0: kuliko siku tu nyingine.
1: Nagombania jiko la upishi kalamba mwiko. Baada kukosa kinachofuata majuto na kifanikiwa mini. Kumbuka mapito na kutoa ni moyo binadamu wote iko.

0: Sidako ni mejua.
1: Ndiyo.
0: Sidako imetatulika. Wewe unalogwa. Mama yako anakuloga wewe.
2: Wewe mpumbavu nini? Wewe unaniambia kunitapeli? Mama yangu alishakufa kitambo. Usinipande kichwani mpuzi wewe. Wewe mbona kila mtu kumtapeli?
0: Itakuwa nilikosea ni baba yako.
2: Fala nini? Babako.

0: alikuwa jasiri, aliondoa utando ulipo dantia kuta, alitoa nyoka makatili, alipambana na majangili walipovamia, aliweka paa juu ya vichwa, hatukuogopa baa la njaa, tulishiba.
1: Niliona wengine
0: nguo za kuvaa zimechanika, kati kwetu nyuso ziling'aa,
1: mgongo ulifunikwa.
0: Radi ilipiga wala sikujali, maana baba alikuwa simba kwenye msitu mkali.
1: Wapo
0: waliozijua sifa zake, japo mtani alikuika jina lake,
1: alikuandika pale unaona poa.
0: Ilikuwa jukumu lake mwanaume jasho kutoa ndo hukumu yake.
1: Ajali ya
0: kisu ilipoondoa ngozi, sikumwona akitoa machozi. Nilimwona kama

adventure. Alikuwa handyman, carpenter, painter. Alinijuza aliyo yashuhudia kwa macho, maana alisafiri dunia enzi zake kama Vasco. Alikuwa so gentle. Alimpenda mama kupita maelezo. Watu walijadili nini maana ya upendo, aliunda dhana. Mimi niliona maana kwa vitendo.

0: ukabadilika pia. Familia ilipata shida ila baba lisimulia. Kama jukumi alishika njia, yalimkaba shingo ila square kusikia analia. Bahari kichafuka inampima na hodha wa meli. Kama ataogopa kufa wataongoza kweli. Lakini si wimbi samaki waliodondosha meli, bali rafiki wa karibu
1: mama anaitwa Mary.
0: Mary alimjali baba, alimzidi Rose, alimzidi Rahma, alimzidi Chosi.
1: Alimletea
0: baba kadi, alimletea chopstick. Alifua nguo, aliosha
1: vyombo na alipika msofu.
0: Alingia mpaka chumbani kwa mdingi.

Sahara na Kalahari, wenye elimu za kutosha na ajenda kali, wakamwambia Taraka ukiomba utapata mali. Mama akiwa na chembe chembe za hasira, akishawishiwa na wasomi wenye hila, kwa mbali wamezongwa na tamaa za ngawira, akasahau kumsamehe kama ilivyosema.

0: ya kukataa.
1: Mwisho akakiri kosa, talaka ikaidhinishwa, ndoa ikadondoka.
0: Baba akapata uchungu,
1: likamshukia rungu, kisha mama akaonyeshwa
0: fungu akachoka.
1: Afya ya mama ya uchumi na mwili vikana wili, akawa malikia, mji ukatabili.
0: Baba akawa kama
1: kifaranga kwenye mvua, bado alimpenda mama na
0: mama hakujua.
1: Mama alitwa superwoman ama soja, aliushinda usaliti, aliushinda ugonjwa.

How about you?

Shoo, shoo, shoo, shoo.

mmoja anaitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi. Malians.

tatu leo tuweka pamoja. Huyu ni ndugu, yule rafiki, wote ni kitu kimoja.

leo hata kuzika kesha. Uduni utu pesa huisha.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

yule rafiki wote ni kitu kimoja.

再微笑，再

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Kamanda wa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati awapongeza wafanyakazi wa USS Lincoln. Mashambulizi yawaua watu 19 Urusi na Ukraine. Na ghasia zazuka Homa Bay magharibi mwa Kenya kabla ya mkutano wa upinzani. Habari kamili, Washington. Kamanda wa vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, Admiral Brad Cooper, amewapongeza wafanyakazi wa meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln kwa ustahimilivu wao licha ya taarifa za kuzorota kwa hali ndani ya meli hiyo. Meli hiyo yenye takriban wanajeshi na wafanyakazi 5,000 haijafika bandarini kwa zaidi ya siku 200, ikiwa ni rekodi katika operesheni za kisasa za Marekani. Familia za wanajeshi zimeeleza wasiwasi kuhusu afya akili na hali ya maisha ndani ya meli hiyo. Hata hivyo, Cooper amesema USS Lincoln ina visa vichache zaidi vya matatizo ya afya ya kiakili ikilinganishwa na meli nyingine za Marekani. Meli hiyo inaisaidia operesheni za Marekani dhidi ya Iran. Kiev. Watu 19 wameuawa katika mashambulizi makubwa ya droni na makombora nchini Urusi na Ukraine. Mamlaka za Urusi zimemsema washambulizi wa Ukraine yaliwaua watu 5 katika eneo la makazi la Rostov. Wengine 7 waliuawa katika mikoa ya Belgorod, Kursk na Moscow, pamoja na maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kudungua droni 822 usiku kucha. Nchini Ukraine, mashambulizi ya Urusi yamewaua watu 7 katika mikoa kadhaa. Watu 2 waliuawa na 14 kujeruhiwa katika kiwanda cha chuma cha ArcelorMittal mjini Kyiv, na Rais Volodymyr Zelensky ameomba mifumo zaidi ulinzi wa anga. Wakati huo huo, ndege ya kivita ya Uhispania imeidungua droni iliyoingia katika anga ya Romania. Washington.

0: nchi za Mashariki ya Kati zinavyoungana na kuimarisha uwezo wa kujilinda. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Jakarta. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu 5000 wamelazimika kuhamia kwenye makazi ya muda katika kisiwa cha Flores. Zaidi ya nyumba 900 zimeharibiwa kabisa. Waokoaji wanaendelea kutafuta watu waliofunikwa na maporomoko ya ardhi huku kukatika kwa umeme na mawasiliano kukikwamisha shughuli hizo. Mamlaka zimerekodi karibu mitetemeko midogo 1000 baada ya tetemeko kuu na kusababisha wakazi wengi kulala nje kwa hofu ya nyumba zao kuporomoka. Nairobi. Ghasia zimezuka mapema jana mjini Homa Bay magharibi mwa Kenya kabla mkutano upinzani ulioandaliwa na vuguvugu la Linda Mwananchi. Waandishi wawili wa shirika la habari la AFP, Fred Oko na Brian Ongoro, wamejeruhiwa baada ya kushambuliwa na kundi la wanaume na kupora vifaa vyao. Mashuhuda wamesema watu waliokuwa na marungu na mapanga walifunga barabara na kuchoma matairi. Gavana wa Siaya James Orengo amewashtumu polisi kwa kushindwa kudhibiti hali hiyo. Polisi imesema watu 15 waliodaiwa kuajiriwa kuvuruga shughuli za kisiasa wamekamatwa. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limetaka kukomeshwa kwa vurugu na vitisho vya kisiasa kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatimaye Harare. Idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupindukia katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea. Watu 77 wameokolewa. Feri hiyo ilipindukia Jumanne baada kukumbwa na mawimbi makali na inakadiriwa kuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153 ingawa iliruhusiwa tu kubeba abiria 90 pekee. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW makala yetu leo.
2: Kwa maelfu ya miaka tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanywa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasa Mlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
3: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
2: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14 huku vifo

0: yine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka tume ya kukuza na kulinda haki za jamii za kitamaduni, kidini na lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
1: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
2: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohala zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
1: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
0: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zalani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
3: 58 illegal initiation schools a part and parcel of human trafficking.
4: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
3: At the expense of the young lives of our children.
0: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine hushia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
3: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
4: Tuko tayari kushirikiana kwa ruhusa wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu, mradi wa watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila, kwa sababu hiyo ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu, hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
3: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
0: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
3: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
4: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
3: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
0: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
5: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni,
2: Kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila, lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano nilioutoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
1: The number of fatalities that we've seen in a day.
0: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yaani uhai wa vijana wanaoendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Branson Bichwa. Kwa heri.

0: DW. Vijana tukumbuke.
1: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira pamoja na fursa chache za kujikwamua kiuchumi. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu leo katika kipindi cha vijana tugutuke, tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
2: Asante. Naitwa Ryan Abdul Sabur, mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
3: Nafahamika kama Munyifaki Omar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa kijana salama.
4: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
1: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Ryan, tuambie kwa kifupi mpango wa kijana salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
2: Mpango wa kijana salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi ya mihadarati na pia changamoto zinazojihusisha na masuala ya virusi vya ukimwi, pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
1: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
2: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi kwa sababu si aina moja, na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao. Ukiangazia masuala ya ukosefu wa ajira na vipato, ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazotusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kunufaika.
1: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
2: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi sita kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatokea katika serikali na zingine zinazotoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono, pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu. Pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
1: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa kijana salama, ulijuaje kuhusu mpango wa kijana salama?
3: Kuna rafiki yangu ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo linataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye koko nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
1: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
3: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye uko sasa hivi majumbani mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kunaleta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
1: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa kijana salama, Kabla ya kujiunga na mpango huu wa kijana salama, ulikuwa na changamoto zipi?
4: Changamoto za mihadarati sikuwa nazo, labda hapo kwa virusi vya ukimwi. Ndio maana nikajiunga na kupata elimu zaidi kuhusu HIV AIDS. Changamoto zenye nilikuwa nazo ni pia ukosaji wa ajira.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, kando na kuhusika na ubalozi wa nje, tuzungumzie wewe binafsi umefaidika vipi?
3: Kusema tu ile ukweli, mimi koko mihadarati situmii, lakini kuna umuhimu wa mimi naitumia na yule ambaye atumia apate elimu. Sasa nimekuwa muoga zaidi wa kutumia vile vitu baada ya kuwa nimeweza kujua kiundani zaidi athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
1: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
4: Benefits nimepata kulingana na hii program, nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamwamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri, nilifaidika sana na kufunguka kiakili. Na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
1: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
2: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu. Na hiyo ilimeza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili suala. Na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake. So lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
1: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
4: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue. Starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga. Kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia wa epukane na ngono za mapema.
1: Nikirudi kwako Munyifaki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
3: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa ya kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
1: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust, unaowezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Barabara kabisa, hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na utakapo kujua hali yangu, mimi mzima kama kigongo, na nina furaha kukukaribisha msikilizaji kwenye wakati mwingine wa kulipanda jukwaa la manufaa. Mimi ni wako mtangazaji Al-Anisa bint Aziz. Hakuna mwingine.

0: Sawa sawa kabisa, jukwaa limefunguliwa rasmi na moja kwa moja naanza kwa kumpandisha msikilizaji huyu hapa, anaitwa Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita, Tanzania. Anasema analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watu wanaojitolea kutoa damu kwa ajili ya kuchangia benki ya damu katika hospitali. Mimi huyo hadi Nzega, Tabora, Tanzania, nakutana na huyu hapa Priscus Anaeli Sambaya. Unalipanda jukwaa la manufaa na kero moja tu ya baadhi ya madereva wa magari makubwa kwa kutozingatia sheria za usalama barabarani, kwani wamekuwa wakiovateki sehemu ambazo zinakatazwa. Mwisho wa siku wanasababisha ajali. Niombe mamlaka ione namna ya kuongeza adhabu kali kwa madereva wazembe ili kulinda uhai wa Watanzania wengi. Haya, huyu ni msikilizaji Sambaya. Yeye anasema ni dereva wa guta. Anatokea huko Nzega, Tabora. Fiston Boneza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru, zamu ni yako sasa. Wewe unawaambia abiria wanaotupa uchafu barabarani wakiwa ndani ya magari yanayotembea wabadilike. Hilo sio jambo zuri kabisa. Haya, mmeambiwa hapo abiria mnapokuwa kwenye gari, mnakula machenza, unakula mayai, unakula mahindi, unakula ndizi, sijui vitu gani. Wewe umeshamaliza kula, umeshiba, alafu unafungua dirisha tu, shwa, unatupa takataka. Mnaambiwa na msikilizaji huyu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba hilo si jambo zuri. Sote tuzingatie usafi mahala popote.
1: Mimi jina langu naitwa Karidi Mzee Rogaroga maarufu, na patikana Dar es Salaam hapa Kivukoni Fish Market upande wa Ikuru. Sasa sisi kikubwa tuko tunaangalia upatikanaji wa fedha. Sasa hivi umekuwa mgumu kwa sisi vijana, ajira zimekuwa ni ngumu, uchumi umeyumba kutokana na hii vita pia inayopiganwa na Marekani na Muirani. Sasa sisi kama vijana tulikuwa tunaiomba serikali iweze kuangalia ajira kwa vijana, na warahisishe kama ilivyokuwa kipindi cha Mzee Magufuli, kila kijana alikuwa na kitambulisho ambacho kinamtambulisha kwamba yeye ni mfanyabiashara fulani, tukiachana ile ya kwamba ni machinga. Wakawa wanatambulika, hata kama ni biashara ndogo unaifanya unatambulika na unalipia mapato ya kiserikali, unapata riziki, familia zinaendelea. Sasa hivi hali ni ngumu sana, watu angalie hivyo, kutokana na mafuta yamepanda, usafiri umekuwa ni mgumu, tuweze kuwa sawa na sisi kama watu wengine.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Mambo mazuri, mambo safi, mambo sahihi. Zamu ni yako sasa, Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa wito kwa viongozi wa timu ya Simba. Jamani, fanyeni mchakato sahihi wa kutuondolea viongozi mamluki wanaoleta machafuko kwenye klabu yetu. Hii ni timu kubwa kabisa Tanzania na Afrika kwa jumla, na hii migogoro inayopandikizwa kiukweli haina tija wala afya yoyote kwenye timu yetu. Kutumalizia mpango huu leo hii ni Mwanzalima Nkinda. Huyu anatoka wapi? Ntobo Meatu ni Simiyu, huko huko Tanzania. Kwenye jukwaa la manufaa, wewe unasema una kero, na kero yako ni kwa vijana ambao hawajishughulishi na kazi yoyote. Kukicha wao wako vijiweni tu. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaomba vijana wabadilike. Nami hapo ndio nimekamilisha kipindi chetu hiki pendwa kabisa cha jukwaa la manufaa, na kushukuru wewe uliyeshiriki kwenye kipindi hiki. Mimi ni Al Anisa Bint Aziz, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi na matangazo

0: Leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt shule bure.

0: tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo ile inawezekanaje?
8: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
9: Hapa sako ndo mguu wako ni nyembamba.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.
11: Okay, asante na karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hii ni siku nyingine tena, siku ya Jumatatu. Ndio mwanzo wa safari ya juma lingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ambapo hukutana nawe msikilizaji kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3:30 asubuhi katika kipindi hiki ambacho kinakupa nafasi ya habari na matukio mbali mbali. Mwanzo wa kipindi hiki ni pale saa 12 kamili, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio inayochukua nafasi, na kama ambavyo umeipata fursa hiyo kwa asubuhi hii, na ukiwa sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo kwa habari na matukio mengine. Pale saa 2 kamili tutaangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma, ambazo ni maalum kabisa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Naamini huko ndiko ambako kumesheni pia uhondo na utamu wa kile ambacho wapenzi wa mpira wa miguu duniani wanaendelea kufurahia. Nchini Tanzania, ligi kuu Tanzania bara tayari imerejea, na safari ya timu vipenzi kwa namba kubwa ya mashabiki wa mpira wa miguu nchini Tanzania, kwa maana ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba, tayari karata moja uwanjani. Yanga kifanikiwa kupata ushindi wa pointi 3 kwa goli 3-1 dhidi ya Namungo, wakati Simba katika mchezo wake wa Jumapili ya jana akifanikiwa kuokota alama 3 muhimu kwa ushindi wa goli 2-0. Mapema sana pia Azam uwanjani na Singida uwanjani wakiwa wamefanikiwa kuokota alama 3-3. Sasa katika matokeo na mengine yote ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tunakutana pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki katika kipengele cha dondoo za michezo. Tunaketi mezani pamoja pia kama ilivyo kawaida hadi pale saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya kipindi hiki cha asubuhi leo, na tunatosha tu tukisema sasa karibu sana. Tuna kila sababu ya kuweza kupitisha kwenye ratiba na mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu. Tamati ya kipindi cha asubuhi leo ndio inakuwa mwanzo wa kipindi cha kapletu kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili. Taarifa ya habari itakuwepo pale saa 6, lakini kumbuka benchi la ufundi ni saa 5 hadi saa 6. Saa 6 na dakika 15 ni kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kamili, na baadaye ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia saa 7 hadi saa 8 kamili, ngome ya burudani itafuata. Baada ya ngome ya burudani pale saa 8 kamili, itafuatiwa na kipindi cha duru za habari hadi saa 10 jioni. Matangazo ya DW yatafuata, na baada ya matangazo hayo basi itakuwa ni kipindi cha biashara, matangazo na burudani hadi saa 2 kamili kwa ajili ya taarifa ya habari. Na mara baada ya taarifa ya habari itafuatiwa na kipindi cha Kikome. Dakika 15 zitahusika hapo hadi pale saa 2:30. Baadaye ni kipindi cha meza michezo saa 2:30 hadi saa 4 kamili. Ile timu ya Kijiweni kama kawaida itakuwa uwanjani kuanzia saa 4 hadi saa 6 kamili usiku. Itafuatiwa na mnara wa burudani saa hadi saa 11 alfajili, Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio taswira ya mfululizo wa vipindi vyetu ambayo inatakiwa kuwa kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Mabadiliko ni kidogo kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ni sehemu ya mwanga ambayo pia tuna kila sababu ya kuanzia hapo. Karibu ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa. Hatuko kinyonge kivivu kiasi hicho, tupo na mtandao bora zaidi, mtandao wa viwango nchini Tanzania. Yes, ambao wanatupitisha kwenye huduma za viwango. Hiyo ndio sifa pekee ambayo inaifanya Yasi kuendelea kuwa mtandao bora nchini Tanzania katika huduma mbalimbali. Hatukutani tu katika masafa na bando na vifurushi, lakini tunauzungumzia mtandao ambao unarejesha kwa jamii kupitia miradi ya CSR, Corporate Social Responsibilities, ambayo inafanywa na Yasi, na huyu ni Rukia ambaye anaungana pamoja nasi katika ujumbe.
12: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
13: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
14: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
13: Sasa tunafanyaje?
14: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
13: Okay.
14: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
13: Aha.
14: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Okay, asante. Ni bidhaa za Sunda ndizo ambazo zinakupa uhakika zaidi wa huduma. Ukiona chapa Sunda, basi kila kifaa cha chapa hicho kina ubora na kina thamani zaidi. Karibu ndani ya kipindi cha asubuhi leo, safari ya pamoja nawe msikilizaji. MV Liemba, mambo yanatarajiwa mwezi ujao. Baada ya ukimya wa muda mrefu kwa ajili ya kuruhusu
15: ukarabati
11: au matengenezo ya uhakika, ikiwa inasubiri kuendelea kuwahudumia wakazi wa mikoa hiyo au katika ziwa la Tanganyika kwa miaka mingine. Kumbuka ni tangu zama za ukoloni. MV Riemba ikiwa inatoa huduma nchini Tanzania, na sasa bado ipo.
15: Bado ipo mpaka leo.
11: Miaka mingi sana. Inaelezwa wakati wa vita ni moja kati ya kifaa ambacho kilizamishwa.
15: Baadaye wakatolewa
11: ndani ya maji, kikarudishwa juu, kikafanywa ukarabati, kazi ikaanza kupigwa. Sasa
15: chuma cha Mjerumani hicho kinaitwa
11: chuma cha Mjerumani kinarejea. Sasa isikia kile ambacho kinaelezwa kwamba kurejea kwa MV Liemba kutapunguza gharama za usafiri, na hivyo baadhi ya vitu thamani itashuka kwa mikoa hiyo. Kutokana na masuala ya usafiri.
15: Hapo nazungumzia mikoa ya Kigoma, Rukwa, na Katavi. Maeneo hayo
11: watakwenda kufaidika na hali hiyo.
15: Sawa bwana. Tunayo mengine mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Weekend imekuwa na mambo mengi sana, lakini tutakupitisha katika machache kati ya mengi ambayo yametokea weekend hii. Kuna taarifa hapa ya Dr. Bashiru Ali Kakurwa, ambaye huyu ni waziri wa mifugo, ambapo amewaonya vikali wanasiasa na watu ambao wakiingia vifua wanaojihusisha na masuala ya uvuvi haramu. Kumbuka ameendelea na ziara yake, na akiwa mkoani Mara katika wilaya tofauti tofauti ameweza kuzungumza na wananchi. Lakini kuna tukio la mtoto kudaiwa kufanyiwa ukatili wa kingono na mlinzi wa shule. Hili limetokea wapi, msikilizaji? Usibanduke na usitoke hapo kando redio yako. Ni machache kati ya mengi tulionayo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo.
11: Asante kwa nafasi yako. Ni muda sasa ambao ndugu zako, kabla ya kukusafirisha, tunakupitisha kwenye sehemu yetu ya huduma ya chai ili kukuweka sawa kwa ajili ya safari ya pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Leo ni siku ya Jumatatu. Ambapo ndani ya chai ya asubuhi mchungaji Daniel Mgogo anapewa fursa ya kuweza kuifungua wiki kama ilivyo kawaida. Kuna masuala mengi hapa ambayo natakiwa yachukue nafasi, lakini kama ambavyo jicho lake mara kadhaa limekuwa linaiangalia sana familia kama ni msingi wa kila kitu ndani ya jamii. Familia ndio msingi wa kama ni kampuni, kama ni taasisi, kama ni nyumba za ibada, kama ni mtaa, kama ni kijiji, wilaya, basi naweza kabaki imara kwenye familia zilizo imara. Ndio maana mara zote anasema anapoingia kwenye jamii kuzungumza jambo anaangalia. Lakini hapa kuna siri moja tu ambayo inaweza ikafanya familia nyingine zipo na zingine hazijulikani. Hii ni familia, ni kikundi, ni vikoba. Unajua kuna familia nazo zinashindwa kujulikana
15: kama zimesimamia.
11: Msingi ya kwamba familia hii ni familia sahihi au ni familia imara unaipimaje?
15: Kwanza lazima mgawanyo wa kimajukumu pamoja na mipaka ya utawala ionekane.
11: Hivi kuna muda kwenye jamii unaweza ukakaa ukaangalia familia zingine ukaanza kuhisi mbona hiyo familia iko hivyo?
15: Ni kweli kabisa. Yaani hiyo haihitaji hata nusu saa, kuitafsiri kwa hii familia. Kwanza nani ambaye anazungumza na mamlaka yako kwa nani? Unaweza ukajikuta familia moja wote ni kambale, baba, mama, watoto wote wameota masharubu. Hapo ndo unaweza ukajiuliza hii ni familia au ni nini?
11: Msikilizaji utajipima hapo kwenye kuijua familia, na kama utakuwa ujaenda hivyo, labda itatupa dakika sasa za kujitafakari pia kwenye mienendo na sehemu ya maisha ndani ya familia zetu. Karibu sana. Lakini kuna siri ya binadamu ambayo unatakiwa uifahamu pia, inaweza ikawa ni hatua moja muhimu kwako ambaye unapitia changamoto zingine. Tunaweza kaa tunakufikishia chai hii ukiwa umefura, ukiwa umejaa upepo, ukiwa umekasirika. Na sasa mbali na hasira ulizonazo, basi tunaamini kupitia chai hii asubuhi inaweza ikawa mwalimu mzuri kwenye hatua na maamuzi mazuri ndani ya asubuhi hii. Kwa hiyo ulipo, cha kufanya ongeza sauti ya redio tu. Inaweza ikawa sio wewe, tamani jirani yako aongeze, na kama unaweza kuifikia sio mbaya kuongeza sauti. Lengo ni kusikiliza kila ujumbe, lakini lengo wakati unaendelea na shughuli zingine, basi popote unapokwenda ujumbe ukufikie na majirani. Kwa niaba yako basi tumeomba radhi kwa kuvumilia kwenye dakika hizi za asubuhi. Wewe ambaye uko nyumba ya pili na chumba cha pili ambaye unahisi unakereka, basi utatuvumilia tu, ni muda ambao tunaruhusu chai ya asubuhi kwa pamoja. Baadaye basi ratiba zingine zitaendelea, lakini na mengi zaidi umeyasikia hapa. Twende kwenye chai ya asubuhi.
16: Chai ya asubuhi.
17: Nguvu ya nini inavyoweza kusaidia familia kufanyaje kustawi? Nguvu ya umoja ndani ya familia inavyoweza kuisaidia hiyo familia ikastawi. Tulisema ni rahisi kuwakusanya watu wakakaa pamoja, lakini wakati mwingine ni kazi kuwafanya hao watu walio pamoja wakakaa kwa umoja. Kwa tulisema kuna vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia ili familia yako iweze kustawi. Niliwaambia mimi popote nitakaposimama kuhubiri, ujue mafundisho yangu yatabezi kwenye makundi haya mawili. Kundi la kwanza ni familia ambayo ndio source ya kanisa. Kundi la pili ni kanisa lenyewe. Unajua wahubiri na walimu ni kama diet. Ni kama chakula. Mhogo utabaki kuwa mhogo. Mahindi ya kuchoma yatabaki mahindi ya kuchoma.

kubadilisha makande yakawa wali. Na wala makande wapo, kwani unasumbuka kujibadili kuwa wali? Utawakosa wapenda kande. Kwa ndio maana mimi najifahamu huduma yangu ambayo Mungu ameweka ndani yangu ni kuzungumza kwa habari ya familia na kanisa. Na ndio maana tumekuambia ili familia iweze kustawi, ili muweze kufika mbali, ili muweze kuyafikia maono mnayopanga kuyafikia kama familia, kama kanisa, lazima kuwe na vitu humo ndani ambavyo lazima ndio vishike viweze kuwasukuma mfikie yale maono mnayoyakusudia. Na tumesema jambo la kwanza ni umoja ndani ya familia. Amen. Lakini nilikuambia kuwa pamoja kwa umoja na kiumbe anaitwa mwanadamu kunahitaji tekniki. Mwangalie binadamu uliyekaa naye karibu, mwambie kuishi na wewe kunahitaji neema ya Mungu. Binadamu ni kiumbe, sinakumbuka nikwambia mpaka Mungu mwenyewe aliyekiumba anateseka nacho. Yaani Mungu mwenyewe aliyemuumba mwanadamu anapata tabu naye. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo mlango wa kwanza 31, Mungu anajisifia, anasema tazama kila alichokifanya ni chema sana. Yaani kiwemo na kiumbe mwanadamu. Alikuwa bado hajaanza kuishi na viumbe hawa. Aliwasifia kabla hajaanza kuishi nao. Akasema ngona kila nilichokifanya ni chema sana. Wakati huo hajakaa nao. Alipokaa nao miaka kadhaa, unamkuta kwenye mlango wa sita kitabu cha Mwanzo mstari wa sita, baada ya kukaa nao, msikie yule aliyesema tazama kila nilichokifanya ni chema sana, akatengua kauli, akabadilisha kauli, anasema najuta, yani anasema nagairi kwa nini nilimfanya mwanadamu duniani. Akahuzunika moyo. Yani Mungu ana ukienda ule mstari wa saba ndo amemaliza kabisa, anasema nitamfutilia mbali. Yani Mungu alitaka atufute. Ndo ujue kuishi na mwanadamu ni shughuli. Baadaye ndo akaona hapana, ngoja kwanza nitengeneze safina. Kamchagua kiumbe mmoja achonge peke yake. Unajiuliza kwa nini akumpa company Nuhu ya kuchonga safina isingechongwa? Mungu akaona bora komae, plani ya namna ikae niweke kwenye kichwa kimoja. Mungu anaweka maono ndani ya mtu, anaweka ndani ya mtu mmoja, nyie wengine mtakuja kusapoti maono yake. Hawezi kuweka maono, hamwezi kufika. Mungu akaona moja nichukue mtu mmoja ndio achonge safina, kwa sababu angeweka wengi ile safina singeishi. Kuna watu wangesema tuongeze vipimo,

Alafu Mungu anafika mahali unashangaa anavyofahamu viumbe hao walivyo tabu. Anamwambia Nuhu, usiweke viumbe wengi kwa sababu hautafika mbali. Weka viumbe 8. Jaza wanyama wengi. Yaani ajaze wanyama wengi kuliko wanadamu. Kwa nini? Hebu imagine kama angejaza watu mule ndani, ile safina ingefika wapi? Wangeingia wajuaji kuliko mchongaji. Wangeingia mle wakosoaji. Wangesema no, umejenga vizuri kasoro madirisho umeweka juu. Sisi wafupi hatuoni nje. Hujatutendea haki. Yaani hapa umetuonea. Wange

mbali. Mungu akasema ili muweze kusurvive weka watu nane. Mwangalie jirani yako mwambie kuishi na wewe nahitaji neema ya Mungu. Kwa sababu kama yeye mwenyewe alitaka futilie mbali. Kwa tunaposema ili familia yenu ifike mbali, mnahitaji moyo ambao Mungu atawasaidia mkae pamoja kwa umoja. Usifikiri ni kitu rahisi. Sio kitu rahisi. Lazima ujisacrifice ufike mahali vitu vingine ukubali wakati mwingine kuvipoteza ili uwe na huyo. Ndio maana wakati tuko kwa rafiki yangu nilisema ukiona ndoa inaenda miaka mingi ujue kati yao yupo mmoja mwenye akili kuliko mwenzake, ambaye

anayeongoza hiyo. Sasa nyie mlio kwenye ndoa aswali. Mlio kwenye ndoa, unavyojiona nani mwenye akili sawa sawa aliyefikisha ndoa imefika hapo? Nani mwenye akili sawa sawa? Hauna akili za kukumbuka chakula na nguo na mlango wa nyumba yako. Maana wako watu wana akili zinawasaidia tu kuvuka kwenye magari, kuvuka barabarani. Amen. Kwa hiyo kuishi paka mkawa pamoja kwa umoja, kuna vitu, kuna neema ambayo Mungu anatakiwa akusaidie. Kwa sababu kwanza unatakiwa muelewe mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa kwanza mstari ule wa 26, hawa ndio viumbe uliopewa uishi nao pamoja kwa umoja, lakini uwezi ukaishi nao usipowajua. Mimi kazi yangu hapa sio kukuhubiria, kazi yangu ni kupanua upeo wa kichwa chako

Sasa niambie, how ndio mmoja wapo mkeo, mmoja wapo mumeo, mmoja wapo ndio mtoto wako, mmoja wapo ndio member group, mmoja wapo si mwimbaji wenzako, mmoja wapo, how? Umekiona kibarua ulicho nacho? Umeona kibarua ulicho nacho cha kuishi na kiumbe huyu mtawala? Na sio mtawala tu, alipewa viwili, mtawala na mmiliki. Ndio maana mwanadamu amekaa mkao wa kutawala na kumiliki. Ndio maana angalia, sisi sote hapa najua tunasafiri safiri, si ndio? Hakuna sehemu ambayo mwanadamu anafika akiwa mpole kama stendi au station au airport. Ndio sehemu ambayo unaweza kumburuta unavyotaka, unaweza kumsukuma.

from a speeding up. Lazima mnatuona basi yetu ni kwa alikimbia sana. Yaani yuko tayari kufight kwa sababu ya driver. Basi letu mnalionea. Basi ni la tajiri. Hawana undugu. Ndio kwa mara ya kwanza amesafiri stendi, lakini mwanadamu ni wa kutawala na kumiliki. Ametawala basi la watu, amelimiliki. Paka anamwamulisha dereva, ongeza mwendo. Mwendo. Akienda sana, punguza mwendo, punguza mwendo. Hatuna haraka sana. Kwa hiyo dereva naenda kwa mwendo wa abiria waliomtawala na kumiliki. Amen. Huyo ndio kiumbe mwanadamu. Ndio maana nawaambiaga siku zote, kama huyu kiumbe mwanadamu ameazima chochote cha kwako, muulize na muda wa kurudisha. Kwamba mwisho wa kukitumia saa ngapi? Na akichelewa kifuate haraka sana, kwa sababu kadri atakavyozidi kukaa nacho ndivyo atakavyozidi kukitawala na kukimiliki. Ndio maana hata hivi naongea hapa, kuna watu wana vitu vya watu nyumbani.

0: Elisa. Amen. Ebu rudi nyumbani kwako kimawazo. Umerudi nyumbani. Umerudi hapo chumbani, sebuleni wapi. Unaangalia vipi. Vyote vilivyoko pale vya kwako. Yawezekana iron ile pasi sio yako. Yawezekana kuna kisu ulichukua kwa jirani. Chekecheo ya unga umechukua kwa jirani hujarudisha mpaka sasa. Sijui vitu gani viko pale. Huyo ndio kiumbe mwanadamu.
1: Chai ya asubuhi.
2: Anza kujichunguza chunguza. Mgogo anasema kwa binadamu binadamu kadri unavyozidi kuchelewa kufuata kitu chako
3: anaendelea kujimilikisha
2: hicho, kinaendelea kuwa cha kwake. Kuna muda anasahau kabisa kama sio cha kwake na aliazima,
3: na anajimilikisha,
2: anajimilikisha. Kwa hiyo
3: angalia ya binadamu,
2: kama ni kajembe, hebu fuata jembe. Acha kujitia moyo kwamba ataleta, kwa sababu kadri anavyozidi kukaa nalo ndio naendelea kuwa la kwake hivyo. Kama anaendelea kukaa na pasi yenu, hiyo inaendelea kuwa ya kwake. Samahani kama tumekufikia kwenye ujumbe na unakapasi. Na watakapokuwa nafata, na kama ni ujirani na mmesikiliza, basi mtabasamu huku ukirudisha. Kwa sababu hiyo amesema ni tabia na huluka ya binadamu. Kadi anavyozidi kuwa na kitu anajimilikisha hata kama chake. Ukiwatafuta hata kwenye ardhi ndio hivyo hivyo. Naanza polepole, kashambo lipewa. Naanza kuongeza ongeza.
3: Sasa hivi unasema ni kwako.
2: Da, unajua kuna watu wana vitu vya watu mpaka leo hawajarudisha. Vio vya ofisi, vio vya kampuni, unacho
3: cha jirani
2: na hujarudisha.
3: Jarudisha tu.
2: Na kadri unavyozidi kukaa nacho, unaanza kukiona kama cha kwako.
3: Kama cha kwako. Na hata watoto watasema ni cha kwetu.
2: Cha kwetu.
3: Hata watoto watasema cha kwetu.
2: Kabakulu likaombea mboga mara moja ulishachukua. Kako ndani mwako na umetulia.
3: Uliomba ngazi ili uende upande sio utafute kitu gani mpaka leo?
2: Ngazi ipo.
3: Ipo.
2: Na ulishapanda.
3: Eh.
2: Na kadi inavyozidi kukaa umekumbushwa, utaanza kuiona kama ni ya
3: kwako. Kama ni ya kwako hivi.
2: Na siku ikitoka unaona kabisa sijui na kesho nikitokea tena.
3: Nifate.
2: Na tumekumbushwa kwamba nenda ufate. Dada achana na mambo mengine. Kama ni viatu nenda tu uchukue.
3: Kama ni

0: kama ni mkoba,
1: nenda ufate mkoba.
0: Huyo mtu huyo
1: kawia,
0: utakutamona si wako,
1: ndio utajua binadamu ambaye anamzungumzia mgogo.
0: Uliazima chekecheo la watu kwa ajili ya kuchekecha unga mpaka leo mwezi wa 4.
1: Fata story. Kuna flash za watu mnazo jamani. Hebu mrudishe basi. Eh. Hey. Hapo unapiga chai ya asubuhi, ukimaliza unaweka upande wa flash ya mtu. Unaangalia movie. Au unapiga nyimbo. Sasa wewe mwenye flash, tafadhali
0: fata flash yako.
1: Fata flash. Mgogo anasema miongoni mwa hulka za binadamu.
0: Hii imeambatana utapeli.
1: Eh? Utapeli?
0: Eh. Hey. Unajua kitu sio cha kwako afu na kimiliki hivyo.
1: Si tumeambiwa hizi ni huluka tulizijue.
0: Ndio
1: maana amekwenda vizuri kwamba mtazame mtu huyu anapofika stendi, wengi wanakuwa ni wageni. Wageni kabisa, yani aelewi gari lake linakuja polepole, anaingia hata kwenye siti anaweza akaanza kurubaruba tunaita. Kumangamanga. Eh, tafuta siti, anamwambia ziko huko, anaenda anakaa, anafunga mkanda. Kidogo masharti yanaanza.
0: Kwanza kujimilikisha mkanda kwanza anafunga. Yeah. Baada ya hapo sio gari ndio hapana, ni gari letu tayari.
1: Gari letu.
0: Tayari.
1: Ushakutana na watu ambao wanawahi dirishani na dirisha lifunguliwi, linafunguliwa kwa amri yake.
0: Anapotaka yeye.
1: Upepo.
0: Yaani anapotaka yeye ndio
1: kifungua, akifungua yeye ndio sawa. Anko
0: kidogo
1: kuna joto.
0: Kuna joto sasa hivi.
1: Anafunga tena. Hivi aliyesema kwamba miliki wa ama dirisha lifunguliwe na lifungwe kwenye gari ni huyu wa dirishani ni nani?
0: Si ndio kwa sababu amekaa huko. Kila mtu akae kwenye siti yake.
1: Sasa
0: mbona akitaka kupita kwenda upande wa pili mpaka kuombe wewe naomba nipite?
1: Eh, ana kumchunia bana. Kaa huko.
0: Pita dirishani.
1: Pita dirishani.
0: Si dirisha ndio unalomiliki.
1: Ndio maana kwenye gari zingine ambazo ni za kisasa ziliamua kupunguza mgogoro huu.
0: Vete AC.
1: Zina AC.
0: Funge AC. Bas, inabaki dirisha la nani la dharura tu.
1: Chomoza kwa dharura, ingia kwa dharura. Bas, lakini ukishakaa umekaa.
0: Umekaa.
1: Swala la kufungua madirisha halipo. Sababu binadamu tumeumbwa kwenye staili hiyo ya kumiliki. Sasa hili ndilo ambalo pia mchungaji Daniel Mgogo alihitaji tulifahamu kwamba huwezi ukasema utaitengeneza amani kama pia binadamu umfahamu. Lazima umfahamu binadamu na huluka zake ili ujue kabisa kwamba hauishi na mtu wa kawaida. Unaishi na watu ambao aliyewaomba kuna muda
0: yeye mwenyewe alichoka.
1: Kuna mimi nitawafyeka.
0: Tapita nao mazima.
1: Na kuna wengine walipita nao.
0: Kuna wengine walipita nao.
1: Kwenye masuala ya kiimani tafadhali. Kwa kiimani inaelezwa hivyo kwamba kuna watu
0: wazee wa Sodoma na Gomora,
1: kuna kipindi ilibidi tu sasa akachoka nao. Hawa bana hawa ndio binadamu. Ndio maana akasema kwanza mwanzo akasema alichokiumba chote ni vyema, lakini baadaye akagaili na huyu mtu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo binadamu pia walivyo, kukaa kwa umoja ndani ya familia.
0: Kwa pamoja mnaweza mkakaa, ila kwa umoja, ni shughuli, ni kazi,
1: ni kazi.
0: Ni kazi, ni kazi. Na hili ndio aliyolidhihirisha kwamba kuna namna ambavyo mnaweza mkakaa muwe na mawazo ya pamoja hivi. Ni kazi.
1: Kazi sana,
0: kazi, kazi.
1: Kwa hiyo ukiziona familia imara, ujue ni wale watu ambao wamefanikiwa kukaa kwa pamoja na umoja. Na amesema hata ukiona ndoa ya miaka mingi ya muda mrefu ukichunguza,
0: kuna mmoja anajifanya mjinga.
1: Kuna mmoja ana akili zaidi ya mwenzie mle ndani. Yuko sahihi?
0: Kabisa kabisa. Kuna mmoja alijifanya mjinga.
1: Basi ajifanye mjinga, umwambie tu kuna mmoja ana akili kuliko mwenzie. Ukiona ndoa iko hivyo, ukiona watu wameishi pamoja kwa muda mrefu. Kuna mtu ana akili pale. Anabeba mzigo wake. Anaufikisha. Sio wote wajanja. Wajanja wote hawajai kwenda mbali.
0: Kabisa. Kwamba mkiwa wote level sawa yuko juu. Hiyo safari haifiki.
1: Maisha mafupi sana. Tunakushukuru sana mchungaji Daniel Mgogo na nafasi ya ujumbe huu kwako msikilizaji ambaye imekufikia, imekupa dakika za kutafakari kuhusiana na safari ya maisha kwa ujumla, na kama ni misingi ya familia tumeambiwa swala ni kukaa kwa umoja. Hapo mmeifanikisha familia. Sema ndio maana katika mipango mingine anaweka kwa mtu mmoja ili isaidie safina kwenda. Na unaonaje kwamba kweli kwenye safina wangekuwepo wengi mlenda?
0: Kwanza lile wazo lingekuwa la watu wengi, hiyo safina isingeisha. Yaani hiyo safina isingeisha kwamba ile wazo au maono hayo yangewekwa kwa zaidi ya mtu mmoja. Ndio maana Mungu akataka kufanikisha jambo lake akasema naweka kwa mtu mmoja huyu atengeneze ramani nzima awe nayo yeye. Lakini wakati wa kubeba akasema beba viumbe vyote binadamu acha beba nane tu wanatosha. Kwa sababu ndio ile tulizozungumza kwamba mwisho wa siku kama ingeingia team ya watu hata safina isingefika mwisho.
1: Ndio maana hata kwenye maendeleo kwa sababu kuna shughuli zingine ndani labda kijiji na mtaa kunakuwa na kamati. Sio wote. Unajua ushakuta zanati ya kijiji haiendi kwa sababu kila mtu ni mzungumzaji.
0: Kila mtu ni fundi.
1: Wanachukua kamati ndio inaamua. Kila mtu
0: au kwenye kijiji ndio maana mnachagua mwenyekiti.
1: Vizuri kabisa. Maana si swala kuzungumza. Zima mwe mna watu ambao watasema kwa ajili ya mitaa na kata zenu.
0: Sajote mtaa.
1: Nikata anayezungumza kwa niaba ya kata nani?
0: Kwa niaba ya kata ina
1: diwani.
0: Mambo mawili hapo. Kimaendeleo ni diwani, kiutawala mtendaji.
1: Sio kila mtu. Jesto Jafet kutoka Bunda Store hapo Bitara Bigutu unasema mgogo sema tupone ili maisha yafike salama, mmoja ajishushe. Ndio jumba wako huo. Chai ya leo imenichoma sana jamani. Nasma kutoka Balili. Jumba wako unasomeka hivyo. Haya, asante. Unaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, wewe unapatikana custom. Unasema ni kweli aliyoyasema mgogo yuko sahihi. Bila kujishusha dunia ya leo hamwezi kueleza maisha. Aya, asante. Chai ya asubuhi unaitwa Peter Chinese kutoka mtaa wa Ilumia hapo Stoni. Mchungaji yuko sahihi. Ukitaka kuishi kwenye miaka mingi msilingane akili moja. Moja ajifanye some text missing. Pole sana. Asubuhi leo mchungaji kanisa la Baptist hapo Guta John Mashiri unasema kweli kuishi na mwanadamu ni neema tu. Mchungaji Mgogo amesema kweli, ndio jumba wako huo umesomeka hivyo. Asante. Mgogo ni kiboko yao. Ni kuite Duncan Mako kutoka Nasa Nyahanga hapo sokoni. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Ni kusome kama Juma Chandara kutoka Tairo unasema ni kweli ndoa inahitaji busara kubwa sana. Jumba wako umefika kwa staili hiyo. Wanasema chai ya asubuhi leo naitwa Ileme Muhindi toka Igegu Bariadi Simiyu. Mazingira FM mlipo nipo hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mama Adolf kutoka Ikizu hapo Bukama, ni kweli kabisa vitu vyote kwenye familia huletwa na umoja. Kama hauna umoja hakuna kitu kabisa. Mchungaji ubarikiwe sana kwa mafundisho yako. Ndio jumba wako umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Kutoka kwako kwa msikilizaji unaitwa Charles Mingango, unatoka hapo Tarime. Chai ya leo ni tamu sana, nimeipenda. Asante Radio Mazingira kwa chai ya asubuhi. Jumba wako umesomeka hivyo. Asante Daniel Daudi kutoka Mgumu hapo Serengeti unasema chai ya leo nimeielewa sana chai ya leo. Aya, asante kwa ujumbe wako na karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Ujumbe wako unasema Mazingira FM asubuhi leo, naitwa Maduhu Ndulima, unapatikana Ngwangwenge hapo. Asante kwa chai ya leo. Chai ni ya moto sana mchungaji. Mungu akuzidishie hekima na busara mchungaji, apewe maua yake. Ndio jumba wako huo umesomeka hapa. Asante. Unaitwa Manyama K Manyama kutoka Kanderema. Naamini mchungaji Daniel Mgogo kila kona, walio wengi wenye ndoa ni fursa kubwa kuyachukua hayo mafundisho na kuwa msaada kwetu, kwa watoto wetu na kadhalika, pia na wale mnao azima ya watu du kuwadoa kidogo tutafakari kamwe. Aya man. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa okay. Asubuhi leo isenye ni atali ya leo ni kama jiwe limelenga kwenye paji la uso. Hapo karibu 85% imepigwa, hongereni sana. Ndio ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo ni kweli kabisa mgogo anatisha. Ni Mama Suzi kutoka hapo Makumbusho. Unaiandikia hivyo asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako msikilizaji ndani ya asubuhi leo, unaitwa Joseph Msukuma, maarufu Dr. Wanafaka hapo Nyakato Msoma. Ni kweli ukimkopesha mtu pesa jitahidi kuidai mapema. Ukichelewa tu andika maumivu, kwani binadamu ni vigeugeu. Na kweli hata pesa kinachotugalimu ni kuiacha muda mrefu. Najikuta tayari mtu ameigeuza, imekuwa ni ya kwake, kuilejeshe na kuwa ni shughuli. Jamani, hapo kwenye flashi nami nimo kwenye hilo kundi, maana mimi nimechukua flashi ya mdogo wangu. Nishafanya yangu mili kutoka Kamkenga. Rudisha sasa mili. Hii kuzunguka zunguka na flashi ya mtu hii, naambiwa tabia binadamu tunasahau, tunaigeuza ya kwetu. Kuna siku mtu ataifuata, hapo ugomvi utaibuka. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo pia. Mgogo kasema kweli kuna mtu aliazima jembe mpaka leo hajarudisha. Jana nikamuuliza, amesema ataangalia kama hajarudisha. Binadamu ni hatari. Masawa Isomba samaki wa Mission Bukama. Kafate, simwambie ufate. Aise, mgogo ana matilio sana. Ujue kuna jamaa ameazima chaji ya simu kwangu. Ujue kajimilikisha na ina wiki mbili kabisa. JB Boni kutoka Loliondo mtaa wa Sweet Sam. Ndio naiandikia hivyo asubuhi leo. Wewe fata bana. Kiroho Safi kutoka Iponyanumbu, sasa hivi niko Mkula mtaa wa Mkuyuni. Mimi nimempongeza Daniel Mgogo, chai ya leo imetuchoma wengi kwenye ndoa hapo. Wengi wajuaje? Hakuna mjinga, ndoa haitafika mbali. Ni Kiroho Safi. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza msikilizaji. Asante, endelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoruhusu kuendelea kuwa pamoja nawe. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Kuna jambo la muhimu sana tu pia kuweza kulifikisha kwako ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Hii ni habari njema kwako ambao unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho. Inaweza ikawa ni wewe au kwa mtoto, mbali na juhudi zingine ambazo unazifanya ili mambo mengine yote yafanyike kwa ubora zaidi, ni vema ukao umepitia kwenye uchunguzi wa kidaktari. Bana, inaweza ikawa ni mzee wako. Hebu acha akili zile za amezeeka. Unajua kuna hiyo dhana Analia changamoto ya macho, hata naye mwenyewe anajiamini kwamba ni kwa uzee. Ndio, kwa uzee pia kuna mambo yake, lakini kumbuka kuna kuugua na changamoto zingine ambazo hazina uhusiano na kuzeeka kwako. Kwa ni vizuri ikawa ni kwa vipimo na uchunguzi kuhusiana na tatizo ambalo linakusumbua. Wako watu kuona mbali ni shughuli, kuona karibu ni shughuli. Sasa usikae hivyo ukiwaaminisha watu shida yangu unaijua. Sasa hizi umeshajitoa kabisa kwenye mpango wa kukuangua na kuweka vocha. Jirudishe kwenye mpango wa kukuangua na kuweka vocha. Lakini kama ndivyo ilivyo, basi itakuwa ni kwa majibu ya uchunguzi ambao utakuwa umefanyika, ambao utakuongoza kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto ya macho. Yapo macho yanauma na kujikuna sana kwa watoto. Acha ujuaji wa kuenda kutafuta mnyonyeshaji anamwekea maziwa. Kuna ujuaji wa namna hiyo.
2: Wapo.
1: Peleka kwa mama mnyonyeshaji anamkamulia maziwa.
2: Mtoto anaamka asubuhi na matongotongo mengi. Nasema tu, yani huyo mtoto huyo, yani. Hapana.
1: Koma taarifa za kuwa unaenda kwenye maduka madawa na beba dawa. Yote yawe ni sehemu ya maelekezo pia baada ya kuwaona madaktari. Wewe
2: ushauri wa daktari.
1: Wao wamekushauri jambo ili ujue nini cha kufanya. Sasa sisi tutakusisitiza tu unao nafasi ya kuwafikia Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya huduma ya macho katika uchunguzi na vipimo. Ofisi zinapatikana pale Nata, Mwanza. Na kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto ya macho, basi tumia nafasi hiyo. Kuna namba za simu tu hapa tutazitaja kwa ajili yako ambazo zitakusaidia kwa ajili ya maulizo zaidi na kupata huduma kupitia Best Vision Eye Care. Namba ni 0678 11 03 76. Tutairudia, hii ni namba kwa ajili ya kwako ambao unapitia changamoto mbalimbali za macho au pengine ni jamaa yako, unaweza ukainakiri namba kwa ajili yake umwambie ili aweze kufika. Lakini kwa nini tunakuelekeza hapa? Kuna uchunguzi wa kisasa zaidi kupitia vifaa vya kikompyuta, computerized. Kwa uchunguzi unakuwa na uhakika kuhusiana na changamoto ya macho ambayo itakuwa inakusibu. Namba ni 0678 11 03 76. Hii ni namba ambayo itakuongoza basi kwa mawasiliano na uongozi wa Best Vision Eye Care, na huduma inatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi jioni kila siku, Jumatatu hadi Ijumaa. Lakini kwa wakati huu kuna punguzo la 50%. Kwa hiyo wahi katika kipindi hiki ili pia hii ofa iweze kukufaidisha kwako ambaye utachukua hatua hiyo ya kuwafikia na uweze kupata matibabu. Kuna miwani za jua,
2: miwani tiba
1: zinaitwa. Na kwa nini pia
2: sio tunaenda tunatungua tu miwani unavaa unafanyaje? Hata hujapima kiwango cha lenzi ambayo unatakiwa uivae kinakuwa na vipimo gani, wewe unajivalia tu. Kumbe badala ya kupunguza tatizo unaongeza tatizo. Lakini ukifika Best Vision Eye Care, wao wenyewe kwa ushauri wa kidaktari watasema kwa hali yako ya macho, kama ni kusomea, kama ni kuona kwa ajili ya kutembea, kama ni kupunguza mwanga wa jua ama kompyuta ama hivyo vifaa vya electronics, basi tumia miwani hii.
1: Mtu mmoja influencer asema hii nchi wasinge au hii dunia wasingeweko wana sayansi peke yake au wana hati peke yake. Hii dunia inapendeza wakati wote wapo. Kama angekuepo mwana sayansi peke yake katika ujuzi wa kutengeneza gari, lakini muundo ajabu, muundo wa kutengeneza gari kaeje hapo, ndio inahitaji wana arts. Kwa hiyo ukisikia swala la miwani tiba, kuna mtu anavaa anasema ya kweli, hata kama ni tiba au maamua kujitibu macho. Hii yani, ni nini tena?
2: Unaweza kukutana na frame kwa sababu na science kazi ya muundo sio kazi
1: yao. Sio kazi yao. Hiyo namhitaji mwana arts. Kwa hiyo pale unatengenezewa miwani ambayo pia nao ukivaa inakupa uhuru zaidi. Sio
2: rafiki jamani.
1: Kweli ni matibabu lakini
2: au ni. Mwana science yeye anadili kwamba hiki tayari sikina anaona. Unaweza kutengenezewa Asasi mpo.
1: Ndio jua kwamba hii dunia mnahitajiana pia.
2: Wae, kabisa. Naishi kwa kutegemeana.
1: Sema hao ndio wanasababisha dunia inanoga kwenye muonekano, lakini kuna watu wanahitajika ili kuifanya dunia ijue jambo fulani na linaweza likawafikia. Kwa hiyo pia ukiambiwa kwenda Best Vision, maana yake utatengenezewa miwani ambayo inazingatia ubora wa muonekano pia. Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio katika mengi ambayo tumeadokeza hapa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.

0: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Sisi ni ndugu zako na tunaendelea na safari ya moja kwa moja. Tamati kipindi hiki ni saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Na kama tulivyokudokeza kabla tujaanza hatujaingia kwenye chai ya asubuhi, katika taarifa zetu mbalimbali ambazo tulikudokeza, moja hapo ni taarifa ya Dr. Bashiru Ali Kakuro Barozi, huyu ambaye ni waziri wa mifugo pamoja na uvuvi, ambapo amewaonya vikali wanasiasa na watu wanaowakiingia kifua watu wanaojihusisha na uvuvi haramu. Sasa hili ilikuwa ni sehemu ya taarifa aliyoitoa Dr. Bashiru Ali Kakuro, waziri wa mifugo na uvuvi.
1: Tumekubaliana na mwekezaji tutatua tatizo la mali ghafi, na hali ni mbaya sana, na hii sio mara ya kwanza au mara ya pili nazungumza hivi. Sio mara ya kwanza kuja hapa Mwanza, nadhani itakuwa mara ya tatu au ya nne, na kilio ni kile kile. Nilipojaribisha kidogo kutengeneza kikosi kwa msaada wa Mheshimiwa Rais ambacho kitapita kutoa elimu kwa vitendo na kufanya utafiti wa vyanzo na mizizi ya tatizo hili, naambiwa kuna mabadiliko kidogo. Lakini mimi sitaki mabadiliko kidogo, kwa sababu hicho sio kipimo wala size yangu. Mimi nataka mabadiliko makubwa na ya haraka. Kwa hiyo niwatahadharishe wale waliozoea, na ninawajua wote kwa majina na walipo, na wengine nimewakamata na nikawaambia waache. Wengine wanaendelea kukaidi, unamkamata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na wengine wanajifanya wana uswahiba na viongozi wa kisiasa. Ukimgusa tu unapata taarifa kutoka kwa viongozi wenzako wa kisiasa. Viongozi wenzangu wa kisiasa, niacheni nifanye kazi ya Mheshimiwa Rais. Mimi sihongeki, sidanganyiki, sibabaishwi, sitishwi, kwa sababu bado naamini kazi ninayoifanya ni kwa maslahi ya nchi yangu. Naomba mnipe ushirikiano badala ya kunikwamisha. Yuko mtu mmoja na mstahi anajifanya yeye anaweza akachezea wizara, anadiriki hata kupiga simu kwa viongozi wakuu na kuwafokea, kwa nini mnafanya hivi, kwa nini mnanifanyia hivi, kama vile anawafundisha kazi wakati anajua ni kinyume cha sheria. Namuomba ajirekebishe. Anakutumia message comrade, nimkumjua sio mjini, hatujawa kukutana. Ucomrade unatoka wapi kwenye uhalifu? Tukutane hapa, tukutane pale. Wacha mchezo huo, badilisha biashara, fanya biashara halali, vinginevyo tuko pamoja. Ukigeuka kulia, tuko pamoja, kushoto, tuko pamoja. Na nayasema hapa Mwanza kwa sababu ndio kituo chake kikubwa cha kusambaza hizo nyavu. Ukimuuliza anasema nazipeleka Uganda. Uganda kwenyewe zinazuiliwa, sheria za Uganda na za hapa ni zile zile. Halafu maskini ya Mungu unakuja kukutana na wafanyabiashara wadogo, ana vimzigo kimoja viwili, shati limechanika, anahangaika kutafuta riziki. Halafu unasema ndio nimemnasa mvuvi haramu, wakati anayemsambazia yuko anatukana watu barabarani. Halafu ukigeuka hivi wanasiasa wenzako wanakupigia simu. Wanasiasa wenzangu mnanijua, mimi sijabadilika. Niacheni nifanye kazi ya serikali. Wavuvi mnaonunua nyavu ambazo ni kinyume cha sheria, acha nyavu sahihi zipo, mtapata hasara.
2: Najua maneno ya Bashiru yana uzito wa ujumbe, na basi labda tu ni pale ambapo, kama ambavyo ilikuwa ni sehemu ya mjadala kwenye pindi vyetu, kwamba watu wametoka kwenye kujadili masuala mengine makubwa ya kitaifa na kujadili zaidi michezo ambayo inapata fursa ya uchambuzi wa masuala mengine. Kwa sababu katika ujumbe wa Mheshimiwa Bashiru kwamba hii imekuwa ni tabia, unaweza ukaikuta ishii tu kwake.
0: Ni kweli.
2: Utaikuta iko kwa watendaji wengi sana katika utekelezaji wa majukumu, mara simu ina maelekezo.
0: Yaani mkuu wa wilaya amekamata mtu, amepeleka polisi, alafu kuna kiongozi wa kisiasa anapiga simu, kwa nini umekamata mtu wetu? Mwachie.
2: Huko barabarani umesimamisha, bado unaongea, unasikia ni dereva anakuambia kuna simu yako. Simu yako na
0: unajua tunazungumzia habari za nani?
2: Huyo hapo ongea naye.
0: Oh, huyo ni kijana wangu. Sasa jiulize hapa, nitimize majukumu ya kisheria kama ni mimi ni askari usalama barabarani au nifanyeje?
2: Au tu. Na unaweza ukafanya hivyo msikilizaji na kiongozi au mtekelezaji ukiwa unajiamini kabisa wewe uko sawa. Hiyo ndio wengi huwa inatushinda. Kwa sababu je ukitafutwa na wewe kwenye madhaifu yako atakukosa?
0: Ndio hapo sasa.
2: Hiyo ndio inakuwa shida.
0: Kwamba wewe na wewe mwenyewe umebana kwa mkono.
2: Umenikatalia sawa basi kila laheri. Uwe na kazi njema mkuu. Kidogo kuna picha yako huko.
0: Hapo
2: sasa. Huyu si wewe? Sasa. Huyu si ni mrungura?
0: Kwa hiyo inabidi sasa uache ili maisha yaendelee.
2: Ai ni swala lazima ujitahidi uwe mtu safi. Mtu safi mtu poa.
0: Kwa hiyo kama kwenye
2: hili ambalo nilizungumza Mheshimiwa Bashiru kwamba wakati mwingine watu wanahangaika na hawa wadogo wadogo kuna majianti kule ndani ni kushinikiza na si mtu.
0: Kwamba huyu umemkamata na nyavu mbili ndio. Yeye ndio mtengenezaji kweli? Si ndio endo kwa huyu ambaye anazalisha na kusambaza. Hapo huko ndo unakutana na simu. Aya bwana. Na hiyo mpaka ameamua kulisema hadharani inawezekana limeleta changamoto. Lakini lingine ambalo tulikudokeza msikilizaji ni tukio lililotokea pale sokoni tu pale Arumeru mkoani Arusha ambalo mtoto wa miaka 12 kudaiwa kubakwa na mlinzi wa moja kati ya shule ambayo inapatikana pale Arumeru sokoni tu. Sasa kwa kuzingatia maadili ya uandishi wa habari pia mtoto aliweza kuzungumza hasa nini ambacho kilitokea.
3: Ile siku nilikuwa mtereka mamangu nilikuwa naenda dini. Nilipokuwa naenda dini kingelea dini kagongwa. Nikatoka kwenda dini ile mbabu akanitaka nipa 500. Alipanipa 500 nikaenda kununua tingting na fashion ndio mwanzo kununua kamrudisha change yake 300 nilivomrudishia akaniambia nirudi kesho. Alipokuwa naenda ile mbabu akaniambia nyamaza tukaendelea kwenda magorofani akanivulia suruali akanikashia kwenye kiti akaniambia nifungie macho. Nilifunga macho akaniingizia alivyoniingizia akanirusu. Sasa ndo niende nyumbani. Nikaja nyumbani mama dadangu akaniuliza nimetoka wapi. Nikamwambia nimetoka shuleni. Akanikamata akanipeleka kwa mama. Mama akamtuma dada fimbo. Mama akanchapa kakasaya akaja akanichapa naye mama akasema kuja akamchapa ndani atakuja kuniambia kweli. Ndio nikamwambia ukweli.
0: Ya ni mtoto huyu ambaye amefanywa tukio la ukatili ambaye na mtu mmoja anaidaiwa kuwa ni mlinzi wa moja kati ya shule zilizoko pale sokoni tu Arusha Arumeru. Lakini mama mzazi wa mtoto huyo naye anaeleza kwanza mtoto alivyoondoka nyumbani na baada ya kuona amechelewa akamuuliza dada yake imekuwaje mbona hajarudi mpaka muda huu. Huyu hapa mama anaeleza.
4: Ni mkazi wa sokoni tu. Ndiyo naishi hapa kijiji cha Nambera. Ilikuwa siku ya Jumapili tarehe 2 jioni tu kuna shughuli nilikuwa nafanya tu na suuza nguo kidogo nilikuwa nimempashia maji nataka nimuogeshe. Sasa yeye huwa anapenda sana kwenda kipindi cha dini hapo sokoni tu sekondari. Sasa mimi baada ya kumaliza pale nikaanza kumtafuta. Nikaenda mpaka hapo shuleni ila sikufika kule ndani kule wanafunzi walipokuwa wanaimba. Nikawa namuita, nimesimama hapo pembezoni mwa shamba, nikawa namuita. Hakuitika. Nikarudi nyumbani. Basi tukaendelea kumtafuta tafuta. Baadaye dada yake huyu akaja akaniambia mama huyu hapa, lakini sasa ilikuwa imeshakuwa giza kwenye muda wa saa 1 hivi naelekea na nusu. Muulize tu ananiambia nimetoka shuleni. Nikamwambia anasema anasema nimetoka shuleni alafu anainamisha kichwa chini analia. Mbona sio kawaida yake? Tume nikamwambia mlete hapa. Akawa amemleta. Nikamwambia niambie mwanangu umetoka wapi? Akaniambia nimetoka shuleni. Kama mbona mimi nimekuja kukuita huko shuleni na dada yako amekuja kukuita alafu sijakuona. Akaniambia tu nilikuwa shuleni. Sasa vile ambavyo alikuwa ananiambia ukweli, ikabidi nimwambie dada yake naomba niletee fimbo nimchape huyu. Ndio akaniletea fimbo. Nikamchapa tu kidogo pale namwambia niambie hataki kusema. Sasa kule ndani hata hivyo sikumchapa sana. Nikawa tu nimemchapa kidogo nikamwambia mwanangu naomba niambie ukweli ulikuwa wapi? Kweli utakuweka huru niambie. Ndio akaniambia mama nikikwambia utanichapa. Nikamwambia hapana sitakuchapa. Ndio akaanza kunielezea. Yeye babu akaniambia kwani wewe upendi vitu vitamu? Mtoto akasema mimi nikamjibu napenda vitu vitamu. Akambe haya nenda kanunue. akaniambia yeye akaenda kununua tu fresh ya 100. Babu akamwambia kesho urudi uje uchukue change iliyobaki. Akamwambia sawa. Akaniambia babu akamwambia mimi natangulia kule gorofani nifuate kule. Asa sasa mimi sijui chochote, mimi nikawa namfuata yule babu, akawa anaendelea kupanda na mimi nikawa naendelea kumfuata nyuma, endelea kupanda na mimi nikawa namfuata. Ndio akaniambia ule muda mama ulivyokuwa unaniita ndio tulikuwa tunapanda kule gorofani wakati unanitafuta. Babu akanivulia suruali yangu na nguo yangu ya ndani. Akamwambia babu usinivulie.
2: Kuna jambo moja ambalo huwa lipo kwenye sikio la mtu.
0: Ndio, ndio.
2: Kuna habari kama taarifa inavyoweza kupita, lakini kuna walengwa.
0: Ye, kabisa.
2: Nasema hizi ni habari ambazo pia kwa wazazi na walezi wenye watoto zinakuwa na hisia nyingine zaidi.
0: Ni kweli.
2: Hiyo ndio maana inakuwa wakati wa matukio kama haya, basi kama ni waharifu wanajikuta kwenye kipindi kigumu zaidi, sababu sio jambo rahisi. Na pengine kwa watendaji wa makosa kama haya, kama kuna jambo ambalo unapaswa uweze kujiuliza sana ni hizo hisia ambazo zipo. Ni jambo rahisi labda pengine kwa mtoto asiye wakwako kayasikiliza hivi, lakini
0: ni la kawaida tu.
2: Wengine wanashindwa baada ya kuwa na usanisha, na hasa anapokuwa na watoto wa namna hiyo anaanza kufikiria kuvaa ule utu kwamba vipi kama ingekuwa
0: ni kwangu mimi.
2: Ni wa kwangu mimi na itiwa na habari hiyo. Ni zungumza na mzazi mmoja, anasema hata yeye kama mzazi katika ukuaji wake wa mtoto ambacho waamini kwamba hivi itakuwaje siku kwenye huo ukuaji wa mtoto anakuwa mtu mzima, anakuwa na mtu sasa kimahusiano, ni kama ni gumu pia kuweza kulikubali kwa haraka, japo katika hatua ya ukuaji wa mtoto wa kike na mtoto wa kiume kuna muda pia wanaendelea na maisha mengine kama hayo, lakini sio jambo rahisi kwa mzazi
0: la kusaulika hilo.
2: Sasa vipi kwa mtoto chini ya hii miaka 5
0: 7
2: ambaye anaweza akasikika napitia changamoto kama hizi, kwa sababu na dhana ya vitisho, kichukua dhana ya hiki ambacho anakizungumza huyu mama na kile ambacho kimesikika kwa mtoto, atajua nini na nini kilizungumzwa. Maana yake lile somo la vitisho ni kama lilitaka kuingia kwa ingekuta familia sio ya wafuatiliaji sana, ndio hii inagundua baadaye mtoto akiwa
0: au mama yuko busy na mambo yake, baba yuko busy na mambo yake, nyie kurudi ni usiku na hamfuatilii,
2: unakuta
0: mtoto amelala. Hiyo tayari
2: mienendo yake inakuwa ni tofauti na namna ambavyo mmekuwa mkimzoea. Sasa kama ambavyo tumekuwa tukieleza na kusisitiza kwamba tayari imetukuta wazazi walezi watoto tumewakabidhi kwenye shule. Tunasahau shule ni taasisi. Kama ambavyo hatujatengeneza jamii salama, ndiko huko shule ndio inachukua kila mtu. Itapata walinzi kutoka kwenye hizo jamii, itapata walimu kutoka kwenye hizo
0: jamii.
2: Yani usishangae pia kuwa na askari waovu, maana yake wanatokana
0: na jamii yetu hii.
2: Jamii ndiko yani kikosi kinachukua au watu kutoka kwenye jamii hizo. Yaani
0: mtu mmoja alisema kwamba usiseme wazee wote wana busara, hata wajinga wanao wanazeeka.
2: Nao wanazeeka. Yaani polepole naye ndio huyo amezeeka sasa. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi lazima ufuatiliaji unahitajika kila sehemu. Tuseme kwamba huyu alikuwa shuleni tumekabidhi sasa basi, au mtaani pale ndio palikuwa hatari. Ni swala ufuatiliaji. Kwa sababu kama ingekuwa sio mzazi ambaye anaweza kufuatilia kitendo cha kumuona mtoto kwenye hali ambayo si ya kawaida, na kuwahi kugundua mapema kwamba hii mbona sio
0: kawaida,
2: sio kawaida yake, kwa sababu kwa umri wake mtoto kama alikuwa anakaa kuna muda mwingine anabaki kulia, hatujajua nini na nini mtoto alikuwa anafikiri. Anaweza kaona wewe na mtenda kosa ni kama chama kimoja, kwa sababu mnashindwa kuzitambua
0: hisia zake,
2: hisia za mtoto.
0: Inabaki kama tafakari kwenye jamii, lakini pia sehemu ya elimu na kujifunza. Tukiachana taarifa hiyo, msikilizaji, tuitazame taarifa nyingine. Katibu wa chama cha umma kutoka pale mkoani Tabora, ambaye ametambulika kwa jina la Edward Msaraba, yeye amepinga uamuzi wa chama hicho mkoani Tabora kumvua wanachama na kumuondoa kwenye nafasi yake, akisema utaratibu yeye anaona kama hujafuatwa, na hivyo kusema yeye bado anabaki kwenye nafasi yake ya ukatibu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma mkoani Tabora. Huyu hapa
5: anaitwa Edward Emmanuel Msaba, ni katibu wa chama mkoa wa Tabora. Nilipokea au niliona barua ya mwenyekiti wangu wa mkoa wa chama ndugu James Kabepele niliona jana kwenye mitandao ya kijamii akiuandikia umma au akiuhabarisha umma kwamba amenitengua ukatibu wa mkoa wa Tabora. Kwa nafasi yake kama mwenyekiti alichokifanya nikana kwamba amefanya jambo ambalo hakufuata katiba ya chama. Kwa hiyo nikaona si vema ukaa kimya kwa sababu yeye alisema ameutangazia umma hivyo, na mimi nikasema basi si vema, ngoja mimi niwaambie wanahabari na Watanzania pia kwa ujumla wajue mamlaka yapi yanayoweza kumtengua mwenyekiti au kuna vitu gani ambavyo katibu au kuna vitu ambavyo vikatokea mpaka katibu akawa ametenguliwa. Nafikiri nijikite hapo. Nianze kwa kusema kwamba Chauma ina katiba na taratibu za chama. Baada ya kupata taarifa ile nilikaa nikatafakari nikaongea na watu wangu kwa kubali kwamba kitu kisikalie kimya kwa sababu pengine inaweza ikatokea kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Hata kama nikitengwa mimi leo basi nikatoka, lakini hii kitu kisitokee kwa mtu mwingine tena na kisijirudie tena, kwa sababu kama kikiendelea basi tutakuwa tunaikanyaga katiba ya chama bila kufuata taratibu. Ipo siku tujikuta kama hata mwanachama wa kawaida anaweza kumfukuza kiongozi kwa sababu tu ana mamlaka kwamba mimi ni kiongozi au mimi ni mwanachama, najua kuandika kifungu kimoja cha katiba, kwanza nikamuondoa kiongozi au nikamuondoa mwanachama mwenzangu kwa sababu tu hawezi kusema chochote. Tukiangalia kwenye ibara ya 3 A ya katiba yetu ya chama ya toleo la 2012 inaainisha kuwa katiba ndio sheria mama. Hivyo katika kufanya maamuzi ya kitaasisi lazima misingi ya kikatiba ifuatwe. Ili mtu umuondoe, kwa mfano mimi ni kiongozi wa mkoa, ili uniondoe lazima unipe taarifa kwamba nimefanya 1, 2, 3, nimefanya hiki na hiki na hiki, unaniondoa kwa sababu nimefanya kosa hili na hili na hili. Baada ya hapo nipewe siku 10 naweza kujitetea, nijitetee, niandike barua kujitetea, bwana mmeniondoa lakini na mimi utetezi wangu ni huu. Baada ya hapo ikae halmashauri kuu au ikae kamati ya mashauriano ya mkoa ndio wanaweza kuniondoa, lakini vinginevyo uwezi kuondoka namna hiyo. Namba 4, katika jamvi hili kumewekwa barua inaainisha kumuondoa wanachama. Wameniondoa mpaka wanachama, yani wamenifuta uongozi lakini pia wamenifuta mpaka wanachama.
0: Hayo ni maneno ya Edwin Msabaha ambaye ni katibu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma mkoani Tabora. Malalamiko yake akaa anapeleka kwa mwenyekiti wa chama hicho mkoa kwamba barua iliyoandikwa kwa umma ikitoa taarifa ya kufukuzwa kwake wanachama lakini pia na kuvuliwa nafasi yake hiyo ya ukatibu. Yeye analejea kwenye katiba ya chama inavyoelekeza. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya changamoto kwenye masuala ya kisiasa, na ni moja kati ya chama ambacho kimekuwa na sintofahamu katika maeneo tofauti. Unakumbuka lile la Nkasi mkoani Rukwa ambao pia viongozi wa chama hicho walionekana kwenye chama kingine wakitoa matamko.
2: Safari
0: ya siasa.
2: Wafanyabiashara wa mazao ya chakula katika mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi wanatarajia kupata nafuu ya gharama za usafirishaji baada ya serikali kutangaza kurejea kwa huduma za meli ya MV Liemba kuanzia mwezi Septemba tarehe 1, 2026. Meli hiyo iliyosimama kutoa huduma kwa zaidi ya miaka 3 kutokana na uchakavu wa mitambo na miundombinu inatarajiwa kuanza safari zake baada ya kukamilika kwa ukarabati na kufanyiwa majaribio ya kiusalama katika ziwa Tanganyika. Tamko hilo limetolewa siku ya Jumamosi, ilikuwa Agosti 15 pale Kigoma, na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa ambaye amesema kurejea kwa meli hiyo kutaimarisha usafirishaji wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika na kuchochea shughuli za kiuchumi katika ukanda wa magharibi. Kwa hiyo mambo na safari ya MV Liemba mkongwe mwenyeji wa ziwa Tanganyika. Historia yake kidogo ni moja kati ya mambo muhimu sana.
0: Wale wa Kigoma naita ni chuma cha Mjerumani kile.
2: Chuma cha Mjerumani. Inaitwa chuma cha Mjerumani. Hii ilijengwa mwaka 1913 hadi 1915. Ujerumani. Ilikuwa ni meli ya kivita iitwayo Graf von Gausen. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya majeshi ya Kijerumani wakati wa vita ya kwanza ya dunia. Na sehemu za meli hizo zilisafirishwa kwa vipande kutoka Ujerumani hadi Afrika Mashariki na kisha ikaunganishwa katika ziwa Tanganyika. Hii tunaitwa, tunasema ni assembly. Kama ambavyo hufanya pikipiki. Unajua pikipiki zinakuja kwenye
0: nani? Maboksi. Unaweza kuunga vyuma huko.
2: Sasa hii chuma bana ya kivita ambayo ilitengenezwa 1900 na awaleti vyuma kuja kutengeneza na maana ishaundwa kuja kuunga tu. Chuma bana ilikuja kuundwa. Kwa hiyo ni zamani 1913 natengenezwa hadi 15 baadaye inabebwa.
0: Kwanza ilitumika na ilitumika kwanza huko huko kwa ajili ya vita.
2: Na ilianza kutumika mwaka 1915 ikiwa na jukumu la kusaidia Ujerumani kudhibiti ziwa Tanganyika wakati wa vita. Na mwaka 1916 majeshi ya Ujerumani yalipokuwa yakiondoka katika eneo hilo, meli hiyo ikazamishwa kwa makusudi ili isiangukie mikononi mwa Waingereza. Baada ya vita, Waingereza wakainua meli kutoka ziwani na kuikarabati. Na mwaka 1922, unakumbuka ile usemi wa kujisaidia kwa kambi, kujisaidia kambini.
0: Kambini. Na nyia kambi
2: wanasema. Ilikuwa ni msemo wa kwamba mnapoweka kambi kuna muda mnajua tunaondoka, mnaharibu kambi ili wasije wakaitumia wengine kwa maslahi yao, afu mnaondoka. Sasa unasema msemo ulikuja baada ya kuona kwamba hali ni shwari, mnaivuruga afu mnaenda mnataka kurudi na kambi mliharibu. Kwa yenyewe bana walichofanya ndio hivyo tu, kwamba hii sije ikatumike ikazamishwa na Mwingereza. Akaja akaifufua. Mwaka 1916 majeshi ya Ujerumani yalipokuwa kiondoke eneo hilo, inaelezwa sasa ikaizamisha makusudi. Baada ya vita, Waingereza waliamua meli hiyo walibua na baadaye kuikarabati, na mwaka 1924 ilianza tena huduma za usafirishaji katika ziwa Tanganyika chini ya jina Liemba. Tangu hapo MV Liemba imekuwa ikisafirisha abiria na mizigo kati ya maeneo mbalimbali ambayo inazunguka ziwa Tanganyika, hasa kwa upande wa Tanzania. Meli hiyo pia ilipata umaarufu duniani baada ya kuhusishwa na kitabu cha filamu The African Queen. Na hapo limekuwa ni jina maarufu pia kwake. Na nje wanaitambua sana hivyo kama African Queen.
0: African Queen.
2: Kwa kiuliza nini meli yetu? Ipi hiyo? Si ile African Queen. Ukienda kwa wenyeji na jina bana. Inaitwa MV Liemba.
0: Liemba.
2: Na kwa nini Liemba? Inaelezwa kwamba jina Liemba linatokana na jina la asili la sehemu ya ziwa Tanganyika katika eneo la magharibi kusini kule magharibi mwa ziwa. Baada ya vita vya kwanza vya dunia, jina hilo likawa jina rasmi la meli hiyo. Na MV Liemba si meli ya kawaida tu. Inaelezwa kwamba ni sehemu ya historia ya ziwa Tanganyika kwa zaidi ya karne moja, ambayo imekuwa ikihudumia jamii zinazotegemea usafiri wa majini, hasa katika maeneo ambayo barabara na miundombinu ya nchi kavu imekuwa changamoto. Pia ni miongoni mwa meli za zamani zaidi duniani ambazo zimeendelea kutumika kwa muda mrefu. Melewa. Kwa hiyo miongoni mwa meli kongwe zaidi duniani ni pamoja na MV Liemba. Kwa hiyo inajengwa 1913 hadi 1915. Na hii ilijengwa nchini Ujerumani na kampuni ya inaitwa Meyerwald. Hapo awali iliitwa SMS Graf von Gausen, kwa jina aliyekuwa gavana wa Kijerumani wa Afrika Mashariki. Kwa ndio ilianza nalo baada ya kabla ya mambo mengine kubadilika na kupinduka. Na mwaka 1915 ikawekwa ziwa Tanganyika. 1915, zamani sana, pokizungumza na kizazi cha miaka hiyo chache sana wenye uelewa. Na kwa sababu ziwa Tanganyika ilielezwa kwamba liko mbali na bahari, meli hiyo iliweza kufikishwa kwa vipande kutoka Ujerumani hadi Afrika Mashariki. Vipande vyake vikasafirishwa kwa njia ya reli na nchi kavu, kisha vikaunganishwa tena karibu na ziwa. Baada ya kukamilika meli hiyo iliingizwa ziwani na kuanza shughuli za kijeshi. 1916 ikazamishwa wakati Ujerumani ilipokuwa ikipoteza udhibiti wa maeneo yake katika Afrika Mashariki. Wanajeshi wa Kijerumani waliamua kuizamisha meli hiyo ili isiweze kutekwa na majeshi ya Uingereza, na 1924 ndio hiyo sasa ikaletwa. Baadaye ikaanza huduma 24 hadi 61, mambo yakayumba. Katulia tena kwa kipindi hicho, ikawa ni sehemu muhimu tena usafiri. Na baada ya uhuru wa Tanganyika, Liemba huyo ikaendelea tena na utoaji wa huduma. Baadaye, baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar 1964, iliendelea kuwa chini ya mifumo ya usafiri wa Tanzania. Kumbuka kweli ni upande mmoja. Baadaye inaingia tena. Kulikuwa kuna tukio la mwaka 1997. Nelezwa ni miongoni mwa mambo muhimu ambapo MV Liemba pia ilitumika katika shughuli za kibinadamu. Iliwahi kusaidia katika kuwasafirisha wakimbizi waliokuwa kirejea katika nchi zao baada ya migogoro katika eneo la Maziwa Makuu. Ikafanya kazi hiyo. Na jambo la kuvutia ndio hilo, MV Liemba inahusishwa sana na filamu hiyo maarufu The African Queen, ya 1951, ambayo pia unaweza ukaifuatilia kuweza kuangalia angalia nini kipo, alafu utachokiona kule basi kinahusiana na MV Liemba ambayo sasa imerejea kazini. Inatarajiwa kurejea kazini baada ya mapumziko ya matengenezo kwa miaka mitatu. Watu wakiwa nakosa huduma ya meli hiyo kipenzi cha Wanatanganyika, kwa maana ya wasafiri wa Ziwa Tanganyika kule ndani, katika kuweza kurejesha huduma. Saa 2 kamili tutakwenda kuangalia yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi mengi utasikiliza. Baada ya kusikika maelekezo ya mahakama kuhusiana na waandishi wa habari na mawakili katika viungo vya mahakama kucomment yanayoendelea mahakamani, kuzuiliwa, na baadaye alisikika Peter Madeleka, wakili na mwanasheria, akieleza kuhusiana na uamuzi huo wa mahakama, akitaja kama ni kukiuka misingi na taratibu za uendeshaji. Lakini baadaye ikasikika taarifa sasa Madeleka mikononi mwa jeshi la polisi.
0: Yes,
2: yapi anaelezwa ndani ya asubuhi leo tutakufikishia kwa kina.
0: Sawa bwana. Kwingine kwa tutaangazia kile ambacho kimeelezwa. Yes, kile ambacho kimeelezwa na binti mmoja ambaye yeye anatokea pale mkoani Arusha, aliyetambulika kwa jina la Teresia. Baada ya kuondoka nyumbani na kuta mlango umevunjwa na nyumba kuteketezwa kwa moto.
2: Kile sakata la mgogoro Goba unalikumbuka?
0: Goba.
2: Sasa naelezwa sasa majibu yamepatikana. Kumalizwa kwa mgogoro huo.
0: Wamepata ufumbuzi?
2: Miaka mingapi? Naelezwa miaka 28.
0: 28.
2: Kuna migogoro jamani. Ya ardhi. Miaka 28.
0: 28 mgogoro wale.
2: Yaani mtoto anazaliwa unamwachia mafaili anaendelea.
0: Kazi iendelee.
2: Hatimaye sasa mgogoro unatajwa umemalizwa na waziri mkuu. Tutajua kipi kimeelezwa, lakini kwa muda huu basi ni ujumbe kutoka studio. Baadaye tuangalie magazeti yameandika nini.
6: Bana, hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: Ndo Zamagazeti.
1: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa niaba ya Maraika Enjo Mbaramwezi. Katika majukumu mengine, basi mimi nitakusogezea taarifa zilizopewa nafasi kwenye magazeti ya leo, ikiwa ni magazeti ya Jumatatu Agosti 17 mwaka 2026. Mkononi mwangu nianze na

Wakatoro unavyochanua kwa dhahabu biashara ukurasa wa 20 mwenendo wa taarifa hiyo au mwendelezo wa taarifa hiyo. Lakini machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10, machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Hii ni ripoti maalum katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi lina undani wa taarifa hii. Kilimo kinavyoweza kupunguza umaskini nchini, ukurasa wa 5 ni maneno ya nani msikilizaji hayo? Nakala yako ya gazeti la Mwananchi litakupa kwa undani zaidi. Kitana na Mwananchi nitazame gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha, ukurasa wa 3. Heche alivyogeuka shabaha ya CCM, viongozi waandamizi wa chama hicho wameendelea kuvutana kisiasa na makamu mwenyekiti huyo wa Chadema. Mwendelezo wa taarifa hii, pichani anaonekana John Heche, lakini huko akiwa anaonekana Kena ni kiongozi, hapa anaonekana Po Chacha, lakini hapa akiwa anaonekana Steven Masatu Wasira. Hawa ni viongozi waandamizi wa chama cha mapinduzi, lakini pichani akiwa anaonekana makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas John Heche, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Vyama vya siasa na TLS waja juu wakili kukamatwa, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe. Pichani akiwa anaonekana Mwabukusi hapa ambaye ni rais wa TLS. Biashara Tanzania na India yakaribia dola bilioni 10, ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Nipashe mwanga wa jamii. Tukachana Nipashe tulitazame gazeti la Majira, ukurasa wa mbele wao wameandika kambi ya upandikizaji figo ya anza Mloganzila da ni pamoja na urekebishaji wa mishipa ya kuchuja damu kwa ushirikiano na taasisi kutoka Korea Kusini, ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini habari nyingine ni ubunifu wachochea utekelezaji wa dira ya 2050, ukurasa wa 2. Na huduma ya strike mobile yazinduliwa DRC, ukurasa wa 2. Na katika habari za kimataifa, Trump homos kuwa eneo la Kimarekani, ukurasa wa 19. Homos kuwa eneo la Marekani, ukurasa wa 19 gazeti hili. Othmani ashiriki dua maalum ngamia welezo, ukurasa wa 5 gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini rais awekeza bilioni 3 kituo cha afya Rusumo, hii ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini TIB yaunga mkono nishati safi kuelekea dira 2050, na kituo cha saratani Mbeya kutimiza azma ya serikali, ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Utasoma kwa undani zaidi utakapojipatia nakala yako. Uhuru ukurasa wa mbele wao wameandika wasomi wagusia faida za bwawa la Nyerere. Lakini habari nyingine hapa inasema hatari ni bodaboda kuraza mitungi ya gesi. Hatari hii bodaboda kuraza mitungi ya gesi, ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru. Lakini wanne familia moja wafa ajalini wakitokea harusini, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru. Waziri Mavunde asaini mkataba wa bilioni 265 madini kinywe, ukurasa wa 3 pia gazeti hili. Na Dr. Migiro katibu mkuu swapo wa teta, ukurasa wa 2. Mchango wa Rukuvi kuendelea kuenziwa, ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Lakini kuna habari nyingine, Dr. Akil aifagilia TRA kuvuka malengo kusanyaji mapato, ukurasa wa 5 gazeti hili la Uhuru. Ina undani wa taarifa hizi zote kwa undani zaidi jipatie nakala yako. Lakini Zanzibar Leo ukurasa wa mbele wao wameandika Solaga tumeisuka upya Beit Al Ajab kuzinduliwa mwakani, ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na kuna habari nyingine, SMZ kujenga uwanja wa ndege mkoa kusini, na wanaovamia hifadhi za biashara waonywa na shirika la bandari mamlaka usafiri baharini zatakiwa kushirikiana, ukurasa wa 3 gazeti hili la Zanzibar Leo. Waziri mkuu wa zamani wa Poland afukuzwa chamani, ukurasa wa 9 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Na serikali kuwaunga mkono wavuvi wakulima wa mwani, ukurasa wa 2 gazeti la Zanzibar Leo lina undani wa taarifa hii.
Tukichana bali hiyo, tulitazame gazeti lingine hapa, gazeti

la Tanzania leo, mjadala uchumi awamu ya Samia ni baada ya mafanikio ya kuondokana na utegemezi wa misaada. Wanaojadili deni la taifa hawasemi kuhusu pato la taifa. Takwimu zinathibitisha pato la sasa kubwa kuliko awamu zote. Chama cha CCM kinaendelea kushika dola miaka 100. Wameandika hivyo ukurasa wa 4. Samia atekeleza maono ya Mwalimu Nyerere katika JNHPP, kwa maana ya bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini Tanzania kuweka historia umeme wa uhakika, uzinduzi Agosti 22, ilani ya CCM yatekelezwa, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania leo. Lakini kwenye habari nyingine iliyopewa nafasi kwenye gazeti la Tanzania leo ni Tanzania ya ng'ara, kitovu cha uwekezaji wa madini Afrika, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania leo. Na kwa nukta hii basi, msikilizaji, nizigeukie habari za michezo zilizopewa nafasi. Ni kianza nalo gazeti la gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mwisho wameandika Simba ya anza kwa ushindi ligi kuu, kocha Yanga Sharulile atafunga sana, waziri Jeyara aibukia Mombasa United, na Vieira kocha mpya Senegal, Tushe ajiunga na Dodoma Jiji, ukurasa wa mwisho kabisa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Majira ukurasa wa mwisho wameandika JKCI CCBRT wanufaika na CRDB Marathon, kila taasisi ya zoa milioni 100, Samia ampongeza mcheza golf wa Tanzania. Kwenye nini msikilizaji, jipatie nakala yako gazeti la Majira. Na Simba ya ichapa Kagera Sugar 2-0, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi katika gazeti hili la Majira. Gazeti la gazeti la Uhuru kurasa wa mwisho wao wameandika okay, kaweka mambo saa kidogo hapa. Yes, gazeti la Uhuru ukurasa wa mwisho wameandika Samia Dr. Samia ampa tano mchezaji wa gofu, Simba ni shangwe tupu. Lakini habari nyingine iliyopewa nafasi katika gazeti hili ni jeuri ya kocha Yanga iko hapa. Iko wapi msikilizaji, gazeti lako la Uhuru ukweli daima lina undani wa taarifa hii. Lakini idadi ya mabao Simba ilishinda dhidi ya Kagera Sugar katika mechi ya ligi kuu bara ni 2-0. Na Kemedi aipongeza CCBRT CRDB Marathon ukurasa wa mwisho. Na Musiala azua hofu Bayern Munich ni ukurasa wa mwisho gazeti hilo la Uhuru. Lakini Zanzibar leo ukurasa wa mwisho, taifa linahitaji nyenzo kufikia malengo ya dira 2050, hayo ni maneno ya Hemedi. Lakini Masauni akabidhi Kundemba milioni 10, na Simba ya anza vyema ligi kuu soka Tanzania bara, miongoni mwa habari zilizopewa nafasi. Lakini Taifa Tanzania ukurasa wa mwisho, habari za michezo, jezi mpya za TRA United zazua mjadala kwenye vijiwe vya soka, viongozi Yanga wapongezwa kumrejesha Azizi Ki. Lakini Simba yaichapa 2-0 Kagera Sugar wakiwa pungufu. Lakini Taswa kuzindua AFCON kitaa 2027 Oktoba 30. Hapo ni habari za michezo kwa upande wa gazeti la Taifa Tanzania. Habari leo ukurasa wa mwisho, Simba yatuliza hali ya hewa. Samia ampongeza Hawa ubingwa golf Uganda, na Yanga ya mwaga Okero yampokea Azizi Ki. Hayo ndiyo yaliyoandikwa kwenye magazeti ya leo, na ndivyo ninavyotamatisha kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Asante sana, naendelea kwa pamoja. Baada ya ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa.

Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hoteli Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi.

Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante na karibu kama ndio kwanza unaifungulia redio yako ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Baada ya kuyasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, tumerejea tena kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji. Kila ambacho mekiandika hapa studio ni sehemu tu ya kipindi hiki, na tuna kila sababu tu pia kuweza kutazama. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Asante John Nyamiamba, au mwite Kagunga kutoka Maneke Musoma, mchungaji Mgogo, mbona anajua sana jamii ilivyo. Okay, asante. Unaitwa Michael Mhono. Du, inasikitisha sana huyo mzee achukuliwe hatua kali za kisheria. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi leo. Kwa majina naitwa Nyamuhanga Magasi kutoka Sirali, unasema kiukweli Mgogo hapo hajakosea, chai ya leo imegusa wengi kiukweli. Haya, asante asubuhi leo. Bai Kabundara kutoka Taro unasema asante kwa chai ya Mgogo. Jumba wako umetufikia pia. Unaitwa Kilista Mihayo kutoka Kalemela, unasema kweli Daniel Mgogo aendelee kufundisha. Jumba wako umesomeka. Asante asubuhi leo. Unaitwa Rehema Lucas kutoka Mwanza hapo Magu, chai ya leo ina ladha nzuri. Ndio jumba wako umesomeka. Asante, chai ya leo ni ya moto sana. Deusi Matias kutoka Lukungu, jumba wako umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia asubuhi leo na Mazingira FM. Nikusome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma hapo Buhare, mchungaji anasema ukweli kabisa, na kama familia ambayo haitastawi hamna amani, kwa sababu sisi ni viumbe ambao tunabadilika sana. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Ndio jumba wako huo umesomeka hivyo ndani ya asubuhi leo. Karibu sana pia. Unaitwa Boko Amos kutoka pande za Alovela hapo Bitaraguru, huyo babu akamatwe, hao ndio wanaotuharibia watoto. Jumba wako huo. Haya, asante. Juma Makonge kutoka nyumbani pale Sarawe Nyamanguta unasema chai ya leo ina ujumbe mzuri kwa wanaojitambua na kumjua Mungu. Asante Mazingira FM asubuhi leo. Naitwa Maduhu Ndulima, unapatikana Ngwangwenge hapo. Asante kwa chai ya leo, chai ni ya moto sana mchungaji. Mungu akuzidishie hekima na busara, mchungaji apewe maua yake. Jumbe wako huo. Asante chai ya asubuhi. Unaitwa Machage Nyamwanga kutoka Nyamitita, kwa watu wa kufuga ni hao, kama wa kufunga ni wao, kama hana mke anabaka watoto akafungwa miaka 30. Okay, haya. Asante, naomba zile jumbe za chai chai tuziweke pembeni pia, ili kuruhusu masuala mengine kusikika ndani ya asubuhi leo. Tulikudokeza masuala mengine. Aliyejifungua watoto watano apatiwa msaada, yule mkazi wa Mtwara.
2: Yule mama.
1: Mama watano.
2: Mama watano.
1: Mama mapacha. Hiyo ni kufuatia mama mmoja aliyejifungua watoto watano. Serikali mkoa wa Mtwara imesema inafuatilia kwa karibu hali za afya, matibabu na makuzi ya watoto hao waliozaliwa kwenye hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Mtwara pale, huku ikimkabidhi mama huyo wa watoto vitu mbalimbali ikiwemo vitenge, pampas na makopo ya maziwa ili aweze kumsaidia katika hatua za mwanzo za kuwalea watoto. Mama huyo alikabidhiwa msaada huo na katibu tawala mkoa wa Mtwara, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa Kanali Donald Wilson Msengi, akieleza hali ya mama na watoto wake watano, mmoja tu akiwa wa jinsia ya kike, ambaye wote walizaliwa na uzito wa kilo moja. Mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini Dr. Halbert Masagati alisema hilo ni tukio la kwanza kutokea kwenye hospitali hiyo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa hospitali Dr. Masagati, yeyote aliyeguswa na tukio hilo basi ameombwa kutoa mchango wake kwa ajili ya kumsaidia mama huyu. Anaitwa Furaha Salum Chilambo. Kosa hii ni moja kati ya hatua muhimu sana ambazo zilikuwa zinaelezwa juu ya tukio hili. Tulikudokeza kuhusiana na suala la mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 28 pale Goba, Dar es Salaam, ukielezwa kumalizwa. Mwenyekiti wa timu ya wataalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu na msaidizi wa waziri mkuu mahusiano, asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali, huyu ni Tryphon Mkolokoti, akiongoza kikao cha maridhiano ya mgogoro wa ardhi viwanja namba 202, 203, 204 na 205 pale jijini Dar es Salaam Goba, kati ya Alia Sharif na Devota Elisei kwenye viwanja hivyo Agosti 15, 2026. Kielezo juu ya yale ambayo yalijili katika kikao na kupata suluhisho mgogoro miaka
2: 28. Marefu sana.
1: Naanza huyu anaenda anaishia njiani. Baadaye nitakufikishia taarifa ya Dar es Salaam pale kusitisha ada za maegesho mjini.
2: Kusitisha?
1: Eh.
2: Ah, kwa hiyo ni bure sasa hivi.
1: Tutajua, usije ukaenda ukasitisha kabla hujaisikia taarifa au kumpigia mtu simu.
2: Unaweza kaigisha gari lako kumbe ukajikuta tu umepigwa chain.
1: Hilo unatakiwa ufahamu pia kwamba huwa kuna ada za maegesho kwa wale ambao mnatoka pembeni mwa miji, ambao pengine da miji mnaoisha ina utaratibu huo. Mnapaki tu sehemu. Kwenye miji mingine sio hivyo.
2: Kipaki tu
1: unatakiwa ulipe.
2: Shida ya da, unaweza kujikuta gari moja lina katasi zaidi ya 40. Yani kila mtu akija wale wanani wanaweka tu. Sika moja kanatosha tu kwamba hapa mtu anatakiwa alipe ushuru tu basi. Lakini unajikuta ameweka huyu ameweka huyu ameweka katasi 40 kwenye gari moja. Hizo nani katasi za ushuru kwenye gari? Ndugu yangu. Acha.
1: Ah, manake sehemu moja wanatoza wengi zaidi. Hawana utaratibu.
2: Yani hatari. Yaani gari moja ukutana katasi 20.
1: Kwa hiyo unataka ukilipa mmoja umemaliza zote au una?
2: Sasa sijajua kwa sababu
1: Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam imebatilisha tangazo lililowataka waendesha bodaboda, bajaji na maguta kulipa ada ya maegesho ya shilingi 100,000 kwa miezi 6 au shilingi 100,180 kwa mwaka, huku baadhi ya madereva wakilalamikia ukamataji na faini ya shilingi 70,000 wanazodai kukutana nazo wanapoingia kati ya jiji. Katika taarifa yake ya Agosti 14, kaimu mkurugenzi wa jiji wakili Faraja Nakua amesema tangazo hilo limebatilishwa kwa kuwa halikutoa ufafanuzi wa kutosha kuhusu walengwa, maeneo yaliyokusudiwa, madhumuni ya ada, utaratibu wa utekelezaji na msingi wake kisheria.
2: Hiyo ndio watakuwa wamefanya uamuzi mzuri kwamba kumbe sio sasa sio magari. Ni maguta na bodaboda. Sasa unakumbuka siku moja nilisema hapa, nikasema kuna baadhi ya miji mikubwa kusema pikipiki zisiingie, pikipiki aina gani? Ndio hicho alichokizungumza hapo kwamba utaratibu huo umewekwa maeneo ni yapi? Nani walengwa? Sasa usipoelezea vizuri ama usipofafanua, maana unajikuta manzi gani anza, yani wote wanaingia umo. Hata mwenye pikipiki binafsi ambaye anatakiwa aende nayo kazini ni ya kwake sasa. asiende naye.
1: Okay.
2: Ehe.
1: Sasa amesema
2: za serikali zipo.
1: Amesema almashauri inatekeleza majukumu kwa mujibu wa sheria ikiwemo kifungu cha 93(1) cha sheria ya serikali za mitaa mamlaka za miji sura ya 288 huku akitaja sheria ndogo za udhibiti wa vyombo vya usafiri mjini tangazo la serikali namba 82 la Februari 17 mwaka jana 2025. Kwa hiyo hadi wakati huo tangazo la utekelezwaji wa mambo haya limesitishwa kwa
2: wakae chini waelewane au waeleweshe watu vizuri. Na mimi ni muumini wa ushirikishwaji. Ukileta tangazo lako tu hata bila kushirikisha watu kujua nani mlengo au maeneo gani ambayo yanaleta usumbufu kwamba pikipiki kwa mfano kuna maeneo kuona pikipiki ni nadra sana. Nenda maeneo ya Masaka, yani pikipiki zenyewe zinajiondoa zenyewe kwa sababu kila mtu na geti lake na nini. Hakuna uwezo kukutana genge, uwezo kukutana nini.
1: Kipita yani, unaonekana kama mwizi.
2: Yani wewe mwenyewe unajishtukia kwanza. Yani ukipita pikipiki mwenyewe unajishtukia. Sana sana inayopita pale ni wale wa vifurushi. Na zenyewe ni za serikali. Wabeba vifurushi tu anaenda kwenye geti ananania anaweka bahasha, anaondoka zake. Sasa wewe unampeleka nani huko?
1: Na kuna maeneo kweli ya miji usafiri kama daladala zipita huko.
2: Yani uwezi kukutana nayo kabisa.
1: Ni gari binafsi na miguu binafsi.
2: Na miguu binafsi. Yani inakuwa ni unasema kwamba ni rahisi njia kupita kwenye ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Yaani ni rahisi kukutana mwenye miguu kuliko na bodaboda au haisi.
1: Haisi.
2: Yaani wa miguu unaweza kukutana naye lakini sio haisi. Kwa hiyo yapo hayo maeneo. Ukitengeneza mazingira mazuri.
1: Aha.
2: Kuna jamaa sehemu moja ni wakasema eti hii ni one way. Sasa mtu mmoja akamuuliza one way kweli? Maeneo haya one way kweli wasema ni Inenini wakwenda kwenye eneo la serikali wanasema ni one way. Anasema haya.
1: Na hata ukitafuta kwenye miji mingine labda sijajua kwa sababu pia sio kila mwenye chombo ana leseni. Na ukitaka kujua hilo ni yakitokea makosa ndio tunaanza kukimbia vyombo sababu leseni una. Kuna barabara huwa ni one way.
2: Yes.
1: Ambazo kimsingi pia ukikuta hivi hata maegesho yake hawezi kuwa double parking. Lakini yako baadhi ya maeneo unakuta huko amepaki huko amepaki. Sasa mnapotaka kupita mnahangaika.
2: Mnapishana vipi
1: hapo? Sasa unaweza ukakuta maeneo kama hayo yanakaa hivyo ndani ya muda mrefu na watu wanaamini hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ukiamka kesho yake unaweza ukashangaa umeamka na yoe. Kwa sababu tumeambiwa hapa binadamu ana tabia kujimilikisha.
2: Akishapika kwa kwanza wa pili naamini hapo ni park.
1: Akishakaa nakumbuka kuna mgogoro mmoja ilitokea ajali. Eti jamaa alikuwa anatakiwa aingie kwenye barabara kuu. Na huyu anatakiwa akata ingie. Sasa baada ya collision ile jamaa anasema siku zote watu nashuka. Sasa siku zote mnashuka vipi? Hii ni barabara. Sasa tutajuaje kwamba siku zote? Na ukienda kweli utakuta kuna barabara kama hizo unajua. Ambazo unakuta kuna barabara inapitiliza. Lakini barabara ukiangalia utaona wengi wao nakatia mkono yani wengi wanaelekea upande huo. Yaani unakuta hata abiria wengi au watumiaji wa vyombo vingi si wanaopitiliza. Kwa hiyo barabara ilishakaa inaonekana kabisa wengi wakifika wanakata.
2: Wanakata.
1: Sasa ndio eti kigezo chake kwamba tulishajua eti wengi ni kukata. Kwa hiyo unakuta barabara kama hizo za double parking. Siku ukisema hawa toeni huku na kama umeleta kelele. Sababu wanajua siku zote huwa tunapaki.
2: Au kwenye eneo la parking ya nani mtu amezoea kupaki hapo akakutana gari hapana hapa ni pangu.
1: Panakuwa
2: hapa. Vipi barabara jamani? Hii ni barabara. Amna mimi kila siku napaki hapa.
1: Na kweli inaweza ikawa ni mgogoro na
2: kabisa mgogoro.
1: Ukasogezwa mbele ili apaki mtu ambaye anaamini hiyo sehemu ni ya kwake.
2: Kumbe ni barabara. Sawa bwana. Tukiachana taarifa hiyo nilikudokeza kuhusiana na tukio lililotokea mkoa wa Arusha pale ambapo dada mmoja aliyefahamika kwa jina la Teresia Po, mwananchi wa mtaa wa Mashariki kati ya pale Murieti kata Murieti Arusha yamevunjiwa nyumba yake na watu wasiojulikana na kuibiwa mali mbalimbali na baadaye nyumba hiyo kuteketezwa kwa moto. Sasa Teresia amesema siku hiyo ya tukio alichelewa kurejea nyumbani na hapa anaelezea zaidi nini ambacho kisa na mkasa kilichomtokea ndani ya nyumba yake.
3: Kilichotokea ni kwamba niko kazini, nilivorudi nilikuwa nimechelewa kurudi kwa sababu huku kunakuwa mna usafiri, ila nikachelewa kazini nikarudi muda wa saa 10 kwa sababu nimepata usafiri. Sema nirudi nyumbani nikoone nilipofika na dereva toyo wangu hapa. Akawa amenishusha, huwa akinishusha anasubiri ningie ndani yeye ndo anaondoka. Kwa wakati nime simama hapo nikamwona kama mlango kama kuna moshi ndani. Akaniambia ngoja. Nikamwona kama kufuli pamevunjwa. Akaniambia msubiri ndo tukashuka. Angalia huko ndani umechoma moto kila kitu. Na vitu baadhi vimeibiwa kama gesi na vyombo na na godoro. Godoro lingine limechomwa. Na vitu vingine bado sijaangalia, lakini kwa sababu nilikuwa nimepanic nikajikuta siwezi tena, nimeshoa nguvu. Lakini kabla ya hapo nimepambana kujenga hii nyumba mwenyewe, niliuliza ila kidogo kidogo. Nimefikia hapo, nimepitia mengi, lakini nikaamia hivyo hivyo, hakuna tamaririsha. Lakini nikasema ngoja nipambane hivyo hivyo, nikaamia hivyo. Siku nimehamia sasa hivi na mwezi kama wa, nafikiri wa saba. Lakini nimehamia nimekaa miezi nafikiri miwili. Kulikuwa kuna utelezi, mamangu akaniambia rudi nyumbani, njoo ukae huko, kuna utelezi huko. Lakini sikuona kabla sijarudi nyumbani. Nikakuta nimerudi, nikapigwa simu na jirani yangu, akaniambia mbona kama sielewi huku huku dirishani koko kumevunjwa. Basi nilikuwa kazini, lakini kabidi niache kazi saa 11 jioni nikarudi. Nikakuta wametoa vitu baadhi. Wametoa vitu ambapo vingine vilikuwa vimebaki kama friji, lakini vile vitu nilivyokuta walinibia vitu kama vile vya milioni 3. Na kulikuwa kuna pesa taslimu kama 600 wameiba hapo ndani kabla yani ya tena ya leo walivyoiba. Nikachukua nika vitu baadhi ambavyo ni waliviacha ambavyo ni vizito, nikampa jirani yangu, nikamwambia naomba niweke hivi vitu. Kwa hata vile vitu bado nilikuwa sijavichukua, lakini walinibia pasi, yani vitu vyote vya umeme. Nilikuwa na vitu vingi tu nikijua tu nitamalizia nitakaa vizuri nikiwa napambana. Lakini mama kurudisha nyuma haikuwa shida, lakini niliumia sana. Hata amna watu wengi waliojua zaidi jirani yangu, nikamwelezea na watu baadhi na ndugu zangu, nikanyamaza. Sasa nilivyonyamaza sikuongea chochote. Kwa hiyo nikasema acha nipambane, nikaendelea na kazi, nikasema nipambane, nikaendelea kutengeneza mazingira yangu vizuri. Nilikuwa sina hata umeme, nikaa kama miezi mitatu sina umeme, nikauweka. Nilivyoweka ndo kama hivi sasa hivi. Nikawa napambana, juzi nikashua mzigo wangu hizi hapo, nikaweka. Nikawa nasubiri maji fundi aendelee anipandishie hata paka juu kidogo, lakini napambana kidogo kidogo. Sio kwamba hata nina raba na hela kusema napambana, yani nitapambana mpaka mwisho nitamaliza. Lakini nimefikia hivyo, jirani zangu wenyewe wananijua. Natoka nimehamia huo, niko busy na kazi na hakuna yote, labda kule labda nilikotoka sina hata chochote na mtu yote hata yote akiulizwa. Lakini nilipotoka kule nimekuja huku, gari yenyewe ilonileta hapa. Nilikuwa namalizia kusaiti na nataka tu niamie, nikachukua gari pale mbele. Sio kwamba hata niwakula hata si, yani hata siwajui, ni wa huku huku, sina chochote na mtu. Kwa hiyo nilipofika hapa mida ya nafikiria saa 10, nilipokuja sana ndo nikamwambia mbona kama sielewi mlango wangu. Ndo akasema na akavuta dereva toy akasema mbona mimi sielewi. Nikavuta ndo tukakuta kochi linaungua, na mimi nikaingia huko na naungua hapa. Kwanza nilijitahidi kuzima moto, nasema ni nini. Kuingia huko ndani nakuta moto ndo hivyo, kule kumeshateketea kila kitu. Hata nguo ya kuvaa hamna, yani kumeteketea. Ameiba gesi, vingine sijui kwa sababu yani kipindi cha nyuma ndo najua kama nilibia taslim yale vitu vya kama milioni 3. Lakini vya sasa hivi bado sijajua, ila najua tu kwamba mlango umevunjwa. Amevunja kufuli ndo akaingia huko ndani.
1: Okay.
2: Ni maneno ya Teresia hayo ambayo machozi anayamwaga ni baada ya kurudi kutoka kazini na kukuta baadhi ya mali zake ziko zimeibiwa ndani ya nyumba. Lakini waliofanya hivyo hawakuishia hapo, waliteketeza na nyumba. Yaani vitu viko vimebaki vingine, na vyenyewe vikachomwa moto. Na anasema hiyo sio tukio la au sio jaribio la kwanza. Jaribio la kwanza lili walivunja dirisha na kupita na kuiba baadhi ya vitu, alivyoona hivyo akawa ametoa baadhi ya vingine kuvipeleka kwa jirani. Lakini hata hivyo hiyo haikufua dafu. Baada ya kuanza kujijenga tena upya na ana miezi 7 tangu ahamie kwenye nyumba yake hiyo, sasa anakutana kadhi ya hiyo. Huko akiwa anathibitisha kwamba yeye aone kama ana changamoto wala ana neno kwa mtu yeyote.
1: Na mtu.
2: Na anashangaa hayo mambo yametokea wapi. Kuna kurudishana nyuma pia. Kuna visasi.
1: Kuna visasi. Unajua wakati mwingine hadi unakuwa kwenye hali ambayo unasahau.
2: Si wanasema mtenda huwa anasahau mtendewa asahau. Yapo hayo.
1: Kaunaamini kumbe kuna mtu bado anaishi na kinyongo na wewe. So naweza kuwa napiga hesabu kwa watu wa karibu au wa kipindi hicho, usione taswira hiyo ya athari. Lakini ukapata nafasi nyingine ya undani wa mambo ndio utagundua pia kwamba kuna watu hawaja kuacha.
2: Kuna watu bampa tu bampa.
1: Wamekushikilia bado. Shikilia. Kwenye nafsi zao.
2: Tunasema yaishi vivi tu. Kuna watu wamalizi mambo mzee.
1: Yes, kuna watu wamalizi.
2: Hawamalizi mambo yani. Paka uone chozi lako. Ipata ridhika.
1: Wakili Peter Madereka mikononi mwa jeshi la polisi. Kupitia kama taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale Dar es Salaam kieleza kumkamata wakili Peter Madereka kwa tuhuma za kudharau amri ya Mahakama Kuu Division ya makosa ya rufaa ya uhujumu uchumi iliyotolewa Julai 27, 2026 na Agosti 13, 2026. Madereka amekamatwa Agosti 14 majira ya saa 9:30 alasiri eneo la Mikocheni B Kinondoni Dar es Salaam, ambapo Agosti 17 atafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Tarehe 17 ni leo.
2: Ni leo.
1: Inaelezwa anatarajiwa sasa kuburuzwa mahakamani. Hii ni kufuatia kile kilichoelezwa kuhusiana na mawakili kuzungumza katika viunga vya mahakama baada ya kesi.
2: Yes, hii ni amri ya mahakama ambayo ilipiga marufuku wa mawakili kufafanua mwenendo wa kesi baada ya kesi kuahirishwa katika viunga vya mahakama. Sasa hiyo ilitoa amri hiyo, lakini kama nilivyotaja katika hizo siku mbili natajwa Peter Madereka alikiuka amri hiyo ya mahakama. Na alifanya hivyo mbele ya waandishi wa habari,
1: ambapo Madereka alisikika akizungumza na waandishi wa habari akihoji masuala mbalimbali. Ikiwa ni pamoja na kesi zingine zina public interest. Vipi nafasi ya umma pia kufahamu na kujua kile kinachoendelea kwenye kesi hizo kutokana na sababu zingine ambazo zilitajwa na mahakama kuhusiana na mwenendo wa kesi, na kuzungumza kwa namna gani pia kuna kwenda kuingilia uhuru wa watu wengine. Madereka akisisitiza kwamba kuna nafasi ya malalamiko au kwa wao watu wengine ambao wanataka waridhiki na kile ambacho kimezungumzwa
2: na mawakili.
1: Na mawakili. Kwa hiyo baadaye imesikika taarifa ya Peter Madereka kushikiliwa na jeshi la polisi. Saa 2 na dakika 43 kwa saa za Afrika Mashariki, kabla tujaelekea kwenye dondoo za michezo na mapumziko. Hii ni taarifa muhimu pia.
2: Sawa, kuna taarifa nyingine hapa tunakila sababu ya kusogezea. Mtoto aliyekadiriwa kuwa na miezi 4 ametelekezwa katika kituo cha kidogo cha magari ya abiria yanayosafiri kutoka Babati kuelekea wilaya ya Hanang mkoani Manyara. Mmoja kati ya mashuhuda wa tukio hilo ananukuliwa hapa akisema, ninafanya kazi na machinga ya machinga ya kuuza maji na soda. Siku ya jana majira ya saa 10 kuna mama alikuwa amekaa kwenye bench, alikuwa na mtoto mdogo, akaniambia ninaomba uniuzie maji. Lakini baada ya hapo nikampa maji na akaondoka. Inaelezwa kuwa alimwambia naomba mtoto wangu analia, nataka nimwagie maji kidogo, atakuwa na joto, twende unisaidie kumwagia maji. Nikaenda nikamsaidia kule nyuma, nikamwambia mbona mtoto amepauka, lete mafuta tumpake. Akarudi kutafuta mafuta akanipa, na nikaona na mimi ni mama ngoja ni mpake. Nilipompaka mtoto akaniambia nina baridi, lete nguo nimvalishe, na alivyoondoka hakurudi tena katika eneo hilo. Mtoto ana miezi 4. Kwa hiyo mama ameondoka akamwacha mikononi mwa muuza maji.
1: Muuza maji akatelekezewa mtoto.
2: Akatelekezewa mtoto.
1: Kuna unafuu bana?
2: Bora. Kuna kuwa na unafuu kidogo
1: kuliko unyama wa kumuondoa uhai.
2: Kutupa wengine kumuondoa uhai kama hivyo, lakini au kumwacha katika mazingira kutatanisha.
1: Jua pia madhara ya kumuacha na kumtelekeza mtoto. Kwa namna ambavyo inakuwa ni athari pia kwenye misingi na ukuaji wa mtoto.
2: Mtoto.
1: Sababu kumuacha mikononi mwa watu wengine, na kama sio muungwana kwenye kiwango hicho naye pia akamtelekeza, hilo ni jambo lingine tena baya. Sababu wapo watu wametelekezewa watoto kwenye magari.
2: Kweli.
1: Afu kuna matukio ambayo unayafanya yanakufanya usikae kwa utulivu. Ndio maana watu nakumbushwa pia kutafuta njia mwafaka za kutatua changamoto. Alituambia wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo kwamba una usafiri ukampita mtu ukaondoka. Unaweza kama sio mianguko yako wewe ndio unateseka.
2: Roho itakuwa inaendelea kukusuta.
1: Kwa nini nimemwacha? Kwa nini nimemwacha? Kwa hiyo unaenda hadi mbali unawaza. Kwa hiyo kama utampakia sio kwa faida yake, ni kwa faida yako uondoe mawazo.
2: Shida ni matukio. Na
1: kuangalia pia kama ni mama, unajua pia aliyokuwa nakukabiri, umeona plan B ni kumtelekeza kama hivi. Unakokwenda utulie. Unataka kujua hivi?
2: Ikoje sasa?
1: Yukoje anaendeleaje? Sasa wewe unateseka.
2: Je, nilimwachia naye amemtupa au ameendelea kwa naye?
1: Tupa anaendelea naye.
2: Kuna
1: wakati unaweza kumkuta mtoto kwenye misingi ya malezi ya maeneo fulani ukashindwa kuingia na gia. Sasa itakuwa inakutesa wewe. Yamkini atanyosha sahau kwamba ulishamtelekeza na mtoto alishasahau na anajua hao ni familia yake. Sasa wewe utaanza kumangamanga namna ya kuingia, gia ya kuingilia inakuwa ngumu.
2: Hatari sana.
1: Tutakwenda kwenye viwanja vya michezo na burudani ndani ya asubuhi leo. Baki nasi.

0: Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na basi kwa muda huu tuzitazame taarifa za kimichezo ligi kuu soka Tanzania bara. Baada ya kufunguliwa rasmi tarehe 14, mechi takriban 8 zimekwisha kuchezwa hadi hivi sasa na hakuna timu yoyote ambayo haijaingia uwanjani kwa ajili ya kupepetana ufunguzi wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu wa 26-27. Na tangu siku ya tarehe 14 mechi zilizochezwa, mechi tatu, kwa maana mchezo wa kwanza ulikuwa kati ya Pamba Jiji na Dodoma Jiji, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, lakini Mbeya City dhidi ya Geita Gold, ambapo Mbeya City alikubali kichapo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Geita Gold, na ukumbuka Geita Gold ni baada ya kupanda daraja. Lakini mchezo wa tatu ulikuwa kati ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate, ambapo Singida Black Stars yaliibuka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Selema Soa kufunga
1: Jonathan
0: Soa kufunga goli ambalo baada ya mchezo huo nilimsikia Masanza akisema huyu atafunga sana na kila mtu ni kwao. Kwa hiyo Jonathan Soa baada ya kurudi katika viunga vya Singida pale anasema watarajie yale ambayo aliyafanya wakati alisajiliwa na Singida. Kwamba kila alicheza michezo 10 kila mchezo alikuwa na uhakika kupata goli moja moja. Lakini baada ya kuondoka kwa kipindi fulani akielekea Simba, mwendelezo wake ukuwa mzuri, lakini amerejea katika viunga vya Singida, huku Masanza akiwa anahakikisha kwamba huyu atafunga sana msimu huu. Lakini tarehe 15 ilikuwa ni michezo mitatu pia, ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa ni kati ya Azam FC dhidi ya Police Tanzania, ambapo mchezo ulimalizika kwa sare ya moja moja, na hapo maswali mengi yakawa kwa Azam, wamekwama wapi? Kwa nini walikuwa wanaonyesha mchezo mzuri lakini licha kutangulia kwa dakika za jioni pia halikudumu goli lao, likarejeshwa dakika za nyongeza na hatimaye kuibuka na sare hiyo ya moja moja. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Coastal Union dhidi ya Mashujaa. Coastal Union akakubali kichapo cha bao moja kwa sifuri akiwa nyumbani pale Mkwakwani, Tanga. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Young Africans dhidi ya Namungo FC, ambapo Young Africans alisubiri kipindi cha pili kwa ajili ya kuonesha nini alichonacho. Magoli ya Max Nzengeli, lakini Sheda Kisaka Boka pamoja na Shadulile katika dakika za nyongeza za lala salama kabisa ndiyo yaliifanya Young Africans kuibuka na ushindi. Lakini Namungo nao akaonesha mbele ya Peter, mbele ya Mgunda, kwamba sisi si wanyonge kiasi hicho, wakapata bao moja na hivyo Young Africans kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa moja. Lakini tarehe 16 jana kulikuwa na michezo miwili, ambapo Kagera Sugar alikuwa na kipiga dhidi ya Simba Sports Club. Kagera Sugar kia nyumbani, mabao mawili ya Simba yaliwezesha kuibuka na ushindi huo mabao mawili kwa sifuri. Lakini goli la pili linapatikana wakati Simba wakiwa pungufu baada ya Duchu kupewa kadi nyekundu baada ya kucheza rafu kwa mchezaji, kumchezea rafu mchezaji wa Kagera Sugar. Lakini goli la Elim Panzu Kibisawala, goli la pili lilileta matumaini kwamba bado ana nafasi, ana jambo la kufanya kwa Simba Sports Club, ambao kuonesha mchezo mzuri baadhi ya wachezaji, lakini pia kukosekana kwa Crota Chota Chama katika mchezo wa jana pia inawezekana pia ikasababisha Simba kucheza katika kiwango kile, lakini bado ushindi ulipatikana.
1: Chama ilionesha kama yuko bench
0: lakini hakuingia jana.
1: Manake mambo ingekuwa mabaya kama timu ingepoteza, ndio hoja zingeanza za kwa nini huna Chama. Lakini kwa mwalimu hatujajua pia mbinu ambayo anajaribu kuitafuta sasa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Kumbuka hata mchezo uliopita Chama aliwekwa alifanywa substitution.
0: Sawa, lakini mchezo mwingine wa jana ambao umetamatisha hizi mechi 8 kwenye timu 16 ambazo zinashiriki ilikuwa ni mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA, ambao pia mchezo huu ulitamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Na hivyo kwa sasa baada ya michezo hiyo tayari kumbuka kabla ya michezo haijachezwa Azam alikuwa anaongoza pale juu, lakini baada ya michezo hii kuchezwa tayari safi inaanza kujipanga. Hapo juu Singida Black Stars baada ya kushinda bao tatu na hajafungwa mchezo hata mmoja na wala hajafungwa goli hata moja, ana pointi tatu, yuko pale juu. Lakini Young Africans baada ya ushindi wake wa 3-1 yuko nafasi ya pili, ambapo wana wastani wa goli 2 baada ya kufunga 3 na kufungwa 2. Simba pointi 3, goli 2, mchezo 1 na pointi 3. Geita Gold anafuata, Mashujaa, Azam nafasi ya 6, Police Tanzania nafasi ya 7, JKT nafasi ya 8, nafasi ya 9 Pamba Jiji, nafasi ya 10 Dodoma Jiji, nafasi ya 11 TRA, Mbeya City nafasi ya 12, lakini Coastal Union nafasi ya 13, Namungo nafasi ya 14, lakini Kagera Sugar nafasi ya 15, na 16 ni Fountain Gate ambaye ametundikwa goli 3 na Singida Black Stars. Kwa hiyo michezo mingine inatarajiwa kuchezwa baada ya hapo, ni kwa ratiba ambayo inaonekana hapa. Tarehe 18 Fountain Gate atakuwa na Mashujaa, Namungo atakuwa na Geita Gold, lakini tarehe 19 Mbeya City na Dodoma Jiji, pamoja na Simba atakuwa mikononi mwa Pamba Jiji, na atakuwa away tena kwa mara nyingine. Sawa sawa? Ndivyo ratiba inavyosoma. Lakini kwa Young Africans, yeye anaonekana ataendea Coastal Union, pale atakuwa ni mwenyeji. Young Africans atakuwa mwenyeji wa Coastal Union. Nakumbuka baada ya kukamilika kwa uwanja wa Uhuru, wengi walikuwa wanatazama kwamba huenda hizo timu zikachezea uwanja wa Uhuru, lakini kwa upande wa Young Africans amechagua uwanja wa KMC Complex kuwa ni uwanja wake wa nyumbani. Lakini Simba kiwa amechagua uwanja wa Uhuru kuwa uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo
1: wamepishana.
0: Meja Isamuye wamwacha JKT.
1: Sawa. Isamuye kule nani, si alikimbia Simba mapema baada ya kucheza michezo kama miwili hivi.
0: Naye akawa amelekea
1: kuna hii bana rafiki, hebu ngwe tukae
0: hapa pamoja KMC.
1: Mathara ni mechi zangu mimi naweza najulikana. Zingine zote ni za kuwakabili
0: wapinzani wengine.
1: Wageni wengine wanaingia da. Acha tuishi nyumba moja tu. Kwa wakaishi
0: nyumba kuishi nyumba moja. Sawa. Lakini kumbuka kwenye michezo kile kilicho kinasubiriwa X Factor ambaye alikuwa anasubiriwa Young Africans, Aziz Ki amerejea katika viunga vya Jangwani pale. Baada ya kukamilika kwa dili la kumuuza Alan Okele. Kumbuka Alan Okele ameingia dirisha dogo pale Young Africans baada ya kucheza kwa miezi takriban 5 hivi ndani ya Young Africans, akiwa amefunga karibu goli 14 na kupotoa assist kama 8 hivi, amehusika kwenye goli 22. Sasa dili limekamilika kwenda pale nchini Morocco. Kwa hiyo tayari ameondoka, sasa yuko anatafuta namba 10 nyingine, nani ambaye atareplace nafasi yake. Lakini kumbuka Young Africans wanajiandaa na michuano ya kimataifa, hivyo baada ya kumuuza imetajwa bilioni 3.1 ambayo imemwezesha Alan Okele kutoka viwanja vya Jangwani pale kuelekea Morocco. Lakini wakaona nafasi ni nzuri kumrejesha Alan Okele, Stefan Aziz Ki, siku ya mchezo wa Young Africans pamoja na Namungo. Wengine walilipia shilingi 2000 kwa ajili ya kumuona nani anasajiliwa. Watu walilipa hela zao kwenda pale uwanja wa KMC kwa ajili ya kumuona nani anasajiliwa. X Factor. Nani anasajiliwa pale. Lakini Aziz Ki akarejea ndani ya viwanja vya Jangwani au viunga vya Jangwani pale. Nini ambacho kinatarajiwa, je, matarajio, na akapewa jezi namba 10. Kumbuka jezi namba 10 alikuwa nayo Pacome Zouzoua. Na yeye kwa maneno ya engineer anasema alikubali mwenyewe Pacome Zouzoua kwamba hii jezi yangu mkabidhi Aziz Ki. Kumbuka kwa msimu mzima kama Young Africans walivyotaja hata kuepo katika kwa wachezaji ambao watacheza. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wamemsajili mchezaji kutokea Mashujaa anaitwa Mgunda, ambaye ilikuwa ni kabla ya dirisha kufungwa la usajili tarehe 15 saa 5 usiku. Wa mchezaji
1: watu walikuwa nasubiri sana Fei Toto bana. Baadhi ya watu kutokumuona Fei kwenye mchezo uliopita wakaamini kwamba deal done, lakini wakasahau pia kwamba Fei alikuwa na kadi nyekundu kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Simba, wakati akimvuta mshambuliaji wa Simba kama ikuwa libase. Kuna mchezaji mmoja alichezwa lafu pale na Fei Toto kulazimika kupewa kadi nyekundu. Kwa hiyo kwa vingine vyote vile, angekuwa Simba, angekuwa Azam, asingehusika kwenye michezo kutokana na adhabu hiyo. Kwa hiyo baadhi ya watu kutokumuona wakaamini
0: tayari deal done.
1: Deal limesogea penyewe, ni muda wa kuondomola. Nafasi ya kumenjoy Feitoto, lakini mambo hayakuwa hivyo.
0: Yes. Kwa hiyo mpaka dirisha limefungwa, Feitoto amebakia Azam, lakini kwa upande wa Simba Sports Club wamemsajili huyo mchezaji kutoka Mashujaa ambaye anaitwa Mgunda.
1: Sawa. Thank you. Asante. Na mengine utayapata pale kwenye bench la ufundi kwa uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani.

4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: na shukrani.
1: Hey. Nashukuru kila kitu.
0: Huyu jamaa ameshukuru kila kitu.
1: Mpaka muziki.
0: Mpaka muziki. Mpaka story.
1: Mpaka story.
0: Hey. Mpaka familia, mpaka umri. Kuna mtu anaweza akakimbizana na umri wake, akakasirika. Unakasirika. Nilikuwa nasoma kitabu fulani hivi cha masuala ya ndoto, kinaeleza kwamba unapokuwa na hofu juu ya umri, umri wako, unajua kuna watu wana hofu wanavyosikia anazeeka anakuwa. Miongoni mwa ndoto ambazo utakutana nazo ni kuota unatoka meno. Unadhalilika, yani unaanza kuota vitu vya kudhalilika dhalilika. Anasema hiyo ni ishara ya kwamba una hofu na kukua kwako. Una hofu na umri wako.
1: Unaona umelala tu kiguso kichwani. Kipara.
0: Unaota kabisa kwamba kuna tukio fulani mahala ukafanywa hivi. Hiyo ni ishara ya kwamba una hofu.
1: Umri.
0: Na ndoto hiyo itakoma pindi ambapo utaacha kuwa na hofu ya mambo hayo. Sema nimeota kabisa ni bana. Kabana meno nafanya hivi meno
1: oneni. Meno yote chini.
0: Sasa nilikuwa naangalia comment za watu baada ya ya lile chapisho, na ikawa ni sehemu ya uhalisia kwa baadhi ya watu, wakasema kweli leo umetusaidia kugundua pia kwa nini mengine yanatokea. Kwamba yapo matukio ambayo unaishi nayo kwenye maisha ya kawaida yanaathiri mfumo wako wa usingizi hata nyakati za usiku. Wanasema unaoyawaza sana hayo ndio ambayo wakati mwingine yana reflect ubongo wako wakati wa usiku. Kwa hiyo kama unawaza sana, sasa huyu anasema bana shukuru hata kwa umri wako pia. Ukiishi hivyo utaifanya tu pia dunia kuwa uwanja salama. Ameshukuru hadi kwa jua.
1: Ukiona vipi tu naacha kuhesabu,
0: tu naacha kuhesabu. Sababu pia ni kuzunguka na ni hiyo ni miaka ulionayo kwa mujibu wa dunia. Wa dunia, kwa sababu umri huo tukiupeleka kwenye sayari nyingine
1: hata sio una miaka miwili tu,
0: una miaka miwili hata una miaka mingi,
1: sio miaka mingi,
0: sio miaka mingi. Kwa mfano unajua Urusi kuna maeneo, kuna kipindi cha majira fulani fulani kwenye mwaka hakuna hakuna usiku kuingia.
1: Yes, huwa ni miezi minne kwa inakuwa ni mchana tu,
0: ni mchana tu,
1: alafu kuna miezi miwili huwa ni usiku tu.
0: Kwa hiyo wewe unakadiria kwamba sasa nimechoka nilale. Unajua kuna watu mnalala kwa sababu giza limeingia.
1: Ni kweli.
0: Sasa ukienda Urusi kwa baadhi ya maeneo ndugu yangu utalala.
1: Yes, kuna maeneo
0: ya macho kutwa nzima unasubiri usiku.
1: Na maeneo ya usiku na maeneo ya Canada.
0: Na Canada.
1: Yes. Ni Urusi na Canada ambapo kuna maeneo ambapo yani jua utaendelea kuliona ni saa 9 usiku, ni jua linawaka.
0: Marimaski inaitwa.
1: Au kuna maeneo ya mchana ni giza tololo kabisa.
0: Yani ni hakuna. Nilikuwa nafuatilia sehemu za machapisho mengine anaeleza kuhusiana hiyo hali. Kuna wale wageni ambao wamezoea wakati mwingine kwamba usiku unaingia ndio walale. Kuna watu wamezoea bila taa kuzimwa hawalali. Sasa unaenda kwenye hayo maeneo hakuna swala la usiku umeingia. Wewe ni jua utaliona miezi mitatu.
1: Miezi mitatu
0: mfululizo. Sasa utakuwa unakadiria tu. Sasa inaelezwa kwamba wenyeji wanawasaidia wageni kama ninyi ade mnapokwenda. Kuna mapazia maalumu. Unaenda kwenye chumba unafunga ili kutengeneza ile giza ulale tu, maana mwisho wa siku
1: unalala kwa ajili ya giza, unalala usingizi unapokupata.
0: Si mmezoea, sasa mtafanywaje?
1: Piga kazi mzee, piga kazi. Unapiga simu saa 9 usiku niko pasi nasikia kama ni grinder machine inapuliza tu.
0: Na mmezoea mnalala kwa sababu ni giza. Sasa ukienda huko kwenye miezi ya giza utaamka.
1: Haya, unalala miezi miwili tatu.
0: Utachoka tu manake. Nao najua sasa nilikuwa nafuatilia mtu mmoja akiwa na rekodi live akiwa maeneo haya.
1: Akiwa yanani.
0: Anasema Urusi. Cha ajabu watu wa kule hata washtuki. Yaani wanaona ndio maisha yani hata shtuki. Yupo tu anakaa analala naamka anafanya kazi.
1: Yaani kama wao ambao ushtuki kwamba jua linatokea huko linazama huko. Na wao ndio washtuki kule.
0: Washtuki yani kawaida tu.
1: Kwa mfano ukienda nani maeneo ya Canada kuna jua yani linapotokezea ndio hapo hapo linapozama hapo hapo. Sisi tunaona sisi natoka magharibi kwenda mashariki. Lenyewe linatokezea hapo hapo na linazama hapo hapo.
0: Na ndio hiyo alisema kwamba jiografia inakuwa ngumu sana kwa mwanafunzi asiyetembea.
1: Ni kweli kabisa.
0: Jiografia itakuwa kabisa. Ngumu, maana mengine utaona kama unasimuliwa hadithi hivi za kupingana na uumbaji.
1: Kwa mfano kuna sehemu ambapo ukienda hakuna milima kabisa. Kwa mfano nienda katika jiji la Dar es Salaam, mtu aliyekulia pale akazaliwa pale akakulia pale. Ukimwambia kuna milima, kuna miinuko mirefu, E, mtu anakuambia wewe wapi wewe?
0: Shangaa.
1: Hapa kuna mimi, yani nitoke hapa tu kwenda kutoka nani Kariakoo.

0: ende mpaka Mbagara kuna mlima. Kwa hiyo inakuwa ni jambo la ajabu kabisa kabisa.
1: Kwa mfano
0: mtu mpeleke Moshi mlete huku,
1: mtu aliyekulia mkoa Mara analiona jua mda wote linapita kati kati ya utosi. Linatoka huku mashariki linakwenda magharibi. Sasa akiambiwa yeye ndo anazunguka,
0: hiyo sentence itakuwa ni ngumu sana.
1: Hiyo mnanichanganya. Yani mimi ndo nazunguka jua, kwamba jua halihami, jua lipo tu, ni wewe. Wewe ndiye unayezunguka jua alihami. Hiyo hadithi huwa ni hadithi moja.
0: Ni ngumu sana hiyo, ngumu
1: sana sana.
0: Ngumu mno.
1: Kwa watu, kwa familia, na ukimwambia mtu ambaye hajatoka nimezunguka,
0: mimi mbona siku na kizunguzungu.
1: Sasa akienda mikoa mingine ndio anaanza kuaminiamini. Kwa mfano hata Iringa, swala la kuona jua hili ambalo mnaliona asubuhi kwa baadhi ya maeneo na majira ni kazi. Utakutana nalo saa 9 linaanzia mchana linaenda chini. Kwambia ulipo wewe na jua lilipo ndio tofauti.
0: Ndio tofauti huo ulipo.
1: Kuna watu jua wanaliona upande mmoja tu, kama ni magharibi, huwa ni huko huko tu linatokeaga eneo fulani linaenda hivi basi.
0: Unapishana hauna jua la utosi.
1: Hakuna jua la utosi.
0: Au kuna sehemu nyingine unataka, kwa mfano ukiwa da ile mashariki saa 11 jua ishatokeza wakati huko watu wamelala muda huo 11. Au ukienda Kigoma jua ni saa 1, yani saa 1 ndio lilijua linajitokeza top. Hao wako magharibi zaidi, wakati huo kuzama kwa jua, wakati wengine wameshawasha na taa na nini, wale wa Kigoma na Kagera huko mpakani
1: ndio wana
0: bado jua, watu wanatoka kulima muda huo, wenyewe wameshawasha na taa.
1: Mwalimu wangu wa jiografia kutusaidia sisi ambao hatukuwa tumefanikiwa kwa wakati huo kuhama sana, akasema wakati mwingine unaweza ukajua kupitia mikao yenu ya kivuli kwenye nyumba. Unajua kuna nyumba ambazo mmezoea ikifika muda fulani mnatandika labda mkeka nje. Kipindi fulani nashangaa siku hiyo hapo nje hapakaliki na mkeka wenu. Mnaenda upande mwingine wa nyumba. Mtakaa kule labda kwa siku ngapi ngapi, baadaye tena mkikaa huko kuna jua. Naenda upande mwingine. Hiyo ndio ni ishara kwamba dunia ilipofika imeenda sehemu nyingine
0: tofauti.
1: Sio jua limehama, nyie ndio mmehama, ndio maana hayo ni majira mengine. Na kipindi kama hicho hicho miezi hiyo, hicho kivuli itakuwa na kikuta maeneo hayo, tofauti na kule ambako ulikuwa umezoea. Dana ya kuwa
0: ni sayansi.
1: Thank you Dusty Rivers. Katika nafasi shukuru nzuri ambayo unatusogeza hapa saa 3:13 kwa saa za Afrika Mashariki. Safari ya pamoja nayo msikilizaji imeanzia pale saa 12 kwa matangazo ya DW, na mengi zaidi umeweza kuyasikia. Inatupa dakika kutafakari ujumbe wa mheshimiwa waziri Bashiru Ali Kakurwa, hasa kwenye swala la utekelezaji na swala la usimamizi wa kazi.
0: Ndio.
1: Yeye amezungumzia nafsi yake akiwatahadharisha viongozi wengine anapokuwa kwenye usimamizi wa kazi, tafadhali
0: tuheshimiane.
1: Heshima iwepo, masuala ya kupigiana sana simu kwa yale ambayo anatekeleza kwa mujibu wa sheria ni kutomtendea haki. Sasa ujumbe wa Bashiru unatoa nafasi ya tafakari ya pamoja. Inaweza ikawa si kiongozi pekee anayebaki wakati mwingine kwenye kukutana na hali kama hii. Inaweza ikawa sio kiongozi msikizaji, lakini pia kama mdau unakutana na hiyo hali. Au wewe ni miongoni mwa walengwa namna hiyo, ambao pia kwenye shughuli zingine kiongozi fulani anazungumza hivi, kwa kuwa una jamaa yako, ndugu yako, yuko kwenye nafasi fulani na yamkini anaweza akawa kwa nafasi yake yuko juu ya huyu, umekuwa ukimtumia vizuri sana.
0: Utaniambia nini? Unanyanyua kasimu kidogo tu.
1: Yaani umefika kwenye
0: kuingisha maamuzi ya kisheria
1: kuna simu yako. Kwani hii jamii inaitazamaje?
0: Jamii inaweza
1: kwanza kata hali hiyo ni kwa Bashiru tu au kweli ipo, tukubali.
0: Ni kweli ipo, na hii inaweza kaa inatazamwa katika nyanja kuu mbili. Moja ni kwamba wewe unatafuta msaada na nafuu katika utekelezaji wa mambo yako, yawe ni maovu au ya kukiuka sheria. Inawezekana, lakini unakuwa utendei haki yule msimamizi wa sheria husika. Kwa sababu yuko juu, kwa sababu kuna kuhama kwa huyo mtu, kuna kulitaya kwa hiyo mtu, inaweza kuwa ni ngumu sana kwako, au akakutazama kwa jicho la tofauti. Ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Wewe unakuwa unatafuta unafuu kwa mambo yako maovu tu, au ya kwa kukwepa sheria kwa sababu fulani yupo. Unasema yeye nyinyi ni rekodini tu.
1: Kwani anaasaligia
0: ruka simu, kwani habari itatoka basi? Ruka imekuja hapo. Pita nayo.
1: Okay.
0: Utafanikiwa kwa muda huo. Lakini kumbuka kuna siku Ruka ataondoka.
1: Sasa tunafanyeje? Kwa sababu ni mtindo wa maisha kama unavyosema kwa upande wako Ade. Hulioni kama linabaki kwa Mheshimiwa Bashiru Ali linawakuta viongozi wengine pia ndani ya majukumu na utendaji wao. Inaweza ikawa ni mwenyekiti, ni mtendaji, ni diwani. Katika utekelezaji wa majukumu basi unakutana na simu ina maoni. Yani unafanya hivyo unashangaa nani huyo? Ongea na Mheshimiwa Mbunge. Sasa mbunge tena ameusikaje?
0: Usikaje tena hapa? Wewe si hauna leseni hapa?
1: Shika simu.
0: Si pikipiki yako haina nani? Haina bima. Sasa mbunge amekujaje hapa? Mbunge amekujaje?
1: Wewe unaonaje? Tuendelee hivyo au?
0: Ah, hatuwezi kuendelea hivyo kwa sababu kuna wengi
1: watakuwa. Kuna muda pia tunaona pia kwa namna mnavyotupeleka mbio mbio lazima kila mtu ashike alicho nacho.
0: Ah, sasa unashika ulicho nacho si umevunja sheria? Sasa kuvunja sheria halina mbadala hilo.
1: Sasa shida ni sisi au shida ni hao ambao wanakuwa wajuu zaidi
0: ya hao wajuu ambao wanatumika vibaya. Hao wajuu wanaotumika vibaya. Kwanza ni namna ukimkemea mara kwa mfano mtu amekupigia simu hivyo, ukamkemea kwamba acha sheria ifuate mkondo wake, hawezi kurudi tena kwako. Lakini ukitaka kuyavaa
1: viatu hivyo wewe mbona usaidii masuala ya watu wengine? Kwa nini unanyamaza?
0: Kusaidia mtu, ujue kusaidia mtu ili nani sheria itende haki yake pia ni msaada. Yaani ukimsaidia mtu kwamba ndio maana kuna ushahidi. Kumsaidia mtu kumtolea ushahidi mahakamani. Hapo wewe unao ni msaada.
1: Msikilizaji karibu sana ndani ya asubuhi leo. Naamini kwamba ni jambo ambalo linaweza likawa halijaishia kwa Bashiru. Unaweza kuwa ni kiongozi au kwa namna moja au nyingine katika utekelezaji na utendaji wa mambo hili tunakutana nalo, au kama pia mwananchi kawaida haya tumekuwa tukiyatumia pale ambapo fulani unaona wewe bana ngoja uone. Mkuu. Mtu mmoja aliniambia kwamba ukipata mtu ambaye anaweza akakusimamia, mweke akiba. Usimpigie kwa kila jambo. Kuna yale yamaliza, nendo yamalize tu. Patana kwanza na huyo. Yaani huyu imefikia tu kwamba bana hapa sasa panahitaji unisaidie.
0: Kuna namna ambavyo inahitaji kwamba
1: namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo inakupa nafasi ya kujumuika na timu ya asubuhi leo. Karibu sana. Hello? Hello?
2: Hello?
1: Nam. Habari za asubuhi?
2: Nzuri sana.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Daniel Mapinde wa kanisa la Wasabato Karemera.
1: Karibu sana. Na mimi nimesikia kile ambacho tunakizungumza hapa.
2: Karibu sana mtishokuwa mnaelezea pale. Lakini natakiwa tu sisi watu tuzingatie maelezo ndio kwa mnaachanganua pale. Yaani Mungu atubariki sana jamani. Haya.
0: Anataka kutete
1: Dust Rivers anasema thank you. Kwa kila kinachokuja. Katika line hello. Aya, pole sana. Nafasi nyingine ipo kwa ajili yako. Namba tumezitaja kwa ajili ya kujumuika nasi hapa. Hello.
3: Hello, habari.
1: Salama, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Alikuwa mara kunda mjini.
1: Karibu sana.
3: Asante. Hii zana kwenye nchi yetu ipo sana. Na hii inasababisha hata utendaji kazi kwenye maofisi unashuka. Kwenye ofisi za umma kwa ajili ya kwamba Ruka pale Radio Mazingira ni mjomba wake na mkurugenzi au ni mtoto wa ndugu ya wa rafiki za mkurugenzi. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji inaleta shida kumsimamia Ruka. Hiyo ukiongea na watumishi ambao ni wakuu wa idara kwa nchi hii, mimi na ndugu yangu ambaye ni mkuu wa idara kwenye wizara fulani alinieleza akasema hii nchi ina shida, kuna watu unafanya nao kazi tu lakini huwezi kupeleka ripoti zake popote na wala huwezi kumwajibisha kama wewe bosi wake, make unajua kwamba ni mtoto wa ndugu wa fulani. Hiyo kitu inashusha sana maendeleo kwa nchi na ipo sana. Na ndo manu naona hata saizi watu wanakuambia ajira ni za connection. Kama ajira ni ya connection, sidhani kama ruka una mtoto utafanya connection kwa Warioba. Unafanya kwa viongozi. Unafanya kwa watumishi wa serikali wa juu. Unafanya kwa viongozi wa kisiasa. Ndo wenye connection. Kwa hiyo hiyo inashusha utendaji kazi hata kwenye ofisi za serikali. Acha tu hili swala hata na mabarabarani. Kuna watu sheria zipo kwa ajili yetu na kuna watu sheria haziko kwa ajili yao. Maana wana watu juu. Ukipata anapiga simu moja. Kwanza kile kitendo hata cha kumpa simu akajua ameongea na fulani, unamwacha yuko kwenye wakati mgumu. Yaani wasiwasi kwamba itakuwaje. Ni mfumo ulishawekwa na umejengeka. Unaleta shida hata kwa watendaji kazi. Hata hawa walimu waulize. Kuna walimu wakuu mashuleni huko, wana watu hawana uwezo na hawezi kumfanya chochote. Alishajua huyu mtu ajira yake labda imepitia kwa fulani au ni ndugu wa fulani, hawezi kumfanya chochote. Hata kama masomo yake watoto wanafeli, ananyamaza tu kweli. Na mtu anachukua mtu.

0: Ni sauti ya nani uko wapi?
1: Hapo umebahatika kuongea na mkanyagalizi msabatori kutoka Afrika hapa mtanye Maguso hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
1: Asante. Mimi nizungumzie swala hili. Maana unakuta labda kuna mtu kule mbele. Labda ni ndugu yake. Na yule ni ndugu yake. Sasa unakuta kwamba anafanya kosa. Anashindwa kutambua huyu katika yuko inakuwa changamoto kwa hivi serikalini kule kuna ndugu yako na yeye kuna ndugu yake. Sasa anayefanya kosa sasa ni ndugu yake, kwa maana sasa unakuta matukio yanatokea, unashindwa hata kuitambua hii. Baki mimi najua kwa ukiwa katika kazini inatakiwa uwe kazini kweli. Ni mfano huko labda mdogo wako amefanya kosa. Sasa ile kumtambua. Ule udogo mimi najua ni kule nyumbani, lakini ukifika katika kazini hauwezi kumjua mtu yeyote. Sasa sisi ndio tunatumia hiyo lugha hiyo. Nakuta labda mdogo wako yuko kule mbeleni amefanya kosa. Sasa unashindwa hata kulitambua ile kosa. Uliweka mfumo hivi na hivi. Ndio maana tunaishi hivi. Mimi narudi Karukekera hapa.
0: Haya, kutoka Karukekera, shukrani sana kwa simu yako na mchango wako. Bado tuko pamoja na msikilizaji hapa, simu yako ya moja kwa moja kwenye line ya simu. Halo. Kwenye naam, ni sauti nani uko wapi?
2: Sauti ya fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana mzee wa Sako kwa hapo nilikochagua kukaa ni Masinono.
0: Karibu sana.
2: Nafikiri hili swala serikali ianze kubadilika na watu pia tubadilike. Ili serikali hasa ibadilike, kwa sababu uwezi ukafanya hizo mimi naziita kazi za mazoea, kwamba mimi unilinde kwa sababu mimi nimeajiriwa kupitia kwa ndugu yangu. Na ndio maana tunafeli kila idara. Mfano kama wanashamba ana connection ya kutoka juu, uwezi ukamwajibisha huku, lakini kazi ni kuajibishana kuanzia kwenye familia zetu. Mfumo wa serikali unaanzia kama mfumo wa kaya, na maana baba atamwajibisha mtoto, mama atamwajibisha mtoto, kaka atamwajibisha mdogo wake. Ndiyo hali halisi, lakini serikali inashindwa kumwajibisha mtu. Imetolea mfano na mchangiaji mmoja amesema kwamba hata walimu kama anafailisha watoto hawezi akasema, kwa sababu kimsema juu huko kuna kucha. Sasa kucha lile kuling'oa utaling'oaje? Lakini utenda kazi kwanza, tuanze na utenda kazi. Na maana kama utenda kazi mmoja ajibishwe na mwingine, mmoja pia atazama na mwingine, mmoja atazama na mwingine, tutakuwa na serikali ambayo ni nzuri. Idara zote zitakuwa na kitu ambacho cha kuwajibishana. Hiyo ndio serikali sasa. Lakini kama hatuwajibishani, hakuna mtu yani hata akiwa bwana shamba, hata asipotekeleza, yeye anapokea mshahara, mambo yanaenda, watoto wanasomesha, lakini mafanikisho ya watu ambao wanaoongoza yako vipi? Hakuna. Lazima tuwajibishane.
0: Hai, fundi wa fundi kutoka Masinono, asante kwa simu yako na mchango wako. 0656555571. Tupokee simu moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Ni sauti ya nani uko wapi?
3: Mimi naitwa Nani Zakaria, natokea Kiamwame Roria.
0: Kutoka Roria Kiamwame, karibu sana.
3: Asante bwana. Huu ni mfumo. Mfumo huo hiyo. Msikia Bashiro na ni sema alikuwa analalamika, si alikuwa anatoa onyo. Na yeye kama waziri wa serikali ajue ni mfumo. Na kama ni mfumo, ili uvunjike lazima serikali ichukue hatua. Unajua bahati njema sisi wa Kristo tuna yale maombi, tunasema maombi kwenda kwa Mungu lazima yapitie kwa Yesu. Sasa inawezekana na kila mtu ataka unafuu. Kuna siku Bashiru naye atatamani unafuu, atapata tatizo, atatizo kwa mtu wa mwingine kusudi atapata nafuu kwenye jambo fulani. Tumeendelea na mfumo huu ambao binafsi sioni mzuri. Unatenda majukumu yako, lakini akitokeza kiongozi wa kisiasa, na bahati mbaya au njema zaidi, Bashiru alikuwa kiongozi wa kisiasa, na wanaopiga sana simu ni viongozi wa kisiasa kukwamisha utekelezaji wa serikali. Waziri anashughulika, katibu mkuu anashughulika, au kiongozi mtendaji sana anashughulika, lakini kiongozi wa kisiasa anapiga simu kwa ajili ya kuenda kudhoofisha ile kazi au kutafu. Sasa huu mfumo tukii, ndio maana saa nyingine wanapodai wao wa katiba mpya, tunawaelewa kwamba viongozi wa chama wasipoingilia serikali, tunaweza wanaweza kufanya kazi serikali kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini kama viongozi wa vyama au wa chama fulani wataingilia majukumu ya serikali, lazima kutakuwa na malalamiko sana. Mimi najua verizedei Bashiru atahitaji msaada anaozungumzia huu, na wa kiongozi wa kisiasa amsaidie kwa jambo fulani ngazi za jiji za juu. Unaona tunavyokwenda. Kwa hiyo hili limeleta ukakasi kwenye utendaji wa serikali. Ni lazima tufike sehemu serikali iwe serikali, na vyama au viongozi wa vyama wajue majukumu yao ya vyama. Ni kweli unafuu upo, lakini hii inadhoofisha utendaji mzima wa serikali. Kwa hiyo chukua, naomba hili la serikali kama ilivyokuwa anasema waziri, badala ya kulalamika, hatua zichukuliwe kwa moja. Huyo anayekupigia simu aidha kwa ni kiongozi wa kisiasa, lazima akemewe hadharani ili tumalize hili. Asante sana.
0: Okay, asante sana kutoka Roli hapo Kiamwame kwa simu yako na mchango wako. Kwa mtazamo wako pia na wewe mwenyewe umelitazama hivyo. Asante sana. Muda umetutupa mkono kabisa. Dakika ni 29 mara baada ya saa 3 kamili. Lakini hii inabaki kama mjadala kwenye jamii kwamba pala ambapo unaweza ukatenganisha sasa uswaiba wako na kiongozi fulani, lakini pia unapokuwa umewekwa mbaroni ama umebana kwenye kona, basi kutafuta hauweni na msaada kutoka kwa kiongozi mwingine ambaye anaweza kana ingilia majukumu ya watu wengine kwenye kutekeleza majukumu yake. Na kuwaje na inaleta changamoto gani katika utekelezaji wa majukumu? Nabaki ni swali kwenye jamii. Mimi ni Adelius Baneno.
4: Mimi ni Edward Lucas. Asante kwa nafasi na muda wako. Uwe na asubuhi njema.

0: Bwana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Moyo. Aha, unasikia lakini hiyo mistari Musa?
1: Yeah, nimesikia na aliniusu hilo mimi.
0: Bali mimi kuza kama lila kuhusu jamani.
1: Yeah. Aliniusu kabisa.
0: Bora moyo wako sio mjinga.
1: Sijui baadaye.
0: Jamani wenye mioyo mijinga.
1: Sijui baadaye itakuwaaje.
0: Musa. Wanasema usitukane mamba. Usitukane mto kabla hujavuka mamba. Wanageuza. Wanageuza. Baadaye usitukane mto kabla huja usitukane mamba.
1: Kabla hujavuka
0: mto. Kabla hujavuka mto. Wanasema usitukane nini?
1: Mto eti kabla hujavuka mamba. Sawa. Bana iko hivyo. Kwa hiyo mimi hiyo hainihusu.
0: Lakini moyo mjinga, lakini kuna watu.
1: Ni kweli. Unajua wewe wakati unaweza kuwa na furaha, si ndio? Lakini kuna watu pia wengine wana huzuni.
0: Ndio sahihi kabisa, hujakosea.
1: Moyo unauma.
0: Moyo unauma.
1: Lakini moyo huwa tunaupa kazi ngumu sana.
0: Sana. Kuna moja aliimba moyo sukuma damu na si vingine. Da jamani.
1: Mimi nimekupa moyo. Yaani moyo wangu nimekupa. Sasa wewe hadi unafikia wakati wa kumpa moyo?
0: Wewe hujampa moyo mtu? Wewe.
1: Mimi nimpe moyo. Alafu nibaki na nini?
0: Yaani kumpa moyo sio kwamba unaukata ule moyo unampatia mtu, lakini fikra zako, hisia zako, mawazo yako yote yanakuwa kwa mtu fulani.
1: Siku hizi pia watu wanaishi kwa tahadhari. Yaani si unajiachia 100%.
0: Waacha wewe.
1: Unaona?
0: Unajiachia 100%. Yaani unajiachia 100% ngapi? Hebu tupe maumivu.
1: Unaweza ukata na hata 60% hivi. Yes, lakini sio 40 ukakaa nazo. Yaani hapo lolote linaweza likatokea. Ili likitokea basi usianze tena sijui nimekupa moyo, unabaki kuwa jinsi ambavyo ulivyokuwa. Changamoto tunajisahau sana. Yaani watu wanashindwa kuelewa kwamba kuna kuachwa pia. Unajua ukishazama, si ndio? Unaamini kila kitu.
0: Ile inaita nimezama kwenye dimbwi la mapenzi. Nimemaliza.
1: Hatari sana. Sasa ukishazama sasa hapo, ukianza kupigwa matukio. Ndio sasa moyo, nilikupa moyo wangu.
0: Napigwa matukio. Kuna
1: nilifanya mjinga. Sijui nini. Ndio matatizo yanaanzia.
0: Moyo nilikushauri moyo, kusikia moyo, nilikwambia achana naye moyo.
1: Kwa nini mimi?
0: Kuna na watu wengi moyo, sio mimi tu, lakini moyo kusikia ukashindwa kuvumilia moyo. Unakaa kana sema ese nimeshindwa, unamtafuta tena. Na haya mambo huwa yanatokea. Na inaenda mbali zaidi hadi inasababisha vitu vingine. Kwa mfano kupoteza maisha, mtu anaamua kumtoa uhai mwenzake. Ni kwa sababu tu moyo wake hakuruhusu kwamba huyu sasa bwana hakutaki tena, hakuhitaji tena. Sasa kuna sehemu moja nikutana na kitu fulani hivi mtandaoni. Unajua mitandao ya kijamii wanasema kwamba bongo ukitaka kufa na stress ni wewe tu. Sasa jamaa mmoja akawa anasema aisee. Nimekutana huko na kitu mtandaoni. Kitu gani? Akamwambia aisee, nimekutana huko na kitu. Jamaa anaumwa, anahitaji kutolewa figo. Mke wake amekataa kumtolea figo bwana. Sasa wakati anazungumza hivyo alikuwepo pia mwanamke mmoja. Yule mwanamke akadakia, hata mimi mwenyewe sitoi.
1: Acha mwanamke.
0: Mwanamke akasema hata mimi sitoi. Ningekuwa mimi nisingetoa. Kwa nini? Yaani nitoe figo yangu nimpe yeye halafu akachepuke na figo yangu.
1: Alikuwa sahihi. Alikuwa sahihi.
0: Na uko sahihi. Naona kubaliana na usemi huo.
1: Nitoe figo.
0: Akasema, yaani nitoe figo, nimwekee figo yangu halafu akachepuke na figo yangu. Wakati wao waanza kunipiga matukio, ana figo yangu.
1: Yeye alikuwa sahihi. Yaani matukio lazima upigwe.
0: Jamani. Sasa yule si mmeo. Yule ni mkeo. Kwani mkeo akihitaji figo uweze kutoa figo yako ukampatia mkeo?
1: Mke wako ni ndugu. Mke wako ni ndugu.
0: Jamani Musa. Kwa hata mume naye sio ndugu.
1: Yeah.
0: Kwa ni bora afe tu. Afe.
1: Mimi sijasema afe tu.
0: Sasa kama unakataa kumtolea,
1: fanya namna nyingine.
0: Lakini sio kutoka kwa mkeo wala sio kwa mume.
1: Lakini si figo.
0: Si figo, sasa afanyeje?
1: Basi unapewa majibu. Musa. Umepewa majibu, mpe figo akachepuke na figo yako. Si majibu tosha hayo.
0: Siwezi mimi sasa figo yangu. Nimpe figo yangu alafu akachepuke na figo yangu. Aanza kunipiga matukio na figo yangu. Akirudi hapo anaanza kuniona mimi mwanamke wa kazi gani, anakuona ufai.
1: Wakati mabakiza moja.
0: Ehe, tena anaanza kuambia, utaniambia nini una figo moja wewe? Hebu tupate simu chache kutoka kwa msikilizaji.
1: Kama anaweza kutoa figo.
0: Tusikie yeye anatuambiaje. Msikilizaji, unaweza kutoa figo? Yani hapo wewe ni mwanaume, mke wako ana changamoto, anahitaji figo na figo inatakiwa uitoe wewe mume wake. Unakubali? Au wewe mke wake, mke wa mtu. Mmeo anahitaji figo.
1: Anahitaji figo.
0: Na wewe ndio unatakiwa utoe ile figo. Vipi? Unakubali, unakataa? Unatoa figo hautoi? Patamu hapo.
1: Kuna watu wanatoa.
0: Kuna watu unatoa jamani.
1: Upendo.
0: Kwani shida gani? Kwani shilingi ngapi? Unatoa tu kwa sababu kama mtu unampenda ile asilimia 100. Wewe umesema utaki 100. Kuna watu wana asilimia 100.
1: Na haitakuja kutokea.
0: Watatoa tu hiyo figo jamani.
1: Asilimia 100.
0: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Cheki nasi utuambie kama unaweza ukatoa figo. ila jamani hatari. Tu kachepuke na figo yangu. Je, mwanamke anaweza kusaliti na figo yake?
1: Na kaenda kabisa.
0: Akakuacha na figo yako moja, akaenda kudunda huko na figo yako.
1: Nikabaki nalia na moyo.
0: Nalia na moyo. Nikabaki nalia na moyo.
1: Sasa moyo unalia.
0: Nilishakuwa gana wangu. Afu ndio ile kwa umempatia figo. Kwenye line hello.
2: Bali hapo mjengoni.
0: Hapa salama kabisa. Ni nani na uko wapi?
2: Kama kawaida hapa ni mtu mzima. Niite shukrani, shukrani mwana wa Mafuru. Kipenda kunipa uzito bwana niite tena pia ikabu.
0: Sawa mwana wa Mafuru, twende kazi. Mke wako anahitaji figo vipi hapo?
2: Bwana, kabla ya majibu mimi ni samahani nitoe maelezo kidogo. Unajua dunia leo
0: lakini
2: upendo umetindika. Katika familia nyingi tusidanganyane. Swala la kindoa upendo umetindika.
0: Kwa hiyo tunafanya
2: mimi niseme kwa upande wangu.
0: Wewe huyo
2: kulingana na mwana mama. Ninakoishi naye.
1: Sawa sawa.
2: Na bado tuko naye na watoto wa ndani ya nyumba. Upendo upo kwa sababu ukitoa figo unabaki na moja. Na anayejua maisha yako ni Mwenyezi Mungu, wewe uwezi jua tereni.
1: Unatoa.
2: Si figo unatoa maana ukishatoa bado maisha yanaendelea.
0: Bwana Mafuru ongera sana, ongera.
2: Bwana Pena.
0: Safi. Umemsikia mwana wa Mafuru. Amesema yeye kwa namna anavyoishi naye. Upendo bado upo.
1: Hivi wewe ndio tumetoka kuimba kionjo na nani? Mr. Bruno na Red JD, si ndio?
0: Nilisha kuwa gana wangu.
1: Basi, baada hapo ndo ataanza kuimbo.
0: Ila kanitenda.
1: Hakusamini utu wangu.
0: Akanataka enda. Nikabaki nalia na moyo. Lakini hao ni majali wa
1: bwana. Hao ni majali wa. Sema mwamba menyoka. Anakuambia kabisa. Anavyoishi. Na manzi wangu mimi. Filo kitu gani. Sipo mbili.
0: Tumsikilize mwingine. Yani kama unaweza kuishi na figo moja. Kwa nini umuache mwenza wako? Mai wako afe akatupigo unayo.
1: Sawa sawa.
0: Kwenye line ya loo. Unasikika huko hewani. Ni nani uko wapi?
2: Unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono. Kati kipenda sana niite mzee wa sako kwa pako. Niliko chagua kukani Masinono.
0: Kwa ni sanatizi
2: ya pomoja. Jambo ni hivi. Unajua mapenzi tumeyabaka. Ni kwa sababu ya nini? Ya kuwa unampa mpenzi wako asilimia mia hata. Lakini mimi nirudi kwenye swali la msingi. Mke wangu au mimi? Mke wangu anahitaji figo, nampa kwa sababu nampenda.
0: Aha. Safi umetisha.
1: Unabaki na moja, si ndio?
2: Unabaki na moja na upendo unabaki mmoja.
0: Safi kabisa.
1: Sawa, umetisha sana. Sasa
0: ungepata sasa na mama jamani. Mama, utatoa.
1: Hata kama ni dada utatoa.
0: Achepuke na figo yako.
1: Sasa. Wanaume inaonekana tume tumejimaliza kwa 100%.
0: 100%?
1: Wewe ni upendo 100%. Sio kama wakwangu ambao nakwambia umejawika.
0: Wanawake hatuchepuki sana ila wanaume mnachepuka jamani Musa. Jamani. Ah, ndio maana mko tayari kutoa figo. Yaani ukaanze huko kubembelezwa na figo yangu.
1: Eh, ni sawa. Kwani kipi kibaya? Kwani kipi kibaya?
0: Mara anaanza kunitukana. Oye, hujui kumtunza. Na kati nimempa figo yangu.
1: Jamani.
0: Mbona hoja tumsikilize.
1: Mbona kama unatengeneza kampeni za wanawake waseme kwamba hawawezi kutupa figo?
0: Ngoja tusikilize. Kwenye line hello.
3: Hello, habari.
0: Jamani, salama, habari.
3: Salama, naongea na John Thomas kutoka Tarimo, kipenda naweza kuniita Masa Mkongwe wa Tarimo.
0: Asante sana John Thomas kutoka maeneo ya Tarime. Hebu tuambie, figo unatoa hutoi?
3: Bwana mimi niungane na bwana kaka hapo ndani. Kwanza cha kwanza. Mimi hata yani hata huyo bwana amesema yeye anatoa 60%, mimi 20%.
0: Wacha.
3: Na baki naye. Figo stoi dada.
1: Sawa sawa.
0: Kwa nini?
3: Wanawake sikizi, unajua sisi wanawake tuko matabaka mbalimbali, tuko waumini wanawake wapo, waumini ambosho wanawake wapo. Mimi na bwana kaka hapo ba, tunapata kitu kimoja. Blaza ongea sana.
1: Sawa sawa sawa sawa. Unyama ni mwingi.
0: Ila una mke?
3: Mimi na mke ndio.
0: Akisikia hii.
1: Acha asikie.
3: Acha asikie kwa kweli ndio.
0: Umetisha bwana John Thomas.
1: Yani figo hupewi. Figo hupewi.
0: Mimi najaribu kutafuta moyo. Moyo hebu niambie moyo.
1: Nadhani uruhusu pia tupate simu bwana.
0: Naomba tupate simu ya. Kama sasa unapiga wewe ni mwanaume, kata tu simu tuwaachie wanawake. Watatu hao wametosha. Wawili wamesema wanatoa,
1: mmoja amesema no.
0: Akiungana na Musa hapo wanakuwa wanaume wanne.
1: Wanne.
0: Wawili wamekubali, wawili wamekataa.
1: Wamekataa. Tena mwenzangu sasa yeye ni 20%. Alafu Teddy atatuambia unatoa mtoo hii.
0: Hello. Kwenye line? Safi sana. Hebu jaribu kuongeza sauti yako tukusikie vizuri. Waacha we. Mambo vipi?
4: Safi.
0: Mama nani kutoka wapi?
4: Mama Jais kutoka Mranda.
0: Kutoka?
4: Kutoka Mranda wilaya ya Bunda.
0: Kutoka Mranda. Sasa tuna swala zima la kutoa figo kwa mwenza au mume. Unatoa au utoi?
4: Mimi kwa upande wangu dadangu. Lazima nimsherehe mume wangu mama. Nimetoka naye mbali.
0: Aha, umetoka naye mbali.
4: Ndiyo.
0: Wow, safi, upendo huo jamani. Unajua upendo. Yaani upendo ni uvumilivu. Haijalishi anachepuka
1: au hachepuki.
0: Hata akachepuke na figo yako potelea mbali.
1: Lakini ni upendo. Ni sawa.
0: Ila anachepuka anakuja kumuuliza anakuambia kwani nilikuazimia kunipa figo yako itoe sasa.
1: Sungia acha nife.
0: Anakuambia itoe. Unaitoaje?
1: Hawezi kutoa.
0: Kwenye line ya leo.
1: Dada amejimaliza, nasema anatoa.
0: Kwenye line ya leo. Habari za asubuhi.
5: Nzuri za kwako?
0: Nzuri. Nani na uko wapi?
5: Natokea Kibara Bunda.
0: Nani jina?
5: Esther Julius.
0: Julius.
1: Esther Julius.
0: Aha, Esther Julius. Hebu tuambie. Mume anahitaji figo za kwake zimegoma. Alafu wewe ndio upo karibu hapo partner wake, mai wake. Unatoa figo hutoi?
5: Sasa
0: gani mistera kimejana. Wow.
1: Musa. Tunapewa.
0: Ndio, ongera sana.
5: Tunaleta moyo dada.
0: Yeye akienda kuchepuka na figo yako.
5: Kuchepuka tu lakini mimi nimeuka wai.
0: Aha, safi, safi. Cheki kubwa.
1: Wow.
0: Yeye achepuke tu.
1: Tunapewa figo.
0: Atajua mwenyewe. Sisi tunawapa, nyinyi si mmekataa.
1: Mimi si wapi.
0: Wa mwisho huyo. Ila we ni mwanamke. Kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Karibu sana. Habari za asubuhi?
6: Za asubuhi hapo mjengo.
0: Hapa nzuri, umesikia eh? Tunachokizungumza.
6: Ndio.
0: Figo unatoa utoi?
6: Mimi sio kwa kweli nimeanza sababu nikamsherehekea sababu tumetoka naye mbali.
0: Safi. Unatoa, hayo mengine yatokee, tu si ndio? Jamani. watatu.
1: Au mmepiga simu shinikizo liko hapo.
0: Wanne ni mimi hapa.
1: Subiri kwanza. Nina wasiwasi. Isikara mtu anapiga simu.
0: Eh.
1: Alafu mzee yuko hapo pembeni. Oh, unafikia atasema.
0: Unafikia atasema.
1: Atasema tu nitampa. Naona.
0: Hilo nalo ni.
1: Oh. Yaani mzee yuko.
0: Nimegundua.
1: Mzee yuko hapo pembeni.
0: Mimi story.
1: Non.
0: Mimi story.
1: Kwa nini?
0: Yaani ukachepuke na figo yangu.
1: Eh.
0: Uyo nipige matukio na figo yangu.
1: Kwa hiyo hutoi.
0: Yaani unadunda barabarani na figo yangu.
1: Mm.
0: Mara hata urudi nyumbani na figo yangu.
1: Kwa hiyo unamwacha aswali wetu.
0: Eh?
1: Swala ya mwisho, si ndio?
0: Niagieni.
1: Aya, unalo. Mimi simo kwenye hiyo kesi.
0: Jamani natania natoa.
1: Ah ah, tunaenda na kauli ya kwanza.
0: Umesema kauli natoa.
1: Umesema utoi.
0: Musa natoa.
1: Ah ah.
0: Ii.
1: Basi unasema utoi figo. Au? Awali nimekutisha hapa.
0: Ngoje huyu hapa kwanza. Kwenye line hello.
7: Hello.
0: Habari za asubuhi.
7: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama. Nani kutoka wapi?
7: Hii ni sauti ya Joyce Regina au Mama Edison, nipo Masanza.
0: Karibu sana. Figo unatoa utoi?
7: Mimi sitoi figo.
0: Ehe.
7: Kwa sababu hao wanaume ukishamtolea figo ndo linatamba na figo yako sasa. Inaenda kubembeleza ukoo, linakuacha unalia mwenyewe. Sitoi, mimi sitoi.
0: Ae,
7: na wanaosema wale ma, wa mama wanatoa, wamejisemea tu hawatoi. Hawatoi kwa sababu wanaume hawa sio watu wa wakeza sana, ila wa baba wao wanaweza kutoa kwa wake zao. Sababu sisi wa mama hatuna mbambamba.
0: Umeona?
7: Inaachia rai.
0: Jusu amemaliza. Mama Edison kamaliza.
1: Kwamba hata waliosema, wamesema tu.
0: Kama ulivyosema wewe.
1: Bali kwambia kwamba hawa ukiwafuata pembeni.
0: Unajua sisi hatuna matukio mengi Musa.
1: Okay, nani?
0: Sisi wanawake.
1: Tutajuaje hamna matukio?
0: Hatuna matukio mengi bwana.
1: Tutajuaje?
0: Ah, nyinyi mnetisha.
1: Yeye si ndio tunawasomesha alafu mnakimbia.
0: Mtu na nusu, mtu na nusu unatoa figo utoi.
1: Hmm?
0: Mtu na nusu namuuliza.
1: Mtu na nusu.
0: Eh, Catherine msafiri.
1: Catherine.
0: Anatoa hatoi.
1: Amtolee Thomas.
0: Amtolee Thomas. Au hata mtolee.
1: Mbona uchonganishi huo? Uchonganishi kabisa.
0: Hata niambia baadaye.
1: Akisema hatoi.
0: Lakini anaweza. Nimesha sema bwana.
1: Mtu na nusu anaweza akampa Thomas figo.
0: Wewe usiusemee moyo bwana. Usiusemee moyo.
1: Kumbe. Teddy amesema hatoi, Joyce amesema.
0: Nimesema natoa.
1: Kauli ya kwanza bwana. Sikuli ya kwanza.
0: Nimesema natoa jamani. Mbona hata kunigombanisha?
1: Au ujumbe tayari uko umeingia.
0: Leo
1: mama upitilize.
0: Leo sikuone nyumba.
1: Leo upitilize.
0: Ngoe nikiugua au nipe figo.
1: Huwezi kunisaidia.
0: Ah, sitoi bwana.
1: Teddy. Teddy amesema hatoi. Kwa hiyo wanawake wawili wamesema wanatoa.
0: Mwisho utapata hasira, utavunja sheria ya nchi, utafanya mauaji.
1: Na ukishatoa ibaki moja, hizo hasira utakikwa nazo.
0: Sasa ndio unaona. Sasa naweza naweza nikapata hasira nikakupiga bonde nikakuua, alafu nikaja nikakamatwa. Kwa nini? Bora tu nikae na figo zangu mbili.
1: Alafu?
0: Kila mtu atajijua mwenyewe, si pewa mbili mbili na Mungu jamani.
1: Tukutane bandarini kule.
0: Tutakutana huko.
1: Haina shida.
0: Amna jamani, unajua kusaidiana ni vizuri tusikalili hayo maneno.
1: Yeah, tusikalili. Kwa kama kuna umuhimu.
0: Kama kuna umuhimu toa figo.
1: Kutoa, toa, saidia.
0: Usiangalie hayo. Kuna maisha baada ya kuchepuka.
1: Unasaidia, lakini pia uwe na tahadhari tu.
0: Sahihi kabisa. Hata kama ukiamua kutoa, sasa isikufanye hiyo figo yako ukawa sasa mnyonge, unataka sasa huruma tu, wewe unataka uhurumiwe tu.
1: Kila kitu.
0: Unakaamua kufanya lolote na figo yako.
1: Kwanza naishi na figo yangu.
0: Kwa hiyo
1: sio ya kwako tena.
0: Ni yake. Umeona? Ni yake. Dakika ni 57 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ni Jumatatu ambayo imekaa fresh sana. Na humo studio ni tuko vizuri zaidi ya tuko vizuri. Mimi ni Teddy Thomas WT, mwenzangu ni Musa Charles Kagore kwa niaba ya Angel Mbaramwezi. Mambo yamekaa fresh na ametoa wakiishi mzuri sana sana. Amesema hamna bwana.
1: Hapana.
0: Sawa.
1: Mimi yani msimamo wangu uko hivyo.
0: Haina shida. Wakati huu msikilizaji, tuelekee kwenye chimbo.
8: kujana na furusuru kujana na furusuru kuki michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Ni chimbo ndani ya kapu letu, na siku ya leo ni kusana namna ambavyo unaweza kupata pesa, na Kevin Kibenje anazungumza namna gani unavyoweza ukapata pesa.
9: Ni namna gani ambavyo unaweza ukapata pesa. Watu wanatoa pesa kwa sababu ya mambo makubwa mawili tu ambayo wanataka kuyafanya. Jambo la kwanza, watu wanatoa pesa ili waweze kutatua matatizo ambayo wako nayo. Au matatizo yanaweza kuwa msumbufu, inaweza kuwa mbali, inaweza ni. Yaani chochote tu kile ambacho ni tatizo, basi hapo kuna pesa. Kwa hiyo watu wanatoa pesa zao kwa sababu kuna tatizo ambalo wanatamani kuondokana nalo. Lakini jambo la pili, watu wanatoa pesa zao kwa sababu wanahitaji kutimiza mahitaji yao. Kwa hiyo kama hautatatua tatizo fulani, ni lazima ujue ni kwa nini mtu ambaye anataka kununua bidhaa yako au anataka kununua huduma yako, kwa nini anahitaji. Sasa kwa kutokujua kwa nini watu wanatoa pesa zao, hautojua ni namna gani ambapo unaweza kupata hizo pesa kutoka kwao. Na hii inawafanya wafanyabiashara wengi wanatumia pesa nyingi sana kuanza biashara. Wanatumia pesa nyingi sana kufanya matangazo, lakini yale matangazo hayawazi pesa. Kwa sababu gani? Mtu hajui kwa nini mtu atoe pesa. Kwa mfano, nimekuwa nikiona matangazo ya watu wengi sana, badala ya matangazo yao kulenga matatizo ya watu ambao wanayatatua au kulenga mahitaji ya watu, huwa wanaonyesha bidhaa. Kwa hiyo hata mtandaoni na wao wanatafuta wateja. Lakini kuna watu 1000 au zaidi ya 1000 ambao wanafanya biashara kama ya kwako. Kuna watu ambao wanauza zaidi kuliko wewe, kwa sababu wanajua ni namna gani ya kuzungumza na mteja ili aweze kuwapa pesa. Na ambao hawajui namna ya kuzungumza na mteja, kazi ambayo kubwa wanaifanya ni kuonesha bidhaa ambazo wanaziuza. Kwa mfano, hata ni mfano mzuri ambao unanihusu mimi. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya kuuza viwanja. Na kwa sababu nilikuwa kali nimeshaanza kuwa na watu, nilikuwa nafanya biashara ya kuuza viwanja 2022 kurudi nyuma. Lakini nilikuwa nafanya biashara ya viwanja, nilikuwa naweza kumaliza mpaka miezi 6. Lakini vile viwanja vikubwa nilikuwa siwezi kuuza. Ni kwa nini? Nilikuwa sijui kuzungumza na watu juu ya mahitaji ambayo wanahitaji, lakini pia juu ya matatizo ambayo wako nayo. Biashara 2022 hiyo hiyo, nikaanza kuuza electronics. Niko kwa nauza electronics. Nilikuwa nauza maspika, nilikuwa ninauza na TV, of course kuna chimbo ambayo nilipata nikawa na posta. Lakini pia nikawa siuzi. Baadaye kuna dada mmoja akaja akanitafuta, alikuwa anauza nguo za mtumba. Tukakaa tukazungumza, tulipozungumza baadaye tukaingia partnership. Nikasema niwe namtangazia biashara. Nilipokuwa namtangazia biashara, akasema kwamba kwenye kila bero la mtumba bado atakuwa anauza, nitakuwa ninamletea mteja, atakuwa anapata shilingi 20,000. Mwanzo nilikuwa nakuambia 20,000 anaziuza. Nilikuwa ninazungumzia juu ya biashara ya mtumba, kwa nini mtu afanye biashara ya mtumba na kwa nini mtu achukue mzigo kutoka kwetu. Kitu cha kwanza nilikuwa nazungumzia juu ya utokaji wa ile kwa ule mtumba. Kama biashara mtumba Tanzania nzima kaje kila sehemu watu wanavaa mtumba. Kama wewe karibu na chuo hii biashara nzuri. Kama umeajiriwa unaweza ukawa unafanya hii biashara kwa sababu ya wafanyakazi wanataka kubadilisha nguo kila siku za kamudu zile nguo ambazo ni za gharama. Kwa hiyo nazungumzia hiyo sana sana. Nakumbuka mwezi wa kwanza nikafanya mauzo ambayo ni mazuri kabisa, nikapata 600. Mwezi uliofuata nikaweka Instagram na ndio idea ya machimbo ilitokaga. Sasa kupisha story. Sitazungumza pesa ambayo nilipata, lakini yule dada ambaye alikuwa anamtangazia ndani ya miezi miwili alitengeneza faida shilingi milioni 180. Milioni 180 na 80. Huo ni mtu ambaye anauza muda mrefu, alikuwa apate pesa. Kwa sababu alikuwa ajui kuuza, alikuwa anajua kuonesha mtumba ambao watu wengi sana wanafanya. Atapost pipa ile madero wako anuhi madero ile tutakenda ile alafu mapera atakutana. Mtu anunua hiyo nguo ambayo umepost, ni lazima wewe unazungumza kwa nini mtu anunue kwako. Kwa hiyo tukafanya ile matangazo sana. Ndio fanya ile matangazo, bwana Mungu alinisaidia. Ndio pale pale kwenye 180 aliyoniambia miaka nipaga hela kidogo nikatoa ile ndani ya kwanza 2022. Maisha yake akataka kuelekea pale. Kwa baadaye nikasema ah bwana hizi biashara zangu bwana zifanya zikuwa zinilipi. Nikaanza kuzungumzia zaidi juu ya matatizo. Baada ya kununua bidhaa huwa anajiuliza maswali ya Kiingereza ambayo mtu anajiuliza, what is in it for me? Ni kitu gani ambacho kiko humu kwa ajili yangu? Hakuna mtu ambaye anatoa pesa ili akufaidishe wewe uwe tajiri. Kila mtu anapenda pesa yake. Watu sisi ni wabinafsi. Tunataka tutoe hela yetu, lakini sisi ndio tufaidike nini? Tufaidike zaidi. Na hii niliweza kuitoa kwenye interviews za kazi. Kama kuna mtu ambaye anayefanya interview, anaomba kazi. Kuna swali moja huwa linaulizwa sana kwenye interview. Lazima uulize kwamba kwa nini tukuajiri? Hivyo hivyo kutoka kwenye biashara zetu. Baada ya kila siku kulikuwa unasema jamani, hii ni weekendi sijauza, naombeni mnisupport. Oh, bila nyinyi wateja mimi nitakufa. Utakufa kweli. Ni lazima uzungumzie zaidi juu ya kitu ambacho atakipata yule mteja. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lazima kila siku kwenye posti zako uwe unamzungumzia mteja na namna gani ambavyo atapata matokeo kuhusiana na kile kitu. Zungumzia juu ya solution. Ni changamoto gani ambayo utaitatua kwa yule mteja? Lakini kitu kingine, anza kuonesha matokeo ya nyuma ya wale watu ambao wametumia bidhaa zako, wametumia huduma zako na wameweza kufanya nini, wameweza kufanikiwa. Hiyo ni jambo la msingi sana. Tutakuzungumzia kwenye eneo la content.
0: Haya, tumemsikiliza Kevin Kibenji. Kuna vitu ambavyo amevizungumza hasa ukiwa unahitaji kupata pesa na inawezekana tayari una biashara. Sasa kuwa na biashara tu sio kwamba umepata pesa.
1: Yeah.
0: Ina maana pale kuna pesa umewekeza, unatakiwa sasa zile pesa watu wapate huduma ambayo unaitoa ama bidhaa ambayo unaitoa, afu wewe upate nini?
1: Upate pesa.
0: Sasa kuna namna ya kuipata hiyo pesa. Usianze kuonyesha huruma au jamani, yani sasa mimi vitumbua vitaenda wapi? Yaani mtu umwambie kwamba hivi vitumbua viko 1, 2, 3 itakuwa hivi na hivi, kama unahisi njaa ukila basi utajisikia vizuri,
1: utashiba.
0: Ehe. Lakini sio kwanza kutafuta huruma. Oh, sasa mimi jamani leo si itakuwaje? Jamani nauza hapa keki. Sasa hizi keki zitaenda wapi? Sijui. Tafuta namna ya kumfanya mteja ashawishike, aje kupata nini? Kupata huduma. Tofauti na hapo utabaki unalia, utabaki unajionesha unataka huruma. Unajua kuna watu wanataka kuhurumiwa,
1: kuchangia au tuje kununua kwa huruma, kwamba huyo sasa unajua kama ni vitumbua vitadoda na maana leo haviuziki atarudisha nyumbani. Unaona, tuje kwa sababu ya huruma, lakini si ubora,
0: sio ubora.

0: balozi wa kile ambacho unakifanya.
1: Wewe uko wazi kabisa.
0: Tofauti na hapo, kama kitu kitakuwa kibaya, basi utabaki kwa kukitembeza, utarudi kwenye ule msemo kwamba kizuri chajiuza,
1: kibaya chajitembeza.
0: Sasa hatumaanishi kwamba ukiwa unazunguka kutafuta wateja hapo unakiuza kitu kibaya, hapana. Inawezekana kabisa ukawa unatafuta soko kwa kutembea, lakini kutokana na kitu chako ambacho ni kizuri, wakawa wanaambizana tu, huyo fulani aisee ana mafuta mazuri ya ngozi huyo. Mwambie na mimi anipatie hapa haya hivyo. Huyo ataenda kuwa wakala ama atakuwa balozi kule, atasema aisee kuna mtu mmoja anauza mafuta ya ngozi ni mazuri, huwezi amini. Hata mtoto akiwa na mapunyepunye sijui vibarango, yale mafuta ni mazuri. Jamani anapatikana wapi? Uje unisaidie na namba zake. Au anapatikana sehemu fulani. Tayari na maana hapo bidhaa yako ni nzuri, imejiuza yenyewe.
1: Sawa.
0: Imejitembeza. Kwa hiyo ni vyema kuzingatia hayo. Dakika ni ya 7 msikilizaji, kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio nasi tusome. Lakini unapokuwa umeandika ujumbe wako, tunatamani sana uanze na neno kapuletu, itapendeza zaidi. Uanze na neno kapuletu ili tuweze kwenda sambamba nawe msikilizaji wetu.

Tuangalie ujumbe wako msikilizaji kwa wakati huu tukiwa tunaendelea na kipindi cha kapu letu. Kapu letu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Karukekere, anasema kuna biashara kina hasara wenda una sijaelewa uzuri. Ujumbe wako sijauelewa vizuri. Kwa hiyo utume tena, tuma kwa mara nyingine. Ehe. Mwingine anasema kwamba anasemaje? Haya, anasema kapu letu na mazingira FM ni yule yule Lameki James wa Changombe. Anasema tuwe na ukarimu kwa wateja. Anasema mtaalamu amemuelewa. Asante sana msikilizaji. Anasema ubunifu wake jamani. Asante kwa ujumbe wako. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu anasema kwamba kapu letu na Mazingira FM, kwa majina naitwa Komando Kasuka Makeja kutoka pande za Karukekere Nyamagusu pale. Usipige simu saizi, usipige simu msikilizaji kutoka Nyamagusu. Chimbo la leo nimeliona. Umeliona wapi sasa? Umelionaje? Ungetuambia namna ulivyoliona. Kapu letu ni Sabi Mchina Mwita kutoka pande za Kinyambwiga. Tuko pamoja sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi msikilizaji kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Kapu letu ni kaka Watinga wa Masnono. Asante kwa chimbo na namna ya kuendesha biashara katika hali ya mvuto. Asante sana kutoka maeneo ya Masnono. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Ujumbe mwingine anasema, anasema kapu letu nawapata kupitia online ni yeye Mikeri akiwa pande za Mwanza Nyakato. Na wapenda, tunakupenda pia msikilizaji wetu. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kapu letu na wapata kupitia online. Ujumbe nimekwisha usoma, asante. Kapu letu ni Sabi Mchina, pia ujumbe nimeusoma. Haya bwana. Kapu letu anaitwa David Bryson wa Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko pande za, anasema yuko Musoma. Mtaalamu nimemuelewa sana. Umemuelewa nini? Ungetuambia basi ambacho umemuelewa. Kapu letu chimbo linatufundisha tusikomee kuwaza tu, uthubutu ili tupige hatua. Leo ni Lameki Joseph kutoka pande za Kunzugu, mtaa wa Ichamu pale. Asante kutoka maeneo ya mtaa wa Ichamu. Mwingine anasema kapu letu anaitwa Maugo mwana wa Rugela kutoka pande za Majita Chitare Bungoma. Anasema nawashukuru sana watangazaji wa Mazingira FM, tuko pamoja mwanzo hadi mwisho. Asanteni. Asante pia kwa shukrani hizo. Mwingine anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jomo akiwa pande za Kukigumu chimbo.

0: ni zuri sana, linaelimisha ujumbe haya bwana asema usimcheke maskini, ipo siku na yeye atakuwa tajiri. Sasa ulivyoandika msikilizaji, yani mpaka utumie akili ya kujiongeza sana. Kapu letu chimbo linatufundisha haya. Asante, ujumbe nimekwisha usoma. Kapu letu ni msome kama Hamisi. Hamisi, nimekwisha kusoma. Asante kwa ujumbe wako. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Hamisi Taraya wa Mwiseni Migombani pale anasema pamoja sana. Asante kutoka maeneo ya Mwiseni. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu ni msome kama Askauti Karukere Karukekere. Chimbo katika biashara kuna hasara. Aya, sawa, ujumbe umeishia hapo. Kapu letu na Mazingira FM ni Karebu Boazi kutoka pande za Kamkenga. Amjambo hapo mjengoni, sisi hatujambo. Anasema kaka Musa na dada Teddy. Haya. Unaulizwa ujambo.
1: Mimi si jambo, niko poa.
0: Jambo.
1: Niko vizuri.
0: Haya. Kapu letu ni Simon. Nimekuja kusoma Simon. Asante kwa ujumbe wako. Kapu letu anaitwa Kasei Wegoro kutoka pande za Wanyere, Kwikwakwa. Anasema chimbo la leo, anasema amedielewa sana. Asante kutoka maeneo ya Kwikwakwa. Dakika ni ya 13 msikilizaji, kwa wakati huu nitasoma meseji mbili halafu tutaelekea kwenye lambazo. Tunaendelea na kusoma ujumbe wako. Nitasoma ujumbe mbili na baada ya hapo tutaelekea kwenye lambazo msikilizaji. Ujumbe anasema kwamba kapu letu anaitwa Kasei Wegoro. Nimekwisha kusoma Kasei. Asante. Kapu letu chimbo la leo na wapata sana ni Masune Budonho kutoka Muhoji. Asante kutoka maeneo ya Muhoji kwa ujumbe huo. Kapu letu anaitwa Jem kutoka pande za Nyasura na wapata vizuri. Anasema mteja anatakiwa kumkaribisha vizuri. Asante sana na ujumbe huu kutoka maeneo ya Nyasura basi unatuhitimishia, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo msikilizaji. Tunaweka mambo sawa, baada ya hapo tunarejea kwenye lambazo.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo,
2: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ndiyo, tumirejea mtazamaji na wakati huu basi tunakupa ujumbe huu pia.
1: Sawa, ujumbe unatoka pale na Chare Secondary School iliyopo pale mji wa Ramadi, wilaya ya Bunda mkoa wa Simiyu, wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu. Inaamini kuwa elimu si maandalizi ya kufaulu mtihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi kwenye maadili. Mbali na ubora kitaaluma, na Chare Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Na Chare Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi au kujiunga na Nachale Secondary School, basi unaweza ukawapigia kwa namba zifuatazo: 0763 588047. Narudia tena 0763 588047. Namba nyingine ni 0684475373, 0684475373. Nachare Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora, hupaa juu kwa nguvu za Mungu.
0: Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo, msikilizaji.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, kule nchini Kenya hali ya taharuki ilitanda katika mji wa Homa Bay, huku baadhi ya shughuli za biashara na usafiri zikisitishwa kwa muda kabla ya mkutano wa kisiasa walinda mwananchi katika eneo hilo. Polisi wamekamata watu kwa tuhuma za kupanga kuvuruga shughuli za kisiasa. Hata hivyo, mkutano huo uliendelea huku viongozi walinda mwananchi wakikashifu jaribio la kuzuia mkutano. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Lakini taarifa nyingine ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi: chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na ACT Wazalendo vimelaani kukamatwa kwa wakili Peter Madeleka, huku vikitaka jeshi la polisi kumwachia huru bila masharti yoyote. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Agosti 13, 2026, Madeleka alikamatwa saa 9 na dakika 30 alasiri katika eneo la Mikocheni B, wilaya ya Kinondoni, kwa tuhuma za kudharau amri ya mahakama kuu. Taarifa hiyo ilieleza kuwa wakili Madeleka anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii Agosti 17, 2026 kuhusiana na tuhuma hizo. Kwa nyakati tofauti, vyama hivyo vimesema mwenendo wa kutumia vyombo vya dola kuwabana watu wanaotoa maoni kuhusu masuala ya umma unaweza kujenga hofu miongoni mwa wananchi, kudhoofisha imani ya umma katika taasisi za haki na utawala wa sheria. Ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Dakika ni 21, tunahitimisha lambazo, msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kusikiliza kipindi cha Kapu Letu.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, msikilizaji, kile ambacho tunakufikishia kwa siku ya leo kutokana na swala zima la afya, basi ni vyema ukafuatilia hiki ambacho kinazungumzwa na mtaalamu wa afya. Huyu si mwingine, ni Dr. Xaveli Njalale kutoka idara ya watoto hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, akizungumza kuhusiana na upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Sasa kwa kuanza, tunaposema upungufu wa damu ni nini? upungufu wa damu kwa watoto kitaalamu anasema anemia in children. Asa upungufu wa damu kwa lugha nyepesi anasema ni kitu gani? Upungufu wa damu ni ile hali inayopelekea chembe chembe nyekundu zinazotengeneza damu kuwa chini ya kiwango kile cha kawaida ambacho mwanadamu au mtoto anapozaliwa anakuwa nacho. Kisayansi na kitaalamu tunasema mtoto anapozaliwa basi huwa anakuwa na chembe chembe za damu nyekundu ambazo ndio huwa zinahusika na utengenezaji wa damu zinazoanzia kiwango cha 10.0 ambapo tunasema ni kipiti, ni kipimo, ni gram per deciliter, ni kipimo kinachopima kiwango cha wingi wa damu katika mwili wa mtoto au binadamu. Kwa tunapozaliwa watoto wanatakiwa na damu kwenye kiwango hicho. Sasa damu hii inapotokea kwa sababu zote kuwa pungufu ya 10, tunasema mtoto huyu amekuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo changamoto hii ya upungufu wa damu ni miongoni mwa changamoto ama hali zinazoathiri mfumo mzima wa uzalishaji, utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini. Kwa hiyo changamoto yote kwenye mfumo huu hupelekea aidha damu inaweza kawa ndogo kulingana kuliko kile kiwango cha kawaida, hivyo humpelekea mtoto huyu kuwa na upungufu wa damu. Sasa katika changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu kwa watoto tunasema imekuwa ni kubwa sana, lakini kwa faida ya uelewa na kujifunza ni vema tukagawanya changamoto hii ya upungufu wa damu kwa watoto kwenye makundi mawili. Huwa kwenye sayansi ya watoto kitaalamu tunapenda kuwagawanya kwenye grupu kutegemeana na umri wao tangia kuzaliwa. Tuna kundi la watoto wenye umri kuanzia tunasema siku 0, siku waliozaliwa mpaka siku 28. Watoto wote wenye umri kuanzia siku 0, yani alipozaliwa mpaka siku 28, kitaalamu wanaitwa neonate. Hili ni kundi ambalo pia wanakuwa na hii changamoto ya upungufu wa damu. Lakini kuna kundi la pili la watoto hao, ni wale watoto wenye umri kuanzia siku 28 kuendelea mpaka wanapofikisha umri wa miaka 5. Nao ni kundi lingine la watoto ambao pia wanakutana na hii changamoto ya upungufu wa damu mwilini. Sasa kwa kwanza nianze na kundi la kwanza, upungufu wa damu kwa watoto, lakini nianze kwa kuzungumza watoto wenye umri kuanzia kuzaliwa ama siku 0 mpaka siku 28. Kundi hili kimsingi ni kundi ambalo pia linapata changamoto hii ya upungufu wa damu. Kimsingi, vitu gani ambavyo husababisha upungufu huu wa damu kwa kundi hili la watoto wenye umri kati ya siku 0 mpaka siku 28? Tunasema vipo vitu mbalimbali ambavyo hupelekea watoto hawa kujikuta wanakuwa kwenye hiyo changamoto. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kuwa sababu ama kikapelekea kupata upungufu huu, moja, kama watoto hawa wanakuwa wamezaliwa kabla ya ule muda ambao kisayansi tunasema wanatakiwa wazaliwe kuanzia wiki ya 37 ama miezi 9 inapoanza. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali, kuna nyakati watoto huwa wanazaliwa kabla kufikisha umri huo. Yao wanazaliwa miezi 8, wanazaliwa miezi 7, lakini sisi kitaalamu tunapenda kuweka umri wa mtoto kuzaliwa kwenye mfumo wa wiki. Unasemaga kuanzia wiki ya 37 ambayo ni miezi 9 na kuendelea, mtoto akizaliwa hapo anakuwa mzaliwa kwenye kipindi cha kawaida. Lakini chini ya hapo tunasema amezaliwa akiwa kabla ya wakati, wanaitwa kitaalamu premature. Sasa watoto wote wanaozaliwa kabla ya miezi 9 huwa wanakumbana na changamoto ya upungufu wa damu. Sababu kubwa, wanakuwa hawajakomaa, hata zile chembe chembe nyekundu zinazozalishwa mwilini zinakuwa hazijafikia uwezo wa kumsababisha kutengeza damu ya kutosha. Naposema hawajakomaa ni kuanzia mfumo mzima wa mwili wa mtoto mpaka mfumo unaohusika na utengenezaji, ukuzaji na usambazaji wa damu. Kwa hiyo premature ama kuzaliwa kabla ya wakati pia hupelekea watoto hawa kupata upungufu wa damu. Lakini sababu ya pili, kama mtoto huyu atapata jeraha litakalosababisha kutokwa na damu kwa wingi, tunasemaga kitaalamu acute blood loss. Kama atapata changamoto hiyo labda wakati wa kujifungua, kwenye zile wakati za kujifungua zipo changamoto anazipataga, unasemaga ajali za watoto wakati wanazaliwa. Kama itamsababisha jeraha likamsababisha kutokwa damu nyingi wakati wa kujifungua, pia inaweza likapelekea, ama tu baada ya kuzaliwa mtoto huyo anaweza kupata jeraha likasababisha damu nyingi zikapotea, pia baadaye kampelekea kuona upungufu mkubwa wa damu. Lakini sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea changamoto ni maambukizi tu ya wadudu ndani ya miili ya watoto, tunasemaga bacteria infection. Hii hupelekea watoto wao kuwa na homa kali, lakini uwepo wa maambukizi ndani ya miili yao ya wadudu kama bakteria pia anaweza kachangia kupungua kwa damu kama mtoto huyu anakuwa hajapata matibabu kwa wakati sahihi. Lakini jambo lingine tunasema kwa watoto wadogo ambao wanakuwa wameumwa na wakakaa hospitalini kwa muda, kuna zile harakati za wataalamu wa afya kuwachukua damu kwa ajili ya kufanya vipimo. Kama damu hile itakuwa inachukuliwa kwa kiasi kikubwa na mara kwa mara, sayansi inaonesha ina uwezo wa kusababisha hata upungufu wa damu kwa watoto. Lakini sababu nyingine ya tano inaweza ikawa ni kwa sababu pia zile mabadiliko ya miili. Watoto wanapozaliwa huwa kuna hiki tunaita physiological. Miili inakuwa na mabadiliko kutoka kwenye utoto ule uchanga kuelekea kwenye ukubwa watoto wakubwa. Kipindi hichi pia inaweza ikapelekea miili yao ikajikuta haina uwezo mzuri wa kukabiliana na mabadiliko ya kutoka kwenye utoto. Kumbuka mtoto alikuwa tumboni, alikuwa vitu vingi anategemea uwepo wa mama. Sasa hivi mwili wake unataka wenyewe uanze kutengeneza kuzalisha damu. Kwa pia inaweza ikawa ni changamoto fulani kwa kipindi ikasababisha damu yake inakuwa kwa upungufu ama inakuwa ni kidogo. Lakini lipo jambo lingine tunasema kama watoto hao wanakuwa na wanazaliwa wakiwa na baadhi ya magonjwa ya kurithi hasa yanayokwenda kusambazwa kutoka kwa wazazi kuna kwa watoto. Yapo magonjwa ya mfumo wa damu kama vile magonjwa ya sickle cell ama seli mundu. Yapo magonjwa mengine tunaita hemophilia. Huu ni ugonjwa wa kuvuja damu bila kuwa na sababu ya msingi. Uwepo wa magonjwa haya huwa kwa watoto tunayagundua mapema sana pale tunapomfanyia vipimo tukagundua damu yake ambayo ni ndogo. Kwa ukija kumfuatilia unagundua huenda ana aina hizi ya magonjwa. Lakini baadhi ya watoto wengine wanazaliwa na magonjwa yanasema bleeding disorder, magonjwa yale ya kuvuja damu, damu haigandi. Kama ana hizi changamoto ama anazaliwa mwili wake umekosa vile vigandishi damu, vinaweza vikasababisha daima mtoto huyo anakuwa damu yake inakuwa pungufu. Hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikachangia sana kwa watoto hao wenye kundi hili la kuzaliwa mpaka siku 28 wakajikuta wanakuwa na upungufu mkubwa wa damu. Hii inaweza ikawa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha. Lakini dalili zake kwa kifupi tu zipo nyingi. Mtoto anaweza akaonekana yuko mweupe. Kwa kawaida mtoto ana hali kama wekundu kuonyesha kwamba kuna mzunguko mzuri wa damu. Lakini kwa wenye changamoto upungufu wa damu tutagundua kuna wanakuwa na hata anabadilika rangi. Hili ni rahisi kuligundua hata kwa wazazi, wanaona mtoto mbona amekuwa ni mweupe tofauti na makuzi ya watoto wengine. Lakini weupe uliopitiliza. Lakini lingine, mama anapomwangalia mtoto sehemu ya moyo wa kushoto utakuta inatuna kufuatilia mapigo ya moyo, kitu ambacho sio cha kawaida. Kitaalamu anasema watoto wanakuwa na tachycardia, yani wanakuwa wanapumua haraka ambayo sio kawaida. Lakini hii upelekea hata wanajikuta watoto wao wanahitaji kuwekewa hewa ya oksijeni kwa muda mrefu, kitu ambacho si kawaida. Kumbe changamoto ni upungufu. Kwa hiyo ni moja hapa vitu dalili moja hapa ambayo tunaweza tukazigundua. Lakini dalili nyingine, watoto hawa huwa mara nyingi wanakuwa na uzito usioongezeka mzuri, wanakuwa kitaalamu nasema poor weight gain. Lakini kingine, wanakuwa naonesha dalili kama wana changamoto ya magonjwa ya moyo. Hivi ni baadhi tu ya viashiria ambavyo vinaweza vikaonekana. Kikawaida nasema sasa vitu gani vya kufanya kusaidia haya mambo yasitokee ama kupunguza kuwepo kwa hivi vitu. Nasema vitu gani vya kufanya. Cha kwanza, ili tupunguze upungufu mkubwa wa damu kwa watoto hasa wenye kundi la kuanzia kuzaliwa mpaka siku 28, yapo mambo kadhaa ambayo tunaweza tukayaboresha kupunguza hiyo hali. Namba moja, tunaanza kwa mama mjamzito. Kipindi cha mama mjamzito nasema awe anahudhuria kliniki vizuri, ikiwa na maana kwamba anakwenda kliniki, ule ujauzito unafuatiliwa, lakini zipo dawa za kumsaidia kutumia mama, lakini mama awe anapata lishe bora, mama atumie dawa za minyoo. Hii inamfanya mama afya yake inakuwa bora. Afya ya mama bora ndio inamleta hata mtoto anakuwa bora. Kwa hiyo mama akiwa amestawi vizuri upelekea hata mtoto anazaliwa akiwa yuko kwenye afya njema. Lakini la pili, tunashauri mtoto baada ya kuzaliwa tu aanzishiwe kunyonya maziwa ya mama vizuri na kwa muda sahihi. Tunasema angalau kuanzia mara 8 kuendelea mpaka mara 12. Hii upelekea kwamba mtoto anapata virutubisho ambao vinakwenda kuchangia kwenye uzalishaji wa damu. Lakini jambo lingine la kufanya, kama mtoto ana maambukizi yote ya ugonjwa malaria kuumwa, ni vyema akapatiwa matibabu mapema kupunguza yale maambukizi ya wadudu yasipeleke hizo changamoto kwenye mwili wa mtoto. Hivi ni vitu baadhi, lakini tuna matibabu yake ama namna kuwasaidia. Kwanza tunawagundua hao kwa kufanya vipimo vya hospitali. Pamoja na hizi dalili, vipimo vya hospitali vitatuonesha kama upungufu wake wa damu ni mkubwa unaohitaji matibabu. Matibabu mara nyingi tunashauri mtoto aletwe hospitalini aonane na wataalamu wa afya. Kuna vitu vingi tunavifanya. Moja hapo kuwashauri akina mama kwenye kunyonyesha vizuri, lakini kingine kumpa matibabu mtoto kama amepata maambukizi yote, kumfanyia yale ufuatiliaji. Unasemaga ile follow up. Kumfuatiliaji kuona kama ana dalili ya shida yote na anakaa vizuri. Ikibidi kama upungufu ni mkubwa kupitiliza, basi wakati mwingine hata kuwaongeza damu, japokuwa mbinu hii au matibabu haya ni ya baadaye sana. ila tunashauri mtoto mwenye changamoto hizi aletwe hospitalini. Hii ni kwa mujibu wa mtu wa watoto. Tunayafanya yote kwa watoto hawa ambao nimeelezea kwenye kundi la kwanza, wenye umri wa kuzaliwa mpaka siku 28. Wanapata sana upungufu wa damu, lakini sababu zao nyingi zinakuwa kama hizo ambazo nimezieleza hapo juu, na hata matibabu yao tunashauri matibabu yafanyike hospitalini na wanakaa vizuri kabisa. Lakini kundi la pili, ndugu mtangazaji na wapenzi wasikilizaji wetu, tuzungumzie upungufu wa damu kwa watoto wenye umri sasa kuanzia siku 28 au mwezi mmoja mpaka miaka 5. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu kupitia kipindi hiki cha Radio Mazingira, kuanzia siku 28 mpaka miaka 5, kipindi hiki kundi la watoto wenye umri huu pia nao hupata changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu. Upungufu wa damu unatokea kwenye umri wote wa watoto, lakini nimesema tuwaganye kwenye makundi mawili kwa faida ya kuelezea, kwa sababu wamekuwa na sababishi zinaweza vikawa ni tofauti. Kwenye kundi hili pia nao ni wahanga wa upungufu wa damu. Sasa zipo visababishi kadhaa ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa watoto hawa. Moja sababu kubwa inaweza kupelekea kundi hili, kwanza ufahamu hawa ni watoto wameanza kuwa wakubwa kidogo. Tunasema kwamba mtoto anapokuwa mkubwa hata mahitaji ya mwili wake yanaongezeka. Vile vile hata vitu vinavyohitajika kwa ajili ya utendezaji na uzalishaji wa damu pia vinakuwa kwenye uhitaji mkubwa, na mtoto huwa anahitaji damu kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ndio maana ni kipindi ambacho damu yake inatakiwa izalishwe kwa wingi. Sasa vitu vinapojitokeza vinaweza kupelekea kukaa kuna upungufu mkubwa wa damu kwa watoto wenye kundi hili. Namba moja, vipo vitu ambavyo vinaweza vikafanana na kwenye wale watoto wadogo kabisa. Mfano cha kwanza wanasema infection, maambukizi tu kwenye mwili wa mtoto. Kadiri watoto wanavyokuwa wanakuwa kwenye hatari kupata maambukizi ya bakteria na vimelea mbalimbali vya magonjwa. Vimelea hivi vinapoingia mwilini vina uwezo kusababisha upungufu wa damu. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu ya kwanza, lakini ya pili tunasema yapo magonjwa. Magonjwa haya tunaweza tukadhaliwa nayo ya kurithi ama mingine tukayapata tu. Kwa mfano kama tulizungumza kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, pia inaweza ikachangia hivyo. Lakini ugonjwa kuvuja damu au damu haigandi inaitwa hemophilia, pia nayo kama mtoto na ugonjwa pia inaweza kampelekea na kuwa kwenye upungufu wa damu. Lakini jambo la tatu tunasemaga kwa watoto sababu wanaenda kuwa kubwa, tunasemaga lishe bora, diet. Kumbuka kipindi hichi mtoto anaitegemea kunyonya maziwa ya mama. Sasa mama kama atakuwa na changamoto maziwa hayatoki, ama yanatoka lakini mtoto anakuwa ni mzivu, kama bado yupo kwenye umri wa kunyonya, tunashauri kipindi hichi mama atafute mbinu ama mlezi ya kuhakikisha mtoto wake maziwa kwanza yeye mama yanatoka na mtoto ananyonya, kwa sababu ndio chakula pekee cha mtoto. Uwezo ukawa na damu ya kutosha kama chakula au lishe sio nzuri, kwa sababu mwisho wa siku damu haiwezi kujitengeneza vile inavyotakiwa. Lakini pia kuna watoto wanakuwa na miaka 3-4, kundi hili wanakuwa na changamoto kwenye ulaji chakula. Hata kama chakula kipo, wenyewe kwa asili wanasumbua. Hivyo tunashauri wazazi waongeze bidii kwenye kutafuta mbinu yoyote mpaka mtoto aweze kula. Lakini kingine tunashauri hata kwenye maziwa, wale watoto ambao wameanza kula na vitu vingine, ndio kipindi sahihi kutengenezewa vyakula vyenye virutubisho vingi tofauti tofauti kwa ajili ya kumsaidia hata utengenezaji wa damu. Lakini kwenye chakula hapa pia ningeshauri baadhi ya wamama ama wazazi, mama utakuta mtoto wake hashibi maziwa, kwa hiyo analazimika kumtafutia maziwa ya ng'ombe. Tunashauri mtumiaje maziwa ya ng'ombe ni moja hapo ya njia, lakini inahitaji mafunzo na maelekezo sahihi ya namna gani ya kuandaa ile maziwa kutoka kwa mtu wa huduma. Kwa sababu mama kama atakosea akampa maziwa ya ng'ombe kama tunavyokunywa watu wazima, pia yana changamoto fulani kwenye kama utakosea kwenye kuandaa maziwa ya ng'ombe kupelekea watoto wakawa na upungufu wa damu. Hii ni sababu za kisayansi, lakini itoshe tu kusema maziwa ya ng'ombe yakiandaliwa vizuri kwa kufuata maelekezo mtoto anakaa vizuri, lakini kama akikiuka mama au kutokufahamu, basi huenda ikampelekea mama huyu mtoto wake akapata hiyo changamoto. Lakini kwa watoto hawa kubwa, sababu nyingine kama watakuwa na maambukizi ya magonjwa ya minyoo. Minyoo ipo ambayo kazi yake inakunywa damu na upelekea watoto wengi kupata upungufu mkubwa sana wa damu. Kwa hiyo tunashauri pia kuwachunguza uwepo wa magonjwa ya minyoo, lakini pia nakuwa na utamaduni wa kuwapa dawa za minyoo kama vile Wizara ya Afya ama wataalamu wa afya wanavyoelekeza. Lengo kupunguza kuwepo kwa minyoo na machangamoto za magonjwa ya tumbo ambayo hupelekea mtoto akashindwa kula vizuri, baadaye inampelekea kukosa au upungufu wa damu. Lakini lingine, sababu nyingine, kukosa malezi. Baadhi ya mama wanapata changamoto ya kulea watoto, labda kutokana na shughuli za kikazi, nani anamlea au mama ni mgonjwa. Kipindi hiki tunashauri walezi wawe karibu sana mtoto, kuhakikisha mtoto anapata stahiki zake, anapata malezi sahihi na anapata chakula kwa wakati. Lengo kufanya tu utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini unakuwa kwenye kiwango kizuri. Lakini kundi hili pia wanapata maambukizi ya magonjwa kama ya malaria. Miongoni mwa magonjwa yanayoleta upungufu wa damu kwa watoto ni uwepo wa magonjwa ya malaria, na kama mtoto huyu ana hiyo changamoto kwa kipindi kirefu na alishindwa kupata matibabu yake kwa wakati, kwa hizi zinaweza zikachangia sababu kupelekea upungufu wa damu kwa watoto. Kitaalamu tunasema anemia in children. Tunayagani kwenye makundi mawili kama nilivyokusha kuzungumza hapo awali, kwa faida tu kuelezea, kwa sababu makundi yote mawili yanapata changamoto, lakini sababu zinaweza zikawa zinatofautisha. Na pia namna ya kugundua ni kufanya vipimo vya hospitalini. Dalili zake zinataka kufanana tu, mtoto ataonekana kwamba amekuwa mweupe kupitiliza kwenye hasa maeneo ya viganja vya mikononi na hata kwenye unyayo kule chini. Lakini sababu dalili nyingine, watoto huwa wanakuwa na pumua kwa haraka haraka. Moyo unajitahidi kusukuma damu ili isambaze, lakini kwa sababu ni ndogo, mwisho wa siku mpelekea mtoto kuanza kupumua kwa haraka haraka. Lakini hata maeneo ya kwenye moyo, mama ana uwezo wa kuona mapigo ya moyo yake yanakuwa kwa kasi. Lakini watoto hao wakubwa pia wanaweza wakaambatana na dalili zingine kama kuvimba kwa miguu, kwa sababu upungufu wa damu upelekea hiyo changamoto. Hivi ni baadhi ya dalili ambazo tunaweza tukaziona kwa watoto hao wakubwa. Namna kuwasaidia ama nini tufanye visitokeze ni kama inataka kufanana. Cha kwanza, tunashauri wazazi wazingatie kuwasimamia kwenye swala zima la ulaji wa chakula, kutegemeana na umri wake. Kama ni wa kutegemea tu maziwa ya mama, basi mama akisha na mnyonyesha vya kutosha, na kama maziwa yake anagundua labda ni hayatoshi, basi aombe ushauri wa kitaalamu. Kama atakwenda kutumia maziwa ya kopo, japo yale yana gharama na tuyashauri sana, lakini kwa mwenye uwezo anaweza akatumia. Lakini pia maziwa ya ng'ombe, hapo tunasisitiza mama lazima apate ushauri wa kitaalamu kwenye namna ya kuandaa, kwa sababu akikosea inaweza kapelekea changamoto nzito ya upungufu wa damu zaidi. Kwa hiyo mama akifanya hivi inaweza kumsaidia. Lakini watoto hao wakubwa wawe wanapewa dawa za minyoo kwa kinga na magonjwa ya minyoo, ambayo pia imekuwa ni changamoto kubwa kwenye kusababisha upungufu wa damu. Lakini hata Wizara ya Afya kupitia wataalamu wake mbalimbali wamekuwa kiendesha hizi kampeni za kutumia dawa za minyoo, na zile za kampeni za dawa za mabushi. Lengo ni kupunguza magonjwa haya ya minyoo ambayo yamekuwa yakileta changamoto kubwa kwenye ongezeko la watoto kuwa na upungufu wa damu. Lakini lishe bora pia nayo ni silaha kubwa sana. Watoto wale vizuri, mlo kamili unaozingatia mahitaji ya makuzi ya watoto. Hii upelekea mwili unakuwa na vimelea na vimeng'enya vyote vinavyostahilika kwenye utengenezaji na usambazaji wa damu. Lakini mwisho kabisa, kama watoto hawa changamoto inakuwa ni kubwa, basi wanapata matibabu ya hospitali, ambayo haya lazima wakutane na mtaalamu mtoa huduma za afya. Tunamwangalia mtoto upungufu wake upo mkubwa kwa kiasi gani, wapo ambao tunahitaji kuwapa dawa za kuongeza damu. Lakini kabla hizi dawa lazima tujue sababu gani ilisababisha upungufu ule. Tunaanza kutibia kisababishi. Namba mbili, tunaweza tukampa na dawa ama za kusapoti kuongeza damu. Lakini mbili, tunawashauri hata kutumia baadhi ya vyakula mbalimbali kama mboga za majani, matunda, nyama, samaki, maziwa kwa kadiri ya uwezo na nafasi ya mzazi. Mtoto anapotumia usaidia utengenezaji wa damu na hata kurejesha ile damu ambayo imepungua. Lakini kwa wachache sana ambao damu ilikuwa imepungua kupitiliza, tunalazimika kuongeza damu. Kama nilivyosema, matibabu haya huwa sio kipaumbele, lakini inapobidi tunawapo. Kwa kumalizia tu, ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu wa Radio Mazingira iliyopo Bunda, nipende kusema kwamba tatizo hili la upungufu wa damu kwa Tanzania ni tatizo ambalo lipo. Jamii yetu nyingi inakutana na hii changamoto. Wataalamu wa afya tunakutana na hii changamoto kwa wateja wetu, watoto wanaoletwa. Wengi tunagundua na upungufu mkubwa wa damu. Niseme kwamba ni tatizo ambalo linahitaji kushirikiana na watu mbalimbali wadau, ikiwepo wazazi, walezi, ndugu jamaa na jamii kiujumla, kufahamu kwamba upungufu wa damu una madhara mengi kwa watoto kama tulivyokwisha kuzungumza. Moja hapo ikiwa tu ni kuwa na makuzi yasiyo na afya kwa watoto, lakini watoto wao wanadumaa, lakini pili upelekea kuzorota kwa mifumo mingi ya miili yao. Lakini mwisho kabisa wasipotibiwa vizuri, tufahamu upungufu wa damu upelekea watoto kuwa na changamoto nyingi, na wakati mwingine wanaweza hata kukutana na changamoto ya kupata hata vifo. Kwa hiyo na vipo vifo vinatokana na upungufu mkubwa wa damu, na tunafahamu damu ni changamoto. Kwa hiyo ili kuepuka, kwa sababu damu inapatikana kwa tabu, hatupendi kuiweka ile chache ambayo tunaipata kuitumia, tuitumie pale inapobidi, lakini kama tunaweza kumkinga mtoto basi ni bora zaidi kuliko kumwacha afu tukashughulia kafia kwenye mazingira ya kuhitaji kuongezwa damu. Nipende kusema asante tena kwa nafasi hii, asante kwa kipindi hichi. Naamini ndugu watangazaji tumepata cha kujifunza, lakini na wasikilizaji wetu kwa ujumla wamepata machache. Asanteni sana, niwatakie.
0: Haya ni Daktari Xaveri Njalale, idara ya watoto kutoka hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, akizungumza kuhusiana tatizo la upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5. Kuna mambo mengi ameyazungumza na ni ya kuzingatia, hasa pia hata kwenye lishe pale, lazima basi uzingatie lishe ili mtoto aweze kuwa na lishe na apate vile virutubishi ambavyo ni vizuri vitakavyosaidia kurutubisha mwili, lakini kuweka katika hali ambayo ni nzuri. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Leo tutazungumzia swala hili ambapo limefanya hata waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, kuzungumza, na mazungumzo yake yameendana na marufuku, ambapo amepiga marufuku waandaaji wa sherehe kuwatumia watoto katika sherehe za burudani zinazohamasisha vitendo vya mmonyoko wa maadili unaoharibu mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania. Sasa kwenye taarifa yake, waziri Gwajima, ambayo imechapishwa kwenye mtandao wa Instagram, ameeleza kuwa katazo hilo analitoa kutokana na siku za hivi karibuni kuibuka mtindo katika baadhi ya maeneo hapa nchini, ambapo baadhi ya waandaaji wa sherehe na burudani mbalimbali wamekuwa kiwatumia watoto hasa wa kiume kufanya maonesho ya mienendo ya kike, jambo ambalo halikubaliki na linakinzana na misingi ya malezi na makuzi bora ya watoto, utu wao, mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania, na kwa ujumla ni kielelezo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii. Waziri Gwajima amesema, ndugu wananchi, kitu cha kushangaza zaidi ni kuwa watu wanaohudhuria sherehe na burudani hizo pasipo kujali madhara yake kwa watoto huwaalika washereheshaji wanaochochea mihemuko ya watoto hao kufanya vitendo hivyo, huku wengine wakiwarekebisha wakiwarekodi watoto wanapofanya maonesho hayo yasiyofaa na kusambaza video hizo mitandaoni. Hali hiyo inaweza kuchangia tabia hizo kuonekana kuwa ni za kawaida na hatimaye kuzoeleka katika jamii. Umeona? Amesema serikali kupitia wizara yenye dhamana ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto haiwezi kuendelea kufumbia macho kuendelea kwa vitendo hivyo vya mmomonyoko wa maadili miongoni mwa makundi mbalimbali katika jamii, ambapo baadhi wameanza kurithisha mienendo hiyo kwa watoto hasa wa kiume ambao kimsingi ndio nguvu kazi ya taifa letu sasa na baadaye, kwani hali hiyo haikubaliki. Na hili naweza nikasema ni kweli, Musa. Umeshaenda kwenye sherehe mbalimbali, kwenye burudani, unakuta vitendo ambavyo vinafanyika, afu watoto ambao wanavifanya vile vitendo, kwanza haviendani na jinsi zao. Yaani ni mtoto wa kiume ila yale anayoyafanya ni ya kike.
1: Ni ya kike.
0: Ehe. Labda umemvalisha dera tuseme. Umemfunga na kibwebwe. Tunamwambia nengue.
1: Nengua.
0: Nengua. Hey, jamani.
1: Watu wanafurahia.
0: Ehe. Kila mtu anakuta na simu yake ni kuchukua video.
1: Nikukute kijana wangu ndio amfanya hivyo. Na huwa tunaliona hilo lipo. Mfano hata kwenye mahafali pia.
0: Ehe.
1: Hivyo ulishawahi kwenda kwenye mahafali fulani, kuna hadi mwenye ukaona aibu.
0: Aibu, watoto wa kike. lakini pia watoto wa kiume wako wajuze hivi hao jamani hata kama ni burudani. Mbona wanaenda sana eh? Yani au ndio kujiongeza ubunifu?
1: Ubunifu mara mshikane viuno kweli.
0: Eh, na kuna series zingine za kucheza ambazo kabisa zinaonesha vitendo vibaya, si tuseme ni vibaya, vipo hadharani. Ila vikiwa kwenye maficho ni vizuri.
1: Ni vizuri huko. Lakini wanavifanya watoto watu wanashikana.
0: Kuna style fulani zingine za wale wanashikana mke na wanawake na mwanaume ama msichana na mvulana. Halafu kuna namna ambavyo wanakuwa wanasogeleana hivi. Sio kwa juu za jamani, huu ni mchezo
1: gani? Yaani wanasogeleana zero distance.
0: Ehe. Huu ni mchezo gani? Kwa hiyo ni maafali ndio, lakini kuna wazazi wamekuja hapa. Kwa nini mfanye michezo kama hii? Kuna mtu kaja hapo na mkamwana, yani mke wa kijana wake amekuja pale, alafu vitendo vinavyofanyika eti burudani. Burudani gani hiyo?
1: Zero distance.
0: Hebu kueni basi
1: na
0: hivi ndo tunaelekea kwenye mahafali. Hii ndio miezi yenyewe.
1: Nadhani ile pia ili ninawalenga walimu moja kwa moja.
0: Bila kufumba macho. Yaani hii inawalenga walimu. Nyie ambao mnapewa kusimamia hicho kitengo, si kitengo cha burudani, siji burudani na michezo. Jamani, kweli hakuna michezo mingine? Watu waweze kuburudika paka wafanye hivyo ambavyo wanafanya. Haya, mwanaume anamvalisha gauni.
1: Anamvalisha gauni. Mara mfungie kitenge.
0: Unaashiria nini?
1: Jamani.
0: Unaashiria nini? Ile ndio baadaye ashaharibika yule, ashakuwa shoga.
1: Kumbe ameshaanza kuharibu yeye.
0: Ameharibu mapema siku nyingi. Kwa nini iwe hivyo? Sasa inakuwa haipendezi.
1: Sana tu.
0: Haipendezi, haipendezi. Sasa waziri ameshindwa kulifumbia macho, ametoa katazo hilo marufuku. Na ile mtu unachukua, jamani, kila mtu anakuwa nini
1: kwa video. Watu ndio wanafurahia hayo.
0: Watu ndio wanafurahia hayo.
1: Yaani mtu na simu yako unaenda kurekodi hivyo vitu.
0: Yaani hapo hadi sisi wa mama tumeenda mbali zaidi. Ukikutana na mtoto wako ananengua, anakata maumivu.
1: Yaani unaona sasa
0: unajiona wewe umeupiga mwingi.
1: Kumbe hamna kitu.
0: Jamani, huruma. Ni huruma. Usijione kwamba wewe mjanja au mwanao eti mjuzi. Yatakuja kutokea puani wewe mwenyewe. Utalia.
1: Watu waanze kuzunguka hata kwenye maharusi haya. Utaona.
0: Ni hatari.
1: Kuna style sasa hivi hadi mwenyewe unashangaa. Nini hiki? Nani watoto?
0: Sema ni nini hiki jamani?
1: Nakuta vitoto vidogo, miaka 12 na 13. Style sasa ambazo zinapigwa pale.
0: Zinazochezwa. Mama yangu. Yaani wewe kama una hofu ya Mungu, wewe ambaye kidogo una mshipa wa aibu, ndugu yangu utafumba macho, utajifunika, mikono yako itafunika macho. Yani, kile ambacho kinakuwa kinaendelea pale.
1: Ni aibu tupu.
0: Na kama Sheram kwa amemwalika hata mtumishi wa Mungu, atatoka.
1: Sasa mtumishi wa Mungu anakaaje hapo? Na labda atakuwa ajielewe. Kweli unakaaje hiyo sehemu?
0: Yaani sasa hivi kweli nimekuja hapa.
1: Mfano wewe ni shehe au mchungaji, si ndio? Padri pia. Unaanzaje kukaa maeneo? Na wewe pia tutaanza kukuangalia sasa.
0: Kama unaanza kumwangalia mikoni kuna
1: kama,
0: nini
1: kama watu tu tunaona aibu
0: wewe
1: je mtumishi wa Mungu
0: jamani wazazi mnafikiri nini hasa kwa nini nakuwa hivyo je tuwalaumu walimu je tuwalaumu wazazi siku hizi hadi wazazi wenyewe wanawekea muziki watoto cheza sio hivyo na wewe hebu mwangalie hapa mwangalie Zuchu mwangalie huyu hapa
1: Tumepoteza utamaduni wetu.
0: Jamani, afu unafurahi, unampiga na picha, unaposti.
1: Huo sio utamaduni wa Kiafrika, sio kabisa.
0: Tunapotea.
1: Na hatujui tunaenda wapi.
0: Sahihi kabisa. Hatuelewi tunaelekea wapi. Mwisho wa siku yetu tunasema, dunia imeisha, dunia
1: haijaisha, ni sisi wenyewe tu.
0: Sisi ndio
1: tunakoelekea huko miaka ya mbele ndio matatizo kama hayo. Maana jua huko hatutakuwa na mzee Mabura, hatutakuwa na mzee labda nani. Huko tuna mzee kuna majina sasa hivi hata watoto tunawaita sasa hivi sijui nani credo sijui sasa ndo tutakuwa na wazee wa miaka hiyo
0: tukiangalia movie basi
1: na majina tunatoa huko kwa hiyo mambo yashabadilika sasa hivi
0: hatari tuzungumze nawe msikilizaji namba ni 0656555571 au 0684600007 zungumza na sisi kwa wakati huu.
4: Habari yako?
1: Habari yako, sauti anao napiga simu kutoka wapi?
4: Salama kwa na Musa hapo umebahatika kuongea na Nyanda Subira wa Karukekere makambeni nilikupendeza. Nita mzee batisa.
1: Sawa, kutoka Karukekere karibu sana Nyanda Subi.
4: Asante sana bwana Musa. Mimi niweza kusema kwamba kwenye hili swala kwa kweli wazazi wako wanajisahau sana. Unakuta mtu anatengeneza shughuli yake pale, unakuta labda harusi, wengine mahafali. Tena unakuta kabisa wanajisi wazazi wao wenyewe hawajui kwamba wanaharibu watoto. Wanaanza kusema kabisa kwamba kuna katoto kwa kwa fulani, tukikaleta kakakaa pale mbele, kakaanza kufanya sijui kwa ndo wanasema sijui ni hiki kukaniga ile. Sasa tunahitaji tukaleta kale katoto katengeneze mandhari ya hapa. Unasahau kwamba tunapotengeneza hivi vitoto vinaharibika. Kesho na kesho kutwa vinaanza kuonea kwa na vile vitoto vingine kwamba mbona kwa fulani kalikuwa kanafanya hivi na yule anaanza kuiga.
1: Sawa sawa.
4: Kesho na kesho kutwa unaanza kulalamika kwamba mtoto wangu amebadilika, ana maadili mabovu, haeleweki, anafanya mambo ya ajabu. Kumbe wewe mzazi ndio ulimjengea hiyo tabia kuanzia kwenye utoto wake pale mpaka kufikia kuharibika hiyo hatua. Mimi ningependa kukushauri tu kwamba hao wazazi wasiwatumie kama mheshimiwa alivyosema hao watoto. Kwa hiyo wanajitewa wao wenyewe watu wazima, hata wakifanya mambo ambayo hayaruhusu, unakuta ni wazazi wao wenyewe. Mimi mchango wangu ndio mzee wa Batisa Nyanda Subi, ni mwenye paka kile makambi.
1: Sawa bana, Nyanda Subi mzee wa Batisa. Teddy, umefurahia jambo hapo.
0: Kukaniga.
1: Kukenyuka.
0: Kukenyuka.
1: Sawa. Nyanda Subi anasema wazazi sasa nyanyie.
4: Habari zako?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
4: Mashaka lake anapatikana kwenye Novo mkoa wa Simba Bariadi.
1: Sawa, kutoka hapo Bariadi. Karibu.
4: Asante kabisa Musa. Mimi niseme kwamba hiyo kabisa ipo kabisa. Ukienda kwenye masherehe kama haya harusi, hata ukienda kabisa kwenye nani?
1: Kwenye nini?
4: Kama hizi za shule kabisa Musa. Ukikuta kabisa watoto wanabebana kwa wanafunzi na mwanamke kabisa wanabebana. Yaani vile mwezi mkapenda nyewe wazazi.
1: Mimi
4: nasema kwamba hapo kwa ushauri wangu Musa. Hii yani natakiwa wakenyuka wale wakubwa, sio watoto wetu. Watoto wetu wanaharibika. Akikao mtoto akiangalia ile maji ya mtu mwingine, yule mtoto wa bajiani lazima ataiga msomo anani wa huyu jana huyu lazima ameongea. Mimi nasema kwamba Musa hapo itakiwa tu wakenyuka wenyewe, watoto wetu wabaki vile vile walivyo, yani waache kabisa. Asante sana.
1: Sawa. Kukenyuka Teddy ni kucheza. Yaani yule mtu anacheza na anakatika ni kukenyuka. Sawa. Endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji 0684 100 007. Halo. Habari yako?
5: Salama tabai.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
5: Hapa naongea na mama Jacqueline Nyang'ombe Kalemera.
1: Kutoka Kalemera Nyang'ombe. Karibu.
5: Mimi nilikuwa nasema walimu na wao wafundishe watoto maadili mazuri. Kama jinsi wanavyowafundisha shuleni basi wawafundishe na maadili. Kwa sababu hiyo vyote waga wanafanya walimu. Na hayo mazoezi wanapewa na walimu. Na walimu mwingine kweli wanafanya na watoto, malezi mengine ni kwa wazazi. Mzazi jinsi unavyomlea mtoto ndio anapokuwa. Kwa hiyo walimu wako hapo wanajua kabisa mtoto kikimpa hichi kitengo kinampa kwa jinsi wanavyomwona mtoto alivyo na malezi yake alivyo. Na kuna watoto wengine hata akipewa kitengo cha namna hiyo hawezi, anakataa. Kwa hiyo walimu na wazazi tunachangia.
0: Nimemuelewa. Umeona?
1: Mkao wako umekaa vipi?
0: Yaani wakati tunatupia lawama kwa mwalimu, kuna mzazi ndio akamfanya yule mtoto, hata mwalimu amuone kwamba wewe anaweza kufanya kitu.
1: Awe mkinyukaji.
0: Unaza hamna. Huyo hawezi.
1: Yaani wale watoto wanajua.
0: Mwalimu ndio anajua.
1: Mwalimu anajua. Yaani ameshajua.
0: Alikuwa kweli anaanza kunja pale, hatimaye kweli akienda nyumbani pale.
1: Balaa. Yaani kuna vitoto vina balaa. Kumbe wazazi huku.
0: Kwa hiyo watazamaji huwa mnajisikiaje? Watazamaji huwa mnajisikiaje?
1: Au mama mtu yani.
0: Au wewe mama sasa umeenda alafu nakutana na mwanao anakenyuka. Jamani, yani anavunja viuno. Kama hana mfupa.
1: Kama hana mfupa.
0: Unajisikiaje mama mzazi au mama mzazi?
1: Anatikisa. Jamani. Hello.
6: Habari hapa studio mwangu mtaruguruka kamza.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Kiroa safi kutoka hapa ipo Nyanumbu hapa.
1: Sawa, kutoka ipo Nyanumbu, karibu.
6: Asante sana kwa kazi ta. Mimi tena nimshukuru yule waziri mkuu amekataza jambo la muhimu sana.
1: Sio waziri mkuu tafadhali.
0: Ni ngoja tukukumbushe msikilizaji, ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Twende kazi.
1: Sawa, karibu.
6: Asante. Amefanya jambo la maana. Siku hizi kuna watoto wanagotishwa. Yaani sio kwamba tu kuito, wanakodiwa kabisa kwenda kwenye sherehe kutoa mabibi harusi, tunawaona wanasale. Mtoto kijana wa kiume anashara kabisa nzuri sana, anameremeta. Kuna tabia wanasema wakaleta show wapeni chakula, wakimaliza wanaingia pale nyumbani. Nimesema kwamba hiyo sio kawaida kabisa. Mimi ni wazazi na arumu wazazi. Kwa nini mzazi ukipiga simu kwawe fulani aje huku waungane na wenzake? Kwa nini usikatae? Ni wa kiume na wewe unaona kwamba dada wangu ni wa kiume. Haya masuala ni ya kike. Kwa nini mruhusu aende kwa masuala ya kike? Mimi nasema kwamba wazazi ndio tunaokosea kujaribu kubadilika, jamani wa Tanzania. Dunia hii sio mbaya, sisi ni watu ndio wabaya. Na mwingine sisi ndio tunaletea tu sasa mtoto wangu ni mbaya. Aache kunielewa. Mara nafanya makosa ni wewe mwenyewe kwa sababu huipi maadili mazuri. Hivi tu jana hapo nilikuwa hapo Bunda tumeelewa habari. Mtoto akatumwa dukani, alikuwa na redio. Alivilia redio mpaka aende nayo, akafuata nyanya na redio naye. Hayo ni maadili gani? Nikaanza kuto simu kumpiga huyo. Hapana kwa mtu acha nini hiyo tabia mbaya. Ndio ndipo nyanya mbwa paka kamsa.
0: Da. Haya, na hii simu basi na tuitimishia swaga za kitaa kwa siku ya leo. Kuna kitu ambacho kimezungumzwa. Mimi nafikiri kwamba wazazi nao tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunasimamia watoto wetu katika maadili ambayo ni mazuri.
1: Tena sisi ndio namba moja.
0: Sisi ndio namba moja. Wanakuambia kwamba mwalimu anakaa na mtoto wako kwa masaa tu. Ila wewe unakaa naye. Pamoja na kwamba kuna wengine wanakuambia wao wazazi sisi ndio tukai na watoto muda mrefu, lakini msingi ni wewe. Msingi wewe ndio mzazi. Sasa kama wewe msingi wako hautakuwa imara, boma litaanguka tu.
1: Yaani mtoto atakuwa kwenye kitengo hicho hata shuleni ujue.
0: Yaani wewe kama mtoto umemfundisha namna ya kunengua, kukenyuka. Atakenyuka kule, akifika kule wakitafuta wenye vipaji vya wa kucheza kucheza, jamani wewe Farida nenda.
1: Naenda
0: wewe si unajua.
1: Kwa hiyo unajua kabisa.
0: Tuepushe hayo, wazazi tusimame kidete kusimamia maadili kwa watoto ili tu kutengeneza jamii ambayo inakuwa ni nzuri. Tuamini ya kwamba watoto ni taifa la kesho. Sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu. Mwanzo wa mwisho wa kipindi hiki basi ni mwanzo wa kipindi kingine. Benchi la ufundi linafuata. Sisi tukutane tena siku ya kesho Jumanne wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas, nilikuwa na Musa Chazi Kagore. Asante na kwa heri.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Wareta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026, kuanzia saa 5 kamili asubuhi, kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629 46 66 14 au 0610 81 98 65 na 0697 41 69 18. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na moja ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila

0: Bana zimeondoka dakika nane mara baada ya tano kamili za asubuhi. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Benchi la ufundi hewani kwa sasa ndio kipindi ambacho unapata nafasi ya kujua taarifa za kimichezo ambazo zimetokea katika maeneo tofauti tofauti, nikizungumzia hapa Tanzania na kwingineko huko nje. Karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Ramba, niko na
1: weekend imekuwa nzito mzee, yani naona unataka kunisahau.
0: Nataka kujitambulishe bablai.
1: Ah, unataka nijitambulishe?
0: Eh.
1: Ah, kuna wadhifa mwingine.
0: Kuna wadhifa, mimi ni kapteni, sio nani.
1: Kapteni, good father.
0: Oh, unakuwa simple sana, yani of course kwa utambulisho wako wewe mwenyewe ukijitambulisha.
1: Ah,
0: usio da bwana.
1: Kajua labda weekend ndugu yangu bwana.
0: Kavu babu.
1: Eh, imekufushisha weekend.
0: Tuko vizuri lakini.
1: Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mande.
0: Jitambulishe tu majina yako wale ambao. Majina mengi tatizo
1: bwana. Fabian Ndomi.
0: AK Captain.
1: AK Captain Godfather mjuzo vitu vingi in charge.
0: Sema niko na?
1: Eh.
0: Nitegemea return yako ni bwana nzima.
1: Ndomi the former.
0: Ah, ni Ndomi sinajua ile ni kwingineko. Call ni technique, nitaka wewe mwenyewe ujitambulishe wewe.
1: Ah, okay.
0: Hivyo. Tuko mzuri lakini.
1: Tuko fresh bwana. Blue Monday kama hivi fresh.
0: Mm. Mm. Bwana PSG jana kaanguka.
1: PSG jana kaanguka.
0: Na watu wengi walikuwa hawategemei kwenye Copa de France. I mean ni ingawa jamii ile ya kwao kule.
1: Ya kwao ni kweli kabisa. Sasa hii.
0: Na
1: chumba moja ka.
0: Wakati huo huo pia the Gunners washika mitutu wa jiji la London, wao wakipata ushindi
1: dhidi
0: ya 3-0 dhidi ya Manchester City. Moja kati ya mchezo mzuri but then pia.
1: Lakini
0: Enzo Maresca ana kazi ya ziada
1: kubwa
0: kuweza kuleta return. Au tofauti labda tuseme hivyo. Dhidi ya Pep Guardiola ataweza kumwangusha au kufanyaje au kumzidi? Ni swali kidogo kwa sababu wakati Pep Guardiola anaanza pia alianza kwa ukubwa zaidi, ukubwa ule ule aliotokana na Barcelona na wengineko.
1: Sababu msimu ambao alifeli Pep Guardiola ndani ya Manchester City ni msimu wake wa kwanza ambao Chelsea ndiye alikuwa bingwa kama utakumbuka vizuri, na Pep alimaliza katika nafasi ya 4. Baada ya hapo aliweza kuweka standard ambayo kwenye English Premier League haikuwepo. Tulikuwa tumeona kina Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho kwenye prime time yao katika vipindi tofauti tofauti. Walikuwa wakichukua ubingwa labda na alama 75, 80, lakini Pep alienda kuweka standard paka alama 100 kwenye English Premier League. Na ilifika moment ambayo Jurgen Klopp anafukuza, alifikisha alama 100 lakini hakuwa bingwa. Hiyo ndo standard ambao hawa makocha wawili walikuwa wameweka pale. Sasa baada ya kuondoka kwao, unaona Slotin kama alikuja alikuta team bado ilikuwa imechanganya kwa Pep. Angalia msimu uliofuata alokuja kufanya nini, kitu gani, unaona ni kama alifail. Lakini Maresca anaingia kama mbadala wa Pep, lakini expectation kama itakuwa kama ni City labda pengine wakubali kwamba aanze na project yake mwenyewe, inaweza ikampatia unafuu, lakini kwamba pale ambapo Pep alipoanzia nafikiri kuna kazi kubwa ya kufanya. Na nilimwambia hata mtu mmoja, shabiki mmoja wa Arsenal, nikamwambia kama City hatakuwa vizuri ama wapinzani wengine wa Premier League hawatakuwa vizuri dhidi ya Arsenal, tafsiri yake hasa anaweza asiwe na mshindani mkubwa huo, pengine labda itokee injuries za wachezaji wake muhimu.
0: Sawa, tunaanzia juu huku, kuna baadaye tutashuka chini pia kwa maana ya hapa nyumbani, lakini nikumbushe tu jana pia kulikuwa kuna michezo kadha finali ya WAFCON kwa upande wa wanawake ambapo Cameroon mara ya mwisho walifungwa na Tanzania chini ya umri wa miaka 17. Hawa ambao leo wamekuja kuchukua World Cup. WAFCON. Na wanaenda kucheza World Cup. Na kumbuka wakati wanafungwa na Tanzania chini ya umri wa miaka 17 wale walienda World Cup.
1: Yeah.
0: Unakumbuka?
1: Nakumbuka vizuri sana.
0: Sawa. Sasa dakika 12 tuanzie kwa City moja kwa moja. Kipigo cha mabao 3

0: Da wakati Enzo anamchukua kwenda kuifundisha City, walitegemea labda ile backup kutoka kwa yaani iwe ni backup kwa Pep Guardiola, kwa sababu waliwahi kufanya kazi sehemu moja. Kwa hiyo
1: ndio
0: waliona kama formation itakuwa ni ile ile. Lakini imekuwa tofauti. City anapokea kipigo cha mabao matatu kwa sifuri. Tena kipindi cha kwanza nasema dakika 48, mimi dakika 49 tu zilitosha kabisa Arsenal kuwa bingwa jana angawa hisani. Tuzungumze hapo. Kwanza tuzungumze kwa ujumla kwenye pitch, alafu pia tutarejea pia kwenye nini ambacho tutegemee sasa kwa Enzo Maresca.
1: Kwanza ukitazama dakika zote 90 za mchezo, ni kama Arsenal haijabadilika kwa msimu ambao ilikuwa inacheza kwa msimu uliopita. Achilia mbali maingizo ambayo wamejaribu kuyaweka, lakini wamejaribu kuweza ku maintain shape ya squad yao kwa almost sasa hivi ni msimu wa tatu mfululizo. Lakini unazungumzia City ambayo wachezaji ambao pia walikuwa kwenye prime time yao ni kama wana wengine wameondoka na wanajaribu kuleta kitu kingine kipya. Sasa kitu kingine kipya ambacho kinakuja ni kama ni timu ambayo tayari Pep alikuwa anaanza kuitengeneza, lakini sio ile City ambayo tulikuwa tunaijua ni ya Pep Guardiola, kucheza ile total football na kuweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa zaidi. Maresca ana DNA za aina ya mchezo ambao Pep Guardiola huwa anaupenda, kitu ambacho ni kitu kizuri, na ukiangalia ni kama copy and paste ambayo alijaribu pia kuifanya Pep. Angalia copy and paste pia ambayo ni Arsenal inacheza vidi ya mpira ambao anaocheza chini ya Mikel Arteta. Unachokuja kukiona utofauti mkubwa ni namna ambavyo Maresca yeye kuna kitu anajaribu kuki input hicho hicho anachojaribu kuweza kukifanya Chelsea. Sasa changamoto kubwa inayokuja ni kwamba wachezaji waandamizi wote wa Manchester City ambao walifanya makubwa dhidi ya Pep Guardiola ni kama sasa hivi ni kama wametoa mkono wa baadaye na wa bye bye. Unamzungumzia mchezaji kama ambaye ameenda Real Madrid, namzungumzia Mreno huyu.
0: Unazungumzia
1: Mreno mchezaji wa Ureno
0: alicheza Man City.
1: Amecheza Man City, ameondoka, ameingia, amejiunga na Real Madrid this season. Unaona?
0: Nani?
1: Bruno, somebody akantoka, Bernardo Silva. Yeah, Bernardo Silva, mmoja kati ya wachezaji ambao ni very passer. Alikuwa anachezesha, ilikuwa ni coordination ya aina ya mchezo ambaye kimsingi ulikuwa unaiona City kwenye miguu yake kwa dakika zote 90. Unazungumzia mchezaji kama Rodri ambaye kimsingi ni aina ya mchezaji ambaye kwa hata kwa msimu uliopita kukosekana kwake kwa mechi nyingi zaidi kuliweza kuidhoofisha City. Sasa unaanza kwenye msimu ambao hata maingizo ambayo ameyafanya Manchester City still bado hayajaanza kuclick kiasi hicho. Kwa Maresca sio kocha mbaya, na kipigo cha goli tatu sio kwamba salamu za moja kwa moja kwamba inatupatia picha City itakuwa ni timu ya aina gani. Still bado ni zikasumbua, lakini consistency yake kwa kuweza kushinda mechi 10 plus ambapo tulikuwa tunaona kwa Pep ilikuwa ni kitu cha kawaida, ndio inatupatia hofu kwamba pengine wanaweza wasiwe na msimu mzuri chini ya Maresca. Lakini kama watamvumilia kwa huu msimu na kujaribu mpaka Januari tuone msimu utamalizika vipi, pengine anaweza kuwa na kitu kizuri cha kuweza kuofa katika uwanja wa Etihad. Lakini jambo gumu ambalo mimi nalitarajia ni kuona kuwa na ile kasi ambayo Pep standard yake alikuwa ameiweka, ndio naona kuna ugumu katika kuwa na mwendelezo huo hasa kwa msimu wake huu wa kwanza. Ukiangalia hata City hata alikotoka pia na izungumzia Charles Maresca hakuweza kuleta vitu vikubwa, licha usajili mkubwa ambao Chelsea walifanya usajili mkubwa dhidi ya kuliko hata Manchester City kwa baadhi ya maingizo kutoka timu imenunuliwa na namna ambavyo walienda kufanya, unaona ni tofauti. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo kimsingi ina wajibu mkubwa kuweza kuwajibika kwenye uwanja, hasa katika Premier League ambapo timu nyingi sasa hivi ni kama zinashindana kwenye masuala ya usajili. Yeah.
0: Hakukuwa na tofauti kwanza kwa kikosi ambacho alikuwa anaingia nacho Pep Guardiola. Labda pengine mfumo ndio umebadilika. Tutakuja kuangalia kwenye mfumo. Wachezaji takriban ni asilimia zote walianza jana. Donnarumma kama kawaida.
1: Yeah.
0: Kusanov, Diazi, Gavardio, Oriol, Kovacic, Anderson, Semenyo, Foden, Doku wao pamoja na Haaland. Na ukiangalia sijaona kama kuna mabadiliko makubwa sana kwenye ni kile kile kikosi.
1: Ni kile kikosi.
0: Hakuna utofauti mkubwa. Tuzungumze. Watu wengi wana target kwenye mfumo labda pengine ndio umemkwamisha. Jana amecheza 4-4-2.
1: Yeah.
0: Na of course ukiangalia pia Pep Guardiola huwa anacheza sometimes 4-3-3, sometimes anabadilisha kwenye mfumo kutokana na timu 4-2-3-1 inabadilika katikati.
1: Yeah.
0: Inawezekana ndio mfumo umemwangusha jana kwa sababu si kawaida kwa City kuperform vile, kwa sababu tunajua kwamba Arsenal anapitiaga wakati mgumu sana wanapokutana na City.
1: Lakini jana imekuwa
0: rahisi. Ina maana tuzungumze kwenye mfumo labda mwingine. Inawezekana ni mfumo labda au ni kitu gani?
1: Nafikiri issue ya kwanza ni mfumo, kwa sababu Pep Guardiola sio muumini wa kujaza. Unajua kwenda na washambuliaji wawili. Pep Guardiola amekuwa ni muumini wa kwanza kuipika timu yake kuanzia katika eneo la kiungo. Ndio moyo wake mkubwa wa timu yake inavyokuwa inapenda kucheza. Sasa ukiangalia kwa Maresca jana, unaona hicho kitu kilikuwa kinakosekana. Tafsiri yake ni kwamba unawapatia Arsenal wepesi zaidi wa kulitawala eneo lako la kiungo, tofauti na ambavyo Pep Guardiola alikuwa akicheza hata na Mikel Arteta. Ulikuwa unaona kabisa kuna rhythm tofauti ambayo ilikuwa inapatikana ugumu katika eneo la kiungo, kabla tukiachilia mbali maeneo mengine, sababu lile eneo ndo linakuwa kama mioyo ya timu zote mbili, na zote nature yake inapenda kutumia viungo wengi zaidi katika eneo la katikati, either katika namna bora ya kuhakikisha kwamba timu ina flow vipi, timu inatembea vipi. Sasa hiyo rhythm kwa jana kwa Manchester City ni kama kitu ambacho kilikuwa kinakosekana. Kwa hiyo inawezekaje kama ni excuse ya kwa maana ya kwamba labda pengine hakukuwa na maandalizi ya kutosha, hasa kipindi hiki ambapo tunakuwa tunafahamu ilikuwa ni season ya World Cup. Timu nyingi unazo ukazitegemea zisiwe katika ubora huo, na tunazungumzia timu ambazo kimsingi zilikuwa zina wachezaji wengi ambao wameofa katika stages kubwa hata kwenye World Cup. Kwa mapumziko baada ya hapo wapewe mapumziko, wengine walikuwa wanaingia labda kwenye kikosi. Kwa hiyo nafikiri ni formation ndio imeenda kuamua, lakini pia kwenye ubora wa mbinu ni kama Mikel Arteta anaijua in and out City. Kwa hiyo hata kama watakuja na kocha gani anaweza akaitabiri tu vyema kwamba lazima watakuja katika mtindo huu. Kwa tunawakabili vipi? Tuwajazie viungo wengi katikati ambao watakuwa na uhakika kuweza kuhold mipira na kuweza kuitupa katika zile spaces ambazo kwenye box, kwenye eneo la kiwanja itakuwa ni rahisi sisi kuweza kucheza, kwa sababu tuna wachezaji ambao kimsingi wana hiyo ability ya kuweza kupitisha hizo pass, lakini pia kuweza kuifungua Manchester City vile ambavyo sisi tunakuwa tunataka. Ndio kitu ambacho tunaona katika kipindi cha kwanza, ni kama mechi yote ilikuwa imemalizika.
0: Sawa, kwa Arsenal nafikiri kulikuwa kama mabadiliko ya mchezaji mmoja tu ambaye hakuwepo msimu uliopita na amesajiliwa msimu huu, ni eneo la kiungo Zolis. Lakini golini alianza Laya, Ben White, Gabriel Mosquera, Carafiori, Lewis Kell, bwana mdogo ambaye pia mwalimu anaonekana kumwamini saizi kwa asilimia kubwa, Gilmaris, Odegaard, nafikiri hawa wawili Madueke pamoja na Kai Havertz ni wachezaji wawili tu umetosha kabisa mfumo kuweza kumkabili City na kumpachika mabao matatu. Kwa hii inamaanisha kwamba bado Mikel Arteta kimbinu yuko vizuri zaidi kwenye kimbinu zaidi ukilinganisha na baadhi ya makocha pia ambao wanafundisha EPL.
1: Of course, yeah. Na hicho kitu ambacho advantage yake ni kwamba Arsenal ni kama haijapukutisha wachezaji, kwa maana ya kwamba kuondoka katika season ya msimu na kadri unavyokuwa unaanza. Tafsiri yake ni kwamba timu iko soldi kwenye kila eneo. Wana ubora kwenye haya maeneo kwa sababu muda ambao wachezaji wamekaa, lakini pia wachezaji wao hawajawepo wengi, ni kama kikosi chake ni kwa kile ambacho kimekuwa kikienda kuleta standard ile toka Arsenal inarudi kwenye prime time yake kwa hii misimu mitatu minne. Unaona kabisa Mikel ni kama ametengeneza soldi timu ambayo kwa miongo kadhaa timu nyingi za Premier League zimeshindwa kufanya. Manchester United imeshindwa kufanya kitu kama hicho. Unaona kila season unakuwa unaingia ni kama timu inakuwa mpya. Chelsea ndio usiseme. Lakini hiyo standard ilikuwa inatengenezwa na timu kama Liverpool chini ya Jurgen Klopp, chini ya Pep Guardiola. Sasa Mikel Arteta ni kama amechukua hiyo character ya kuweza kutengeneza package ya kikosi ambacho kinakuwa ni kikosi chake cha kukiamini na katika kuweza kufanya. Kwa hata akifanya maboresho ni kama inaenda tu kuchagiza kufanya rotation, lakini sio kwamba kuweza kuvuruga timu ama kuleta kitu kingine kipya. Kwa hiyo nafikiri watasumbua katika kipindi hiki ambacho pia ukiangalia De Bruyne ni kama bado ukiangalia sasa hivi modern football mashambulizi ni kama timu inaanzia kwa goalkeeper. Na ni mchezaji ambaye alikuwa na muda mrefu pia hata katika season ya World Cup ni kama hajacheza michezo yote. Kwa hiyo alikuwa na mapumziko ya muda mrefu. Kwa light time pia yeye kuweza kuona ana utulivu wa kutosha, achili mbali utulivu pia anaweza kaiwa na hiyo na timu kuanzia kwenye kutengeneza mashambulizi, kuanzia kwenye kujilinda mpaka waza kuweza kwenye kufika kwenye final third ya timu pinzani na kuweza kufanya kile ambacho anakiwa. Kuna mzungumzaji mchezaji kama Dweke World Cup alikuwa na game nzuri pia za baadhi ya mechi ambazo pia kocha aliweza kumuamini. Japokuwa anaweza kuwa final product yake inaweza ikaa ina tatizo, lakini ni aina mchezaji still bado ahitaji nafasi nyingi hizo kuweza kufanya maamuzi, hasa katika kikosi cha Arsenal ambacho kila mchezaji anakuwa ni hatari kulingana na space ambayo timu inakuwa imeitengeneza katika muda wa kuweza kushambulia.
0: Sawa, pale Ufaransa bana, matumaini ya mashabiki wengi labda pengine hata wajasiriamali pengine waliamini Paris Saint-Germain anaenda kushinda na hii mifumo ya cup inakuja mara moja tu. Unaweza kushangaa unachukua zako ni namna gani tu kuweza kumkabili opponent wako, unachukua alama au unamfunga unachukua kombe. Jana bana akaangukia pua. Paris Saint-Germain akafungwa na Reims na imekuwa tofauti pia sababu wao ili kombe wamefanya kama la kwao kwa hivi karibuni.
1: Of course ni French Super Cup. Mwanzo tunasema ni ufunguzi wa pazia la Ligue 1 pale nchini Ufaransa. Sasa unaizungumzia timu ambayo dakika 87 unajua Nuno Mendes alipata pia kadi nyekundu. Ni aina ya mchezo ambao unaweza kusema kwamba unaweza kuwatetea kwa namna fulani PSG. Target yao kubwa ilikuwa ni kupata UEFA Super Cup ambao wametoka kucheza dhidi ya Aston Villa. Ilikuwa ni bonge moja la game na Unai Emery aliweza kuwapa game tough sana. Aliwapa game tough. Sasa kwa timu kama PSG mwanzoni unaona kabisa ni aina ya kikosi ambacho kimsingi kilikuwa kina uhitaji wa mchezo, lakini utoa Flens kwa ubora ambao alikuwa nao kucheza kwa nidhamu, lakini pia namna ambavyo tunahakikisha kwamba tunaziba mashimo ambayo mengi yamekuwa kitumiwa na PSG katika kuhakikisha kwamba wanafanya mashambulizi ambayo kimsingi yanaenda kutoa hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho anaweza kukifanya na timu nyingi sasa hivi zimekuwa waumini sana wa back 3, kitu ambacho Reims waliweza kukimudu zaidi kuhakikisha kwamba tunacheza na back 3 dhidi ya PSG ambayo imekuwa ni hatari zaidi katika eneo lao la kuanzia kwenye viungo wao kushambulia kuja kwenye wings back mpaka kwenye eneo lao la mwisho. Lakini sasa utulivu ndio uliweza kuifufisha ile PSG ambayo pengine matarajio wa kamalia wengi waliamini kabisa kwamba inawezekana ni game rahisi, lakini utawasifu Lions wamekuwa ni moja kati ya timu bora zaidi. Lakini hata ukienda kwenye data to base ya football pale nchini Ufaransa kabla PSG kuweza kunuliwa, Lions still bado walikuwa vizuri kuliko PSG. Kwao sio surprise kwa package kubwa sana kwa wapenzi wanaofuatilia soka la pale Ufaransa, Lions dhidi ya PSG.
0: Haya, ushindi huo sasa unawafanya kunyakuliwa kombe hilo. Unajua jamaa wamechukua kombe mara tatu mfululizo big time. Na wakati mwingine pia unaweza ukasema kwamba ni mtawala kwa asilimia kubwa kwenye ligi 1 na amekuwa bora zaidi, anaenda mpaka kwenye UEFA Champions League.
1: Back to back UEFA Champions League.
0: Of course ni moja kati ya timu bora kwa sasa duniani na hauwezi kuiacha timu ya Paris Saint-Germain. Bana nilikuwa naangalia Liverpool jana walikocheza na Shaka 4 amini Real Madrid,
1: wameshinda
0: wakashinda 3-0 na zungumzia Real Madrid
1: chini Jose Mourinho,
0: goli ya Mbappe, Hussein pamoja na SPSP. Unajua ni mwana mdogo ambaye ana miaka 18 tu amesajiliwa na watu wengi walikuwa waamini kama Mourinho anaweza kumpa nafasi kwa sababu type ya Mourinho wachezaji wake ugani wachezaji ambao wameenda age alafu pia
1: wanaweza
0: wazee wa shughuli shughuli fulani. Mwanzo mzuri, tutegemee sasa ushindani pia pengine kwa kwenye ligi ya La Liga Santander hivi karibuni, kwa sababu tumeona pia ushindani umekuwa ni dhidi ya Barcelona. Barcelona wamekuwa bora sana msimu uliopita. Kwa ushindi huu pengine mwanzo mzuri
1: msimu miwili as freak ni kama ameweza kuimudu Real Madrid pale La Liga. Sasa mi unajua ujio wa uzee Mourinho, mimi si utazami katika mbinu tu. Kunafikiri kama Madrid walikuwa wangekuwa wanahitaji style of playing, basi walikuwa na uwezo wa kuleta mwalimu mwingine pale pale akaendelea na timu. Lakini unakuja kupata picha ni kwamba kuna utulivu dressing room ambao kwa kipindi fulani ulikuwa haupo ndani ya Real Madrid, na hii ni kulingana na aina ya majina ambayo walikuwa nayo wachezaji, ile Galacticos ambayo wako nayo katika vyumba vya kubadilishia nguo ndio kitu ambacho kilikuwa kina miss. Sasa unairejeshaje hivi? Unahitaji kocha ambaye au meneja ambaye kimsingi anaweza kufanya huo utulivu, kitu ambacho nakitarajia kuweza kukiona kwa Jose Mourinho. Na changamoto mbaya ilikuwa inatajwa ni ego, ile hali ya kuweza kujiamini kwa baadhi ya wachezaji au mastaa wa Real Madrid, wachezaji kama Vinicius Junior, Kylian Mbappe. Unaona kabisa ni aina ya wachezaji ambao kama kulikuwa kuna ufalme fulani hivyo wanaweza kupigania. Sasa unambeta kocha ambaye ni Mourinho, ambaye kimsingi wale vijana wale wote kimsingi lazima watatengeneza fear factor kwake, kwa sababu ni kocha ambaye kama ni UEFA anazo mbili, akiwa na Porto amefanya hivyo, akiwa na International Milan. Lakini pia ni kocha ambaye pia amevuruga sana pale. Kwa hiyo naitarajia kuona Hansi Flick amepata mpinzani sahihi katika msimu huu mpya ambao tunaenda kuanza wa La Liga, ambapo kimsingi naona kama Madrid wana kitu cha kuweza kuofa tu, na sio La Liga tu, hata UEFA Champions League kwa Jose Mourinho. Hakuweza kuapa for the almost miaka 10 iliyopita toka ameondoka, lakini still naamini anaenda kurudisha ile standard ambayo Madrid wanaihitaji.
0: Sawa. E bana, kungineko ni kwamba FC Barcelona jana wakapokea kipigo cha mabao 5-2 dhidi ya Barcelona. Magoli ya Barcelona ni Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal kwa penalti. Usiu alifunga mawili. Kwa hiyo Adeyemi ni usajili ambao unaonekana umeanza kulipa hata kwenye mechi za kirafiki.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo 5-2. Barcelona naamini pia sio kwa kuzungumzia sana, kwa sababu wamefanya vizuri msimu uliopita.
1: Hiyo 5-2 hiyo 2 kwa Barcelona. Inaonyesha kwamba kuna changamoto. Unajua Barcelona msimu juzi na msimu jana ni timu ambayo ilikuwa iko imara zaidi katika eneo lake la kujilinda. Sasa mi timu inapokuwa inashinda 3-2, 4-3, inanipatia doubt
0: kwenye eneo la ulinzi.
1: Kwamba kuna wakati licha kwa mnafungwa lakini mnaruhusu magoli mengi, tafsiri yake ni kwamba kuna mechi ambazo mnaweza mkaja kutana nazo mkaruhusu, Afrika ni story nyingine tena. Kwa hiyo nafikiri ile line ya kina Julian Kunde ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa inaficha madhaifu sana ya Barcelona katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo nafikiri pengine labda inahitaji kitu kingine cha ziada katika kwenda kuimarisha. Na uone kama Barcelona walikuwa wamejaribu kutengeneza, ni kama walikuwa wamejiamini hasa katika eneo lao la ulinzi. Sasa unapojia katika msimu mwingine ambao kimsingi huwezi kujua, huwezi kugarantee fitness ya eneo lako la ulinzi, inawezekana changamoto. Utakumbuka hata Liverpool pia kuna moment ambao msimu wa mwisho wa Jurgen Klopp ilifanya vizuri, lakini kuna moment eneo la ulinzi ikawa ni changamoto, kitu ambacho watu wakaanza kusema hata Virgil van Dijk kama ameanza kuchoka. Kwa hiyo ni eneo ambalo kimsingi timu nyingi sasa hivi inakuwa inalitegemea. Kwa hiyo linapokuwa linamzaa, tafsiri yake ni kwamba unaiweka timu katika kuweza kunyi riski kubwa zaidi.
0: Sawa. Bana, matokeo mengine sasa ya jana La Liga Santander, Racing Santander hapo mpanda ligi kuu kutoka sare ambao mawili kwa mawili dhidi ya Villarreal, wakati Espanyol akishinda 3-0 mbele ya Levante. Lakini Ajax Amsterdam jana wakabanwa mbavu dhidi ya Heerenveen, wakati FC 20 wao wakishinda 3-1 dhidi ya Zorwe. Feyenoord wakombozwa ng'ambo, wao wakatoka sare ambao mawili kwa mawili dhidi ya GIA Eagles kule Uranzi, na Den Haag na Groningen wakashinda mabao 4 katika ligi ya Uranzi jana. Watu wameanza kushuhudia ligi mbalimbali zikianza, wengine wakifungua msimu. Wakati huo huo, Afrika bana, Cameroon ya wanawake kapata ushindi wa bao 3-0 katika finali dhidi ya Malawi. Chawinga girls yao baba walipokea kipigo cha mabao 3 kwa sifuri. Hata hivyo timu nne ndio zitakazoenda kwenye World Cup zile ambazo zimeingia nusu, sio bana?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ni nguvu zako zitafanywa namna gani tu uweze kushindana na wakina Marekani huko ambao wameshindikana kwenye soka la wanawake, Mexico, sawa bana, kina Spain na wengine. Sawa. Kuna taarifa hapa kuhusiana na vijana hawa wa Simba Sports Club kwa maana ya hapa Tanzania. Ukipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Kagera Sukari wana Super Nkurukumbi. Ushindi wa Simba dhidi ya Kagera unakogawa tabu sana.
1: Tena katika kule Bukoba.
0: Bukoba. Lakini this time around tumeona ushindi umekuwa mepesi tena, mbali na kadi nyekundu pia ikiwepo, mabao mawili kwa sifuri. Mwanzo mzuri kwa Simba Sports Club, alikadhalika pia Dar es Salaam Africans wakifanya hivyo weekendi.
1: Yeah.
0: Tuzungumzie kidogo mchezo wa Simba, mabao mawili kwa sifuri, huku lawama za hapa na pale zikielekea kwa striker Dumbi ambaye anaonekana kama amewakatisha tamaa kabisa mashabiki wa Simba kuona kwamba si mchezaji. Na labda pengine jana angefunga ingempa mwanga zaidi wa kuendelea kuaminika. Anyway, tuzungumzie Simba kama Simba. Of course na mchezo, lakini pia kuelekea ubingwa. Bado unawapa nafasi, unaona pia wakiwa kwenye competition hiyo ya ubingwa.
1: Title contender, unajua huwezi kumwacha Simba hata kama akiwa dhaifu ile hali au Young Africans hata kama wako dhaifu ile hali. Mimi nataka nizungumzie Simba ambayo kimsingi nimeiona kwenye Kagame, nimeiona kwenye Simba Day, nimeiona Simba kwenye Ngao ya Jamii, nimeiona Simba kwenye mechi ya jana dhidi ambayo walikuwa ni mgeni dhidi ya Kagera. Steve Barker ni kocha ambaye anakuonesha kwamba kuna project ya yuko nayo kwenye viunga vya Simba Sports Club, na inakupatia picha ni aina ya mwalimu ambaye anaweza akafanya kitu cha kipekee ama cha utofauti. Toka ameingia amebadilisha Simba kwa kiasi kikubwa. Kwa wapenzi wa soka wanaofuatilia mpira zaidi ya hisia watakuwa wanaelewa ni kitu gani ambacho nakimaanisha. Ni mwalimu ambaye kuna hofu fulani ameshaitengeneza dhidi ya wapinzani pindi unapoenda kucheza na Simba Sports Club. Utaizungumzia hata Young Africans ambao kwa kipindi cha karibuni wamekuwa kisumbua Simba, lakini toka Steve Barker amechukua mikoba unaona hata kuna discipline pia kutoka kwa wapinzani wao wa karibu Yanga wanapoenda kukutana na Simba, kwa sababu Simba imekuwa Steve Barker ameibadilisha kwa kiasi kikubwa, hasa katika style yao ya uchezaji. Ni kama ameirudisha ile Simba ambayo wana falsafa yao ya lunyasi. Sasa kitu ambacho mashabiki wengi inabidi wakielewe, tatizo la mchezaji namba 9, unajua sio tu Simba, sio tu Simba, timu nyingi zina struggle kupata mchezaji namba 9 ambaye ni typical namba 9 ambaye ana uhakika wa kuweza kugarantii magoli na kutumia nafasi. Ni tatizo la kidunia, ni tatizo, yani maeneo ambayo yamekuwa ni magumu zaidi katika uzalishaji wa wachezaji ni kupata mchezaji namba 9 clean kabisa.
0: Typical namba 9.
1: Na ndio maana unaona timu nyingi sasa hivi zimekuwa zikitumia force namba 9 kwa sababu ya ugumu huo. Na utakumbuka kulikuwa kuna falsafa moja inasema kwamba Manchester City ya Pep Guardiola ilikuwa inafanya kila kitu, lakini changamoto ilikuwa ni na ilikuwa inafunga magoli. Lakini kitendawili ni nini? Kitendawili ni Pep Guardiola kuweza kupata mchezaji namba 9 asili. Na ilikuwa ni kama bahati ya mtenda kuweza kumpata Erling Brutto Haaland. Na huo msimu akaja akachukua UEFA Champions League ambayo ilikuwa ni kiu ya mashabiki wa Manchester City. Unaizungumzia Arsenal ambayo na yenyewe pia ilikuwa imestruggle kwa kiasi fulani kuweza kupata mchezaji wa aina hiyo mpaka wanakuja kupata mchezaji kama Victor. Kwa hiyo unaona timu nyingi zipo katika struggling ya aina hiyo. Unaizungumzia timu kama Liverpool. Mo Salah hakuwa mchezaji ambaye ni namba 9. Kwa hiyo walikuwa wanatumika katika aina hiyo kwa sababu ya mahitaji ya adimu ya wachezaji namba 9. Ni kama wameisha. Yaani ni kama dunia tena izalishi wachezaji tu, unaona kama akina Delima, akina Zlatan, unaona akina York. Ni kama kuna hiyo wachezaji wanamnayo mkoa. Hata turudi hapa Tanzania, pia naye kule kuna uhaba. Shajiri zimekuwa za hiyo namba imekuwa ni za kubahatisha. Nafikiri last premier mchezaji ambaye alikuwa anaweza kufanya hivyo nafikiri alikuwa ni Festo Maele peke yake. Unarudi nyuma kidogo
0: Kagere
1: unaona Crispa Pashimba Mugalu amefanya vitu vikubwa, yani ndio unaona kabisa kwamba kuna kushuka kwa mahitaji ama kuna kushuka ili rhythm tena wachezaji kama wao. Kwa hiyo nafikiri Simba linamna wenyewe kutengeneza suluhisho la namna gani ambapo team sasa hivi kwanza inaweza ikawa inashinda mda huo, unatafuta mwarobaini wa mda mrefu wa mchezaji kama huo. So sio usajili wa kuweza kukurupuka.
0: Turejee sasa kwenye yeye mwenyewe
1: Dumbia.
0: Mapema sana watu wameshaanza kuzungumza, nafikiri uli mchezo kama wa pili, kwenye mchezo wa pili wa kiushindani tunasema.
1: Bado watu wanamwalisha ni zaidi ya michezo mitano au sita.
0: Tukizungumzia na Sekafa
1: ni takwimu mbaya.
0: Lakini of course bado huwezi ukasema kwamba utamwashua kwa sababu michezo mitano ile ilikuwa ya kujipima uwezo.
1: Ndiyo.
0: Sekafa tunaitem kama hivyo.
1: Ndio.
0: Lakini ukija kwenye michezo ya ushindani tunazungumzia ligi kuu.
1: Ligi kuu.
0: Na watu watakuhesabu kwa ujumla wanaanzia kwa sababu ligi kuu na mashindano mengine makubwa. Bado tunataka tukasema kwamba apewe muda labda pengine.
1: Muda unakuja kwa nature Simba inavyocheza. Ni timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana za kufunga. Ni kwa sababu tuaba ni mwanzo wa msimu, lakini mimi na imani anaweza akafunga kwa sababu eneo la utengenezaji wa nafasi wa Simba alijiwe kwa tatizo. Kikubwa ni yeye mwenyewe ni utulivu. Na utulivu unaweza ukatengenezwa kwanza na bench lake la ufundi kumtengeneza mwenye psychological, lakini kitu kingine ni mashabiki wa Simba kutokusikia miruzi mingi dhidi ya Dumbia. Na imani anaweza kaa na kitu cha kuweza kuofa. Sasa hivi faida yake mimi ukiniuliza ni timu pia inapokuwa tu labda haina mpira. Anaonekana kushuka kuweza kusaidia Simba kuweza kukaba. Sasa mashabiki wasema wakambia sisi sio kazi yetu ambayo tunaweza kumleta. Sisi tunataka tuone akiwa anafunga. Kwa hiyo wakati mwingine Simba ilikuwa inaonekana kwa msimu jana ni timu ambayo ilikuwa ikiweza ikapoteza mpira. Inaonekana inakuwa iko katika hatari ya kuweza kuruhusu kuweza kufungwa kwa sababu nature wachezaji wake wengi walikuwa sio wa kukaba, hasa walikuwa wanaanza katika first 11. Walikuwa wengi wanaonekana ni hatari. Simba inaonekana ni hatari kwa inaanza inakutafuta inakushambulia. Sasa kuongezeka kwa mchezaji kama Dumbia utamweka striker mikimbio, lakini anakuwa anaongeza idadi ya timu pindi pale inapokuwa inaona kama inazidi. Angalia hata mchezo dhidi ya Young Africans kabla hajatoka kipindi cha pili. Ni kwamba Yanga ni kama walikuwa sema
0: kwenye ule mchezo tusimzungumzie sana kwa sababu timu haikucheza, of course
1: timu haikucheza,
0: ilipossess mpira kipindi cha kwanza, lakini hawakufika langoni mara kwa mara.
1: Na sasa mimi nazungumzia faida yake ya kwa maana kwamba anaweza akasaidia. Unajua kuna kutokufunga lakini ukao unatembea tu. Lakini sio mchezaji ambaye anatembea. Nani still bado anaweza kaonekana kwamba anawapatia mabeki kwa sababu unamkuta huku kwenye maeneo mengi ya kiwanja. Unamkuta kwenye maeneo mengi ya uwanja. Kitu ambacho ni kitu kizuri kwa katika modern football ya sasa hivi kwamba mchezaji au center tu kuweza kusubiria mipira. Lakini unaona namna ambavyo pia naye ana struggle, anarudi chini anajaribu kuitafuta. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye still wakimpa time ana uwezo mzuri bado wa kuweza kusaidia
0: sisi. Jana kuna mazingira fulani hivi nimeaona baada ya mechi kuisha mashabiki walibaki uwanjani. Kwa wakawa wanasubiri ili aweze kutoka aweze kumwambia. Kwa hiyo kulikuwa kuna ile go home. We don't want you. Nenda, tukutaki, vitu kama hivyo. Yaani walikuwa wanamwambia kwa lugha fulani ya Kiingereza. Kuna wengine wanasema nenda nyumbani kwa Kiswahili. Go home. Unaona? Wengine rudi nyumbani, vitu kama hivyo. Haiwezi kumkata of course kwenye mechi zinazofuata. Kisaikolojia labda pengine.
1: Kisaikolojia inaweza mkata. Kwanza inabidi tu trace back kwenye historia yake ya makuzi yake ya mpira wa miguu hasa katika eneo la utimamu wa kisaikolojia. Kitu ambacho kimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wachezaji. Ni wachezaji wachache ambao wanaweza wakapitia situation kama hiyo. Utakumbuka Harry Maguire ni mmoja kati ya wachezaji ambao walionyesha umahiri mkubwa zaidi wa ukomavu. Na still baadaye mpaka sasa hivi nafikiri United naona ni kama wanaanza kufuta makosa yake kwa sababu ya aina input ambayo anakuwa anaiweka. Sasa kwa wachezaji wengi wa Afrika siamini kama huwa wanakuona huo utimamu wa kupata wataalamu wa kisaikolojia kwa sababu ya asili ya wanakotokea, makuzi yao ya kimpira na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi hii ndio inaweza kaenda ikaua sasa kitu ambacho pengine labda alikuwa nacho kizuri cha kuweza kuonesha. Na bahati mbaya mpira wa miguu Tanzania kuna wakati mwingine unakuwa unachezwa zaidi nje ya uwanja. Sasa hiyo ndio inawezekaje ikawa inamuathiri zaidi, kwa sababu ushasikia maneno huku lakini tatizo la Dumbia pengine halianzii kwa Dumbia peke yake, linaanzia katika scouting pia ya Simba. Kwa misimu mitatu minne Simba imekuwa ni kama ikifanya sajili zake kwa maana ya kubahatisha zaidi, tofauti na kuangalia. Kwa nafikiri kuna haja ya scouting kwa hizi timu zetu. Kwa mfano labda okay, mchezaji gani wa kizaa typical namba 9 sasa hivi ukimtoa labda ukimtoa mchezaji wa Young Africans, mchezaji gani wa kizaa ambaye anaweza kukugarantee mabao 10 plus au 15 kwa msimu? Unaona, ni kitu ambacho ni kigumu. Kwa hiyo ni eneo ambalo inabidi watu wakubali kabisa kwamba ni eneo ambalo sio rahisi kubadilisha, na kwa bajeti za timu za Simba na Yanga sasa hivi uwezo ukapata mchezaji namba 9 kugarantee magoli 15 wa kigeni. Hakuna timu
0: itakayo kuwa ghali saizi. Unajua gari hata huko Arabuni saizi wanaiangalia Tanzania, kwa maana Afrika kaskazini wanaiangalia Tanzania. Ina maana ukiangalia kwenye ligi yenye ushindani uwezo kwenda kuchukua mchezaji labda pia kwenye ligi ya Chadi au wapi. Kwa hiyo lazima utaenda kwenye ligi ambayo ina ushindani, alafu uangalie pia
1: mchezaji. Ndio maana ukute timu kama Wydad. Wejiulize kwa nini tulitoa moja kwa moja saini ya kuweza kumsajili mchezaji kama Mwalimu. Tafsiri yake ni kwamba hilo eneo sasa hivi limekuwa ni eneo ambalo kimsingi lina bajeti kubwa zaidi. Na chilia mbali ya bajeti, unapopata mchezaji ambaye kweli anaweza kugarantee hicho kitu, kimsingi inaleta anakuwa ni wa gharama. Angalia hata sajili ambazo dawa ambayo Arsenal alimsajili Victor, angalia dawa ambayo United alimsajili Benjamin. Kwa hiyo unaona kabisa kuna gharama ambayo Liverpool alitoa hela kwa Gudgapiko. Kwa hiyo unaona kabisa kuna changamoto kubwa. Angalia hela ambayo Liverpool pia waliitoa kwa Newcastle United kwa ajili ya kwenda kumsajili Alexander Isak. Kwa unaona kabisa kimsingi ni eneo ambalo linahitaji utulivu. Alafu kwa msimu wa kwanza bahati mbaya sana kwenye mpira wetu hatunaga time. Hiyo ni moja kitu ambacho inaathiri mpira wa miguu wa Tanzania.
0: Sawa. Sasa tutamsikiliza Ahmed Ali, baadaye tutakuja kusikiliza kile ambacho kilizungumzwa pia na msemaji wa Dar es Salaam Africans, usi mwingine ni Ali Shaban Kamwe, pia baada ya ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo. Moja kati ya mchezo mzuri pia.
1: Bonge moja la game.
0: Wenye ushindani pia ulikuwa.
2: Na timu yao ikiwa na mabadiliko mengi, ina mchanganyiko wa vijana wenye uwezo mkubwa, lakini ina mchanganyiko wa wachezaji wachache wazoefu vile vile wenye uwezo mkubwa. Wakatengeneza mechi bora, mechi ngumu, na haikuwa rahisi kwetu kucheza pungufu kwa dakika zaidi ya 35, na tukafanikiwa kwanza kulinda goli ambayo tumelipata, lakini pili kupata goli la pili ambalo likatuhakikishia sisi kupata ushindi.
0: Sawa, huyo ni Ahmed na zungumzaje na ushindi. Lakini kumbuka pia Kasal bana Tanja yeye aliweza kupata jeraha la goti, na imepelekea pia wanasimba kuhamaki baada ya Pimpin Kamara naye kuumia eneo mguu ule eneo lile afla goti. But then pia Ayub Lacrady pia ilimchukua muda mrefu kuumia kwenye eneo la goti na mguu ule eneo lile. Kwa hiyo pia inategemea sasa majibu ya daktari wa Simba itakuwaje, lakini ni inaonekana pia ni jeraha ambalo litamweka
1: nje
0: kwa muda. Kwa hiyo tusubiri tuone sasa ni muda gani au ni kitu gani, lakini inaonekana kama mambo yatakuwa vizuri, basi anaweza karejea hivi karibuni, lakini tegemea pia kumuona naamini kuchelewa kumuona, japo kwa sisi kwa
1: tafsiri ni kwamba na yeye inaweza ikawa imeisha kati yake na Simba, kwa sababu tumeona changamoto kama hiyo ya magolikipa ndio inakuwa kama
0: ndio ucheze kabisa,
1: ndio inakuwa imevunjika. Na katika eneo la golikipa kimsingi mtu anaweza kauliza kwa nini Simba baada ya magolikipa yake kuwa anaumia ni kama wanakuwa naachana nao hivi. Unajua eneo la golikipa ni eneo ambalo akipata nafasi kipa mwingine utulivu huo unakuwa, yani wewe hata kama ulikuwa ni bora kiasi gani kuweza kurejea wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana. Sasa tumeona kwenye video vya kidijitali wengine wakisema labda kama wanapigwa misumari hivi ama nini. Lakini jambo la msingi ambalo mimi naweza nikaliona, naweza nikaanza ku question kitaalamu kwenye eneo la la mwalimu wa magolikipa wa Simba. Aina gani ya mazoezi unakuwa unafanya na vitu vingine kama hivyo ndio unaweza kuanza ku question hapo. Pengine inaweza kaa ni mazoezi fani ambayo yako tough, kwa sababu wakati mwingine injuries pia inakuwa inachagizwa labda na aina ya mazoezi ambayo yanakuwa wachezaji wanapewa, ile fitness ya wachezaji inakuwaaje. Kwa hiyo kimsingi ni changamoto, kwa sababu wakati unajisi kwamba mmemaliza mnaenda tena kuumiza kichwa ni namna gani ya kuweza kupata golikipa. Na timu nyingi sasa hivi angalia katika kwenye game za ndani unaweza ukacheza ukapata kipa mwingine tu akacheza, lakini game za nje fatilia sasa hivi zinakuwa zinaamuliwa
0: zaidi. Na karibuni tu game zinazokaa
1: zinakuwa zinaamuliwa na magolikipa kwenye eneo la goalkeeping, kwa sababu golikipa ndo anakuwa anaona uwanja wote. Kwa hiyo mashambulizi, timu inabidi ishambulie vipi, inaanzia kwa golikipa. Na ndo kitu ambacho Steve Barker pia alikuwa anakitumia kwa kasaa kuangalia kwamba timu inabidi wachezaji wamejipangaje ili kusudi yeye ndo aweze kupeleka mpira sehemu sahihi, kwa sababu golikipa ndo ana jicho la usahihi wa mpira uende wapi. Na Kasale alikuwa na hiyo character.
0: Sawa. Bado tulikee Dar es Salaam Africa. Ya ushindi wa mabao matatu kwa moja. Mujarabu kabisa, na ushindi huu unaifanya Yanga kupiga maga nafasi ya pili. Wakizidiwa wingi wa magoli ya kufunga na kufungwa na Singida. Singida wao wakiwa na magoli matatu, lakini Yanga wakiwa wameruhusu bao moja. Tutasikiliza Ali Shaban Kamwe pia hapa kwenye mchezo wao pia kitamba baada ya ushindi huo.
3: Limekuwa tukio kubwa la kihistoria. Leo imekuwa habari kubwa Morocco, imekuwa habari kubwa Misri, imekuwa habari kubwa Algeria, imekuwa habari kubwa sehemu kubwa Afrika, kwa sababu ya usajili ambao tumekuja kuutambulisha na namna ambavyo tumeanzili tukio letu. Wonderful. Wow. Ni level ambazo kwa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla hakuna aliyekuwa na hiyo guts, kwa maana naweza nikaandaa event ya kumtambulisha mchezaji mmoja. Ni klabu tu huko nasikia Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Ricardo Kaká, Real Madrid, Kylian Mbappe.
0: Sawa. Ushindi huo bwana ulienda pia na utambulisho wa Aziz Ki. That's a business. Billion 1.9, billion 1.3. Faida ya milioni 600. And then rejea kumrejesha moja kati ya wachezaji. Alikamu anasema mlizungumza yule sio mechi kubwa, tumemleta mechi kubwa. Kwa hiyo wanaamini moja kati ya kitu ambacho wanaenda kufaidika nacho pia na uwepo wa Aziz Ki.
1: Of course, hasa katika big tournament, big stages ambazo Aziz ameweza kushow up akiwa na Young Africans, unakuwa huna doubt. Mimi nataka niizungumze tu katika engo tofauti. Sitaki kuizungumza, najua na kitu gani ambacho anaweza kaenda kakiofa. Of course tegemea delivery ya almost kama 65% mpaka 70% ya ubora. Kuna kitu ataiongeza Young Africans, lakini unaenda kujiuliza nini ambacho Young Africans wanaenda kukipata baada ya kuweza kumuondoa mchezaji kama Alan Okelo. Amekuja katika dirisha dogo, lakini ni moja kati ya good passer, ni mchezaji ambaye amehusika katika magoli mengi zaidi. Sasa kama timu ambayo inahitaji kuweza kufanya vizuri kwenye international games, tafsiri yake unajiuliza vilabu vya Tanzania viko serious na kile ambacho wawekezaji wao wanakuwa kikiahidi kuhusiana na kuweza kuleta taji la Afrika. Unaona unapata doubt, kwa sababu msingi wa kwanza ni kuweza kulinda kile bora ulichonacho. Sasa kama unatengeneza timu ya kuweza kushinda taji la mabingwa barani Afrika, unahitaji kuwa na mchezaji ambaye pia umri ukita mruhusu atakupa garantia ya kuweza kucheza mechi nyingi zaidi na kwa ubora ule ule. Alan Okelo ameprove hiyo kitu. Yaani dirisha dogo tu aloingia pasi ubora, magoli pia amemaliza kama ni mfungaji wa pili kwa kwenye msimu. Kwa hiyo 14. Kwa hiyo unaona kabisa alikuwa na numbers za
0: magoli, amehusika katika magoli 22
1: katika nusu msimu. Tafsiri yake ni kwamba kuna kitu pengine labda angeweza kukiofa pia Young Africans kwa msimu huu, hasa katika games za kimataifa ambazo Young Africans pengine labda inaweza kuwa ni jicho kubwa kuweza kujitangaza, kuweza kupata endorsement na vitu vingine kama hivyo. kumuondoa mchezaji kama yeye, tafsiri yake ni kwamba unarudi tena kwenye unarudi tena nyuma, kwa sababu Azizi ndio anaweza akakufa, lakini unahitaji kuwa na room, unahitaji kuwa na chumba ambacho kina machaguo mengi wachezaji wa aina hiyo ambao wanaweza kukusaidia kwamba kama tunacheza na mechi ya kimataifa, what's your plan kwenye kama Azizi hatakuwa na garantia kuweza kumpatia mwalimu kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo option yake inabidi iwe mchezaji kama Alan Okello ambaye umeondoa. Na kitu kama hicho ndio wana Simba wanabidi hawajui. Kitu kama hicho ndio pia kilienda kuiua Simba pia. Kwa sababu kwenye msimu ambao walifanya msimu wao wa kwanza kuingia robo finali, msimu unaofuatia walitoa wachezaji wao muhimu wote, unaona, wakawa wamewauza. Kwa tafsiri yake ni kwamba ikawa inawarudisha tena, inawarudisha nyuma. Sehemu iliyofuata tunajua ni kitu gani ambacho kileweza kutokea. Kwa hiyo mimi naiangalia kama ni aina ya mchezo ambao ama ya aina usajili ambao kimsingi faida yake ni kwamba Azizi atakuofa katika mechi za ndani na za nje, lakini katika long term plan ya kwamba timu sasa ita stand out vipi kwenye michuano ya klabu bingwa ni failure.
0: Sawa, tutazame sasa michezo ambayo imechezwa kwa ujumla. Pamba walitoka sare ya bao moja kwa moja, lakini Mbeya City wakapoteza nyumbani mbele ya Geita Gold, lakini Singida Black Stars kama nilivyosema walishinda 3-0 dhidi ya Fountain. Azam wakatoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Police Tanzania. Coastal Union wao wakapoteza mbele ya Mashujaa bao moja kwa sifuri, wakati michezo mingine Jiji Tanzania hapo jana usiku wao walipata ushindi, amini walitoka sare ya bao moja kwa moja. Hii mechi mpaka dakika za jioni TRA walikuwa wanaongoza na mpira mwingi, lakini wonderful enough ni kwamba JKT walichomoa. Ndio faida ya kuwa na wachezaji ambao ni waandamizi dakika za jioni kabisa, wakaweza kule. Amini kwa dakika kama 50 hivi kama sikosei kipindi cha pili, 51:50 baada ya kocha Ahmad Ali kufanya mabadiliko kwenye eneo la mwisho. Kwa unaona moja moja pia ilikuwa nzuri, kwa sababu energy waliokuwa nayo TRA ni kubwa kuliko JKT kwenye mchezo wa jana.
1: Hivi Ahmad Ali kwa usajili ambao kimpatia budget ambao Simba au Yanga au Azam wanaifanya, hawezi akaofa kitu.
0: So doctor bana, of course anaweza kafanya, kwa sababu ni mmoja kana makocha ambao wamefanya vizuri, walishaitwa paka kwenye national team.
1: Hata Mgunda angalia na Mungu jinsi alivyokuwa ameisuka. Angalia hata mchezo waliocheza na Young Africans. Mimi na imani still bado tuna nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba makocha wazao tunawaamini.
0: Sawa, bwana, sisi hatuna la ziada kwenye bench la ufundi. Mimi nashukuru sana wewe ambao umetufuatilia kupitia meza. Mimi ni bench la ufundi mida ya 5 kamili mpaka 6 saizi. Taarifa ya habari itafuata dakika chache zijazo, lakini kwa sasa mimi nikutakie mchana mwema. Mimi naitwa Fadhili, kwa na Fabian Ndomi, captain.
1: Captain.
0: Bana, kuna ujumbe wako hadi Neli Jekano.
4: Sawa.
0: Aya, kila la heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole. Kwanza ni mtasari wake. Upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umefunga ushahidi. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwalinda watu wanaojihusisha na uvuvi haramu. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Upande wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu umefunga ushahidi wake baada ya kuwasilisha mashahidi 17. Hatua hiyo inaelezwa leo Jumatatu Agosti 17 katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa rasmi Mahakama Kuu tarehe 6 Oktoba 2025 ambapo shahidi wa kwanza upande wa Jamhuri alianza kutoa ushahidi mbele ya jopo la majaji watatu. Kwa upande wa Jamhuri umefikia hatua ya kufunga ushahidi wake baada ya kuwasilisha mashahidi 17 katika kesi hiyo. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji Dawson Ndunguru akisaidiwa na jaji James Karayehimaha pamoja na jaji Ferdinand Kiwonde. Waziri wa maendeleo jamii jinsia wanawake na makundi maalum Daktari Doris Gwajima amewataka waandaaji wa sherehe na burudani kutowatumia watoto katika maonyesho na wachochea mnyoko wa maadili, mila desturi za utamaduni wa Kitanzania. Katika taarifa iliyochapishwa kupitia mtandao wa Instagram, Daktari Gwajima amesema ametoa katazo hilo kufuatia kuibuka kwa mtindo katika baadhi ya maeneo nchini ambapo waandaaji wa sherehe na burudani wamekuwa wakiwatumia watoto hususan wa kiume kufanya maonyesho yanayohusisha mienendo inayohusishwa na jinsia ya kike. Amesema kitendo hicho hakikubaliki na kuwa vinakinzana na misingi ya malezi na makuzi bora ya watoto, utu wao pamoja na mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania. Dr. Gwajima amesema serikali kupitia Wizara yenye zamana ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto haiwezi kufumbia macho vitendo vya mmonyoko wa maadili vinavyoanza kuathiri watoto katika jamii. Ameonya kuwa baadhi ya watu wameanza kulisisha mienendo hiyo kwa watoto hususan wa kiume, akisisitiza umuhimu wa jamii kuhakikisha watoto wanalelewa katika misingi inayolinda utu, maadili na utamaduni wa taifa. Mwanza. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwalinda watu wanaojihusisha na uvuvi haramu, hali inayochangia kupungua kwa samaki na kuathiri upatikanaji wa malighafi katika viwanda vya kuchakata samaki nchini. Daktari Bashiru amesema hayo jijini Mwanza baada ya kuwatembelea wawekezaji wa viwanda vya kuchakata samaki na kueleza changamoto zinazokabili sekta hiyo ikiwemo upungufu wa samaki katika Ziwa Victoria. Amesema serikali kupitia kwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeendelea kuchukua hatua kukabiliana na uvuvi usiofuata sheria ikiwemo kuunda kikosi maalum kinachotoa elimu kwa vitendo na kufanya utafiti kubaini chanzo cha vitendo hivyo. Daktari Bashiru amesema ataendelea kuwa mstari wa mbele katika kulinda na kusimamia rasilimali za uvuvi nchini kwa maslahi ya taifa.
1: Kwa ni watahadharishe wale waliozoea na ninawajua wote kwa majina na walipo. Na wengine nimewakamata na nikawaambia waache. Wengine wanaendelea kukaidi, unamkamata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na wengine wanajifanya wana uswahiba na viongozi wa kisiasa. Ukimgusa tu unapata taarifa kutoka kwa viongozi wenzako wa kisiasa. Viongozi wenzangu wa kisiasa, niacheni nifanye kazi ya Mheshimiwa Rais. Mimi sihongeki, sidanganyiki, sibabaishwi, sitishwi. Kwa sababu bado naamini kazi ninayoifanya ni kwa maslahi ya nchi yangu. Naomba mnipe ushirikiano badala ya kunikwamisha.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jakarta. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53 baada ya wakoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu watu 5000 wamelazimika kuhamia kwenye makazi ya muda. Katika kisiwa cha Forest zaidi ya nyumba 900 zimeharibiwa kabisa. Waokoaji wameendelea kutafuta watu waliofunikwa na maporomoko ya ardhi, huku pia kukatika kwa umeme na mawasiliano kikwamisha shughuli hizo. Mamlaka zimerekodi karibu mitetemeko midogo 1000 baada ya tetemeko kuu na kusababisha wakazi wengi kulala nje kwa hofu ya nyumba zao kuporomoka. Na idadi ya watu waliokufa katika feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea na watu 77 wameokolewa. Imekadiriwa kuwa feri hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153 ingawa iliruhusiwa kubeba abiria 90 pekee. Watoto 18 ni miongoni mwa waliokufa, huku mdogo zaidi akiwa na umri wa mwaka mmoja. Feri hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka katika mji wa Kariba kuelekea vijiji na jamii za wavuvi kaskazini magharibi mwa Zimbabwe. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Upande wa jamhuri katika kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imefunga ushahidi. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiwalinda watu wanaojihusisha na uvuvi haramu. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za

Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi.

0: tema. Mchana mwema.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.1.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

0: mchana mwema.
1: Ni saa 6:23, msikilizaji. Siku nzuri kabisa ya Jumatatu tulivu ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikualike tuwe pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema, ambapo tupata nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, simu yako ya moja kwa moja kwa ajili ya kutakiana salamu za mchana mwema. Na mimi tangu tulivyoagana hapa ile siku ya Ijumaa, msikilizaji, utakuwa umemisi ndugu jamaa marafiki yako, na kupitia kipindi hiki ndicho kipindi pekee ambacho unaweza ukamtakia salamu na kumpa ujumbe mzuri ambao ukaifanya siku yake iweze kuenda vizuri na kumalizika vizuri. Naitwa Maria Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho.

0: mchana mwema.
1: Mimi si kidogo.
2: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin ambapo zimeganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi vyenye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tutaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium. Kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa. Utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E, E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, umuhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale endapo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamini ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamin C inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja paka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona, basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamin C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya pamoja na aina nyingine zote za vyakula vyenye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamini aina ambayo inayeyuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa ikiwemo ni vitamin B1, vitamin B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamin zote hizi tunazigrupu katika aina moja tunayosema ni vitamin B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapo tokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi, unaweza kupata madhara ya kiafya tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano, upungufu wa vitamini C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unaona shangao unapata vidonda, hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamini C. Lakini kuna upungufu wa vitamini D. Ambapo tumesema vitamini D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamini D, hasa kwa watoto wadogo, anakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamini kama vitamini A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamini vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza ukapata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo nitaelezea ni njia bora ya kuvipata vitamini hivi. Moja ni kula matunda na mboga mboga mbalimbali tofauti tofauti. Hili itakusaidia kuweza kupata virutubishi aina ya vitamini kwa wingi zaidi. Na namba mbili ni kula vyakula vyenye asili. Yaani kwa maana kwamba kula vyakula vya asili. Mfano kama vile nafaka. Utaona katika nafaka pia unapata baadhi ya vitamini kama vile vitamini B complex. Na mwisho pia kuepuka kutegemea virutubisho bila ushauri wa daktari. Unakuta mtu anatengeneza uji wake wa lishe lakini hajapata ushauri kwa mtaalamu. Kwa hiyo unaweza kukuta akatengeneza uji wa lishe ambao unakuwa na virutubishi vya aina moja tu kwa wingi, na kukatokea missing ya aina ya virutubishi vingine ama aina ya kundi lingine la vitamin. Kwa hiyo unapokwenda kuandaa uji wako wa lishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayoitumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyokula. English.

0: baada ya kupata elimu ya lishe, na kwa sasa tuingie jikoni tukapike. Msikilizaji,
1: nitawapikia mantanishe namna pika uji wenye protini kwa wingi. Utatumia soya lishe iliyo tayari kutengeneza unga huu. Utaenda mashine, utasaga soya lishe zilizo tayari na utapata unga wa soya lishe iliyo tayari. Unga huu unaweza ukautumia kwa mapishi mbalimbali nyumbani. Kama unaweza ukatengenezea chai, ukapikia uji kama tunachofanya leo, ukapikia ugali, unaweza ukapikia chapati, maandazi na mapishi mengineyo nyumbani kwako. Baada ya kusaga vizuri, unaweza kama unaona haujalainika zaidi, unaweza ukarudia mara ya pili kusaga ule unga ili upate unga ambao ni mlaini zaidi. Ukishamaliza kusaga unga wako, kinachofuata unaweza ukauchekecha sasa kabla ya kuhifadhi kwa ajili sasa ya mapishi. Huu ndio unga wa soya lishe iliyo tayari, unga wenye protini kwa wingi. Unaweza kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wazazi, wamama wajawazito na familia nzima kwa jumla. Mahitaji nitakayotumia katika kutengeneza uji huu wa lishe, nitatumia unga kijiko kimoja na nusu cha soya lishe, unga wa soya lishe. Nitatumia unga wa ulezi kijiko kimoja. Pia nitatumia sembe kijiko kimoja cha unga wa sembe ama unga wa mahindi. Hizo ndo unga tatu ambazo nitachanganya kwa pamoja. Pia nitatumia maziwa. Maziwa nitatumia kikombe kimoja. Nitatumia pia na sukari pamoja na siagi na maji kiasi chako. Haya ndo mahitaji yote tutakayotumia kutengeneza ama kupika uji huu wa lishe wenye soya lishe iliyo tayari. Kwanza kwenye bakuli tutachanganya unga wote tulionao, ambao tuna unga wa soya lishe iliyo tayari, tuna unga wa mahindi pamoja na unga wa ulezi. Baada hapo utachukua maji, hapo nimetumia maji kikombe kimoja, nikaeka maji, nikachanganya sasa vizuri pembeni. Jikoni utaeka sufuria. Baada hapo utaeka maji, lika maji takriban vikombe viwili, utaacha chemke. Yakisha chemka, utachukua sasa ule mchanganyiko wa unga na maji, utaeka kwenye maji ambayo ni ya moto jikoni, utaanza kuchanganya. Kisha unakoroga mpaka pale itakapoanza kuchemka. Kishaanza kuchemka hivyo, hapa ndo ninapoweka maziwa. Nitaeka maziwa kikombe kimoja. Kama utaona bado uji ni mzito sana, unaweza ukaongezea maji ama kuongezea maziwa kiasi chako. Utaacha uji uchemke taratibu hivyo kwa muda wa dakika 3. Baada ya hapo, ninapunguza moto na ninaeka sukari pamoja na siagi kama unapenda. Katika moto mdogo utayasha chemke kwa muda wa dakika 1, alafu uji wako uko tayari kwa ajili ya kunywa.
2: Ni mtamu. Soya lishe hii iliyo tayari na protini kwa wingi. Kama ninavyojua kwamba protini ni muhimu sana katika kujenga misuli katika mwili wa binadamu. Hasa watoto wengi wa Tanzania wanakuwa wana ukosefu ama upungufu wa protini mwilini. Sasa uji mzuri sio ule wenye vitu vingi, hapana. Uji mzuri ni ule wenye protini ya kutosha. Lazima uangalie katika ile mahitaji unaochanganya kupata ule unga bora wa uji, kuwe kuna protini ya kutosha, kwa sababu uji mzuri ni uji ule wenye protini. Na protini hii sio kwa ajili tu ya watoto, hapana, ni kwa ajili pia ya mama wajawazito, inawasaidia sana. Na kila mtu kwa ujumla anahitaji protini.
0: Tumeshapika uji wetu mtamu wenye protini ya kutosha saa 6:35. Msikilizaji, ni utizame ule ujumbe ambao umeutuma hapa. Huyu anasema mchana mwema na Mazingira FM Kilosafi kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Mashaka Harage wa Iponya Numbu na Musa Pastori wa Karukekele, Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kelemela. Ujumbe waje mpate chakula cha mchana. Mchana mwema na Mazingira FM, anasema mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate ni Frida Stefano, ya tatu impate Nei wa Tarime, Anaitwa Mashaka kutoka Iponyanumbu. Mchana mwema Milambo Daudi kutoka Guta. Mchana mwema kwa Rafael Magoti mwandishi, Baba Dadi na Samuel Kasomero. Ujumbe tuko pamoja.

Mchana mwema na Mazingira FM ni msomi kama Jenifa Oskari kutoka Msoma Buhare. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Kakatinga akiwa Masinono Mlimani, na ya pili ni kwa Joseph Msukuma, dokta wa duka la nafaka akiwa Nyakato, na tatu ni kwa dada Bunuri Mungateko akiwa Bunda Day. Ujumbe anawatakia

Jana Mwema ni Mgeta Brongo wa Mikuyu. Jana Mwema kwa kakatinga Winifrida Stefano na mke wake Maria Masafu. Ujumbe nimerudi tena. Haya, umerudi tena Mgeta, karibu sana. Jana Mwema ni Tezra Donias akiwa Lusori. Jana Mwema kwa kakatinga Dogo Kure na Mzaire Mkolea. Nasema ujumbe mchana mwema kwao. Mchana mwema David Magoma mkereo wa kwanza kula chips akiwa Irugwa. Asante sana kutoka pande hizo za Irugwa. Mchana mwema na Mazingira FM, ni mwite mtumishi Samuel Kasomero wa Ruabu Bunda. Salamu za mchana mwema. Sema ya kwanza Mashaka Harage Msumi Malima Yohana Kuwa na Neema. Mchana mwema na Mazingira FM, ni mwita asante sana mtumishi Samuel Kasomeho, umesikika. Mchana mwema Musa Pastori au Mkanyaga Arizi wa Karukekele Krosafi Mashaka na Kakatinga. Mchana mwema na Mazingira FM anawatakia mchana mwema Zeruria Msafiri Alfani Teacher Mrs. Chris, na amesomeka hivyo pia na wewe. Mchana mwema na Mazingira FM Dani Mabindo wa Kalimela anamtakia mchana mwema Lutonja Ferry Matayo Mabindo Samuel Kumba. Ujumbe ni anasalimia sana.

Mchana mwema na Mazingira FM, anasema kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Mkipenda mwite Komando kutoka Karuke Kile Nyamagusu. Mchana mwema ya kwanza ni kwa isa jumba kumifika nusu msikilizaji. Mchana mwema Geta Brongo, asante pia umesikika.

Unaweza kupigia simu hapa 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Kana mwema na Marundi FM.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
1: Naungana na mtu kutoka Makele, mchana karibu kile nyama huko.
0: Ndio.
1: Kipendo unaniita Commando. Kana mwema, ya kwanza ni msalimie mjomba wangu anaitwa Machungwa Katwiga Kasokola akiwa nyama huko. Namba mbili, msalimie mjomba wangu anaitwa Paulo Paulo Katiga wa Tabora. Namba tatu, ni msalimie kaka Tindo akiwa Makilolo. Katika ujumbe, tukiendana sana kwa mazingira yetu.

0: Hello.
1: Sana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada Mariam, sauti ya mtumishi Samuel Kasomero, ni papa wa Bukunda.
0: Ndiyo.
1: Asante sana. Nambari moja, nitaanzia papa nyumbani, kuna Yohana Kurwa. Ni mwamba yupo hapa barua hapo na mkaribisha kwa chama sana mwema. Na pili kuna huyu Winifred Stefano. Mama huyu yupo pale kwake kabisa Ramadi na mtendaji kwa chama mwema. Namba tatu na mwisho kuna Mtume Marima. Naye pia yupo pale kwake Sandebe na mkaribisha kwa chama sana mwema. Wote wanawapenda. Na watakia chakula cha mchana mwema. Kumika Bwana kwa mtama ipa sante upene mwingine lai.
0: Asante sana msikilizaji. Hello.
2: Na mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Okay, mgeta kudongo toka pande za Mikoyo.
0: Ndiyo.
2: Sana mwema ya kwanza ni mshuhuda dangu ni Sita Stefano wa toka pande zake za Ramadi. Mbili kama mbili ni kuachia hapo studio dadangu.
0: Asante.
2: Tatu na mwisho ni mwachio rafiki yangu wa karibu sana kaka Singa Maji. Mwambie kaka Singa, nimerudi, nilikuwa nimepotea kidogo. Tuko pamoja dadangu?
0: Ndiyo.
2: Karibu sana hapa Mikoyo dadangu, tushiriki hapo kwa mchana mwema.
0: Asante sana, wasalimie hapo Mikoyo.
2: Asante sana.

0: Aló.
1: Niambie dada, habari za hapo mchana mwema na Malengele FM?
0: Salama kabisa. Nani unapiga simu toka wapi?
1: Aisee, unaongea na mwita mwana wa mbura, wengi wanapenda kuita mkuu wa kwanza kufika Usukumani pasipo matatizo aina yote, na nguruma nikiwa wilaya Ukerewe hapa.
0: Ndio.
1: Nambari moja, nianza na rafiki yangu mtu wangu wa nguvu kabisa. Mwite Wasuwasu. Ya kamanda, karibu sana hapa, tuguse ubwabwa kwa wingi. Nambari mbili ni mkamate shemeji yangu, mwite Steven. Namwambia bwana shemeji, karibu sana, tukamate gada hili. Tatu na mwisho ni mkamate waifu wangu, mama mwita kutoka pande za Kidinda hapo baridi. Namwambia mama, karibu sana Ukerewe hapa, tuna ugali wa kutosha huku, vitu vya kutosha, matunda kama yote. Dadangwe.
0: Ndiyo, nakusikiliza.
1: Karibu sana Ukerewe dada, nanasi kwa wingi, maembe kwa wingi.
0: Asante sana. Sita na dakika 48, kama ndio umefungua redio yako, hii ni Mazingira FM na unasikiliza kipindi cha mchana mwema. Msikilizaji, namba za kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Unaongea na Neema Jahasani kutoka Kuta, ila saizi napatikana Kigali.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Moja iende kwa Kakatinga akiwa Masinono. Mbili iende kwa wadau wote wa Mazingira FM. Tatu iende kwa Baba Dadi akiwa Blamba. Pande za ujumbe nawapenda sana. Na kwako pia kazi njema.
0: Asante sana. Hello.
2: Jamaa mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Mariamu ni Mashaka Alage na patikana Panyalongo mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Ndio.
2: Asante Mariamu. Namba moja nitaanza kwa rafiki yangu akufa na kuzikana kiwa safi. Uko ipo kaka, nikutakia mchana mwema. Namba mbili nisipeleke kwa huyu Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera. Daniel, nikutakia mchana mwema kakaangu. Namba tatu na mwisho nipeleke kwa mkanyagari Musa Pastori iko Karugekere, nimtakie mchana mwema. Katika ujumbe, Mariamu, tupendane sana wadau. Asante Mariamu.
0: Pamoja sana.

0: الو، sauti yako iko wapi؟ Sauti yako iko chini sana msikilizaji.
1: Nasema unaongea na Juma kutoka Kairi.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Kwanza pumuidaji na kusia facha na boto. Namba mbili msaidia, namsaidia mke wangu anaitwa Sabina Saba na boto. Namba tatu wa mwisho na ukipofolio tangu watu wa opendiwezo.
0: Halo.
2: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki, ni sababu kama ikizo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Sawa, mtu wa kwanza namsalimia kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Yohana Magesa au mzazi, yuko hapo Bunda. Wa pili namsalimia Kazungu Masaru huko Nyamuswa. Na tatu nasalimia Muhendi Isoma, mwenyekiti wa kijiji cha Bukama Ikizu, namwambia karibu hapa kwa Godfrey Isoma Samaki. Dada, karibu siku moja ingalao hapa Bukama, tuburudike kwa chakula cha mchana. Kazi njema.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Salama na mazingira yako.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, nimekuja kuongea na manyama kile manyama anapiga simu hii nikiwa maeneo Kandarema kati ya Bugoji Musoma. Inaweza kumjengoni.
0: Salama kabisa. Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana dadangu bila kupoteza kingoje na waguse watu watatu kama ipatavyo niwaambie mchana mwema kwao. Nambari 1. Nataka nimuguse kaka yangu mpendwa anaitwa Mutashi au manyama Mashaka. Unamwambia kaka, hebu na mchana mwema hapo nyumbani. Nambari 2. Nataka nimuguse yule kwa kipenzi anaitwa kaka Kinga wa Kiwa Maji. Anapatikana maeneo ya Masinoro, nimwambie. Hebu na mchana mwema. Hebu nambari 3 na mwisho. Nataka nimuguse yule kwa kipenzi anaitwa Yohana. Anaitwa huyu bwana Kabundarawa pande zake za Kaburagua, nimwambie kaka uwe na mchana mwema bila kumsahau Msumi Mlimba. Katika ujumbe nawatakia mchana mwema pamoja na mambo mema kwao. Kazi njema. Sauti ya manyama Kenya, manyama batani nyekundu, na mimi inanihusu. Kazi njema,
0: shukrani kwako. Hello.
2: Halo, mchana mwema na mazingira yako.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Shume Imani kutoka Ibanyano.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante sana. Kama mtaka nifikirie kwamba na kutoka kwa Lamadi. Lakini namkaribisha katika maji yangu tinga kutoka kwa Masinoni. Mwisho wa tatu namkaribisha baba ya dada kutoka kwa pande za kali. Jumla tena sana.
0: Hello.
3: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Dada, hii ni sauti ya msimalima mtuzima baba wilo atenda mema kakirima moja.
0: Ndiyo.
3: Bwana moja mikoi mataba mwana wabondoa ambia kaka uwe na mchana mwema. Yatiri kutoka mwema mwana kasamere pati zarabu mchana mwema kwa aki. Tatu na mwisho ni kwa manyama kei manyama anatika atenda mema kandema na watika siku njema na matiri mwema mtuzima baba wilo atenda mema kandema vyo na akira njiko pamoja.
4: Mama ungempatia vitu vilivyo adimu.
0: Hello.
5: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya Kulindwa Dede ai maarufu masikini wa pesa, napiga simu kutoka Kushigua mara kwa watu walefu hapa jale hapa hapo studio.
0: Salama kabisa msikilizaji.
5: Mchana mwema, ya kwanza tusalimie huyu Asmani akiwa pande za Migongani mjini. Salamu ya pili ni msalimie huyu Wini Birida Stefano anapatikana ndani ya Ramadi. Salamu ya tatu na ya mwisho ni msalimie huyu Ari Dede Konchawa akiwa pande za Kushugua mara kwa watu warefu ndani ya ujumbe. Na kukaribisha dada tushiriki chakula cha mchana mwema kwa mzee Dede hapa nyumbani.
0: Asante sana.

Sasita na dakika 58 msikilizaji. Asante sana kwa kupiga simu, kwa kuwa pamoja kusikiliza kipindi hiki cha Mchana Mwema na kusikiliza Radio Mazingira FM 91.7. Mimi sina la ziada, nikutakie mchana mwema. Naitwa Mariam Mramba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Imetimia saa 7 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
3: DW, habari za ulimwengu.
4: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema aongoza matokeo ya uchaguzi wa rais. Mjumbe wa Marekani Jared Kushner kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu baada ya mazungumzo na Hamas. Na mlipuko wa Ebola nchini DRC wazidi kuibua wasiwasi. Habari kamili, Lusaka. Rais Hakainde Hichilema anaongoza katika matokeo ya uchaguzi wa urais Zambia baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kutangaza matokeo yake. Tume ya uchaguzi imesema Hichilema amepata kura 1,504,140, sawa na 58.87% baada ya matokeo ya majimbo 135 kati ya 226 kuhesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mondubile amepata kura 1,030,662. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda bila ya duru ya pili. Zoezi la kuhesabu kura lilisitishwa kwa saa 6 Ijumaa baada ya maafisa kushambuliwa na karatasi za kura kuibiwa. Waangalizi wa kimataifa wamevitaka vyama kuepuka kauli za uchochezi kabla ya matokeo ya mwisho yanayotarajiwa kutangazwa hii leo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini, akisema zina gharama kubwa na zinaitumia Korea Kaskazini ujumbe wa uhasama. Luteka hizo zimeanza leo Jumatatu kama ilivyopangwa na zitaendelea hadi Agosti 27 zikihusisha karibu wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini. Trump pia amesema Seoul ilikataa kushiriki katika hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Ikulu ya Korea Kusini imesema inachunguza kauli hizo na kujadili uwezekano wa mchango wa kijeshi kwa kuzingatia usalama wa rasi ya Korea na sheria za nchi. Uamuzi huo unatolewa baada ya Korea Kaskazini kurusha makombora mawili ya masafa mafupi tangu Agosti 6. Jerusalem. Mjumbe maalumu wa Marekani Jared Kushner atakutana hii leo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hii ni baada ya Kushner kufanya mazungumzo jana Jumapili na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri, yaliyojielekeza katika kufufua mpango wa amani wa Gaza ambao Israel imekataa. Hamas ilieleza tena kuunga mkono mpango huo na kuwataka wapatanishi wa kile kinachoitwa bodi ya amani ya Trump kuilazimisha Israeli kuidhinisha na kuanza utekelezaji wake. Mkutano huo unafanyika wiki mbili baada ya Hamas kuunga mkono mpango wa karibuni zaidi wa Rais Donald Trump, ambao Netanyahu anasisitiza kwamba chini ya makubaliano yoyote ni lazima Hamas wapokonywe silaha. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tehran. Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Qatar hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Qatar kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Baghaei amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Qatar aidha imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operesheni za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikujibu. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa rubani Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo. Qatar iliripoti kuangusha ndege mbili za kivita za Iran aina ya Sukhoi SU-27 2024. Na hatimaye Kinshasa. Watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali jana Jumapili. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018 hadi 2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha Bundi Bujo ambacho bado hakina kinga wala tiba. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Mchana huu tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu kauli iliyotolewa na mataifa manani ya Kiislamu kuikosoa Israel kwa kukataa pendekezo la amani katika ukanda wa Gaza. Utasikia pia tutakupeleka huko nchini Zambia ambapo Rais Hichilema anaelekea kupata ushindi katika raundi ya kwanza. Na Rais Donald Trump aagiza kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini. Tunathamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na chaneli yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi mchana huu unatuama Mashariki ya Kati, wakati mataifa manani ya Kiislamu yakiilani Israel kwa kukataa kwake pendekezo la utekelezaji mpango wa amani kwenye ukanda wa Gaza. Waziri wa ngazi ya juu wa Israel ametoa wito wa mauaji kuendelea kwenye ukanda huo muda mchache kabla mkutano kati ya mjumbe wa Rais Donald Trump wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mohamed Helef na mengi zaidi.
5: Katika tamko lao la pamoja, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Misri, Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki, Qatar, Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu na Indonesia wamesema msimamo huo wa Israeli unakataa moja kwa moja mpango wa amani uliopendekezwa na Rais Trump wa Marekani, na hivyo unahujumu juhudi za pamoja zilizolenga kupatikana kwa amani ya kudumu kwenye ukanda wa Gaza. Sehemu ya tamko hilo tuliojana na Jumapili nasomeka na hapa na inoko. Ukataji huu unathibitisha kwamba Israel ndio sasa inayobeba dhamana kwa kuzuia juhudi za utamani ya Gaza. Mpango huu ulikuwa hatua muhimu sana kwenye utekelezaji wa kipengele cha unyang'anyaji silaha kunakopaswa kwenda sambamba na kujiondoa kwa wanajeshi wa Israel kutumwa ikosi cha kimataifa cha ulinzi kuhamishia mamlaka ya uendeshaji kwa kamati ya kitaifa ya usimamizi wa Gaza na ujenzi mpya wa ukanda huo. Mwisho wa kunukuu. Mawaziri hao walionya kwa jaribio lote la kukataa au kuzuia kuundwa kwa taifa la Palestina litahujumu moja kwa moja uwezekano wote kupatikana kwa amani, usalama na utulivu, si kwa Palestina pekee bali kwa eneo zima la Mashariki ya Kati, na kwa hivyo wameitaka Israeli kuheshimu mpango wa amani kama ulivyo. Mnamo tarehe 9 mwezi huu, waziri mkuu

0: Gaza Nikolai Mladenov. Lakini mazungumzo ya Kushner Netanyahu yanafanyika baada ya waziri wa usalama wa ndani wa Israel Itamar Ben-Gvir kutamka hadharani kwamba mauaji dhidi ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza yanapaswa kuendelea kwa angalau watu 30 mpaka 40 kwa siku. Kiongozi wa chama cha Osma Yehudit, yani nguvu za Mayahudi, amesema kauli hiyo hamaanishi tu na mgomo wenye silaha pekee ambao ni tishio kwa Israel, bali pia watu wengine ndani ya Gaza ambao walidai kuwa hawana haki ya kuishi.
1: Na asante sana Mohamed Halef kwa ripoti hiyo kutoka Mashariki ya Kati. Tufululize moja kwa moja hadi Dar es Salaam, Tanzania. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo kimesema matukio ya watu kupotea na kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyama ni ya kutisha, na matukio hayo yanachangiwa na sheria za uhifadhi kwa nyingi zinaolinda wanyama kuliko binadamu. Kauli hiyo inafuatia tukio la kijana mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha ambaye anadaiwa kupigwa mpaka kuuawa na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mwandishi wetu Veronica Natalis ametuma ripoti ifuatayo.
2: Mwishoni mwa juma lililopita, taarifa za video zilisambaa mtandaoni zikimuonesha kijana Abdallah Nuru mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Arusha akisimulia tukio la kuuawa kwa mwenzake kwa jina Amani Matejo baada ya kupigwa na kuteswa vibaya na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba vijana hao watatu walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa rafiki yao, lakini bahati mbaya wakakosea njia, wakaingia geti la hifadhi ya Ngorongoro ambapo askari waliokamata wakidai kwamba ni majangili.
3: Wakavuliwa nguo, walipovuliwa nguo pale wakawa wanamwagia maji. Wakaenda kuwalaza kwenye hiyo miba. Hiyo miba inauma sana. Wakalazwa pale naona wanapiga ukunga, mimi ngajua ni masiara, ni mimi na mimi nikawa ni sana nimechoka. Ile kujoka wenzangu kule sasa wamegaragazwa sana. Garagazwa nikamwambia na wewe umechoka eh? Ah, vua nguo na uende pale, wakanimwagia na maji. Kulala hivi kidogo, mimi pona yangu ni kulala tu kidogo, kaona miba inauma sana, kaambia sasa brother mimi nipige tu mniue, lakini sio kulala kwenye hii miba.
2: Abdallah anaeleza kwamba wote watatu walivuliwa nguo hadi za ndani, kumwagiwa maji, kuchapwa viboko, kuviringishwa kwenye miba huku akipigwa na viatu vya kijeshi hadi vijana wawili walipozidiwa kabisa na kuanza kutoa povu ndipo akaachiwa, na Abdallah akaanza kutafuta msaada wa kuokoa rafiki zake huku yeye akiwa na hali mbaya pia. Mwenzake mmoja akampa maagizo ya kumlea mtoto wa ke, na mwenzake mmoja alifariki dunia akiwa kwenye mikono ya Abdallah.
3: Kudondoka wote pale, nikawa sasa naomba msaada, maana huyu ananiambia mtoto wangu, ninaomba tu nisaidie mtoto wangu, maana ukinisaidia yani ukipata kwenye maisha ukipata na pesa kumsaidia mtu msaidie tu. Mimi ngakaa pale nyuma na wale jamaa, namuona mwenzangu anafariki vipi. Anafariki mbele yangu, mikono yangu. Nafa mea mikono yangu siweza hata kumsaidia.
2: Tukio hilo limeacha simanzi kwa Watanzania walio wengi, huku jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Tanzania kinasema hili si tukio la kwanza la watu kuuawa na kupotea maeneo ya hifadhi, na kinasema askari pori wanatuhumiwa kuwaua raia. Dr. Anahenga ni mkurugenzi wa kituo hicho.
4: Na bahati mbaya sheria nyingi zinazohusiana na hifadhi, maana ziko nyingi, zimekuwa zikimpendelea zaidi mnyama kuliko mwanadamu. Maaskari wa uhifadhi wa mamlaka karibia zote wana changamoto kubwa sana ya kuua watu. Tumekifanyia fact finding au kutafuta taarifa zaidi, tumeshapata taarifa ambayo tutaitoa hivi karibuni.
2: Kumekuwa na taarifa nyingi za watu kudaiwa kupotea na wengine kuuawa katika maeneo ya hifadhi, huku mamlaka nchini Tanzania zikisema zinachunguza matukio hayo. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Veronica Natalis huyo anatotoa Arusha. Na moja kwa moja tuelekee nchini Zambia, tumulike siasa huko. Rais Hakainde Hichilema anaongoza kwa zaidi ya 58% ya kura katika matokeo ya uchaguzi wa urais baada ya zaidi ya nusu ya majimbo kuhesabiwa. Matokeo hayo yanamweka katika nafasi ya kushinda moja kwa moja bila duru ya pili. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wameeleza wasiwasi kuhusu mazingira ya uchaguzi na kusitishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura. Wakiombogo na taarifa kamili.
5: Tume ya uchaguzi ya Zambia imesema Rais Hakainde Hichilema amepata kura 1,500,000.

0: 44,140 sawa na 58.87%. Hayo ni matokeo kutoka majimbo 135 kati ya 226 nchini humo. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata kura 1,030,662. Mundubile ni mmoja wa wagombea 14 wanaowania urais katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kwa mujibu wa sheria za Zambia, mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza. Ikiwa hakuna atakayefikia kiwango hicho, wagombea wawili wanaoongoza watashindana katika duru ya pili ndani ya siku 37. Iwapo mwelekeo wa sasa utaendelea, Hichilema ataepuka uchaguzi wa marudio na kupata muhula mwingine wa miaka 5. Uchaguzi wa Alhamisi uliojumuisha pia wabunge na viongozi wa serikali za mitaa ulifanyika kwa amani katika maeneo mengi, lakini kipindi cha kuelekea uchaguzi kiligubikwa na madai ya upinzani kuhusu vitisho, ukamataji, utekaji nyara na kuzuiwa kwa baadhi ya shughuli za kampeni. Siku ya uchaguzi, afisa mmoja wa upigaji kura mwenye umri wa miaka 57 alifariki baada ya kushambuliwa na kundi la watu katika kitongoji kimoja nje ya mji mkuu Lusaka. Polisi wamewakamata washukiwa 9 kuhusiana na tukio hilo. Mvutano uliongezeka Ijumaa baada ya tume ya uchaguzi kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kwa takriban saa 6. Tume ilitaja mashambulizi dhidi ya maafisa wake na madai ya kuibwa kwa karatasi za kura katika baadhi ya maeneo. Haijaeleza iwapo karatasi hizo zilipatikana. Mkuu wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Samuel Tembenu, anasema hatua hiyo ilisababisha hali ya sintofahamu na wasiwasi.
1: Ujumbe wetu umebaini masuala kadhaa kama tulivyokwishaeleza ambayo yanahitaji kushughulikiwa kabla ya uchaguzi ujao. Kilichotia wasiwasi zaidi ni hali ya sintofahamu na taharuki iliyojitokeza baada ya tume kusitisha kuhesabu na kutangaza matokeo kuanzia Agosti 14 mwaka huu, ikitaja taarifa za vurugu zilizoathiri mchakato wa kuhesabu na kutoa matokeo katika baadhi ya wilaya.
0: Muda mfupi kabla ya kuhesabu kura kusitishwa, Mundubile alikuwa amedai kushinda urais katika duru ya kwanza. Pia alisema chama chake kilikuwa kimepata wingi wa viti bungeni. Polisi wamekanusha madai ya kambi yake kwamba alikamatwa na kuwekwa kizuizini. Ujumbe wa bunge la Ulaya umetaja kusitishwa kwa zoezi hilo kuwa hatua kubwa kupita kiasi. Umoja wa Ulaya pia umesema baadhi ya vizuizi vya kampeni vilichangia kutokuwapo kwa mazingira sawa ya ushindani.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Nam swadakta, hii ni Dunia Yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, mahali ambapo dunia inakutana nawe kupitia habari, uchambuzi na ripoti. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari. Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini zinazolenga kuimarisha uwezo wa kukabiliana na Korea Kaskazini. Trump ametaja gharama kubwa na uhusiano wake mzuri na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini pia amehusisha uamuzi huo na hatua ya Seoul kukataa kushiriki katika juhudi za Marekani dhidi ya Iran. Tatu Karema na taarifa kamili.
4: Luteka hizo za kila mwaka zinazojulikana kama Ultra Freedom Shield zimepangwa kufanyika kwa siku 11 kuanzia Agosti 17 hadi 27. Takriban wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini wanatarajiwa kushiriki pamoja na vikosi vya Marekani. Trump amesema kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba muda ulikuwa umepita wa kuyafuta kabisa mazoezi hayo. Hata hivyo, amemwagiza waziri wa ulinzi Pete Hegseth kuhakikisha yanapunguzwa kwa kiasi kikubwa. Trump hakueleza ni operesheni zipi zitafutwa wala idadi ya wanajeshi wa Marekani watakaoshiriki. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, luteka hizo zilikuwa na lengo la kuimarisha utayari wa vikosi vya nchi hizo mbili kukabiliana na vitisho kutoka Korea Kaskazini. Zilijumuisha matumizi ya risasi halisi, operesheni za kulenga kwa usahihi kuvuka maeneo yenye maji na kusambaza vifaa vya kijeshi vilivyohifadhiwa kwa ajili ya dharura. Trump amesema mazoezi hayo yana gharama kubwa ambazo kwa madai yake hubebwa kwa kiasi kikubwa na Marekani, na kuongeza kuwa yanatuma ujumbe wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Lakini agizo hili la Trump lina maana gani kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Seoul? Mchambuzi wa DW Mubelwa Bandio anaeleza.
5: Athari kadhaa ambazo zinatokea, kwanza ni kushindwa kuwa tayari kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Kumbuka wanajeshi 28,000 wa Marekani wako katika eneo la Korea ya Kusini kwa ajili ya hatari yote inaweza kutokea katika eneo la peninsula, lakini pia wanakosa nafasi ya kuweza kujiweka tayari kiuhalisia kutokana na maendeleo yamekuwepo katika ulimwengu wa vita, masuala cyber crime na mengine. Kwa hivyo vyote vitashindikana kwa sababu wamekosa kufanya mazoezi ya pamoja ambayo yamekuwa yakiwawezesha kuwa tayari kwa chochote kinaweza kutokea katika eneo hilo.
4: Trump amesifu Korea Kaskazini kwa kile alichokiita kuwa kutotoa vitisho na kuonyesha heshima wakati yeye akiwa rais. Pia amesisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Siku moja kabla ya uamuzi huo, Trump alichapisha picha akiwa pamoja na Kim na kusema viongozi hao wawili wanaelewana vizuri. Hata hivyo, Korea Kaskazini imekuwa ikiyataja mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kuwa maandalizi ya vita vya uvamizi yanayoongeza mvutano katika eneo hilo. Trump pia ameuhusisha uamuzi wake na msimamo wa Seoul kuhusu Iran. Amedai kuwa alimwomba rais wa Korea Kusini ajiunge na juhudi za kuiondolea Iran uwezo wa nyuklia, lakini akakataa. Hajaeleza msaada aliomba ulikuwa wa aina gani wala kama ulihusisha operesheni za kijeshi. Serikali ya Korea Kusini haijajibu moja kwa moja madai hayo. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kutaka kupunguza mazoezi hayo. Baada ya kukutana na Kim nchini Singapore mwaka 2018, aliyataja kuwa ya kichokozi na yenye gharama kubwa. Trump alikutana na Kim mara tatu katika muhula wake wa kwanza, lakini mazungumzo yao hayakusababisha makubaliano ya kudumu kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Wakati huo huo, Trump amekaribisha makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan mjini Mecca. Amesema makubaliano hayo yanaonyesha kuwa nchi za Mashariki ya Kati zinaanza kushirikiana na kujenga uwezo mkubwa zaidi wa kujilinda.
3: Na asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Kwingineko, wazima moto wanapambana na moto mkubwa msituni katika nchi za Ubelgiji na Ugiriki, huku ripoti zikieleza kuwa watu wawili wamefariki katika kisiwa kimoja karibu na mji wa Athens nchini Ugiriki. Hapa Ujerumani, taarifa zinaeleza kuwa moto uliokuwa unaelekea nchini humo kutoka Ubelgiji umedhibitiwa. Zainab Aziz na taarifa kamili.
6: Huko nchini Ubelgiji, moto uliozuka mashariki mwa nchi hiyo uliteketeza takriban kilomita za mraba 30 kwenye hifadhi ya High Fens ambayo ni kubwa kabisa ya asili. Tukio hilo ni mojawapo kati ya matukio mabaya zaidi ya mioto ya misituni kwa sasa katika historia ya Ubelgiji. Wakati huo huo, takriban wakazi 600 katika manispaa za karibu za Vimes na Buitgenbach katika jimbo la Liege lililo karibu na mpaka kati ya Ubelgiji na Ujerumani pia waliamriwa waondoke kutoka kwenye makazi yao mwishoni mwa wiki, wakati ambapo upepo ulivuma kwa kubadilika badilika huku ukieneza moshi mzito katika eneo hilo. Mamlaka iliwashauri wakazi na watalii kuondoka na kwenda kujihifadhi kwenye ukumbi wa mazoezi wa karibu uliofunguliwa kwa ajili ya kuwapokea watu. Ubelgiji iko mbioni katika harakati za kudhibiti moto mkubwa wa msituni. Luc Buret ni kamanda anayesimamia eneo linalokabiliwa na mkasa huo wa moto.
7: Donc pour le moment c'est un incendie quand même complexe pour la Belgique.
1: Kwa sasa bado hali ni ngumu sana kwa Ubelgiji kutokana na rasilimali tulizo nazo. Tunakabiliana na tatizo maalum. Kwanza kabisa, ukame ni mkubwa, umesababisha nyasi kukauka na hivyo miali ya moto inaenea kwa haraka. Tunapaswa kurekebisha mipangilio yetu ili tujiweke katika nafasi inayolingana na jinsi ya kupambana na moto kadri unavyoendelea.
7: On puisse se mettre dans un sens qui correspond au développement du feu.
6: Luc Buret amesema mioto barani Ulaya inatokana na hali ya ukame mkubwa katika kipindi hiki cha msimu wa kiangazi. Huko nchini Ugiriki, watu wawili wamekufa kwenye kisiwa cha Salamina kilicho karibu na upande wa magharibi wa jiji la Athens. Hasira inaongezeka miongoni mwa raia wa nchi za Ulaya kuhusu namna serikali zinavyokabiliana na moto mkubwa katika majira ya joto barani Ulaya. Huko nchini Ufaransa, waziri mkuu Sebastien Lecornu alizomewa na kudhihakiwa na watu wapatao 200 alipotembelea kijiji cha Le Poche ambako nyumba 183 ziliharibiwa na moto mkubwa mwezi uliopita.
3: Nam ni zamu sasa ya kufahamu mengi yaliyopata nafasi kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, kipi cha mno huko?
8: Ni kama ulivyosikia katika ripoti iliyoletwa na Veronica Natalis ya kijana ambaye ama vijana ambao walipatikana huko na kuadhibiwa kinyama, unaweza kusema katika ripoti unamsikia barubaru analia. Si jambo la kawaida kwa mazingira ambayo tunakuwa kumuona kijana analia kwa uchungu ama kumsikia analia kwa uchungu. Mengi yanazungumzwa mitandaoni kuhusiana na hilo. Watu wanaulizana namna gani ambavyo maafisa ama polisi wa wanyamapori wanavyokabiliana na matukio kama haya. Pengine unakutana na mtu katika eneo ambalo labda hastahili kuwepo, lakini ubinadamu utangulie kabla ya adhabu ama kabla ya kupeana kichapo na kadhalika zake. Sasa maoni ni mengi. Tony Masai anasema inabidi vyombo vya ulinzi wafundishwe maadili na si ubabe. Na engineer Joseph yake wa Tanzania anasema inauma sana, Mungu atusaidie, haki itendeke kwa wote waliohusika. Mmewakamata vijana wasio na silaha, kwa nini msiwafikishe kwenye vyombo vya sheria? Alafu Alendu Dala anasema huyo kijana aliyenusurika apewe fidia na matibabu. Tunathamini hifadhi zilizopo kwa ajili ya wazungu na Waarabu, lakini sio kwa wananchi wa Tanzania.
3: Kuna kauli ambayo imetolewa pia na baadhi ya wanasheria huko nchini Tanzania kupitia ripoti ile ya Veronica Natalis iliyodai kwamba baadhi ya sheria zinaonekana kuwapendelea wanyama kuliko binadamu. Bila shaka ni kauli ya kufiri, ya kutafakari saumu. Na naamini kwamba sheria hatimaye itafuata mkondo wake na waathiriwa wale watapata haki bila shaka.
8: Ni matumaini, lakini masuala kama haya mara nyingi yanaishia hivyo hivyo tu, kwamba yanapotea namna koti ama pengine kesi itakavyoendeshwa itachukua muda mwingi, labda watu waishie kusema tutayamaliza nje ya kisheria na kadhalika zake. Lakini ni kumuombea kijana aliyenusurika faraja, fueni, na Mwenyezi Mungu ampatie subra. Mbali na hayo basi babu, siku ya Jumamosi Bayern Munich walikuwa wanakipiga na RB Leipzig mechi ya kirafiki. Kuna kijana pale wanamuita maestro Jamal Musiala. Huyu kiungo mshambuliaji alidondoka uwanjani kupoteza fahamu kwa dakika kadhaa hivi baada ya mechi ikiwa mechi inaendelea. Sasa lilikuwa tukio ambalo liliwashtua wengi kwa sababu Jamal Musiala ndio mwanzo anarudi, tunategemea kwamba kiwango chake pengine kitarudi kama mchezaji alivyokuwa. Lakini sasa hivi na tukio kama hili na msimu wa Bundesliga unaanza lao wiki mbili zijazo, inakuwa ni jambo la kushtua kwa Bayern Munich, lakini pia vile vile mashabiki ambao wanamfuatilia. Mmoja wa wachezaji Aguero huyu ameandika kwamba anapaswa afahamu kwamba kandanda haiishi lakini mwili unaisha. Kwa hiyo ajipatie muda wa kupumzika, ajipatie nafasi ya kupata utulivu baada ya jeraha, aache kujiharakisha kurudi mchezoni.
3: Inasemekana kwamba moja kilichochangia ni hali ya joto kali, na joto lilikuwa zaidi
8: ya nyuzi joto. Lakini joto sio peke yake anacheza uwanjani. Musiala anapitia kadhia bado baada ya jeraha baya lile alilolipata kwenye kombe la klabu. Alitolewa chuma, kwa hiyo mwili bado unajaribu kutafuta stability kwa Kiingereza wanasema.
3: Tunamtakia kila la heri. Na moja kwa moja sasa hivi tugeukie ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kagera, Tanzania. Ni ujumbe wake ni story ya Thumani. Na kuona pia Pascal Gervas unasema ndugu zetu wa Zambia waendelee kudumisha amani kipindi hiki wanaposubiri matokeo ya uchaguzi mkuu kutangazwa rasmi. Na kuona pia Erasto Manga wewe uko sehemu za Marangu Kiria, Tanzania, unasema tunaiomba tume ya uchaguzi huko Zambia kutangaza matokeo ya haki. Kutoka Dar es Salaam, watumishi wa maeneo ya hifadhi za taifa hawapo juu ya sheria. Tatizo kubwa ni pale wanapokiuka haki za binadamu na kutoadhibiwa ipasavyo. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wilaya husika awajibike. Ni ujumbe wake Loishorwa Naunga, huyo yuko Dar es Salaam. Anakuja na maswali mawili. Kwa nini Kongo, uko Kongo kulikoni? Mbona ugonjwa wa Ebola unazidi kuwa kitisho? Ni maswali yake Isaya Mpoki. Asante sana kwa kuwa nasi. Jonas Kisanjara ukiwa Mbezi, Tanzania, unasema sio haki kabisa askari pori waliosababisha vifo vya vijana wachukuliwe hatua kali. Na kuona pia Adam Ponera
9: ukiwa Mbeya tanasema sheria ifuate mkondo wake dhidi ya askari pori kwa mauaji ya vijana. Mateo Samohenda ukiwa Mbeya Tanzania, ujumbe wako pia umetufikia hapa studio. Umoja Mataifa, ongezeni juhudi kupambana na ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Tuvute kasi kidogo, tupate mapumziko mafupi, alafu tutarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Mwenzangu Saumu Njama yupo tayari kuongoza kipindi cha michezo. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Michezo.
1: Hai, tayari na muona katika chumba cha pili. Saumu Njama, mambo vipi?
2: Safi kabisa, ni wasaa mwingine kwa msikilizaji na mfuatiliaji wetu na mtazamaji kujiunga nasi katika mjadala wa michezo, ambapo tunaangalia matukio, matokeo, taarifa mbalimbali zinazoendelea kuminika kuhusiana na masuala ya michezo. Lakini unasema mcheza kwao hutuzwa. Babu Abdalla, tuanzie hapa Ujerumani. Bundesliga inaanza tarehe 28 ya mwezi huu, msimu mpya kabisa. Na tayari mechi zimechezwa za kirafiki hapa pale kujiweza kujipima nguvu, kuangalia namna ambavyo timu zitaweza kujipanga katika msimu mpya, lao katika kutafuta kombe hili la hapa Ujerumani. Sasa kwa Freiburg, mshambuliaji wa zamani Kevin Schade alifunga mabao mawili wakati Brentford ikiadhibu Eintracht Frankfurt mabao 7 bila jibu. Frankfurt ni timu ambayo hapo Ujerumani msimu uliopita ilimaliza katika nafasi nzuri, sio mbaya sana, lakini kipigo hichi ni baada ya kocha wao kurudi Adi Hunter. Labda hii inatoa taswira gani kwa kikosi hichi cha Hunter?
1: Saumu, umetangulia kusema kwamba mechi hizi za kujipima nguvu kawaida huwa zinatumika kutoa tathmini ya hali halisi ya timu, na mara nyingi huwa hazina ushindani wa moja kwa moja vile. Ni mechi ambazo zinatumiwa na walimu kuangalia hali ya wachezaji wao iko vipi.
2: Lakini kwa mabao saba,
1: kufungwa magoli saba ni jambo ambalo kidogo huenda likawatia wasiwasi, likawatia wasiwasi, lakini hawafai kukatishwa tamaa na jinsi gani wamepokea kichapo hicho, naweza kusema. Lakini nafikiri kama walimu wanafaa kulitumia kutumia matokeo haya kama somo, kujua ni sehemu gani wanafaa kurekebisha zaidi ili dhuruba kama hii sije ikatokea pindi msimu mpya unapoanza tarehe 28 mwezi huu wa Agosti.
2: Mbali na timu ambazo tumezizoea katika Bundesliga misimu miwili mitatu, timu mbili zimepanda daraja, nazungumzia Paderborn na Elfsborg. Hawa maandalizi tayari katika mechi zao za kirafiki. Katika upande wa Elfsborg, kuna kijana anafahamika kama Francis Onyeka, ameshaanza kuonyesha ubora. Ukitazama anavyocheza na kikosi kizima hichi cha Elfsborg, unaweza kuzungumziaje kikosi hichi? Unadhani kitatoboa, kitaleta kashikashi zile ambazo tuliziona St. Pauli msimu uliopita wakati walipopanda daraja, ama ni mapema mno?
1: Kwa kweli nafikiri, Saumu, timu tatu ambazo zitakuwa na wakati mgumu safari hii msimu huu, kwanza ni Paderborn, alafu kuna Schalke 04 pamoja na hiyo timu ya Elfsborg, ambazo ndio timu ambazo zimetoka chini kuja juu kwenye Bundesliga. Kama ilivyo kawaida, timu zozote zinazotoka chini kwenye daraja la kwanza kuja juu, kwanza lengo lao la kwanza ni kuhakikisha kwamba alao mechi zao za nyumbani zote hawapotezi. Kwa sababu kitakwimu ni kwamba timu inapocheza takriban mechi zake kama 18 ama 19 nyumbani, kuna uwezekano mkubwa kwamba kama hautapoteza hata mechi moja, basi moja kwa moja unasalia katika Bundesliga. Hilo moja. Pili, bila shaka watakuwa na wamekosa uzoefu, kwa sababu tofauti na Schalke imekuwepo Bundesliga, inashuka inapanda, inashuka inapanda. Tofauti ya Elfsborg ni kwamba haina uzoefu mkubwa sana katika Bundesliga, na rekodi zinaonyesha kwamba aghalabu timu nyingi ambazo zinatoka katika daraja la kwanza kuja Bundesliga, msimu unaofuata baadaye tena wanashuka. Kwa hivyo hichi itakuwa ni kibarua kikubwa sana kwa timu hii ya Elfsborg. Inabidi wajiandae kikweli kweli kuhakikisha kwamba msimu ujao angalau wanasalia katika Bundesliga.
2: Katika hizi mechi za kirafiki, Paderborn wamecheza na Cologne, wakatoka nyuma na kushinda mabao 4-3. Labda hii imetuma ujumbe, ukiangalia kwamba Cologne pia ni timu ambayo ina uzoefu kwa kiasi kikubwa, ina wachezaji ambao ni wazuri. Paderborn ndio mwanzo unakuja katika daraja hili la kwanza la Bundesliga. Pengine ujumbe umeanza kufika kwamba miongoni mwa hizi timu zilizopanda daraja, basi Paderborn ni ile moto wa kutia mbali.
1: Hilo unaweza kutafsiri hivyo, na bila shaka ushindi huo unatuma ujumbe kwa wachezaji kwamba na sisi pia tuna uwezo, kwa sababu kuifunga timu ambayo iko juu yako bila shaka inakupatia faraja kama mchezaji, lakini pia inatuma ujumbe kwamba uwezo na sisi tunaweza kushindana na timu kama hizi ambazo zipo juu. Kwa hivyo ni ishara nzuri kwa ushindi huo.
2: Kwenye line ya simu yupo pia Mindi Joseph ambaye anafuatilia na yupo pamoja nasi katika mjadala huu kutoka kule nchini Tanzania. Sports Lady, karibu katika mjadala huu wa sporti. Wewe ni kupeleke moja kwa moja paka England ambako Arsenal ndio mabingwa wa Community Shield baada ya kuiadhibu Manchester City mabao matatu kwa mtungi. Labda ulitegemea matokeo haya katika kikosi hichi cha Maresca kucharazwa matatu bila jibu?
0: Asante Saum. Kwanza ni matokeo ambayo wengi hawakuyatarajia, lakini mchezo ulivyoanza baada ya bao la kwanza tu Man City wakifungwa mapema kabisa ndani ya sekunde ya dakika ya kwanza tu, wengi wakasema he, uteja tena unataka kurejea kwa upande wa Man City. Na ukiangalia pia jambo la kuvutia ni kwamba hii ilikuwa ni mara ya 4 Arsenal kuifunga Man City kwenye Community Shield wakiendelea na rekodi yao ya kutoshindwa na Man City. Lakini pia naweza nikasema kwamba kocha Maresca alijia kwenye mfumo wa Arteta wa 4-3-3 na wachezaji wake pia kushindwa kuhimili pressure ya mchezo.
2: Babu Abdalla, mlinda lango wa Manchester City Donnarumma ni miongoni mwa walinda lango wenye weledi wa hali ya juu kabisa. Kwanza kuruhusu sekunde ya 23 kuruhusu bao. Hajakaa vizuri, anaruhusu tena kwa makosa yake yeye anaruhusu bao la pili. Na sio mara ya kwanza, msimu uliopita pia wakicheza na Arsenal anafanya makosa kama haya. Unadhani kwamba ndio imeshabuma ama nyota ndio imeshaanza kuzima, ameshaanza kufulia ama akiwa ona Arsenal anatetemeka? Ni nini kila msimu Donnarumma anapocheza na Arsenal?
1: Kwa kweli Donnarumma, kwanza tufahamu si miongoni mwa walinda lango ambao wenyewe wanasema good at their feet, yani sio mzuri sana kucheza mipira hii ya kupasiwa nyuma na kuanza mashambulizi kutoka nyuma. Wenyewe wanaita build up play katika lugha hii ya kandanda. Hilo moja. Pili, sababu kuu kwa nini Luis Enrique aliamua kumwachilia Donnarumma kutoka PSG na kwenda Manchester City ilikuwa makosa ni hiyo. Alikuwa na tabia kufanya makosa madogo madogo. Umetaja mfano, umenikumbusha bao alilolifunga mchezaji wa Arsenal msimu uliopita. Manake Donnarumma alipewa pasi
2: akamrudishia
1: alafu baadaye likatokea. Kwa hivyo ni kipa kweli mzuri ambaye anaweza kuokoa michomo, anaweza kuokoa penalty, lakini mnapompatia pressure ya kumuanzishia mpira pale katikati kidogo anakuwa na changamoto sana. Huyu ni mfano, naweza kumuita mfano wa makipa bora kabisa katika kuokoa michomo, lakini si kipa mzuri katika kuanza wenyewe build up ile. Anakuwa na changamoto kubwa sana huyo Donnarumma. Kwa hivyo sidhani kama na sasa hivi Saumu, mpira wa kileo mlinda lango ana jukumu kubwa sana la kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Siku hizi makocha wengi sana wanapenda sana walinda lango ambao wana uwezo wa kucheza na
2: mguu. Uwezo huo anauona sana katika Manuel Neuer akiwa anapata mpira, muda mwingine anafikiri kwamba anatamani kucheza kama kiungo ama mshambuliaji. Anaweza kuipanga ngoma kadiliza kadi vipi. Umesahau yako ni kukamata peke yake. Mindi Joseph Martin Odegaard, huyu ni mchezaji wa Arsenal, anasema msimu huu analenga kubeba mataji yote. Unaliona hili likifanyika kwa kikosi hichi cha Mikel Arteta?
0: Kwa kauli yake naweza nikasema kwa namna ambavyo pia wameanza kwa kubeba Community Shield inaweza ikawa ni mwanzo mzuri pia kwa upande wa Arsenal, lakini pia inaweza ikawasaidia kujiamini zaidi kuelekea kuanza kwa Premier League, na huenda pia tukashuhudia mabingwa hawa wakifanikiwa kutetea ubingwa wao.
2: Haya basi, hayo ni masuala ya ligi ya England ama Community Shield unavyosema, kwa kutazama pengine vikosi mbalimbali Babu Abdallah, Manchester United msimu huu pia nao wanalenga kuweza kubeba, kama kwa sababu kama wamemaliza nafasi ya tatu, wanasema msimu huu inawezekana wao kubeba. Mbali na wao, Chelsea pia vile vile wanajipigia upato. Xavi Alonso kama kocha anasema pia msimu huu anataka kukifanya kile alichokifanya pale Leverkusen. Pengine labda kwa mtazamo ama kwa kufikiria zaidi, unauona msimu wa EPL utakuwaje?
1: Utakuwa ni msimu wa ushindani, kwa sababu kwanza nafikiri kocha bora zaidi duniani Pep Guardiola ameondoka Manchester City, na athari yake tayari
2: wapinzani
1: wamepata afueni naweza kusema na tayari athari yake imeanza kuonekana mapema kabisa. Amekuja huyu kocha kutoka Chelsea msimu uliopita, akiwemo pia mchezaji ghali zaidi katika ligi kuu ya Premier, Anderson, lakini jana hakufanya lolote. Inaonyesha wazi kwa kwamba kikosi hichi cha Manchester City na jinsi Pep Guardiola alivyoondoka msimu mwishoni mwa msimu, kwa sababu ni taarifa ambazo zilivuja, alipanga baadaye kuja kuelezea, lakini nafikiri wachezaji wameathirika moja kwa moja kwa jinsi gani Pep Guardiola ameondoka, lakini si yeye kuondoka peke yake. Tunavyozungumza sasa hivi Barcelona wamekubaliana dili na Manchester City la pauni milioni 65 kumsajili moja kati ya viungo bora zaidi duniani. Katika kombe la dunia alishinda tuzo ya mchezaji bora katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hivyo kuondoka kwa Rodri na kuondoka kwa Pep Guardiola, kwa kweli hili daraja litachukua muda mrefu sana kujengwa.
2: Mashabiki wa Manchester City wameshaanza kusema anahitaji time, anahitaji muda Maresca, kwa hiyo sasa hivi ni mapema sana. Pengine wameshaanza kujiambia labda msimu ujao. Hii ni kujipatia motisha na kujitoa mawazo, kwa sababu wanasema kandanda mashabiki ndio wanaumia.
1: Ni kweli mashabiki wanaumia na wana kila sababu, kwa sababu katika muongo mmoja wa Pep Guardiola Manchester City imepata mafanikio makubwa sana. Sidhani kama kuna klabu yoyote ambayo imepata mafanikio makubwa sio tu nchini Uingereza lakini hata duniani, labda achilia mbali PSG ambayo imepata mafanikio kama alivyopata Manchester City na Pep Guardiola. Kwa hivyo kuondoka kwake bila shaka ni pigo, na mashabiki wa Manchester City waombe isije ikawa huu ni mfano wa Sir Alex Ferguson alipoondoka Manchester United mwaka 2013. Wengi wakadhani kwamba utakuwa ni msimu mmoja ama miwili alafu baadaye timu itarudi sawa, lakini hivi sasa imeendelea mpaka unaelekea mwaka wa 14 bila kuchukua taji. Kwa hivyo sidhani kama Manchester City huenda ikachukua mwelekeo huo, lakini katika kandanda wasipojipanga vizuri yaliyowakuta Manchester United huenda ikawapata pia Manchester City.
2: Ukiona cha mwenzako chanyolewa chako tia maji. Manchester United wamehangaika zaidi ya miaka 10 Mindy Joseph, na sasa hivi licha ya kwamba ni moja ya timu ama klabu zenye fedha nyingi zaidi za kumwaga, unadhani masaibu ya Manchester United yanaweza kufanana yakawa kwa majirani Manchester City?
0: Yanaweza yakafanana ama yanaweza yasifanane. Kwa sababu ukiangalia Man City pia kwa mechi ambayo wamecheza jana, ilikuwa ni mechi ya kwanza ushindani kwa kocha Enzo Maresca akiwa kocha Man City baada ya kuondoka kwa Pep Guardiola. Kwa hiyo kuna dalili kwamba pengine mfumo mpya bado haujawa na muunganiko wa kutosha, hasa katika kujenga mashambulizi kutoka nyuma na kufanya mabadiliko ya haraka kutoka ulinzi kwenda mashambulizi. Pengine ngoja tusubiri Premier League kianza, tutawaona Man City waliocheza jana na Arsenal ni Man City wale wale ama kutakuwa na mabadiliko pia kocha huyo mpya Enzo Maresca ataweza kuyafanya ndani ya kikosi hicho, na yasiweze kufanana zaidi na kile ambacho kiliwakumba Manchester United baada ya kuondoka kwa Sir Alex Ferguson.
2: Haya ndio muda wa mwafaka huu wa kurudi pia Afrika kutazama matokeo baada ya mashindano ya wanawake ya kombe la Afrika WAFCON. Cameroon ndio mabingwa baada ya kupoteza mara tatu finali na kukosa kufuzu msimu uliopita, lakini hatimaye msimu huu wameweza kubeba ubingwa baada ya kucharaza Malawi mabao matatu bila jibu. Mindi, ulitarajia matokeo haya ama Malawi walikushangaza ukajiuliza hawa kina dada wachawinga walipotelea wapi?
0: Kwanza ni matokeo ambayo pia kwa kiasi kikubwa Kameruni alikuwa anapewa nafasi ya kufanya vizuri zaidi katika finali. Kwa nini? Kameruni imefika finali mara tatu zilizopita na jana amecheza finali yao ya 4 2008 2014 na 16 pia amecheza finali hizo na wakikosa ubingwa. Lakini pia wameshiriki WAFCON kwa mara 12. Kwa hiyo mechi ya jana kwa kiasi kikubwa pia mimi nilikuwa natarajia kwamba endapo Malawi hawataingia kwa tahadhari zaidi huenda yangewakuta yale ambayo yaliwakuta jana. Ukiangalia kwanza Kameruni walianza kwa kasi na kuweka Malawi kwenye pressure na hawakuweza kuwapa Malawi muda pia kuingia vizuri kwenye mchezo. Walitawala dakika za mwanzo na kupata bao la kwanza kupitia kwa Manga dakika 20 tu. Baada ya bao hilo pia Kameruni ilizidi kujiamini zaidi na walifanikiwa kumaliza mchezo ndani ya kipindi cha kwanza tu. Na hapo ndipo Kameruni ilifanikiwa kushinda finali. Naomi Eto'o alifunga bao dakika 30 kabla ya Manga pia kuongeza bao la tatu mwishoni mwa kipindi cha kwanza na Kameruni pia ikaingia mapumziko ikiwa mbele kwa mabao matatu kwa sifuri. Kwa hiyo Malawi haikupoteza tu kwa sababu ya bao la tatu. Ilicheza nusu ya kwanza ambayo ilishindwa kuzuia Kameruni kupata nafasi mfululizo na Malawi pia ilikuwa ya kuanzia safu ya ulinzi ilishindwa kukabiliana na mashambulizi ya Kameruni ambao ni wazoefu kwenye michuano hii ya WAFCON.
2: Haya, na bila shaka wenyeji Morocco babu Abdullah ndio hivyo wakaramba nje baada ya Algeria nao kuwatandika katika mechi mshindi wa tatu. Morocco kwa mara ya pili ya tatu sasa hivi hawajafanikiwa kuweza angalau kutinga finali ama angalau kulibeba taji hili tena wakiwa nyumbani. Licha ya kwamba tunazungumzia wana miundo mbinu bora, wana uwezo wachezaji. Nini tatizo la Morocco ama walizidiwa kwa kiasi gani ama kwa kipi na Algeria?
1: Kwanza hii ni dabi ya Waarabu, kwa hivyo ni timu ambazo zinajuana vizuri, lakini nafikiri shinikizo la kuwa shinikizo la kutaka kuonyesha kwamba mnaweza liliwaingia akilini wachezaji wa Morocco na walishindwa kabisa kutumia mchezaji wa ziada na mzungumzia shabiki wa nyumbani kupata msukumo na hatimaye wakaangukia pua mbele ya Algeria. Sio mchezo ambao mimi binafsi nilitarajia kwamba utakuwa vile. Nilidhani kwamba Morocco ingewapatia mashabiki wa nyumbani sababu angalau ya kumaliza katika nafasi ya tatu, lakini ndio hivyo walilemewa na Algeria katika kila idara, sio kiungo cha kati, nafasi ya ushambuliaji na hata pia nyuma. Morocco walifanya makosa mengi sana ambayo hatimaye baadaye yalikuja yakawaponza, lakini nafikiri hii ni fursa ya wao kukaa chini na kuangalia ni wapi walikosea, kuona jinsi gani watakavyojikwamua kutokana na makosa ambayo yalitokea katika mechi hii ili kuangalia WAFCON ijayo watafanya vipi.
2: Sio mbali tu na WAFCON ijayo, msikilizaji, timu hizi nne ambazo zilifuzu kwa nusu finali pamoja na finali zimefuzu kwa kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Kwa hiyo makosa ambayo yamejitokeza uwanjani nadhani watakuwa wamejifunza, wajitafakari. Malawi kufungwa tatu, inabidi warudi wajitafakari, walianza vizuri lakini kombe la dunia halina kuanza vizuri, unapambana mwanzo mwisho. Mindi Joseph, asante sana, nikutakie mchana mwema huko babu Abdullah, na kushukuru. Na wewe msikilizaji na mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu pale Facebook, Instagram, channel yetu ya YouTube. Mimi naitwa Saumu Njama, asante, kwa heri kwa sasa.
3: DW makala yetu leo.
4: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanyiwa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasamlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
5: It's not a man. Just tell him.
6: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
4: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka Tume ya Kukuza na Kulinda Haki za Jamii za Kitamaduni, Kidini na Lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
7: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
8: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohara zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
7: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
4: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
9: 58 illegal initiation schools are part and parcel of human trafficking.
10: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao wa usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
9: At the expense of the young lives of our children.
4: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
9: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
10: Tuko tayari kushirikiana na kuwaruhusu wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu, mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila, kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu, hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
9: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
4: Pamoja na changamoto hizo, Viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
9: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
10: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
9: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
4: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
11: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
4: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: Unaweza kusikiliza makala hayo papo kwa hapo kupitia tovuti yetu www.dw.com mkwaju Kiswahili. Tugeukie maoni kama ulivyotutumia. Tunaanza kwenye ukurasa wa Instagram safari hii na uona ujumbe wako. Days Jones unasema tunarudi pale pale, sheria nyingi Tanzania ni za kikoloni, ziliwekwa kwa ajili ya kumkandamiza mtu mweusi. Huwezi thamini mnyama kuliko binadamu mwenzio. Sheria za hifadhi zifanyiwe marekebisho. Kutoka Kagera Tanzania na kuona Mashawa Paskali unasema kupanda kwa viwango vya joto duniani kumechochea majanga ya moto, na kuona pia Frank Shayo ukiwa Arusha Sakina Tanzania. Zambia, kuweni na subra wakati huu wa kusubiri matokeo kutangazwa rasmi. Kutoka Dar es Salaam, Ali Mrangi unaomba tume ya uchaguzi nchini Zambia itende haki katika zoezi la kuhesabu kura. Na kufikia hapo tunaufunga ukurasa wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa muda wako. Mimi naitwa Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, na kualika ujiunge nasi kwenye matangazo yetu ya jioni. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, enmi ya moja nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enmia 10/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

Punguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.

dakika tayari ikiwa ni ya 25 mara baada ya 8 kamili za mchana. Habari zenyu, of course mwanetu, ikiwa leo ni tarehe nyingine tena tunakutana tena tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Oya mwanangu, tupo na vipengele vingi vya kusofu leo kwa sababu mbungi zipo za kutosha. Anyway, ngoja nikupatie kiji true story right here kwa ajili ya kuweza kusema na wewe. Unaojua Reta Aluminium and Glass mwanangu, so mimi nakwambia kwamba Warete bwana ndo sehemu sahihi ambayo unaweza ukapata wataalamu ambao wanaweza ukafanya shughuli yako au nyumba yako iweze kuwa nzuri zaidi mwanangu. So wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium, vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partition za ofisini, lakini pia bodi aina zote na kazi nyingine za aluminium na vioo kulingana na mahitaji ya kwako. Sasa kwa nini uchague Warete Aluminium mwanangu? Wanakuambia kwamba wao wana bei nafuu na wanauza kwa jumla na rejareja. Usafiri ni bure kwa masharti husika. Sasa mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na pia wanaweza kutumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyoweza kudumu kwa muda mrefu, na tunakamilisha kazi kwa wakati na uliopangwa bila kuweza kucheleweshwa. Pia wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini. Na Warete Aluminium, kama unahitaji wapigie kupitia simu namba 0748732224, 0748732224, au 0782030788. Warete Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. That's good. So hawa ni Warete Aluminium, ladies and gentlemen, karibu sana. It's all about ngome ya burudani. Kumi kamili tunakuwa tuna log out kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. My man, karibu sana. Lakini kwa badabada hivi nipo na mbungi za kutosha, zile true story, fresh story ambazo zinafanya poa side ya plus 255255 bongo Tanzania na nje mipaka ya Tanzania, na zote zitapewa wepesi kwenye 91.7 Mazingira FM Radio. So kubwa zaidi, pengine kama unanifuatilia kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, mbanga ni nyingi mwanangu. It's all about ngome ya burudani kwa hewa pepo naisha. Kumi kamili, mpango ni kupitia namba za simu hapa studio 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Kwenye bango la leo leo limeku verify ni mzee wa naga mingi mwanangu. We, msaada gani ambao utakufaa? Msaada gani ambao utakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? Msaada gani utakufaa kati ya hii, upewe ujuzi?

0: iko mjora. Lakini mwanetu mbanga zote, vurugu zote nazipeleka moja kwa moja kupitia bango la leo. Uweze kunichana mwanetu. Taro mwanangu, msaada gani ambao naweza nikaufaa ukanifaa kati ya ujuzi au nipewe hela? Unaweza kuniambia afu utakometisha namna ni gani. Msaada gani ambao unakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? Sasa kila kitu ni hela au kila kitu ni ujuzi? Drop your comment kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Utakuwa umetisha namna ni gani. So kutoka Plus 255 Bongo Tanzania mwanaitwe, kupitia kwenye show ya A-List ambayo inakutanisha magwiji wa tasnia ya uigizaji hapa nchini, ambao ni Jacqueline Wolper, Kajala, Auntie Zekel na Irene Woya. Bwana Kajala anasema ya kwamba kipindi cha Harmonize ametoka kwenye record label WCB Wasafi na kuachana na Sara. Bwana alikuwa anakaa nyumbani kwake na yeye ndiye alikuwa anafanya kila kitu kwa Harmonize. Du, ata sana kama ulikuwa ulijui hili bwana. Sasa leo kupitia ngome burudani kama vile utakuwa umeweza kuelewa. Lakini mbali na hilo bwana, kupitia show hiyo hiyo pia Wolper naye kana kitu cha kusema kwamba kwa jinsi urafiki wake na Kajala ulivyokuwa kwa kipindi kile, ilikuwa ni rahisi wawili hao kuwa na hata boyfriend mmoja wakampenda. Du, hatari. Sasa Wolper amesema kwamba ilikuwa ni ngumu sana yeye kuweza kumchukia Kajala kwa Rajabu. Alafu vya Kajala na Rajabu labda ningemchukia Sala, sio Kajala. Mimi nilinyang'anywa na Sala. Unaona nielewa hiyo kitu. So ni moja kati ya mchongo ambao leza kuibuka kwenye kipindi cha A-List ambacho kinaletwa na hao akina dada. That's good. So ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa side ya Plus 255 255 Bongo Tanzania. Anyway, sasa kubwa zaidi kutoka saidi hii hapa Plus 255 255 Bongo Tanzania. Mwanetu msanii Harmonize ameweza kuonyesha mjengo wake mpya wa kifahari, huku akiweza kuzindua kwa dua maalum kutoka kwa watoto wenye uhitaji. Aliweza kufanya msaada kwa kuweza kuwapatia bima ya afya pamoja na kuweza kuwapatia fedha. Sasa Harmonize ameamua kuanza ukurasa huo mpya kwa kuweza kushirikisha watoto hao katika dua, ikiwa ni sehemu ya kuweza kushukuru na kuombea baraka katika nyumba yake. Huu ni mchongo ambao Harmonize ameweza kufanya. Ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255 255 Bongo Tanzania. Sasa kuna kisanga kingine hiki hapa mwanetu. Hii ni kubwa zaidi, kubwa kuliko mwanangu, imeweza kufanya kuwashtua wa mashabiki wengi kutoka saidi ya Plus 255 255 Bongo Tanzania. Mwanetwe, unaambiwa ya kwamba Zuchu alikuwa na muda kuweza kupiga story na mashabiki zake kupitia mtandao wa Snapchat, na baadhi walimuuliza maswali na yeye akawa anawajibu vizuri kabisa. Sasa kuna shabiki aliweza kumuuliza ilikuwaje kipindi cha ujauzito wake, na je, alimchukia mume wake Diamond Platinum au kaza kuchukia perfume zake na kitu chochote? Na Zuchu aliweza kujibu kwa kwa video akimuonyesha Diamond Platinum akiwa amelala, na akaandika nilimchukia, yani nilikuwa simpendi hata kama nilikuwa natamani hata kumzaba makofi. Du, hatari sana. So kwa nyinyi kina dada ambao mnasikiliza right now ngome burudani kupitia mitikasi hii moment huwa mnakutana nayo, unaweza kuwa mjamzito kamchukia yule mwenza wako, unaweza pia kusababisha ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kutisha namna ni gani kwamba Zuhura bwana wakati ujauzito wake alimchukia Diamond Platinum, alikuwa anatamani atamzabe makofi. Du, hatari sana. Sasa tumefika mbali mwanangu. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa side Plus 255 255 Bongo Tanzo Tanzania. Kwenye Plus Code nini kime happen?
1: Plus Code United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code
0: Ebwana, here we go kwenye Plus Call, yule boy wa Master Ontario Michael Mjora bwana. Weekend hii hapa tumeweza kupokea picha za Rema na zimemuonyesha mwanamuziki kutoka Nigeria Rema. Ni kama vile kuna maudhui fulani vizimewashangaza walio wengi sana. So mwanamuziki kutoka Nigeria Rema ameweza kufunguka kuhusu ukosoaji ambao unaelekezwa kwenye aina mpya ya muziki ambao ameweza kutambulisha kama Afro Rev. So kubwa zaidi amesema kwamba hajali maneno ya watu, kwa muda amekuwa akiweza kupenda kujaribu vitu vipya tangu alipoanza safari yake ya muziki. Rema amesema baadhi ya watu wamekuwa wakiweza kumkosoa kwa kuweza kujaribu kuweza kubadilisha mtindo wake wa muziki, lakini kwake hili si jambo jipya, kwani ni jambo ambalo linafanya kazi zake ziweze kufanya mashabiki kuweza kumpenda, zinatokana na majaribio mbali na alichoweza kukifanya. So msanii huyo bwana ameongeza kuwa hawezi kuweza kumfurahisha kila mtu kupitia muziki wake, na ameweza kusisitiza kuwa tangu alipoweza kuanza kujulikana mnamo mwaka 2019 aliweza kukabiliana na kila mtu. Sasa Afro Rev bwana ni muziki ambao unachanganya Afro beats na muziki wa Mashariki ya Kati na India pamoja na muziki wa kielektroniki wa club. So ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255255 Bongo Tanzania. Mbali na ile ambayo limeweza kutrend bwana kwenye social media, picha ambazo zimetawala toka jana, tari watu wamekosoa vikali na kusema nini kitu gani kimemkuta Rema, nini kuna shida gani hapa katikati. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa. So next one kutoka mbele kabisa hii hapa ambayo inamhusu Tyler kutoka South Africa.
2: Alright. Hello South Africa. Thank you guys so much, guys. I can't even explain the feeling I have right now standing on the stage. This is my first time at the Summers.
0: Hey, bwana unaambiwa mwanamuziki na nyota wa kimataifa kutoka Afrika Kusini, Tyler bwana ameweza kushinda tuzo ya kifahari ya AfriPure International Achievement Awards katika msimu wa 32 wa South African Music Award, yani Summer 32. Afra hiyo bwana ya kihistoria iliweza kufanyika Jumamosi Agosti 15, 2026 katika ukumbi wa Sun City Super Bowl nchini Afrika Kusini. So licha Tyler kuweza kupata mafanikio makubwa ya kimataifa ikiwemo kushinda tuzo ya Grammy, tuzo hii ya Summer 32 inampatia heshima kubwa nyumbani kwao Afrika Kusini, na inathibitisha kuwa mchango wake wa kipekee katika muziki wa mapiano na utamaduni wa Afrika Kusini duniani unatambuliwa na kuweza kuthaminiwa sana na nchi yake. Hii ni ngome burudani, hii ni mitikasi. So mimi nafunga ukurasa na hii moment kali mwani tuna Kinyamwezi, lakini hakikisha kwenye bango la leo bwana, msaada gani ambao unakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? Msaada gani ambao unakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? That's good. Next one kutoka mbele kabisa, afu inafunga ukurasa huu hapa mwanangu, ni issue ambayo inamhusu mwimbaji wa Nigeria, hapa namzungumzia Omalay. Bwana Omalay bwana amesema anapenda sana kuweza kuvuta sigara na ameweza kujaribu kuweza kujizuia kuacha kutumia, lakini imeshindikana. So Omalay ameweza kufunguka ya kwamba hanajilazimisha tena kuacha kuvuta sigara kwa sababu anaamini iwe anavuta au avuti, sote tutakufa tu siku hii, siku moja. Hii ni kwa mujibu wa kwake Omalay. Na anapenda sana kuweza kuvuta sigara na anajaribu kuweza kuacha lakini hawezi, na hajilazimishi tena kwa sababu na anatamani kwamba iwe anavuta au avuti, sote tutakufa siku moja, amesema Omalay. So ni kitu gani ambacho umejaribu kuweza kuacha lakini umeshindwa? Unaweza ukadondoka kwenye comment hapo ndani, utakuja kuweza kunitisha namna ni gani baadaye hivi utakometisha sana like that. So I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania na ndani mipaka Tanzania. You can call me yule boy Master Ontario Michael Mjora. Teleza achika kwenye bango la leo bwana, msaada gani ambao unakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? Msaada gani ambao unakufaa, upewe ujuzi au upewe hela? Kumi kamili na kuwa kama vile na malizana na wewe.
3: Okay. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B. Wake me.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
1: This is Jennifer Lopez.
3: This is your man, Flo Rida.
4: Hey, what's happening? This is the Home and Flies, man.
5: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
6: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani
7: ya maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la Nactivate namba REG mkwaju Nactivate mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju si mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
9: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, Wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763-58-8047. Arudia 0763-58-8047. Namba ya mkuu wa shule 0684-47-5373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: 26. Ladies and gentlemen, kama ndo kwanza una tune on your radio, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. So big time kwa Best Vision na Eye Care kwa sababu wanatufanya tuweze kuwa na macho ambayo yanafanya kuona na kufanya mambo mengine ya kimkakati, au sio? So hii ni habari njema kwa wewe mkazo kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani, na hii kufikie kama ulikuwa hujapata taarifa. Kumekuwa na kama umekuwa unasumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, kuweza kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Solution sahihi ya changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. So unajua kwa nini Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. So jambo sumbuliwa na magonjwa kama kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi na macho kwa mikondo, oya fanye vi au changamoto nyingine yoyote ya macho, waone Best Vision Eye Care ambao wanatoa pia miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inaweza kupunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lenzi kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani au dawa maalum ya kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo. Sasa kubwa zaidi usihangaike tena, solution limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nato Stendi. Tunafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili jioni, siku zote za wiki. Sasa ofa kubwa kabisa Best Vision Eye Care ambayo wako nayo ni punguzo la 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8, na ofa hii inaisha tarehe 30 ya mwezi huu hapa wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba Best Vision Eye Care wanafanya maonyesho ya huduma za kutoa elimu kwa afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zinatakiwa kuweza kutolewa ni kwa punguzo la hadi ya 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678110376, yani 0678110376. Hao ni Best Vision Eye Care. Wanajali afya ya macho yako. Sasa mwanetu, dakika ni 45, karibu sana kwenye bango la leo, tuweze kucheza pamoja. Msaada gani ambao unakufaa? Upewe ujuzi au upewe hela? Kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Yes, ni aje?
1: Oh, ni aje kwa mikomjora.
0: Safi kabisa. Sonde nana pige simu, tuko wapi?
1: Wana hapo na ongea na mjolo kwanza kupanda ndaye kwa kwa Marekani.
0: Yes, karibu sana.
1: Tunga zile maji kama tunaona mtamu limani. Ijalioni hapa.
0: Cheza na sisi kwenye bango la leo.
1: Leo nataka kwamba kati hizo mbili kwamba ni toyo ujuzi au pesa. Bwana mimi hata sasa hivi kama ukija basi naona ndio kama kati nina pesa na ujuzi hata nikupe kimoja. Ile chagua ujuzi kwa sababu ujuzi wa uzeeni, kila ujuzi utanifunzia hadi utanilinda na familia yangu mpaka uzeeni. Kwa hiyo nachagua ujuzi, pesa baki nayo nitakula pesa ndio, lakini ujuzi ndio ndio la.
0: Ji pamoja sana tinga kutoka maeneo haya hapo. Msaada gani ambao nakufaa? Upewe ujuzi au upewe hela? 0656555571, ni aje?
2: Hello studio.
0: Yes, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
2: Ubaki wa kuongea na mkanyagari ni safari kutoka kila hapa mnyama gusa.
0: Tuchane.
2: Aisemi kaki ya hizo vitu na nitachagua ujuzi.
0: Utachagua nini?
2: Ujuzi waga uzeki. Pesa tatafuta itaisha, lakini ujuzi nakaa pale.
0: Aina noma, pamoja sana. Okay, pamoja sana. So 0656555571 na 0684460007 kwenye line ya simu lao.
3: Hello, naongea Juma Chanara.
0: Yes, Juma, unapiga simu toka wapi?
3: Niko Tairo.
0: Kutoka Tairo.

0: sana kwenye bango la leo?
1: Mimi kwenye bango leo natachagua ujuzi, maana ujuzi takuwa mpaka tukana taeka.
0: Aina noma pamoja sana kutoka pale hapo za Tairo. Aina noma. Yes. Mimi bado namwagika na wewe, anacheza na wewe kupitia bango la leo, dakika ni 47 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mabibi na mabwana, makaka kwa madada, mimi natembea na wewe. You can call me the boy with master town on my com, your OG ni AG. Safi kabisa, punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Punguza.
0: Okay, unaitwa nani, napiga simu toka wapi? Okay, kutoka Shirati mkoani Mara, roli ya moko hiyo. Tuchani mwanetu, wewe unachagua kipi, upewe ujuzi au upewe hela? Okay. Aina naoma pamoja sana. Aina naoma, yes. Mimi bwana natembea na wewe, nacheza na wewe mwanetu, mkulungu wa mtumbadi. Oya, oya, tunasafisha, tunasafisha. Na tunamalizana mimi na wewe kuanzia mida fulani vya 10 kamili za jioni, ili kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati. Mipango inaendelea. Kwa 91.7 mazingira FM Radio ni aje? Hello? Yes, mambo vipi?
2: Hello?
0: Yes, mambo vipi?
2: Mambo safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Sound na napiga simu toka wapi? Karibu sana mwanetu. Msaada gani ambao unakufaa kwa upande wako?
2: Yaani kati ya hayo mawili.
0: Watu
2: kujifunza kama ni vitabu wanapewa wana. Fundisha kuvua samaki, usifundishe kuomba samaki. Hapo ombe tu ujuzi kuliko
0: hela. Okay, kwa hiyo unachagua upewe ujuzi mwanangu.
2: Napenda ujuzi sana. Ujuzi ndio pesa.
0: Aina anoma pamoja sana mwanetu, tisha namna ni gani?
2: Asante sana.
0: Hey! Bwana leo kazi ipo, kazi ipo kwenye bango la leo, mzee kuku verify, mzee onaga mengi yule boy wa master utaro Michael Mjora. Here we go. Msaada gani ambao unakufaa upewe ujuzi au upewe hela? Namba ni 0656555571. Ni aje?
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Nzuri, sauti ya nana, pige simu toka wapi?
3: Mimi naitwa Neema, mtanganyika kutoka Simiyu, kijiji cha Ijusi.
0: Yes, Ney, karibu sana. Tukumbushe bonetu kwenye bango la leo, unapewa ujuzi au upewe hela?
3: Mimi nataka ujuzi.
0: Unapenda ujuzi? Aina noma pamoja sana kutoka pande hizo hapo ulipo. Pamoja sana, okay. Yes, mambo ni ujuzi, mambo ni upewe hela. Sasa unachagua mkakati gani ambao unaweza kukufaa ili uweze kuishi nao. Oya, kwenye line ya simu leo. Hello.
4: Hello, nakusikia babu.
0: Yes, Bob, sauti ndio napiga simu toka wapi?
4: Napiga simu kutoka Tarime.
0: Yes, unaitwa nani?
4: Naitwa Frank Boy.
0: Okay, tuchani kwenye bango la leo mwanetu.
4: Mwenda kia ujuzi na fedha, haba mwini nondoka na hela.
0: Unondoka na hela, kwa nini mwanangu unondoka na hela na isio ujuzi?
4: Mambo mengi sa hivi, hela kwanza, ujuzi huo badaye.
0: Kwa ujuzi badaye, hela kwanza?
4: Hela kwanza, yani ukinipa hiyo hela nikiwepo nayo nyingi, ndo ujuzi nitajua nitafanya nini.
0: OG, gwara mwanetu, wape hai wana wakitaa.
4: Poa, Tarime moja.
0: Pamoja sana kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Okay. Yes, 0656555571. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho ili niende kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno kwenye line ya simu lao. Yes, mambo vipi? Yes, Ndaro, karibu sana. Hivi mwanangu Ndaro, unapewa ujuzi, upande wa pili unapewa hela. Utachagua kipi?
4: Hapo mwanangu mimi nitachagua hela.
0: Ndio msaada ambao unaotaka mwanetu Ndalo, upewe hela. Oi. Aina nao Ndalo, mjeshi kikofia ni kama vile mwanangu, kama vile umerudia eh. Yes, 0656555571. Yes, ni aje.
5: Sawa, mambo.
0: Safi, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Naitwa Regina, natokea Bariadi.
0: Regina kutoka.
5: Bariadi.
0: Yes, Regina, karibu sana. Hivi msaada gani ambao unaweza kukufaa kati ya upewe ujuzi au upewe hela?
6: Yote ni vizuri ujuzi, hela, lakini mimi nitachagua ujuzi.
0: Wewe utachagua ujuzi. Kwa nini uchague ujuzi na sio maokoto?
6: Maokoto anaweza kunipa nikayatumia ambavyo sivyo, lakini akinipa ujuzi nitapata ujuzi na nitapata hela hata kama nikiishiwa hela. Bado nitaendelea na ujuzi.
0: Okay, haina noma mwanangu Reji kutoka Bariadi.
6: Ujuzi ya uzeeki baba.
0: Haina noma pamoja sana. Yes, OG karibu sana, lakini kwenye ujumbe wako mfupi maneno mimi nitakuteleza nao. Time hii hapo sipokei simu, utaniwia radhi. Mwanaitwa Jayton ananiambia kwamba pesa inatumika na inaisha, haijalishi kiasi, ila ujuzi hauishi, labda kuongezeka. Hapa nitachagua ujuzi mimi. Haina noma, lakini Kiba all the world from Majengo Musoma, lakini right now yuko BND Buna Mara Tanzania. Hapo ni ujuzi kaka, ndio kitu muhimu, cause pesa naisha, ila ujuzi hauishi wala hauzeeki. Hivyo tu. OG umetisha sana. Anadai kwamba okay, wewe unaipiga simu wangu unanizingua mwanangu, unanizingua kinoma noma. Anadai kwamba anaitwa Nyamuhanga yuko Nyamitita. Oe brother, mimi nachagua ujuzi. So sawa. Anadai kwamba anachagua ujuzi. Okay. Uko sawa, ini noma. Yes, kupitia 06-84-60-00-07. Anaitwa nani huyu? Mshua Ndaro mjeshi cha kusoma mwanangu Ndaro. Kwenye simia kwa moja kwa moja hapa ndani. Umetisha namna ni gani mwanetu? Big time kwako. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Ngome burudani anaitwa Msapaso mkanyaga alizi kutoka Karukikere ujuzi. Ndo dira mwanangu. Ini noma. Anadai kwamba ngome burudani ni noma mwanetu, ushasikika kwenye simu yako moja kwa moja. Anaitwa Masenya, nikipenda nimuite Baba Jack kutoka Majengo Msikitini Kakatarwe. Mimi nachagua ujuzi kwani hauishi. Haina noma kutoka pandizo kwa za Majengo Msikitini. Kwenye bango la leo anaitwa na Mazingira Farm Radio anasema mimi nitachagua maokoto tu by Masud all the world from where kutoka Misisi. Aina noma Masud, umetisha sana mwanetu. Anadai kwamba Jeremia kutoka Kalukekele, kwa kweli kwa upande wangu nateleza na ujuzi. Aina noma. Anadai kwamba Msa Nyantori pande fani biza nyumbani Mosongo, mimi ujuzi na hela, mimi nitachagua ujuzi, make huo ujuzi utasababisha nipate hizo hela. Ujuzi ya uzeeki. Aina noma. Anasema kwamba Dava, asante sana, anasema ni ujuzi tu mwanetu Taro. Okay, pamoja sana. Petro Charles kutoka Mwaginai kule. Hapa mimi bwana nitachagua ujuzi tu. Haina noma. Anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM Radio inaitwa Gem. Mimi nitachagua pesa. Haina noma. Anadai kwamba ngome burudani, okay, ina noma mwanetu. Anasema kwa ngome burudani, ah mwanangu, kituma zaidi ya moja mimi mara nyingi sisomi au sio? Yes, time so soma zoezi mwanetu, lakini time bwana inatembea sana. So mimi niseme asante na shukuru sana kwa kuwa nami toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka right now ni 9:55 kwa South Africa Mashariki. So you can call me your boy your master on title Michael Mjora. Here we go, searching for love you kwake Vanilla kutoka King Music. IG ni Taro underscore first, X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Stick around, dudu za habari zinafuata.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tunipe ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na timu, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya Ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs, sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili, ndani ya masaa mawili tu, hapa hapa Mazingira FM.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania, dakika ni ya 9:50 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunapata tena wasaa mwingine ndani ya juma lingine, tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026, ndani ya duru za habari. Popote pale ulipo, karibu sana bana. Niwatuie radhi, almost zimeondoka takriban dakika 10 na ulikuwa hujasikia chochote, na hii ilikuwa ni kwa sababu ya nje, sababu nje kidogo ya uwezo wetu, lakini mambo yako sawa bana kwa ajili ya kuweza kuendelea tena kwa dakika zote 120. Popote pale ulipo, karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi.
2: Mimi naitwa Dina Shambe.
1: Tamati ni 12 kamili za jioni, lakini tunao wahisani hapa kimsingi wanaotupatia nguvu na energy ya kutosha kuhakikisha kwamba dakika zote 120 basi unahabarika kwa taarifa ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo.
2: Tupo na Best Vision Eye Care. Yawezekana ikawa ndo mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na Best Vision Eye Care. Basi nikwambie tu msikilizaji, hii ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, yawezekana

0: contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Na pia kuna dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia hiyo lensi. Best Vision Eye Care ni suluhisho. Kwa hiyo kwa wewe ambaye una tatizo la macho usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wewe fika tu Best Vision Eye Care. Ni kliniki bora kabisa inayopatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stand. Kwa hiyo hao wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care yenyewe inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care kutakuwa na maonyesho ya huduma za kutoa elimu ya macho kituoni hapo na hata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo kama una shida yoyote ile ya macho. Hata kama una shida ya macho kwa leo, unaweza ukachukua kwa ajili ya kesho. Namba ni hizi hapa: 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ile ya macho, wewe fika tu Best Vision Eye Care iliyopo Nata jijini Mwanza, au wasiliana nao kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja ili uweze kupata suluhisho.
1: Ndio, ebana, how the Best Vision Eye Care. Na mengi kati ya yale ambayo tumekuandalia ni kuhusiana na upande wa jamhuri bana. Wenyewe umesema kuwa mashahidi ambao wamekwisha wasilisha ushahidi wao dhidi ya kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA umefika mwisho. Sasa ushahidi upande wa jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu umefungwa rasmi leo tarehe 10/7/2026, na sasa imebaki upande wa mahakama kuangalia kama Tundu Lissu atakuwa na kesi ya kujibu au la. Tutakuja kufahamu hapa ndani ya duru za habari, lakini tunafahamu moja kati ya mipango mikubwa ya kupitia ile mradi wa tactic kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia.
0: Ndio.
1: Ile neema bana imeshuka pale Musoma
0: tayari,
1: ambapo kwenye ujenzi wa soko jipya kumejengwa chumba maalum kwa ajili ya kina mama kuweza kujifungulia pale.
0: Ni neema kwa kweli.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Bwana, tumerejea tena hapa na hii ni bado tu ya kuweza kulipa bei ndani ya dakika 15 za kwanza kwenye risala kwanza la duru za habari. Na moja kwa moja bana, tukujuze tu kwamba unayo nafasi pia kuweza kushiriki nasi hapa kupitia nambari zetu za simu za hapa studio. Kumbuka alafa yako ni muhimu sana juu ya yale yote tutakuwa naendelea hapa, lakini heshima kubwa sana kwako kwa wewe unatusikiza kupitia ile link iladio.co.tz/mazingira fm. Na hii haijalishi uko wapi, popote pale unakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kufuatilia vipindi vyetu bora kabisa kutoka 91.7 Mazingira FM.
0: Asante. Namba ni 0656555571 au 0684

0: sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na tutausoma. Cha kufanya tu ukituma ujumbe, anza neno Duru za Habari, lakini hakikisha unatuma ujumbe mara moja.
1: Sahihi kabisa, na moja kwa moja tuanze pale jijini Dar es Salaam, ambapo shahidi wa upande wa jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu umefungwa rasmi leo tarehe 17 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 4 kamili katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam. Na kesi hiyo ilianza ambapo upande wa jamhuri kupitia wakili wa serikali mkuu Nassoro Katuga aliwasilisha taarifa ya maombi ya kufunga ushahidi huo, akieleza kuwa wanaona mashahidi ambapo mpaka sasa wametoa ushahidi wao kwa upande wao wa jamhuri unatosha. Sasa akiwasilisha maombi hayo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dunstan Nduguru, wakili Katuga amesema na mnukuu, waheshimiwa majaji wa mahakama kuu kwa upande wa jamhuri, baada ya kupitia ushahidi ambapo tayari umewasilishwa mahakamani na kuangalia ushahidi uliobakiwa, kwa maana mashahidi waliobakiwa nao, tumeuchambua na kuangalia hoja zinazokubaliwa upande wa jamhuri, ukajikuta kwamba unaona ushahidi ambao tayari umeshautoa ni ushahidi toshelezi na zilikubaliwa kuleta ushahidi zaidi kuthibitisha hoja ambazo zilikubaliwa wakati wa hoja za awali. Kitaalamu ama kwa lugha ya kisheria ni preliminary hearing, ni kinyume cha sheria, aliweza kuongeza Katuga. Sasa hivyo basi tunafurahishwa kuitaarifu mahakama hii tukufu kwamba upande wa jamhuri umefunga ushahidi wake kwa mashahidi hao 17, aliongeza Katuga. Kwa hiyo yule shahidi wa 18 ambaye alitakiwa vipi? Shahidi wa 18. Ngoja kwanza tumpe picha hii msikilizaji kwanza. Sasa kwa upande Lissu alieleza mahakama kuwa hana shida na hoja hiyo, huku majaji wakikubaliana na hoja hiyo. Kwa sasa kesi inaendelea na tutakuletea habari kamili za mwenendo wa hii kesi na utaipata. Lakini kumbuke katika kesi ya jamhuri kulikuwa kuna jumla ya mashahidi 30 dina. Lakini hata hivyo ilishaeleza haitalazimika kutumia mashahidi wote, bali itatumia wale ambao itaona wanatosha kukamilisha ushahidi wao
0: kabisa.
1: Kwa hiyo nimeona kwenye vijiwe vya kidijitali baadhi wengi wakizungumza kwamba kwa nini mashahidi wameishia njiani. Lakini tunakukumbusha tu kwamba hapa jamhuri ilikuwa na jumla ya mashahidi 30. Lakini hata hivyo ilishaeleza kwamba haitalazimika kutumia mashahidi wote, bali itatumia wale ambao itaona wanatosha kukamilisha ushahidi wao.
0: Basi
1: sasa mimi nikapata hisia nyingine mpya. Jamhuri ilikata rufaa katika mahakama ya rufani, na shauri la kesi ya uhaini likawa limesimamishwa kwa sababu baada ya jamhuri kukata rufaa katika mahakama ya rufani kupinga kile ambacho jamhuri ilikuwa inakihitaji cha kuweza kuongeza mashahidi wengine ambao tayari kimsingi kwenye shauri hawakuwepo ama hawakuwa wamepelekwa kama vielelezo vya kuwa mashahidi. Sasa kuifunga hii inaleta tafsiri tofauti. Kwanza pengine wameamua kwenda na kuridhika na ushahidi ambao tayari umeshawasilishwa mahakamani, ama pengine kuna namna ambayo wanaona kimsingi labda inaweza ikawa inaenda kuleta hisia nyingine tofauti. Sasa shauri hili linatarajiwa kuweza kuendelea na Lissu kupatikana ama kutokupatikana na kesi ya kujibu. Hii itakuwa ni siku
0: ya Ijumaa.
1: Ijumaa ya tarehe 21. Iko hivyo. Na utakumbuka pia Lissu yeye mwenyewe ameieleza mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam kuwa hana kesi ya kujibu katika shauri la uhaini linalomkabili, huku akiomba mahakama kutamka kuwa hana hatia na itamke kwa kuwa anatakiwa kulipwa fidia. Sasa akiwasilisha hoja zake leo tarehe 17 mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dunstan Nduguru, Lissu akitumia kifungu cha 312 kifungu cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA, amesema upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha ile aliyoita prima facie case, kutokuwa na kesi ya kujibu. Hii ni kwa mujibu wake. Na Lissu ameongeza kusema kwamba mahakama kuwa kupitia hiyo prima facie evidence case ni ushahidi wa upande wa mashtaka peke yake, na kama hujafikia kiwango cha kumtia mtuhumiwa hatiani na usipojibiwa hakuna hatia, na mahakama inatakiwa kurekodi mtuhumiwa kutokuwa na hatia. Sasa akiendelea mbele akitumia kifungu cha 312 cha kwanza sheria mwenendo wa makosa ya jinai na maamuzi ya mahakama katika kesi kadhaa ikiwemo kesi ya Lambakalal Trump Kalat Bat dhidi ya jamhuri amesema zimetengeneza misingi ya sheria juu ya kitu gani mahakama inatakiwa kufanya pamoja na kuhusiana na hoja ya kutokuwa na kesi ya kujibu. Sijui tunaenda vizuri hapo msikilizaji, itakuwa iko hivyo. Sasa sababu zilizobainishwa na mahakama hizo ni kuwa ni utiifu wa Jamhuri ya Muungano, lazima kuwe na uthibitisho wa nia ya kufanya kitendo cha uhaini, na hiyo ni lazima ithibitishwe kwa maandishi au matendo ya wazi. Na anaeleza kuwa swala la utiifu kwa Jamhuri ya Muungano halina mjadala na swala lenye shida na ni je, kulikuwa na nia ya dhati ya kufanya uhaini, akieleza kuwa katika maeneo yaliyoandikwa kwenye hati ya mashtaka ambayo aliitoa April 3 mwaka 2025 na pia kupitia ushahidi wa mashahidi 17 wa jamhuri, hakuna sehemu alionyesha nia ya kuitisha serikali, kwani hakuna sehemu iliyotamkwa. Sasa Lissu amesema kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2023, sheria ya kanuni ya adhabu na sheria zingine halithibitishi kosa la uhaini analodaiwa kuweza kulifanya. Sasa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa tena kama tulivyokujuza mpaka siku ya Ijumaa tarehe 21 majira saa 3 kamili asubuhi kwa ajili ya uamuzi wa kesi hiyo, kama Lissu atakutwa na kesi ya kujibu ama
0: la
1: hatakuwa na kesi hiyo ya kujibu.
0: Tusubiri majibu, tuombe uzima.
1: Tusubiri tu majibu.
0: Tusubiri siku ifike.
1: Lakini jamhuri imefunga na mashahidi 17.
0: 17.
1: Kwa wale mashahidi 13 wameona hakuna hiyo
0: haja. Haina haja.
1: Sasa utaweza kujiuliza mbona walitaka kuongeza mashahidi wengine wakakata rufani pale. Yatabaki maswali ambayo nafikiri pengine upande wa jamhuri utakuja kutolea
0: ufafanuzi
1: zaidi. Dakika ni 24 kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ, na kubwa zaidi Dina Shambi yuko hapa partner mda wote. Mimi naitwa Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math mjuzi wa vitu vingi. Na turejee Musoma bana. Hapa kuna habari njema ya wakazi wa mji wa Musoma, hasa kwa wapambanaji na watafutaji wa riziki na watu wa kupelemba riziki huku na kule, huku na huku.
0: Na tukukumbushe tu namba ambayo unaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio.
1: Ndiyo.
0: Ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunaendelea kukufikishia hapo.
1: Sahihi kabisa.

0: Dakika ni ya 25 tukujuze tu bado unaona nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki na sisi kupitia ujumbe wako mfupi 0656555551 na 0684600007.
1: Asante. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo baadhi ya wanawake katika mtaa wa Sokoni kata ya Nyasho Musoma wamefurahia uwepo wa chumba maalum cha kunyonyeshea watoto katika soko jipya linaloendelea kujengwa. Wamesema huduma hiyo itawasaidia kunyonyesha watoto wao kwa faraga wakati wa biashara, tofauti na awali ambapo walilazimika kufanya hivyo maeneo ya wazi. Mhandisi mshauri wa mradi Aloisi Kadokado yeye amesema ujenzi huo umezingatia mahitaji ya wanawake pamoja na miundombinu mingine muhimu. Mradi huo unatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Mbunge wa Msoma mjini amesema soko hilo limegharimu zaidi ya shilingi bilioni 4 na ni miongoni mwa mradi unaotekelezwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kupitia TACTIC.
2: Kina mama tulikuwa tunadhalilika, unanyonyesha popote, iwe barabarani, iwe sokoni, lakini maadamu tumeletewa chumba hicho kwa ajili ya kujistiri wakati wa kunyonyesha, mimi nimefurahi sana na ninazidi kusema kwa kama kuna mengine mazuri yanayofanana na hayo yaendelee kufanyika na endelee kuwepo.
3: Kwanza nipende kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa changamoto aliyoona wakina mama. Kina mama walikuwa wanadhalilika, wanafedheheka. Mtu anataka kunyonyesha mtoto anatoa titi nje linaonekana. Kwa hiyo tuseme Mama Samia, Mungu ambariki, anampe nguvu na ampe afya kwa juhudi alizoonyesha kwanza kwa kuwajali wakina mama, hasa wakina mama wa kata ya Nyasho. Wale wenye watoto basi wamepewa sehemu maalum kwa ajili ya kukana kunyonyesha watoto wao kwa utulivu. Tunasema Mama Samia juu juu zaidi.
4: Lakini pia kutakuwa kuna chumba cha mama sehemu ya kunyonyeshea kitoto kimoja sehemu ya group A hapo. Lakini kutakuwa kuna vyoo 16. Kutakuwa na vyoo 8 group A na vyoo 8 group B. Hali ya utetaji wa mtambo na rasilimali kwa mkandarasi. Vifaa vya mkandarasi ameshaleta 70.8 tayari. Na wataalamu wakuu wa mkandarasi wameshafika 93.3.
5: Mradi huu ni mradi ambao unatumia takriban bilioni 4.986, approximately bilioni 5. Hiyo bilioni 5 ni kati ya bilioni 19.9 ya mradi mzima ambazo ni fedha ameweza kuleta Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kujenga soko hili, barabara za Mkendo, Shabani na Msoma basi kwenda Kwangwa. Mheshimiwa Waziri, tangu Msoma imeumbwa, mbali na soko kuu ambalo lilijengwa hata kabla ya uhuru, hili ndio soko la kisasa linakuja kujengwa na litaenda kunufaisha wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Nani kama Samia? Mama Samia oye!
0: Yes bwana, hapo ni Msoma na kubwa zaidi ni ujenzi wao. Sasa hapa kuna sintofahamu. Unajua hii miradi ya TACTIC ni miradi ambayo inafadhiliwa na Benki Kuu ya Dunia.
1: Ndio.
0: Lakini umesikia hapa watu wakimtaja Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
1: Ndio.
0: Kuna kitu hapa nataka ni kijenishe na wewe. Tunarudi.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo. Watuhumiwa 13 wa ulimaji bangi wamekamatwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kufuatia operation maalum iliyofanyika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro. DCA pia imeteketeza ekari 603 zilizolimwa bangi na kukamata magunia 49 ya dawa hiyo ya kulevya.
2: Yes, tumpe nafasi hapa mkurugenzi kutoka tume ya udhibiti wa madawa ya kulevya, ambapo hii ni mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya ambayo yuko chini ya Ali Taslimo. Huyu hapa akizungumza kuhusiana na operation hiyo ambayo wameweza kuifanya pale
1: Morogoro.
3: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mwendelezo wa kampeni yake maalum ya kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi imeendelea na operation maalum katika vijiji vya Visengele na Lugenge vilivyoko katika wilaya ya Mvomero mkoa wa Morogoro, hususan kwenye hifadhi ya Mikumi na nje ya hifadhi ya Mikumi, na kufanya operation maalum ya kuteketeza mashamba ya bangi, ambapo ndani ya siku 14 imefanikiwa kuteketeza ekari 603, imekamata magunia ya bangi 49 na kukamata watuhumiwa 13 kuhusiana na uhalifu huo. Katika eneo hili tumeona kwamba operation hizi zilianza toka mwaka 2023, ambapo hadi leo 2026 tumeona pia bado wananchi wanaendelea kulima bangi ndani ya hifadhi lakini pia nje ya hifadhi. Na katika operation tulizifanya safari tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operations zilishafanyika awali. Kwa kidhani labda mamlaka itashindwa kufika katika maeneo hayo. Wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto ulioko ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya muendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro, kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Lakini pia mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya, ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya, pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi. Lakini mamlaka itaweka intelligence ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika.
2: Bwana huyo ni kamishna jenerali kutoka pale mamlaka ya udhibiti wa madawa ya kulevya Aretas Rimo. Yeye akieleza operation hiyo ni moja kati ya mikakati endelevu ama ni mkakati endelevu wa serikali wa kutokomeza dawa za kulevya nchini.
1: Na wamekuwa wakifanya zoezi hilo katika mikoa tofauti tofauti. Na mimi kitu ambacho nashangaa ni kwa nini imekuwa ni vigumu watu kuachana na kilimo hiki cha bangi, kwa sababu ukiangalia watu wanalima bangi na si wanalima kwa uchache, ni kwa ukubwa, kwa sababu ukiangalia ekari 603 ni nyingi.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani watu wengi wanafanya hiki kilimo. Unaona eh? Japokuwa wanajua kabisa hiki kilimo sio, yani hairuhusiwi, lakini watu wanalima kwa siri.
2: Unaweza kuhisi kwa nini?
1: Mimi binafsi sijui ni kwa nini wanafanya hivyo, kwa sababu mtu anajua kabisa ni akibainika tu ni kosa. Lakini watu bado wanafanya hivyo.
2: Bwana Dina, moja kati ya story kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi ni mahojiano aliyofanya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Heche na kituo cha television cha Crowds kwenye kipindi chao cha Crowd 360 mapema leo. Na kubwa zaidi kilichozungumzwa ni namna ambavyo makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kumbe wanadai kwamba wameshtaki klabu ya Young Africans ama waliishtaki mbele ya shirikisho la mpira wa miguu FIFA. Na huyu hapa nazungumza kiundani kuhusiana na swala hilo.
4: Tuliandika walijibu na watu wa Yanga wanajua what happened.
5: Walijibu waliambiwaje FIFA?
4: I don't know waliwajibu nini, lakini sisi tulilalamika. Tuliletea majibu kwamba wanashughulikia.
5: Okay.
4: Ni kitu ambacho hata juzi tumesema kwamba hawa jamaa wanatangaza kwamba kuna magaidi na wanaharika watu. Hizi barua tutaziandika, sio kwamba tuandiki.
5: Yeah.
4: Yes, tunaandikia FIFA, tunaandikia CAF kwamba hebu angalieni nini? Upya mtazamo wenu na mambo mnayoleta hapa, kwa sababu hao watu wanasema kuna magaidi hapa.
5: Kwamba afu kuna sifanyiki.
4: Sasa wao wataamua. Wala hiyo sio kosa.
1: Yeah.
4: Ni kweli tu kama serikali inatangaza kuna magaidi 64. Nchi zenye ugaidi unaweza kupeleka mpira ya Asia kule Afghanistan. So watu waingie uwanjani wataona kwamba mtu anaweza kuingia na bomu humo akajilipua na sisi. Kwa hiyo lazima watu wajue implication ya vitu wanavyokuwa wanafanya nini? Wanavifanya. Zamani watu wanapuuzia. Yaani unakuta mtu kosa linafanyika kwa sababu tu ya hofu, mtu anasema nikisema hiki watu watanionaje? Uongozi wetu sio watu watatuonaje. Ukweli ni nini? Hii ni rangi nyeusi. Tutasema ni nyeupe. Tutasema ni nyeusi hivyo hivyo. Wanaosema ni nyeupe wajue sio zama hizi.
6: Mheshimiwa makamu mwenyekiti, CHADEMA inajulikana kuwa na msimamo mkali. Unadhani msimamo huu unasaidia kujenga chama au inaenda kufanya kuwatenga na wananchi ambao wamekuwa wakipenda amani na utulivu?
4: Kwanza sisi ndio tunataka amani na utulivu. Yaani amani na utulivu haiwezi kujengwa kwa basis ya uongo. Yaani hiyo ni temporary amani. Yaani ni amani ambayo ni very temporary. Ni kama mtu anakudanganya kwamba kuna amani wakati hakuna haki. Ime trendi picha ya kijana mmoja ambaye alikamatwa juzi Arusha. Walikuwa wamepotea njia, wakaingia mbugani, wakateswa sana, mmoja wao amekufa. Umeona hisia za watu wanapozungumza. Haya matukio ya watu kuumizwa na vyombo vya dola, watu kuuawa, watu kutekwa, watu kufanyiwa vitendo vya kinyama kwenye vituo vya polisi na maeneo yanayomilikiwa na vyombo vya dola, yanajenga, kwa maoni yako, yanajenga utangamano, yanajenga amani, au yanajenga chuki? Nataka nikupe mfano ambao utauelewa. Bila shaka mamake Polepole alikuwa anamuunga mtoto wake mkono. Mimi mamangu ananiunga mkono hapa nilipo. Mamangu amelazimika kuwa mtu wa Chadema kwa sababu yangu mimi. Na ndugu zangu baadhi. Ninao of course wengine ambao wako CCM. Sasa yule mama alikuwa CCM na alikuwa anaunga serikali kwa sababu mtoto wake alikuwa CCM, alikuwa barozi, alikuwa DC. Leo mtoto wake ametekwa. Ile familia ya Polepole bado itaendelea kuunga mkono kile chama? Haiwezi, bila shaka. Watu waliouawa, walioumizwa, hata niye kuna mwenzenu hapa aliuawa, familia yake inaionaje serikali? Watu waliotekwa juzi, yule kijana aliyeumizwa, hao watu wanaionaje serikali? Sasa hao wanajenga chuki, wanajenga upendo, au wanajenga nini? Sisi tunaosema acha haya matendo, tunasema kwa lugha za wazi. Sisi hatuwezi kutengwa na wananchi. Wananchi wanatuunga mkono zaidi. Na wananchi hawatuoni kama chama cha vurugu, wanatuona chama kinachosema ukweli. Watu wanaoonekana vibaya ni hao. Na fatilia, vita kuu ya pili ya dunia, kulikuwa na long term causes, au vita nyingine zote, long term causes, sababu za muda mrefu. Watu baada ya vita kwanza ya dunia, Ujerumani ilishushiwa, Deutschmark ilikuwa devaluated, jeshi lao lilikuwa slashed. Wakasema waliachiwa manuali sita tu za kivita. Walikuwa na matatizo mengi. Lakini nini kilicho trigger vita kuu ya pili ya dunia? Ni assassination of the Archduke.
2: Wana huyo ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, John Heche, akizungumza kuhusiana na kile ambacho chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kilichukua hatua dhidi ya klabu ya Young Africans. Na hapa nafikiri kubwa zaidi ilikuwa ni lile swala la Young Africans kuwa moja kati ya timu ambayo yenyewe ilichangia kiasi cha fedha chama cha mapinduzi, kama utakumbuka vizuri, ambapo kubwa ilikuwa ni kuelekea kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo, na kama unavyofahamu FIFA, mahusiano kati ya timu za mpira kuweza kujihusisha na masuala ya siasa, kwa mujibu wa sheria za FIFA kimsingi, FIFA hairuhusu. Na FIFA ni moja kati ya taasisi zenye nguvu zaidi katika masuala ya michezo. Na utakumbuka pia mara kadhaa pia umeshawahi kufungia baadhi ya mataifa ambayo yalionekana yanahusisha masuala ya michezo na masuala ya siasa. Sasa hiyo ni hatua ambayo wao ameizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara. Lakini kuhusiana na swala ugaidi ambalo pia makada wao takriban 64 wanashikiliwa kwa tuhuma hizi, hapo Heche alikuwa na majibu haya hapa.
4: Kama kuna mtu alipaswa kufunguliwa kesi ya ugaidi ni Mwalimu Nyerere, kwa sababu alikuwa anadai tunachodai sasa hivi. Mwalimu Nyerere anapaswa kuwa ndio gaidi wa kwanza kwenye nchi hii. Yaani serikali ya kikoloni, kwa sababu serikali ya kikoloni ilikuwa ni serikali kamili kama ilivyo ya kwetu. Na ilikuwa inajiona ina haki zote kama serikali ya Tanzania ilionazo. Ni serikali ilikuwa na ministers, mawaziri, bunge, kila kitu. Serikali. Kwa kama kupinga serikali ni ugaidi, Mwalimu Nyerere alipaswa, na ndiye aliyetufundisha sisi kuwa magaidi. Kwa sababu yeye alipaswa afunguliwe kesi mtu wa kwanza kama gaidi katika historia ya nchi. Kwa utaratibu uliopo kwa sasa, ambao tuna watu viongozi wa CHADEMA 69 wako ndani kwa kesi za ugaidi. Kama katibu wa kanda Jackson Mnyawami na wengine. Na mwenyekiti wetu mwenyewe mwenye kesi ya uhaini. Kwa hiyo aidha Mwalimu Nyerere angefunguliwa kesi ya ugaidi, au anapaswa kuwa gaidi au muhaini namba moja aliyewahi kushtakiwa. Lakini sasa kwa sababu warau serikali ya kikoloni ilikuwa na ustaarabu kuliko hii, iliishia kumfungulia kesi ya uchochezi mwaka 57. Hawakwenda level hiyo ya kumfungulia uhaini na ugaidi. Nina taarifa hata pia ambazo siwezi kuzidisclose kwa muda huu. Kuna mtu amewahi kuwa kiongozi wa taasisi fulani kubwa, akashauri na akafukuzwa kazi kwa kusema tuache vyama vifanye kazi zake. Vyama hivi vifanye kazi zake vyote. Sisi ni wa watu wote. Alafu sisi tu wabasi mtu yoyote atakaye kuja. Kwani sisi tukiingia madarakani tunatoa wapi polisi? Tutatumia hawa hawa. Civil servants, watumishi wa umma. Tutatoa wapi wengine? Ni hawa hawa. Sana sana watakaobadilika na ndio wenye hofu ni wale wenye nafasi kubwa. Mtu labda ni katibu mkuu wa wizara, mtu labda ni mkurugenzi wa wizara, wale vile vyo vya kuteuliwa. Hawa ndio wana hofu sana kwa sababu wanajua of course ikija utawala mpya lazima utakuja na watu wengine kwenye kwenye nafasi hizo ili kutekeleza maono yake. Na ndicho hicho mwalimu alichosema kwamba alipokuwa madarakani watu walikuwa wanamwambia kwamba bwana, unajua nchi ni changa, bado inakuhitaji mwalimu, usingatuke kwa sababu ameanza muda mrefu kutaka kungatuka. Wanamwambia unajua mwalimu, nchi inakutegemea sana, usifanye hivyo. Baadaye alipoamua kungatuka, akasema alipokuwa nyumbani akalia rais kwamba kumbe waliokuwa wanamwambia nchi ni changa hawakumaanisha nchi, walimaanisha familia zao.
2: Wana huyo ni John Heche akizungumza kuhusiana na swala zima la makada wao 69, tayari tulisema 64, lakini kwa mujibu wa taarifa rasmi ni makada 69 wa chama hicho wanaoshikiliwa kwa tuhuma hizo za masuala ya ugaidi. Dakika ni ya 49. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Dina Shambi yuko hapa, mimi ni Tofabian Ndomi. Tamati ni 12 kamili za jioni. 0656555571 na 0684600007.
1: Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na muda huu hapa basi moja kwa moja tusome ujumbe ambao tayari umeshatufikia hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Duru za habari, Swila Julius yupo Maboi mtaa wa Miembeni, kama Lisu hana kosa, anasema mwachie tu. Anasema anamwombea maisha mema huko aliko, nikwambia asante pia. Duru za habari, anaitwa Dogosina yupo Buguma kata ya Igundu, anasema da, Mazingira FM mnatufundisha. Anasema tuchape kazi vijana, asante kutoka Igundu. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono, tupo pamoja mpaka tamati mwa kipindi na wafuatilia habari zote. Na situkwambia asante. Duru za habari, anaitwa Kwaigwa kutoka maeneo ya Bushigwa Mara kule Busega, walio kamato hao kwa ajili ya ulimaji wa bangi, anasema wazibiwe ikibidi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Yeye anasema yeye anaomba wakamatwe na viongozi wa eneo husika, kwani wao hawaoni kama watu wanalima bangi. Anaitwa Musa Mabirika kutoka maeneo ya Sanga Ngasamo Busega. Sante pia kutoka hapo Busega kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Duru za Habari, Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, Ndomi na Dina na wafuatilia kwa makini sana mpaka tamati ya kipindi, tukwambia asante kutoka pande hizo pia. Duru za Habari, Rafaeli Ngaya wa Bunda Mara anasema mimi nawapa pole ndugu zetu wa Zimbabwe waliopata ajali ya kuzama na kivuko. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari. Haya bwana, asante. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa studio. Duru za Habari, ni msome kama Peter Cosmas au Makongoro pande za Tailo Center, anasema nipo nanyi anasema hadi mwisho wa kipindi. Asante pia kwa ujumbe wako kutoka Tairo. tunasoma ujumbe msikilizaji duru za habari. Anaitwa Mseti Bini Mseti, ni maarufu wa Chawande kwenye Story Butiama. Yeye anasema nawapata. Asante pia kwa ujumbe ambao umetumia hapa duru za habari. Kituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Kutokea pande za Changombe European ni mwita Gogogo Mandela Super Ukeleo wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Tuko pamoja sana studio. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukali kutoka Msoma Buhale. Yeye anasema DJ Ndome na Dada Dina Shambe tunawapata kwa uzuri kabisa huku Buhale na sauti ya redio iko juu. Tukwambia asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Raymond Magile Mangile, yuko pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Anasema mimi leo tupo pamoja sana ndani ya duru za habari na utukwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari Musa Pastore au mkanyagari zi wa Karukekele anasema kweli wanaolima bangi hawaitaki mema Tanzania. Yakamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za habari anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutokea Irobashi Ramadi, anasema tupo pamoja na 91.7 Mazingira FM. Tukwambie shukrani pia duru za habari Msa Pastori, asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa duru za habari. Kijana mpole anaitwa Rugaila John kutoka Bitaraguru Nyihanga anasema pamoja sana na wapata vema. Asante kutoka pande hizo za Nyihanga. Amosi kutoka Isenye Serengeti anasema waende jela hao maskari poli. Yeye kaandika hivyo, shukrani pia duru za habari na 91.7 Mazingira FM pamoja sana. Asante duru za habari. Anaitwa Lovely Morel kutoka Arusha, tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukali kutoka Msoma. Tukwambia asante Jenifa Sukali kutoka pande hizo za Msoma. Duru za habari Msa Pastori, tukwambia shukrani pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Duru za habari anaitwa Mengi Lukiko kutoka Ramadi anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Tukwambia shukrani pia. Duru za habari Petro Chazi kutoka mwa Ginai anasema jamani, lakini bangi inaela sana. Inatajirisha mapema sana, lakini sishauri kulima. Hatulimeni tu pamba. Yeye kaandika hivyo. Nikwambia asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Duru za habari anachosema John Heche yuko sahihi. Vyama pinzani vinakandamizwa. Rajabu Isa kutoka Buturu Butiama. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari Baraka Ngarale kutoka maeneo ya Bushigwamara anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, na pia tukwambie asante. Duru za habari msome kama Amos Machele Machele kipenda ni muite paka ba kutoka Kitalamaka Center jirani na Sayai. Tuko pamoja mpaka mwisho, nami nikwambie asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari ni yule Bonifasi Waikeni kipenda ni muite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga mtaa wa Changombe. Yanasema mbona huku kuanzia Guta kuje Kinyambwiga hatujengewi masoko wala barabara wala mashule, tunachanga wenyewe sisi. Anasema serikali sijui imetusahau. Haya, asante kwa ujumbe huo.
2: Big time kabisa bana. Dakika tu nne zimesalia hapa kuweza kukamilisha risala kwanza la duru za habari. Na jana kama utakumbuka, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amezungumza jana tarehe 16 akiwa katika kijiji cha Kangani kaskazini pale Pemba, akisema kwamba swala la katiba mpya sio ajenda ya wapinzani. Huyu hapa.
7: Ajenda ya katiba mpya sio ajenda ya upinzani, ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi kuanzia awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Kikwete na awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tayari ameweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, alishatoa ahadi na tayari michakato imeshaanza na inaendelea. Kwa hiyo sio ajenda ya wapinzani. Wapigieni makofi sana kwa aibu. Makofi hayo yawapigie kwa aibu. Ni makofi ya aibu. Kwa ajenda hii sio mpya. Wala jambo la kusema kwamba katiba mpya, mtakumbuka katika awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mlisho Kikwete, kwa nia njema serikali itenga fedha. Ikatenga fedha, wabunge maalum wakateuliwa, walivyoenda mbele ni hawa ndugu zetu ndio walioenda kupinga, wakatoka wakaanzisha kitu kinaitwa UKAWA, umoja wa katiba ya wananchi. Uongo kweli? Walivyopinga wakatoka nje, hawakurudi tena. Fedha, mabilioni ya fedha yaliteketea ya Watanzania. Lasimu ya Warioba ikabaki pale. Fedha hizi zote zilivyotoka na zilivyoteketea, wao wakaenda kuanzisha UKAWA, na hatimaye wakaenda wakaungana vyama, wakasema watakuwa na mgombea mmoja wa UKAWA. Walipofika kwenye huo umoja pia hawaaminiani, na ndio maana tunasema sura tatu za mnani. Walipofika kwenye kushindwa kuaminiana, mimi nilikuwa nao kwenye vikao vyote, vikao vya chama cha wananchi CUF, kikao cha NCCR Mageuzi, wakati huo NLD na mzee Makaini, wakati ule pia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, na wakati huo ndo nilikuwa mwenyekiti wa vijana taifa, mwamba kabisa. Uongo kweli? Wakasalitiana kwenye vikao, na sababu ya umoja wa katiba ya wananchi UKAWA na ule uungano wa vyama vya upinzani, siri yake kubwa kushindwa ni kwa sababu walianza kugawana madaraka kabla hata ya kushinda uchaguzi. Wanakubaliana hivi, tukishinda rais kama akitoka Chadema, nani awe makamu wa rais? Wakasema wakati huo ametoka CUF, alikuwa mzee Haji Duni. Uongo kweli? Wakasema mzee Haji Duni ndio makamu wa rais. NCCR wanauliza, sisi tukishinda hiyo nchi mtatupa wizara gani? Nani atakuwa speaker? Nani atakuwa waziri mkuu? Wakaanza kugombana, NLD anataka, NCCR wanataka, lakini pia na vyama vingine. Wakaanza vikao vya kugombania mgawanyo wa madaraka, tukaanza kuvifanya kwenye maeneo mbalimbali. Leo sina muda, ningeweza kuambia vizuri.
2: Bwana huyo ni Patrobas Katambi, lakini Jaji Warioba yeye anaamini kabisa kwamba ratiba iliyopo ama ratiba jinsi ilivyo, hakutakuwa na katiba mpya mwaka 2028. Huyo hapa Jaji Warioba.
8: Inaonekana kwamba serikali imekubali mapendekezo ya tume ya Jaji Chande, ambayo kwa undani wake hatuyafahamu, isipokuwa kwenye hotuba ya Jaji Chande ametoa baadhi ya mapendekezo aliyofanya. Sasa inaonekana utekelezaji huu unaendelea, tukubali ama tuamini kwamba serikali imekubali yale mapendekezo, na mapendekezo yale kubwa moja ni kuwa na tume ya maridhiano, na kwamba ratiba yote ile kuja kufika mwaka 28 tuwe tumeakamilisha yote yote, pamoja na kuwa na katiba mpya ili iweze kutumika kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na 29 na uchaguzi mkuu mwaka 30. Sasa nimefuatia ratiba hii walivyopendekeza tume ya Jaji Chande. Bado mbaleza hiyo kuna kamati ya wataalamu kuangalia kulinganisha katiba ya sasa, rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba, pamoja na katiba iliyopendekezwa na bunge. Hatujui watapewa muda gani kuifanya hiyo kazi, lakini wakimaliza kutokana na uamuzi ama alivyoeleza Jaji Chande ni kwamba watauliza wananchi, wapate maoni ya wananchi. Na kama unataka maoni ya wananchi, sio swala la miezi mitano, miezi sita, itachukua muda kupata. Sasa akishafanya hiyo, ndio sasa naunda tume ya maridhiano. Kamaliza kamati, tume ya maridhiano, kamaliza kazi yake, ndio unakwenda kuzungumza katiba mpya. Hii ratiba mimi naiona kwamba haiwezekani kuitekeleza katika muda wa miaka miwili. Na naamini hata watu ndani ya serikali hii ratiba wakiifuata, hakitakuwa na katiba mwaka 2025.

0: na upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: E bana hini bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: mwana, tumelejea tena hapa studio, dakika ikiwa ni ya 6 baada ya 11 kamili za jioni kwa sasa Afrika Mashariki. Duru za habari, Dina Shambi yuko hapa. Tamati ni 12. Mimi ni Fabian Ndomi, lakini tukujuze tu habari njema kutoka Waleta Aluminium na mambo mengine yapate kuweza kuendelea ndani ya duru za habari. Bora tabasamu Dina.
2: Ah, nimefurahi. Nimefurahi tu. Msikilizaji, habari njema kutoka Waleta Aluminium. Hawa ni wa taalam kabisa na ni wanauza vioo kwa jumla na rejareja. Kwa hiyo wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium, vioo vyenye muonekano wa kifahari, bila kusahau makabati ya vioo, partition za ofisini, lakini pia za biashara, bodi ya aina zote na kazi nyingine zote zinazohusiana na masuala ya aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Kwa hiyo kwa nini tunakwambia uchague Waleta Aluminium? Hawa kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, kumbuka ni uhakika. Pia usafiri ni bure kwa masharti husika. Vile vile wana mafundi ambao ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa bora ambavyo vina ubora wa hali ya juu ambayo vinadumu kwa muda mrefu. Na sio hivyo tu, wanakamilisha pia kazi yako kwa wakati ambao umepangwa, hamna kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Siani, Bunda mjini. Waleta Aluminium, wapigie kwa namba hizi ili muweze kuzungumza. Namba ni 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium wanakuambia wao wanatengeneza, wanafunga na wanakudumia kwa kiwango cha kimataifa. Sasa usije ukaenda sehemu nyingine jamani, ukakutana na mafundi ambao hawana ubora. Fika Waleta Aluminium, wewe ambaye unatengeneza unahitaji vitu vya aluminium, pale ni uhakika kwa sababu wanauza jumla na rejareja. Kwa hiyo inakuwa ni uhakika. Au sio?
1: Big time kabisa bana. Yes. E bana, Tanzania yenyewe imekanusha tuhuma za kuingilia uchaguzi pale Zambia. Utakuja kufahamu kiundani, lakini tuelekee pale nchini Kenya.
2: Tunaelekea pale nchini Kenya. Tuweze kukupa taarifa hii. Msikilizaji, tukiwa tunaendelea kuweka mambo vizuri hapa, tukujuze tu ya kwamba Nachale Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, hii yenyewe bana inaamini kuwa elimu si maandalizi ya ufaulu wa mtihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa kitaaluma, Natural Secondary School wenyewe wanahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali, kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana pamoja na jamii. Natural Secondary School, wao elimu jumuishi inayojenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi jinsi ya kujiunga Wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Natural Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili unakutana na malezi bora na kupaa juu kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo wewe mzazi mlezi, mpeleke mwanao Natural Secondary School, yopo pale Lamadi, wilaya Busega, mkoani Simiyu. Unaweza ukawapeleka wakaanza na preform 1 pale, mambo yanakaa vizuri kabisa. Kumbuka darasa la 7 mwezi ujao wana itimu. Tunaendelea kukuhabarisha kama tulivyokujuza, tunaelekea pale Kenya, ambapo mwanamke au mama wa Gideoni Makao mwenye umri wa miaka 44 amekataa kuchukua mwili wa mwanae baada ya kupinga matokeo ya uchunguzi wa maiti, ikitaka familia ipate majibu kuhusu kifo chake akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Kilugu Mkueni. Kwa hiyo Makao yeye alikamatwa Jumanne kwa tuhuma

0: Bwana, hiyo ni sehemu ya hapa na pale mama mzazi wa Gideon akionyesha sintofahamu ya kutaka kujua kiundani zaidi kuhusiana na swala la kijana wake ambaye huyu kwa mujibu wa taarifa inaelezwa kuwa alikamatwa siku ya Jumanne.
1: Alikamatwa siku ya Jumanne.
0: Kwa tuhuma za kumiliki panga, lakini siku iliyofuata familia ikaelezwa kuwa amefariki akiwa kituoni. Na polisi walidai kuwa alijinyonga akiwa kizuizini.
1: Kwa hiyo amebaki na sintofahamu.
0: Sasa mama amekataa kuchukua mwili wa mwanae baada ya kupinga matokeo ya uchunguzi postmortem ile ya maiti, akitaka familia ipate majibu kuhusu kifo chake akiwa kizuizini katika kituo cha polisi cha Kilungu Makueni pale. Bana, hii elimu ama elimu ya undani kwa mwananchi tu wa kawaida katika hali ya kutaka kujua masuala ya kiuchunguzi, kwa sababu tuna imani sio tu katika maeneo ya jeshi la polisi ama nini, lakini kuna maeneo tu mtaani sisi tumekuwa tuna kasumba ndugu yetu bwana, inabaki minongono ya chini, lakini uchunguzi wa kina inaonekana bado familia nyingi hazitaki kuzipa kipaumbele.
1: Familia nyingi hazina kipaumbele.
0: Ukisikia tu alienda tu kunywa tu kirabuni, anasema alienda tu kufulani, akaja siku hiyo akaharamika, tumbo limemuuma,
1: ikawa ndio hivyo.
0: Kwa pengine ukutaba kifo kitakuwa kina sababu nyingi ama sio pale, lakini inabaki tu ni migogoro ya hisia ya kumtengenezea mtu mwingine ubaya. Na kuonekana inabaki tu ni kwamba ni simulizi, fulani bana alifanyaga hivi kwa mtu fulani, lakini kama utakuwa una uwezo wa kuweza kufanya uchunguzi walau inaweza kawa inatusaidia kuweza kupunguza migongano kwenye jamii.
1: Inasaidia pia kupunguza hiyo migongano na sintofahamu, kwa sababu ukifanya postmortem ukajiridhisha, unaamini kila ambacho kimefanyika.
0: Bwana, tutazame taarifa hii hapa. Tunafahamu pale nchini Kenya, nchini Zambia, mchakato uchaguzi unaendelea bana. Sasa baraza la maaskofu Katoliki Zambia lenye limedokeza kuhusiana na uchaguzi huo.

Bana baraza la maskofu Katoliki Zambia ZCCB ZCCB hapa Tanzania tuna baraza la maskofu Katoliki ambao ni TEC, lakini hapa ni ZCCB lenye limeiandikia tume na kuitaka tume ya uchaguzi ya Zambia kutoa maelezo kamili kuhusu mnyororo wa ulinzi na utunzaji wa kila sanduku la kura na kila karatasi iliyoathirika, na vifaa hivyo ni sehemu ya mchakato wa uchaguzi na vinapaswa kusimamiwa kwa uhuru, uwazi na kuweza kuzingatia sheria. Sasa kupitia taarifa yao kwa umma ya Agosti 16 kuhusu uchaguzi mkuu wa Agosti 13 2026 zaidi

0: CCB yenyewe imeeleza wasiwasi kuhusu uamuzi wa tume ya uchaguzi ya Zambia ECZ kusimamisha kuhesabu kura na kutangaza matokeo ya uchaguzi kufuatia taarifa ya vurugu dhidi ya maafisa na madai ya wizi wa nyaraka za uchaguzi. Sasa wakati hayo yakiwa yanajili ama likiwa imejili, ni kwamba Tanzania ilikuwa imepata tuhuma kuhusiana na kwamba imeingilia uchaguzi wa pale nchini Zambia. Na sasa kupitia taarifa kutoka kwa msemaji wa serikali bwana Gerson Msigwa, yeye ameweza kukanusha madai hayo, na kubwa zaidi ni kueleza ni kwa namna ambavyo kimsingi ni madai ambayo hayana tija, na serikali imekanusha tuma za mgombea wa urais wa Zambia kupitia chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity NRPUP Brian Mundumbile. Sasa mwanasiasa yeye anayewakilisha umoja wa Tonse ameitumu Tanzania kutuma watu kwenda nchini Zambia kwa lengo la kuingilia na kuvuruga uchaguzi wa nchi hiyo. Sasa taarifa ya msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa ilieleza kuwa serikali imezichukulia kwa uzito tuma hizo, na Msigwa alieleza kuwa kupitia ubalozi wa Tanzania nchini Zambia imeiandikia serikali ya Zambia kutaka maelezo kwa nini mgombea huyo ameweza kuzusha tuhuma hizo na ambazo hazina ukweli. Sasa serikali ya Tanzania inawahakikishia Watanzania na jumuiya ya kimataifa kuwa haijatuma mtu yeyote kuingilia kuvuruga uchaguzi wa Zambia na haina utamaduni huo, aliweza kuongeza Gerson Msigwa. Na Msigwa alieleza kuwa kama ilivyo kwa nchi zingine za jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, Tanzania ina uwakilishi wa uangalizi wa uchaguzi huo wanaofanya kazi kulingana na miongozo ya waandalizi wa uchaguzi SADC na waandalizi wengine waliopo Zambia, na si kuingilia uchaguzi kama ilivyotuhumiwa na kiongozi huyu ambaye yupo katika nafasi ya kugombea uraisi pale Mundumbile. Sasa uchaguzi mkuu nchio utakumbuka ulifanyika August 13, 2026, huku wagombea nafasi ya uraisi wakiwa ni raisi wa sasa Hakainde Hichilema, umri wa miaka 64, anayeongoza chama cha United Party for National Development UPND na Mundumbile. Sasa Mundumbile amejitangaza mshindi wa uchaguzi huo na ameutuhumu UPND kuwa ilikodi wa Tanzania washiriki uchaguzi huo ili aweze kushinda. Aweze kushinda bana. 0656555571 na 0684600007. Siasa za Tanzania za Afrika hasa kwenye nyakati za uchaguzi zake nyingi huwa zina mvutano tofauti na mataifa mengine
1: kabisa.
0: Hasa haya Ulaya kuna kuvutana, lakini kuvutana kwao ni tofauti na sisi. Kinachokuwa kinataja wingi mwingine unasikia wizi wa kura, mara sijui masanduku yamekuaje, kwa nini, yani hatujawahi kufanyaga ile ambayo kimsingi inaonekana kabisa kwamba tumefanya upande wa kushindwa ukashukuru, upande wa kushindwa ukaonesha kwamba na sisi tumekubali uchaguzi ulikuwa hivi.
1: Wao hamna kukubali. Unakuta mtu watu wameshindwa, lakini tayari wameshindwa, lakini watu hawakubali kushindwa. Yaani mtu anaona mbona kama nimeonewa, haikuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani hiyo tukiondokana na hayo mawazo au hizo fikra, basi huu mvutano hautokuwepo.
0: Nafikiri unajua Afrika bado ina safari kubwa ya kuweza kujitafuta kama bara na nchi zake. Sasa unapoona kuna baadhi ya vitu ambavyo kimsingi mimi sivitazamii kama naona kama vinakuwa vinatija, kwa sababu mwisho siku mnapambana katika kuhakikisha kwamba mnajenga kitu ambacho kinakuwa kina uelekeo mmoja.
1: Kabisa.
0: Achilia mbali uelekeo mmoja, lakini kimsingi kinakuwa kinatoa dira
1: ya moja
0: kwa wapi mnavyopaswa kwenda. Lakini sasa ustaarabu unaposhindwa kuonekana kwenye eneo muhimu ambalo tunaenda kuamua hatima ya watu wenu, kimsingi naona sioni kama kuna tija kubwa zaidi. Iko hivyo, ni duru za habari, si tuko hapa na tunazidi kusogea mpaka majira yale ya saa 12 kamili za jioni. Baadaye tutapata pia nafasi ya kuweza kupitia kile ambacho umeweza kutuandikia hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Bwana, kuna moja kati ya story moja ambayo pengine inaweza ikakwacha umeshangaa na utajiuliza imewezaje, lakini iko hivyo. Bwana, iko hivyo.
1: Amri Bahati, raia wa India, yeye ameendelea kuvutia dunia kwa nadhiri yake ya kuinua mkono wake wa kulia tangu mwaka 1973 kama ishara ya kujitolea kwa Mungu na wa Kihindu Shiva kupinga vita ya kuhimiza amani duniani. Kabla ya kuanza maisha ya kiroho, Bharati alikuwa mfanyakazi wa benki moja jijini New Delhi, ikiwa ameoa na mwenye watoto watatu. Mwanzoni mwa miaka ya 1970 aliacha kazi na maisha yake ya kawaida, akawa sadhu, mtu aliyejitenga na maisha ya kidunia kwa ajili ya ibada na tafakuri. Mwaka 1973 aliinua mkono wake wa kulia na kuapa kutoshusha tena. Amenukuliwa hapa, siombi mengi, kwa nini tunachukiana na kupigana? Natumaini Wahindi na watu wote duniani wanaishi kwa amani, alisema Bharat.
0: Bana, kuishi kwa amani. Na msingi wa ubinadamu ni utu, ambao unakuwa unahusisha utulivu na amani ya kweli. Ndiyo Dina?
1: Ndiyo hivyo.
0: Bana, tupitie kile ambacho umetuandikia hapa kabla kuendelea kukujuza taarifa zingine ambazo tuko nazo ndani ya duru za habari. Risala pili, Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambi.
1: Duru za habari, anaitwa Machege Nyamhanga, yuko Nyamitita. Yeye anasema ya kwamba amwachie rafiki yetu, anasema hawali. Haya, sawa, asante pia kwa ujumbe huo. Na tunasoma ujumbe msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa duru za habari. Mama wa Kenya huyu anasema haya bwana, yeye kamaliza hivyo. Nami nikwambie shukrani sana duru za habari. Batrezal Damian yupo Nyashimo, NASA kwenye hayo mashamba makubwa ya bangi hakuna viongozi, yanauliza hivyo. Nikwambie shukrani pia duru za habari. Na 91.7 anaitwa Mgema Ntumba, yuko pande za Rabu mtaa wa Kisayenga, anasema mimi nawashukuru sana watangazaji wa Radio Mazingira FM kwa kutuhabarisha habari. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma duru za habari. Anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka maeneo ya Irobashi Ramadi, anasema tupo pamoja na Mazingira FM, na nikwambia asante duru za habari. Kwani mtu akimiliki panga ni kosa mpaka kamatwe? Anasema mmeniacha njia panda na hiyo taarifa ya kule Kenya. Anaitwa Helena Rafael, anasema kutoka Tairo Bunda. Asante pia kutoka hapo duru za habari. Anasema pamoja sana ni Andrew Joseph Mnandi wa kwanza kufundisha kizungu kutoka Simiyu. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari, Zefa John atoka Tarime Mara Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amsamee tu Tundu Lissu, maisha endelee. Haya, asante duru za habari. Anaitwa Eria Johnny Samson, yupo Mwamtani. Yeye anasema ya kwamba amani, upendo na haki itendeke juu ya maskari. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe huo ambao umeweza kuutuma hapa. Kwa naendelea kusoma ujumbe wako mfupi, Ibrahim kutoka Ilamba, yeye anasema na sisi tuna soko huko Ilamba jamani. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM, anasema ya kwamba pamoja sana. Anaitwa Andrew Joseph, nikwambie asante Andrew Joseph kutoka hapo lipo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma

0: kweli wa kweli, kweli waaminifu, kweli wachapakazi, kweli na utu, na kweli wacha Mungu. Kama tena hayo matatu: kuweni waaminifu, kuweni wa kweli, kuweni wachapakazi.
1: Katika mwaka wa fedha 2026-2027, BRELA imepanga kufanya mafunzo kwa maafisa biashara wote nchini kwa mgawanyo wa kanda 4, kwamba waelewe kwamba ile function na mimi ni ya lile jina halikuja kwa bahati mbaya. Serikali ilikuwa in expectation kubwa sana kuhusu hii idara, pamoja na changamoto mbalimbali ambazo maafisa biashara wamekuwa wakizi-raise katika kila mwaka.
2: Kwa kabla ya kutoa huduma katika maeneo yao, tunaungana nao mara kadhaa katika kuhakikisha ni kwamba wanatufikisha katika maeneo na kujua wafanyabiashara wako wapi, kwa lengo la kuwafikia kwa urahisi. Na vile vile wakala wa vipimo katika mikoa, sisi ni wajumbe katika kamati ya ushauri ya mkoa, ambapo nao wafanyabiashara wanakuwa ni wajumbe katika kamati hiyo. Kwa mara nyingi malalamiko au kero zote za wafanyabiashara zinapokuwa addressed, tunakuwa pale kwa ajili ya kuwasaidia hao wafanyabiashara kujua malalamiko yanakuwa handled vipi.
3: Dira 2050 na tutaka kuibadili sekta ya umma kutoka
4: iko hivyo bana. Maafisa biashara kuweza kuondoa urasimu ambao unatajwa kuwepo, ambapo amesikika pia afisa mtendaji mkoa wa Karo usajili wa biashara na leseni BRELA. Mimi ninachofikiri Dina, kuna aje pia vitu kwanza kuwa na elimu kabla ya kujua vinaweka vipi, kwa sababu mimi na imani bado baadhi Watanzania wengi bado wanauelewa wa chini kuhusiana na namna ambavyo hivi vitu vinavyofanya kazi, na chini ambali tu kufanya kazi, namna ambavyo vinavyopaswa kuwa, kumekuwa kuna changamoto kubwa sana. Sasa ndio maana mtu anaweza kuwa na confuse baadhi ya vitu, sijui BRELA, sijui nini. Yaani bado hatujafika kwenye standard ambayo Mtanzania wa kawaida anaweza akachanganua vitu
5: kabisa.
4: Masuala ya kibiashara, namna vinavyofanya kazi kwa ukubwa huo, vingi vinakuwa ni vya kudogosa katika tu baadhi ya maeneo. Unakuwa na ile maarifa ya kawaida.
5: Ndio.
4: Baadaye dakika 5 zijazo utakuwa na nafasi pia kuweza kupiga simu yako hapa ndani ya sikio la msikilizaji kupitia 0656555571 na 0684600007.
5: Hivyo
4: hicho. Yeah, iko hivyo. Bwana Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo amesema matumizi ya akili unde ama AI, artificial intelligence, katika elimu hususan katika ufundishaji, tathmini na mitihani ni jambo linaloendana na mwelekeo wa dunia wa hivi sasa. Hoya hapa.
6: Na mada inayosema kufikiria tunapofanya utahini katika mazingira ambapo kuna akili unde. Najua akili unde ndio imekuwa ni jambo kubwa sana katika ulimwengu wa sasa, na kwenye sekta ya elimu akili unde pia ina nafasi kubwa. Nimezungumza katika hotuba yangu, serikali imeshaweka utaratibu na mikakati mbalimbali na imeendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba teknolojia ya TEHAMA inatumika katika kufundishia na hata kufanya utahini wa wanafunzi. Tayari nchi yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya. Na kwa hiyo mada ambayo inazungumzwa katika kikao hiki, matumizi ya akili unde kwenye kufanya utahini, ni mada ambayo ni iko muafaka na imekuja kwa wakati muafaka, ambako ndio dunia inakoelekea sasa. Nafahamu akili unde inarahisisha sana maisha. Akili unde inarahisisha ufundishaji, inarahisisha utathmini ya wanafunzi. Lakini pia akili unde inaweza kutumika katika namna ambayo haikubaliki. Ndio maana katika hotuba yangu nimesema matumizi ya akili unde yawe matumizi ya akili unde ambayo yanajali sana habari ya ethics, maadili, ama habari ya accountability, ambia kuangalia inalinda usalama wa data zinazotokana na shughuli ya utahini.
4: Huyo ni naibu

0: Huyo ni katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo, akizungumzia kuhusu na masuala zima la matumizi ya akili unde.
1: Ni kujuze pia ujumbe hapa kwa kwa wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo lolote lile la macho. Fika Best Vision and Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa zaidi, yani computerized, ambapo kama unasumbuliwa na tatizo lolote lile, labda kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, lakini pia kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanatokana na macho, kuota vinyama au kutokwa na tongotongo nyingi, au unatokwa na machozi au macho yanakuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, fika Best Vision Eye Care. Hapo wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Bila kusahau wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Pia kuna dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia hiyo lensi. Usihangaike tena, solution limepatikana. Wewe nenda tu Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho, inapatikana pale Nata jijini Mwanza, na wanafanya kazi kuanzia 2:00 asubuhi hadi 12:00 jioni siku zote za wiki. Na sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa utakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu hapa wa 8. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 0678110376, yani 0678110376.
0: Hao ni Best Vision Eye Care pale town jijini Mwanza, maeneo ya Nata. Ukiona kunja zako to fresh kuelekea maeneo ya Bugalika pale, kasa kabla hujakunja ile njia stand ya Nata tu pale, kwa daladala zinazotoka mjini ni zinakuwa upande wa kushoto, lakini kwa daladala zinazotoka Kisesa kwenda mjini zinapakia maeneo hayo hayo za Best Vision Eye Care Nata stand pale. Dakika ni ya 40 bana, time nzuri ya sikio la msikilizaji. 0656555571 na 0684600007. Sikio lako limesikia nini ndani ya duru za habari?
1: Tunapokea simu yako hapa tufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Tunapokea simu yako hapa. Halo.
3: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Hai klabu sikasuka mateju kipeni na nita komanda. Usawa karibu sile mama zusu.
1: Karibu.
3: Asante.
1: Umejitambulisha tu na kuondoka. Inakuwaje tena? Tuambie umesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Hello?
4: Ongera
1: Julius. Julius, karibu. Ongeza sauti tafadhali.
4: Nasema hivi.
1: Ndio. Asante Julius, unasikika kwa mbali. Karibu.
4: Ndio, nasema hivi. Ndio, kule nimesikia mambo mengi sana.
1: Hausikiki vizuri. Kaa sehemu ambapo kuna utulivu ili uweze kusikika vizuri. Yaani hausikiki vizuri. Rudia kupiga simu yako. Hello?
5: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naongea na Justine Magomba kutoka Magika Kitale.
1: Karibu.
5: Nimesikia msikilizaji, nimewapata sana. Nimesikia mambo mengi sana kutoka kwa msikilizaji. Ndio hivyo tu, ndugu watangazaji. Nimewapata sana kiukweli.
1: Hujapata hata moja? Haya bwana. Tunaendelea kupokea simu yako, tuambie umesikia nini, ni kipi ambacho unahitaji ukichangia kati ya hayo mengi, kipi ambacho umeguswa nacho. Hello.
6: Habari hapo ndugu watangazaji.
1: Salamu, unaitwa nani?
6: Hapa ndugu watangazaji, nataka kuongea na Nyanda Subi wa Karukikere Makambeni hapa hivi. Kiwapendeza, mniite mzee wa bahati sana ndugu watangazaji.
1: Karibu. Pole. Mzee wa Batisa, kulikoni tena unakimbia hivyo? Hello.
7: Habari hapo mjengoni.
1: Salamu, unaitwa nani?
7: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. Niite shukrani, shukrani mwana wa Mafuru. Tenda kunipa uzito, niite tena Kiaikabu. Huwa nafanya vema maeneo ya Nambaza hapa Kibara.
1: Karibu.
7: Asante kwa ujumla. Mimi sikio la msikilizaji, nimesikia mambo mengi mengi mengi, na hata mtima na maini na filigisi. Nimefurahi sana, na kwa ujumla hiyo mazingira inatuhabarisha na inatuburudisha, na kwa kweli inatupa faraja ya pekee. Niende moja kwa moja kwa kile nilichokisikia. Namshukuru sana huyu jaji mstaafu, Jaji Warioba, kwa kile alichokiongea. Ni kweli mimi leo kiniuliza swali, kati ya Watanzania watatu ambao bado wanaweza kuisemea hii nchi na bado wanasimama kwenye kweli, na nachelea kusema tu kwamba Warioba naweza ndio apewe heshima ya kuitwa baba wa taifa hili. Kwa nini? Amekuwa akifunguka kwa uwazi bila kujali itikadi wala maslahi au mshahara anaoupata serikalini. Kwa hiyo namsemea kwamba Jaji Warioba tumpe maua yake. Lakini lingine ambalo nimelisikia ni hii habari ya bwana Tundu Lissu. Tundu Lissu ni binadamu kama binadamu wengine, na sheria ichukue mkondo wake. Kama kweli ana hatia, basi adhibiwe kwa mujibu wa sheria. Lakini kama hana hatia, basi aachiwe ili na yeye aendelee kukutana na Watanzania wenzake, kubadilishana mawazo na kutupa kilicho jema, ili tuzidi kulisongesha kwenye taifa hili la Tanzania. Tena Kiaikabu bana, pande za Nambaza, mimi nitafute ilipo alama nyekundu. Nawashukuru sana Mazingira FM, muendelee kutuhabarisha na kutuburudisha pamoja sana.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
8: Hello.
1: Naitwa nani, uko wapi? Punguza sauti. Punguza sauti ya redio tafadhali.
8: Hello.
1: Nakusikiliza, karibu.
8: Naongea na mzee hapa nikiwa Robu ya Simba. Sikio la msikilizaji, nimesikia mengi sana.
1: Karibu.
8: Kwa tatizo hiyo ni kwanza hapo ni ili niliosikiliza majirani zetu hapa Kenya. Kwa hiyo tatizo Daudi jana wenzetu amefariki, mama aka amekataa mwili wa marehemu yuko sahihi. Inatakiwa wapime kwanza, wajue nini chanzo kimemuua. Waweza akasema amejinyonga, aenda ama askari wamemgonga kipigo. Angu ndo hiyo.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako pia na maoni yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
9: Habari hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani?
9: Ye ni sauti ya Nganga Mabura, nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani, au mzee wa kufuma mchembe bila maji ndio mwenyewe hapa Tanzania.
1: Karibu.
9: Asante sana. Mimi kwenye sikio nimesikia mengi sana, ile ndaongea kitu kimoja tu kwamba sasa nikaongelea ile Tundu Lissu hili. Kwamba jamani, kama ushahidi umekamilika, wamwachie kama mdau alivyosema kwamba ungana wa Tanzania wenzetu ili tubadilishane mawazo. Mimi ya kwangu ndio yangu, nirudi atakupambana.
1: Asante kutoka hapo. Asante, hello.
10: Studio.
1: Unaitwa nani? Punguza sauti ya radio yako tafadhali.
10: Dada, umebahatika kuongea na mkanyagazi mtu pastori kutoka Ukikira hapa mtaa Nyamaguso hapa.
1: Karibu.
10: Asante. Mimi zungumzie ile swala la banki ile. Ni swala la banki limekuwa changamoto kwa watu. Na serikali inatakiwa ifuatie ile swala la banki ile. Make ukilima banki, ndio maana kuta madhara mengi yanatokea kwa wananchi. Hawajui yanatokana na nini. Unakuta tu mtu ameua, amefanya nini? Kumbe banki tu zile alizolima zile inaweza kusababisha tu mtu akamtoa kabisa uhai. Nilikuwa naomba tu serikali ili swala la banki hili walizuie, ili swala la banki sio linatokea mara kwa mara. Hata ukilima banki mara nyingi itakuwa inaletelezea madhara kwa wananchi. Mimi nashauri tu serikali ifanye utaratibu ili swala la banki, maana binadamu ni swala analima ni zao, lakini sasa kulitumia ni kazi inakuwa changamoto. Inakuwa sasa kule kutumia inakuwa ni kuzuru watu tu. Nilikuwa naomba serikali tu ifanye utaratibu ili dola ya banki litoe kabisa, rudi kwa Ukikira.
1: Asante, asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello. Hello. Hi bwana. Napokea simu nyingine. Ukiwa huna utayari wa kuzungumza usipige simu msikilizaji. Halo?
11: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Mimi naitwa Baba B, niko hapa Matongo.
1: Karibu.
11: Kwenye sikio la msikilizaji. Yako mengi ambayo nimeyasikia. Lakini kuhusiana na hili swala la Tundu Lissu, Tundu Lissu amwachie. Yaani Tundu Lissu amwachie aendelee na maisha. Hayo sio maisha, serikali inachokifanya Mungu atawalipia. Na kwangu ni hayo, narudi hapa Matongo.
1: Asante, asante, asante kutoka hapo Matongo kwa simu yako. Hello.
12: Ndio hapo studio, ndugu atarebeki.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
12: Ni sauti ya sasa taonga, nikiwa hapa Mwakiraba Mbugani usaka simu hapo.
1: Karibu.
12: Asante sana. Mimi sikia msikilizaji, nishasikia mengi sana. Imenikita swala moja tu, kama upelelezi umeshaisha kwa Tundu Lissu, wamwachie aendelee kuishi na sisi tushare na mawazo. Sasa kama wameshamwangalia sehemu, kama upelelezi umeshakamilika, wamwachie. Tunaiomba serikali inaruti Mwakiraba Mbugani.
1: Asante kutoka hapo. Na pokea simu moja ya mwisho, tuelekee katika pepesa pepesa, tukaangazia yale ambayo machache kati ya mengi ambayo yameangaziwa katika mitandao, yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Hello. Salamu, unaitwa nani?
13: Zuri. Unaongea na Robert Baumz na Kiarisi, napiga simu kutoka Tonyo.
1: Karibu.
13: Mimi nimesikia mambo mengi sana, lakini napenda nigusie mambo matatu. La kwanza, nianze na swala la John Heche. John Heche alichokizungumza kiko sahihi, kwa sababu taifa hili au nchi yetu kila siku anaeleza habari ya ugaidi na uhaini. Sasa kama wanapinga, kwa nini watu wako ndani kwa hilo? Mimi naona John Heche yuko vizuri. La pili, niingie kwenye swala la Tundu Lissu. Tundu Lissu kiujumla ni kwamba ushahidi wake umefika mahala inaonekana hata wamefunga ushahidi, na maelezo aliyotoa ya kisheria inaonekana moja kwa moja hakuna sehemu ambayo anaweza kushtakiwa. Bora serikali ikae chini imwachie huru ili aendelee na maisha yake. Na tatu, inaingia kwenye hoja ya mheshimiwa Joseph Warioba. Joseph Warioba ameongea vitu ambavyo vya msingi sana, ambavyo hakuweza kubunyunga maneno na ameweka vizuri mazungumzo yote yanavyoonekana kama mtaalamu wa sheria. Pia yeye ndiye aliyeasisi swala la uundaji wa katiba mpya, rasimu yake ipo. Asante sana Rome Mbao, na acha na hii rudi nyumbani Tonyo.
1: Asante.
2: Pepesa pepesa,
14: katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Bwana pepesa pepesa katika duru za habari, yale ambayo amepewa nafasi kubwa zaidi katika mitandao ya kijamii. Ukipitembea kwenye ukurasa wa Jamii Forum, ila muhusu inosikwesi ya waini na mkabidi mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, imehairishwa kama tulivyokujuza mwanzoni kabisa mpaka August 21, 2026, ambapo mahakama itatoa uamuzi kuhusu kama ana kesi ya kujibu au la. Sasa akitoa majumuisho, Lissu amesema upande wa mashtaka umeshindwa kuthibitisha prima facie ama case evidence dhidi yake, akidai ushahidi uliotolewa haujafika kiwango cha kumtaka ajibu mashtaka. Aidha amesema mahakama inaweza kuzingatia swala la fidia kwa siku 496 alizokaa maabusu kwa mujibu wa kifungu cha 367. Sasa wakati shauri hilo linaahirishwa, kilicho trend ni hiki hapa alichokizungumza. Kicho trend ni hicho, kwamba jiandaeni, nikija tunapeleka moto sio kawaida. Ni maneno ya Tundu Antipas Lissu akiyazungumza wakati shauri hilo limehairishwa na kusubiri siku ya tarehe 21. Itakuwa ni Ijumaa hii dina ya wiki hii hapa. Lakini kuna mmoja kati ya mdau wetu hapa, msikilizaji wetu, alikuwa amepagaa kusikia kesi ya panga vipi tena. Sasa pale nchini Kenya, leo tutakupitisha tu kwa pale nchini Kenya, lakini iko hivi na baadaye tutakupatia sheria ya Tanzania yenyewe inasemaje. Kwa Kenya adhabu ya kuwa na panga bila sababu halali. Bila sababu halali. Au iwe ni barabarani, mahali pa umma, anakuwa anatenda kosa. Sasa kifungo, adhabu yake ni kifungo kisichozidi miaka miwili au faini isiyozidi shilingi 10,000 ya pale nchini Kenya, ama vyote viwili. Muhimu zaidi, section 11 kifungu kidogo cha 4 inasema inajumuisha panga, sime na vitu kama vingine kama hivyo. Sheria ya Kenya inalitaja panga moja kwa moja. Lakini kosa jingine lenye adhabu kubwa zaidi chini ya kifungu cha 89 kifungu kidogo cha kwanza penal code, ikiwa mtu anapanga au silaha nyingine ya kushambulia bila kuwa na reasonable excuse, katika mazingira yanayoonyesha kuwa inakusudiwa kutumika au imetumika kwa namna inayohatarisha usalama wa raiki, adhabu ni kifungo si chini ya miaka 7 au zaidi ya miaka 15. Mahakama za Kenya pia zimetambua kwamba panga linaweza kuwa silaha hatari kulingana na namna ilivyokuwa ikitumiwa au kusudi la mtu aliyekuwa nalo. Sasa kwa kifupi, kuwa panga la shambani kwa kazi ni halali. Si sawa kulibeba panga barabarani bila sababu halali. Sijui hapo tumeelewana. Yaani likiwa shambani fresh, lakini ukikutwa nalo barabarani
1: unatembea tu.
0: Ni noma sana pale nchini Kenya.
1: Mhm.
0: Ndio sababu ilomkuta huyu kijana pale.
1: Sawa.
0: Iko hivyo bana. Tuna kitu chote labda kuna
1: hapana, mimi ni mwambie tu msikilizaji asante kwa kutusikiliza kupitia kipindi cha duru za habari na kuichagua 91.7 Mazingira FM
0: saa 12
1: kamili. Utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Godfather bana. Use of it vingi, in charge wa hizi kazi sasa hivi wananiitaga captain.
1: Tena.
0: Unajua majina mengi. 12 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili DW pale Bonn nchini Ujerumani, si ndio? Tunakuacha na Lord Dice King Easy, dude anaitwa Mapito. Uwe na jioni njema, isokuwa na mukshal.

0: alama ya ushindi, nani ataki kusikika? Lord easy, hey, Lord easy, ah. Naona alama ya ushindi, nani ataki kuzishika? Na msijifanye hamjui, ha, hamjui. Mkijifanya hamjui, ha, hamtujui. Haya maneno kwenye mitandao, mia nisumbui. Naongea vitu mvijui, ha, hamvijui. Kama misu kina damu, ina maana sikui. Mwili wangu umekue karu, sasa mnitungui.
1: Unasikiliza, Mazingira FM 91.9.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Karibu kwenye dunia yetu leo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wenzangu watakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia aukaribia muhula wa pili. Rais Donald Trump atishia kuishambulia Oman ikiwa itaingilia mazungumzo na Iran. Na mwanasiasa wa Urusi afungwa kwa kupinga vita nchini Ukraine. Habari kamili, Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema anakaribia kushinda muhula wa pili baada ya kupata 62% ya kura katika zaidi ya theluthi mbili ya majimbo yaliyohesabiwa. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile ana 36%, huku matokeo ya majimbo 65 kati ya 226 yakisalia. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ili kushinda bila duru ya pili. Mundubile amedai bila kutoa ushahidi kuwa baadhi ya nyaraka za matokeo zilibadilishwa. Chama chake pia kimekanusha madai ya serikali kwamba viongozi wake walihusika katika shughuli za wanamgambo baada ya polisi kuwakamata watu 11 wakiwemo wanasiasa 6 wa upinzani. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman iwapo itazuia makubaliano ya Washington na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Trump ameiambia Fox News kuwa Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku akiitaka Iran kujisalimisha. Maafisa wa Oman na Iran wamekuwa wakijadili mipango ya usafiri wa majini katika mlango bahari wa Hormuz na wanatarajia kutoa tamko la pamoja, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bagheri.
4: Makubaliano yamefikiwa kuhusu ramani ya njia ya usafirishaji. Hata hivyo, tulikuwa tumepanga na bado tunapanga kukamilisha makubaliano hayo katika mfumo wa kifurushi kimoja, ramani ya pamoja na taarifa ya pamoja.
3: Trump anadai njia hiyo inadhibitiwa na Marekani, huku Iran ikisisitiza kuwa itaendelea kuwa ya Iran. Moscow. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Yabloko nchini Urusi, Lev Schlossberg, amehukumiwa kifungo cha miaka 11 na mwezi mmoja kwa kulaani vita vya Ukraine. Mahakama imempata na hatia ya kulidhalilisha jeshi la Urusi na kusambaza taarifa za uongo kuhusu vikosi vyake. Schlossberg amekanusha mashtaka hayo na kusema kesi yake ilikuwa ni ya kisiasa. Pia amerudia wito wa kusitishwa mara moja kwa vita ambavyo amevitaja kuwa janga kwa Urusi. Hukumu hiyo inatolewa baada ya mahakama kuu kukizuia chama cha Yabloko kushiriki uchaguzi wa bunge mwezi ujao. Yabloko ndio chama pekee kilichosajiliwa nchini Urusi ambacho kimetaka vita vya Ukraine vimalizike. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Brussels. Umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Mkuu wa sera ya kigeni ya Ulaya Kaja Kallas ameliambia gazeti la Die Welt la Ujerumani kwamba mara baada ya kuidhinishwa wataongeza mara moja kwa theluthi moja idadi ya taasisi za Urusi zilizowekewa vikwazo. Hakuelezea kwa kina kuhusu vikwazo hivyo vipya wala muda vitakapotolewa, lakini duru za kidiplomasia za Umoja wa Ulaya ziliambia Reuters kwamba idara ya umoja huo ya masuala ya kigeni na usalama huenda ikapendekeza kuwawekea vikwazo takriban watu binafsi na taasisi 1,600 zilizoko Urusi na zinazohusishwa na mfumo wa viwanda vya kijeshi wa Moscow. Vikwazo hivyo vitahusu vizuizi vya kusafiri na miamala ya fedha pamoja na kuzuia mali. Na hatimaye Geneva. Kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameeleza wasiwasi wake hii leo kuhusu kuongezeka kwa idadi ya raia wanaouawa kutokana na mapigano yanayozidi kushika kasi nchini Yemen na kutoa wito wa kuchukuliwa hatua za kuzuia nchi hiyo kurejea katika vita kamili. Turk aidha amezitolea wito pande zote kupunguza mvutano na kuepusha wananchi wa Yemen na mateso zaidi, kwa kuwa tayari wameathiriwa na miaka kadha ya migogoro kuhama makazi yao kwa lazima na mgogoro wa kibinadamu. Mapema mwezi huu waasi wa Houthi walifanya mashambulizi makubwa kabisa kushuhudiwa katika kipindi cha miaka kadha na kuwaua wanajeshi 58 wa serikali, kwa mujibu wa chanzo cha kijeshi. Aidha amekemea mashambulizi dhidi ya miundombinu ya raia yanayozidisha mateso kwa raia katika wakati ambapo wa Yemen milioni 18 tayari wanakabiliwa na upungufu wa chakula. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi. Jioni hii tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Kifo cha kijana wa Arusha chazua maswali kuhusu katili wa askari wa wanyamapori.
5: Mimi kaka pale nyuma na wale jamaa namuona mwenzangu anafariki vita. Anafariki mbele yangu, mikono yangu. Anafariki mikono yangu, siwezi hata kumsaidia.
2: Na mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi yaongezeka katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wanasemaje?
6: Tukumbuke kwamba Rais Zelensky alianzisha kampeni ya siku 40 kwa lengo la kuilazimisha Urusi ikubali kumaliza vita.
2: Na muda wa mwisho wa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran wapita bila suluhu ya kudumu. Kipi cha mno? Na thamini maoni yako, tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa kijamii wa Facebook na Instagram pamoja na channel yetu ya YouTube, nasi tutausoma ujumbe wako hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi jioni hii unatuama Dar es Salaam, Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania inatarajiwa kutoa uamuzi siku ya Ijumaa Agosti 21 iwapo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika shtaka la uhaini linalomkabili. Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa upande wa jamhuri kufunga ushahidi wake baada ya kuwaita mashahidi 17. Lakini kufungwa kwa ushahidi wa jamhuri kuna maanisha nini, na mahakama hutumia kigezo gani kuamua kama mshtakiwa anapaswa kujitetea? Florence Majani ametuandalia uchambuzi ufuatao.
7: Shahidi nambari 18 wa upande wa jamhuri alitarajiwa kutoa ushahidi wake leo katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu. Hata hivyo, upande wa jamhuri uliomba mahakama kuruhusu kufungwa kwa ushahidi wake, ukisema ushahidi uliokwisha kuwasilishwa unatosha kuendeleza kesi. Wakili wa serikali Nasoro Katuga aliambia mahakama kuwa baada ya kupitia ushahidi wa mashahidi waliokwisha kufika na kuchambua ule ambao ungetolewa na mashahidi waliosalia, upande wa jamhuri uliona hakuna haja ya kuendelea kuwaita mashahidi wake. Kwa kufungwa kwa ushahidi wa jamhuri, kesi hii imeingia hatua ya pili ambapo mahakama inapaswa sasa kutathmini kama ushahidi uliowasilishwa umejenga kile kinachoitwa prima facie case, yani msingi wa kutosha kumtaka mshtakiwa ajibu tuhuma. Lissu, ambaye anajiwakilisha mwenyewe, ameiomba mahakama itamke kuwa hana kesi ya kujibu. Amejenga hoja yake kwa kifungu cha 312 aya ya kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Amesema ikiwa ushahidi wa upande wa mashtaka hata usipojibiwa hauwezi kumfanya mshitakiwa atiwe hatiani, basi mahakama inapaswa kumwachia huru katika hatua hiyo. Baada ya hoja hizo, jopo la majaji linaloongozwa na jaji Danstan Ndunguru lilitangaza kuwa litatoa uamuzi wake Agosti 21 kuhusu iwapo Lissu ana kesi ya kujibu ama la. Uamuzi huo hautahusu moja kwa moja kama Lissu ana hatia au hana hatia, bali mahakama itaamua kwanza kama ushahidi wa jamhuri una msingi wa kutosha wa kumtaka aanze kujitetea. Akichambua dhana nzima ya prima facie case, wakili Selemani Matauka anafafanua.
8: Prima facie case kwamba kutokana na ushahidi ulioletwa hapa, kuna namna ambayo mtuhumiwa husika aliyoko mahakamani ameguswa na kosa ambalo anashtakiwa nalo. Sasa tusikilize ushahidi wa kwake, atafanguaje hiyo namna inayomgusa.
7: Iwapo majaji wataamua kuwa Lissu ana kesi ya kujibu, basi ataanza kutoa utetezi wake na anaweza kuwaita mashahidi. Lakini wakiamua kuwa hana kesi ya kujibu, mahakama itamwachia huru bila kulazimika kuwasilisha utetezi. Baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wamehoji kitakachofuata iwapo mahakama itaamua kuwa Lissu hana kesi ya kujibu, hasa kutokana na muda ambao amekaa mahabusu. Wakili kutoka chama cha wanasheria Tanganyika TLS, William Maduhu, ameeleza.
9: Kama mahakama itasema kwa itamkuta ana hatia au ana kesi ya kujibu, basi mahakama ipange tarehe nyingine sasa, aje ieleze mahakama namna alivyodhurika, namna alivyopata hasara, na kwa hiyo anastahili kupata fidia.
7: Lissu walikamatwa mnamo Aprili 2025, baadaye alifikishwa mahakamani na kushitakiwa kwa makosa ya uhaini, na kutokana na kauli ambazo upande wa jamhuri unadai zililenga kuzuia uchaguzi mkuu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Florence Majani anatutoa Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tufululize mashariki ya kati, ambapo siku ya mwisho iliyopangwa kukamilishwa kwa mazungumzo ya usitishaji vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran imepita hii leo bila dalili yoyote ya mazungumzo baina yao kuendelea, huku Teheran ikisema inakamilisha badala yake tamko la mwisho kati yake na Oman kuhusu mpango wa kusimamia safari za meli kwenye mlango bahari wa Hormuz, ambao umegeuka kuwa chanzo kikubwa cha kuendelea kwa mgogoro kati ya Washington na Teheran. Mohamed Helef na taarifa kamili.
10: Leo tarehe 17 Agosti ilitazamiwa kuwa siku ya mwisho ya mahasimu hawa wawili kuwa wameshahitimisha mazungumzo ya makubaliano ya kudumu kufuatia kusainiwa kile kiitwacho mkataba wa Islamabad na tarehe 17 Juni na marais wa nchi hizo mbili. Hati ya makubaliano ya muda ilikusudiwa kusimamisha vita kwa siku 60 wakati mazungumzo baina ya Marekani na Iran yakiendelea chini ya upatanishi wa Pakistan na Qatar ili kuwezesha mkataba wa kudumu wa amani kukomesha vita vilivyoanzishwa na Washington Tel Aviv mnamo Februari 28 mwaka huu. Lakini hadi tunakwenda hewani, hakuna tamko lolote la sheria kurudi mezani kwa pande hizo kuyaokoa makubaliano hayo legelege kabla ya saa 6 usiku wa leo yanapomalizika rasmi. Hata hivyo, Rais Trump wa Marekani alishatangaza kwamba makubaliano hayo yalikuwa yameshakufa mwezi mmoja tu baada ya kuyasaini, kufuatia hatua za Iran kulipiza kisasi kile ilichosema ni uvunjwaji wa makusudi ya vipengele vya makubaliano hayo uliokuwa ukifanywa na Marekani.

0: pamoja kati yake na Oman juu usimamizi wa safari za meli kwenye mlango bahari huo, ishara kwamba imepuuzilia mbali vitisho vyote vya Marekani dhidi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakai, amewaambia waandishi wa habari mjini Tehran hivi leo kwamba tayari kumeshapatikana makubaliano juu ya ramani ya njia za meli kwenye mlango bahari huo. Ingawa hakueleza kwa undani juu ya kile kilichomo kwenye makubaliano hayo, lakini ripoti iliyovuja kutoka vikaoni inaonyesha kuwa sasa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa kwa meli kuingia kupitia upande wa Iran na kutokea upande wa Oman, na kwamba katika kipindi chote cha mpito meli hizo zitapita bila kutozwa malipo yoyote isipokuwa lazima ziwe na kibali cha Tehran. Marekani imekuwa ikisaka makubaliano yote yanayoweza kufungua tena mlango bahari huo kabla nayo kuondosha mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran, lakini bado haijafahamika ikiwa mpango wa Tehran na Muscat utakidhi matakwa ya Washington.
1: Ni Mohamed Helef huyo. Na mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Sasa tugeukie mzozo mwingine barani Ulaya, kati ya Urusi na Ukraine. Mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakiwemo mashambulizi makubwa ya droni na makombora yaliyolenga maeneo ya viwanda na miundombinu ya kimkakati. Mamlaka za mkoa wa Belgorod unaopakana na Ukraine zimesema leo kuwa takriban watu 6 wameuawa kufuatia mashambulizi ya Ukraine. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, Abdul Mtulia, na kwanza nimemuuliza mashambulizi ya Ukraine katika mkoa wa Belgorod yanaeleza nini kuhusu vita kati ya Ukraine na Urusi.
2: Tukumbuke kwamba Rais Zelensky alianzisha kampeni ya siku 40 kwa lengo la kuilazimisha Urusi ikubali kumaliza vita. Na katika mashambulizi hayo Ukraine imekuwa inatumia makombora ya masafa marefu.
3: Ukraine imekuwa ikiongeza uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi kama ulivyoeleza. Hii nguvu na ari mpya wameitoa wapi?
2: Ukraine yenyewe imeweza kujiendeleza, imesema kwamba imeweza kujiendeleza kiteknolojia, na hasa katika sekta hiyo ya droni za masafa marefu. Lakini pia tukumbuke kwamba Ukraine inachukuliwa kuwa kama sehemu ya nchi za magharibi kiitikadi, na kwa ajili hiyo tunaweza kusema kwamba inapata misaada mikubwa sana kutoka nchi za magharibi, ikiwa pamoja na Marekani, japo wakati mwingine kati ya bwana Zelensky na Marekani ya inatokea mikwaruzano.
3: Mashambulizi yanapofika ndani zaidi ya Urusi mathalan, je, yanaweza kuongeza shinikizo kwa Rais Vladimir Putin, ama unahisi kwamba yatamfanya kiongozi huyu wa Urusi sasa hivi ndio achukue msimamo mkali zaidi dhidi ya Ukraine?
2: Na tumeona katika wiki mbili tatu hizi zilizopita kwamba Urusi nayo imeimarisha mashambulio makali ndani ya Ukraine, na hasa katika mji mkuu wa Kiev. Na tumeona kwamba kidogo ile kampeni ya Ukraine ya siku 40, nafikiri sasa kisaikolojia wanaanza kujiuliza kama ile kampeni yao imeleta tija, na wataalamu wanasema inavyoonekana kwamba bado hawajaweza kumlazimisha Rais Putin kukubali kufanya mazungumzo ya kumaliza vita.
3: Unahisi kwamba kuna hatari kwamba kinachoendelea hivi sasa ndani ya Urusi pamoja na matukio ya droni, kwa mfano droni za Moscow kuonekana katika anga ya nchi za jumuiya kujihami ya NATO, yanaweza kupanua wigo wa vita na kuhusisha moja kwa moja zaidi nchi za NATO?
2: Hizo ni taarifa ambazo tumezipata au tunazisoma katika vyombo vya habari, lakini sidhani kama upo ushahidi wa kuonesha kwamba droni za Urusi zimeingia katika anga ya NATO. Sidhani.
3: Tutarajie nini katika siku ama wiki chache zijazo?
2: Utabiri wangu ni kwamba mapigano yataendelea bado kwa muda mrefu, lakini lakini mazungumzo yatafanyika baadaye. Na hiyo hasa inatokana na shinikizo kutoka kwa baadhi

0: ya nchi za NATO zenyewe. Nafikiri serikali za nchi za NATO zenyewe zimeanza kubanwa na wananchi wao, wanataka kujua kwenye hii vita itaendelea mpaka lini, na kwa sababu wao ndio wanaotoa misaada, basi wanaweza kufikiria namna ya kufanya, kukaa chini na bwana Zelensky, kufanya naye mazungumzo, kuangalia hatua gani inaweza kuchukuliwa kwa lengo la kumaliza vita au kwa lengo la kuleta suluhu ya namna yoyote.
1: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdul Mtulia, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Katika taarifa nyingine iliyogonga vichwa vya habari huko Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimesema matukio ya watu kupotea na kuuawa katika maeneo ya hifadhi za wanyama ni ya kutisha, na matukio hayo yanachangiwa na sheria za uhifadhi, kwani nyingi zinawalinda wanyama kuliko binadamu. Kauli hiyo inafuatia tukio la kijana mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Arusha, ambaye anadaiwa kupigwa mpaka kuuawa na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Mwandishi wetu Veronica Natalis ametuma ripoti ifuatayo.
3: Mwishoni mwa juma lililopita, taarifa za video zilisambaa mtandaoni zikimuonesha kijana Abdallah Nuru mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa Arusha, akisimulia tukio la kuuawa kwa mwenzake kwa jina Amani Matejo baada ya kupigwa na kuteswa vibaya na askari wa wanyamapori katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro. Inaelezwa kwamba vijana hao watatu walikuwa wakisafiri kwa pikipiki kuelekea wilayani Babati kwenye msiba wa rafiki yao, lakini bahati mbaya wakakosea njia, wakaingia geti la hifadhi ya Ngorongoro ambapo askari waliwakamata wakidai kwamba ni majangili.
4: Wakavuliwa nguo, walipovuliwa nguo pale wakawa wanamwagia maji, wakaenda kuwalaza kwenye hiyo miba. Hiyo miba inauma sana. Wakalazwa pale, naona wanapiga ukunga, mimi ngajua ni masiara yani. Mimi na mimi nikawa sasa nimechoka. Ile kuchoka wenzangu kule sawa, wamegaragazwa sana. Garagazwa nikamwambia na wewe umechoka eh? Ah, vua nguo na uende pale, akanimwagia na maji. Kulala hivi kidogo, mimi pona yangu ni kulala tu kidogo, kaona miba inauma sana, kaambia sasa basi mimi nipige tu mniue, lakini sio kulala kwenye hii miba.
3: Abdallah anaeleza kwamba wote watatu walivuliwa nguo hadi za ndani, kumwagiwa maji, kuchapwa viboko, kuviringishwa kwenye miba, huku akipigwa na viatu vya kijeshi hadi vijana wawili walipozidiwa kabisa na kuanza kutoa povu, ndipo akaachiwa na Abdallah akaanza kutafuta msaada wa kuokoa rafiki zake, huku yeye akiwa na hali mbaya pia. Mwenzake mmoja akampa maagizo ya kumlea mtoto wake, na mwenzake mmoja alifariki dunia akiwa kwenye mikono ya Abdallah.
4: Kudondoka wote pale, nikawa sasa naomba msaada, maana huyu ananiambia mtoto wangu, ninaomba tu nisaidie mtoto wangu, maana ukinisaidia yani ukipata kwenye maisha, ukipata nafasi ya kumsaidia mtu, msaidie tu. Mimi nikakaa pale nyuma na wale jamaa, namuona mwenzangu anafariki vipi. Anafariki mbele yangu, mikono yangu. Nafumia mikono yangu, siwezi hata kumsaidia.
3: Tukio hilo limeacha simanzi kwa Watanzania walio wengi, huku jeshi la polisi likitoa taarifa kwamba linachunguza kifo hicho. Kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania kinasema hili si tukio la kwanza la watu kuuawa na kupotea maeneo ya hifadhi, na kinasema askari pori wanatuhumiwa kuwaua raia. Dr. Anahenga ni mkurugenzi wa kituo hicho.
5: Na bahati mbaya sheria nyingi zinazohusiana na hifadhi, maanake ziko nyingi, zimekuwa zikimpendelea zaidi mnyama kuliko mwanadamu. Maaskari wa uhifadhi wa mamlaka karibia zote wana changamoto kubwa sana ya kuua watu. Tumekifanyia fact finding au kutafuta taarifa zaidi, tumeshapata taarifa ambayo tutaitoa hivi karibuni.
3: Kumekuwa na taarifa nyingi za watu kudaiwa kupotea na wengine kuuawa katika maeneo ya hifadhi, huku mamlaka nchini Tanzania zikisema zinachunguza matukio hayo. Veronica Natalis, DW, Arusha.
1: Kutoka Arusha tuangazie taarifa zingine zinazoambatana na masuala ya afya. Utafiti mpya wa wanasayansi wa Ujerumani umeonyesha jinsi ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi na nyuzi nyuzi chache unavyoweza kuchochea ukuaji wa saratani ya utumbo mpana. Watafiti wamebaini kuwa aina hiyo ya lishe hubadilisha bakteria wa utumbo na kuongeza uzalishaji wa asidi inayosaidia uvimbe kukua. Ripoti ya mwandishi wa DW Carla Blaker inasomwa studioni na Selina Mdemo.
6: Vyakula vyenye mafuta mengi kama chipsi, burger na nyama iliyosindikwa vimehusishwa kwa muda mrefu na kuongezeka uzito, magonjwa ya moyo, matatizo ya ini na kupanda kwa sukari katika damu. Sasa watafiti kutoka chuo kikuu cha ufundi cha Munich, RWTH Aachen na taasisi ya Ujerumani ya lishe ya binadamu wameeleza njia nyingine ambayo vyakula hivyo vinaweza kuathiri afya. Mafuta tunayokula huchochea ini kuzalisha asidi za msingi za nyongo. Mwili unazihitaji ili kuvunja na kufyonza mafuta. Sehemu kubwa ya asidi hizo hufyonzwa tena na kurudishwa kwenye ini, lakini kiasi kidogo hufika katika utumbo mpana. Baadhi ya bakteria huzibadilisha na kutengeneza asidi nyingine inayoitwa deoxycholic acid, kwa kifupi DCA. Kadri mtu anavyokula vyakula vyenye mafuta mengi, ndipo kiwango cha DCA ndani ya utumbo mpana kinavyoweza kuongezeka. Ili kuchunguza athari zake, watafiti waliwawekea panya bakteria wanaozalisha DCA, kisha wakachochea saratani ya utumbo katika panya hao na katika kundi jingine ambalo halikuwa na bakteria hao. Panya waliokuwa na bakteria wanaozalisha DCA walikuwa na uvimbe mkubwa zaidi. Pia walionyesha ongezeko la mgawanyiko wa seli. Seli zinapogawanyika mara nyingi, uwezekano wa kutokea kwa makosa wakati wa kunakili chembe za urithi au DNA huongezeka. Makosa hayo yanaweza kujikusanya na kuchangia kutokea kwa saratani. Watafiti walichunguza pia sampuli za kinyesi kutoka kwa zaidi ya watu 1,000, baadhi yao wakiwa na saratani ya utumbo mpana. Walibaini kuwa jeni za bakteria zinazozalisha DCA zilipatikana mara nyingi zaidi kwa watu waliokuwa na saratani hiyo. Lakini hilo linaonesha uhusiano tu, halithibitishi kwamba bakteria hao pekee ndio waliosababisha saratani. Uthibitisho wa moja kwa moja wa kuchochewa kwa uvimbe ulipatikana katika majaribio ya panya. Saratani ya utumbo mpana inazidi kugunduliwa kwa watu wenye umri wa chini ya miaka 50. Dalili zake zinaweza kujumuisha damu kwenye kinyesi, kuharisha au kufunga choo kwa muda mrefu, tumbo kujaa, kupungua uzito bila sababu na uchovu. Baadhi ya wagonjwa hawaoneshi dalili katika hatua za mwanzo. Wengine huona aibu au kuchukuliwa dalili hizo kuwa bawasiri. Wataalamu wanashauri kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, matunda na mboga, na kupunguza vyakula vya mafuta na nyama iliyosindikwa, kufanya mazoezi na kuepuka tumbaku pia. Ujumbe wa utafiti huo si kwamba kula chipsi au baraga mara moja kutasababisha saratani, bali ulaji wa muda mrefu wa mafuta mengi na nyuzi nyuzi chache unaweza kubadilisha mazingira ya utumbo na kuongeza hatari.
1: Haya, moja kwa moja kwenye chumba cha pili namuona Selina Mdemu. Naona umejaja kabisa Selina.
7: Kabisa babu.
1: Ulikuwa ukirambaza mitandao, kulikoni huko Tanzania?
7: Tanzania kuna mengi, lakini kubwa linalohanikiza kwenye mitandao ya kijamii jioni hii ni kuhusiana na mamlaka ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya nchini Tanzania, DCA, ambayo imeendesha operation maalum wilayani Mvomero huko mkoani Morogoro. Na hii ni operation ya kutokomeza na kuteketeza madawa ya kulevya. Sasa huko Morogoro kubwa babu, lilopatikana ni shehena ya ekari 603 za mashamba ya bangi, ambapo pia watuhumiwa 13 wanaohusika na shamba hilo wamekamatwa. Serikali tayari imeteketeza shamba hilo, na sasa wenye shamba ambao wamekamatwa wanasema si za kwao, wanakana.
1: Manake ekari 603 ni shamba kubwa sana hili.
7: Sana.
1: Kitambo upande mbegu mboga, mpaka ifikie ifikie kiwango cha kutumika kama bangi ni muda mrefu
7: kabisa.
1: Kwa hiyo wanasemaje kwenye mitandao?
7: Maoni ni mengi, nisome ya mtu mmoja tu. Elias Silvestra anasema, baba, wanachoma uoto wa asili. Sasa sijajua kamaanisha nini uoto wa asili, akimaanisha kama imeota yenyewe, lakini hii ina mwenyewe. Nikiachana na hayo, lingine babu, kwenye mitandao ya kijamii hapo nchini Belgiji, ambapo mafundi ujenzi waliokuwa wakivunja ukuta ili kuweka mfumo mpya wa mabomba aligundua kuna hazina ya dhahabu yenye thamani ya euro milioni 9. Sasa kubwa mitandaoni ni baada ya mafundi yao kukusanya dhahabu hizo na kuzikabidhi kwa polisi, yani kwenye vyombo vya usalama, kwa sababu wao hawamfahamu mmiliki. Walikuwa kufanya kazi yao, wakakutana na dhahabu. Jiulize babu, ungekutana nazo wewe
1: hizi kazi hizi? Hizi bahati zinaangukia watu.
7: Imani
1: watu waaminifu sana.
7: Kuna mmoja anatokeza anasema, nimeumia ningekuwa mimi. Mungu anajua. Babu, asante.
8: Haya, ndio bahati hiyo, wenyewe wanasema bahati haikuangukii mara mbili.
9: Mm-hmm.
8: Na moja kwa moja tugeukie kwenye ujumbe kama ulivyotuma msikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Anasema ni Aldin Malimi ameitegea Kiswahili idhaa ya DW akiwa Mwenge Chuo Kikuu Kilimanjaro Tanzania. Kutoka Geita Tanzania na kuona pia Suke John unasema litakuwa jambo jema kama serikali ya Tanzania itaimaliza kesi ya Tundu Lissu. Bise bise ukombea Tanzania, chaguzi zetu Afrika zimekumbwa na sintofahamu. Na kufikia hapo tunaufunga ukurasa wa dunia yetu leo jioni. Asante kwa muda wako. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, Silvia Mwehozi kwenye mitambo ya live, mwelekezi wetu Selina Mdemu na mwongozaji matangazo Jorge Luis Gutierrez, mimi naitwa Babu Abdalla. Kesho pia ni siku. Kwa heri.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30.
11: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

30 na 8 zimekwisha ondoka tangu ilipo tumia saa 12 kamili jioni msikilizaji tarehe 17 mwezi wa 8 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo ambayo tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Maria Mumramba, tuwe pamoja hadi mwisho msikilizaji.

matangazo. Sisi tunakaribisha uweze kutangaza pamoja nasi. Gharama zetu ni nafuu sana na naamini kila mteja wetu anaweza kuzimudu. Lakini pia tuna mjali mteja wetu ambaye amefika kwenye kituo chetu na kuleta tangazo lake. Namba za ofisi ya masoko ni 0748 701 703, 0748 701 703.

Habari njema kwa wakazi wa kanda hizo na maeneo jirani. Kama umekuwa kusumbuliwa na matatizo ya macho, kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na matatizo haya, kutokuona vizuri mbali ya makaribu, macho kuuma ama kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo, machozi au macho kwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kusomea na miwani ya kutembelea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa atakayofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitatolewa kwa punguzo la hadi 50% sasa, na unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 110376. Ninarudia tena 0678 110376. Best Vision Eye Care, wanajali afya macho yako.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Nachari Secondary School iliyopo mji wa Lamadi wilaya ya Busega mkoani Simiyu inaamini kuwa elimu si maandalizi ya kufaulu mitihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili. Mbali na ubora wa kitaaluma, Nachari School Secondary School inahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajengea wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Nachari Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi ama kujiunga na Nachari Secondary School, piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Nachari Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora, hupaa juu kwa nguvu za Mungu.
1: Muda mwingine macho, muda mwingine macho ushindwa kuchagua, na uupa moyo wakati mgumu, na mara nyingi uchagua pale kwako, na nimerudi, naomba unipe.

Mama Recho akiwa Lamadi, naomba wimbo wa Chinga Uhakika. Asante sana Mama Recho toka Lamadi. Biashara na mata, asante. Mziki burudani, anasema Maria, naomba mziki watu feki wa Abi. Mimi naitwa Mariam. Ukifupisha Maria naweza nisitike. Naitwa Mariam.

Matangazo anaitwa Dankani Mako Nasa Nyahanga Sokoni. Aya, asante sana kutoka Nasa Nyahanga. Biashara na matangazo, Joseph Podoli kutoka Chitale Mwikoko, inaomba muziki wa Mario watu. Na ngoma za Mario nimeshacheza sana. Muziki biashara na matangazo, Suyura Julius akiwa Mabui mtaa wa Miembeni, nigongee wimbo wa Nandi Ninogeshe. Anaitwa Amos Joseph kutoka Butiama, naomba unipigie wimbo wa Professor Jay Zali la Mental. Muziki biashara na matangazo, na Mazingira FM nimuite Kiba kutoka Bunda mjini, naomba wimbo mpya wa Zuchu akiwa na Ibra, wafikie wanaye wapendwa.

0: Anasema habari studio, ni Mwita Daudi Wankaba kutoka Gibaso Kihancha Tarime Mazinga FM. Ninawapata zaidi na hakuna kipingamizi chochote kile, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana msikilizaji toka huko Tarime.
1: I love kuna ya mimi na yeye kama mchuzi ungwe bila nyanya.
0: Anasema anaitwa Shashi kutoka

muziki na matangazo, anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeji, anasema anapatikana Custom. Mjukuu wa Maeji anapatikana Custom hakika. Mazingira ndio redio pekee kwa burudani zote, anaibisha. Andam.

na tano mara baada ya saa moja kamili jioni. Msikilizaji, asante msikilizaji kwa kuwa pamoja kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo tangu pale saa 12:30. Sina la ziada, nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria Mumramba.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Jamhuri yafunga ushahidi wake dhidi ya kesi ya Wayne inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa. Mama na mtoto wake mwenye umri wa miezi 9 wakazi wa kijiji cha Ilala Kala kata ya Muhenda wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa kwa kunyongwa. Na kimataifa, Umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake nchini Ukraine. Habari kamili. Mama na mtoto wake mwenye umri wa miezi 9 wakazi wa kijiji cha Ilakala kata ya Muhenda wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa kwa kunyongwa, huku ndugu wa mume wa marehemu akitumiwa kuhusika na tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo, mtumio huyo alitajwa kwa jina la Anderson Jackson anadaiwa kutekeleza mauaji hayo jioni Agosti 15, 2026 kabla ya kutoroka na hajulikani halipo hivi sasa.
6: Kwenye shimo tumekuta kuna kamba shingoni.
7: Siku ya Ijumaa kwa mkia Jumamosi kuna tukio la mauaji ambayo lilitokea katika kijiji chetu. Mauaji ambayo lilihusisha watu wawili, Ashale Rukonge mwenye umri wa miaka 37 na mtoto aitwaye Yashimu Fabiani Mkeza mwenye umri wa miaka 9 miezi 9.
8: Tukapelekwa mpaka hapo kwenye hilo shimo, tukakuta na watu wapo pale. Tuka pale afande kwa sababu naomba jembe. Tukaletewa jembe, tukaletewa koleo pia. Tukaanza akaamuru watu wafukue.
6: Tulipofukua kwenye shimo tumekuta kuna kamba shingoni na kuna kanga shingoni. Kitanzi amepiga kitanzi kwenye shingo. Mtoto hakuwa na jeraha aina lolote. Endekayo yule mtoto amezibwa pumzi. Kwa hiyo tulikuta kuna nguo nyingi sana kwenye shimo.
9: Saa 2 asubuhi alinifuata huyu kijana wa mji wa hapa kijiji cha Makondeko jirani. Akaniambia kwamba nauza mahindi gunia 8. Nikamwambia sawa. Tetu kapime junior. Ndio fika hapa nikamuuliza hivi, je, mama yako yuko wapi wa mji huu? Kasema mama mji huu kidogo katoka.
5: Taarifa hiyo imeeleza kuwa mtuhumiwa alikabidhiwa nyumba hiyo kwa ajili ya uangalizi, lakini baada ya tukio hilo alidaiwa kuiba magunia 8 ya mahindi yaliyokuwa ndani ya nyumba hiyo. Kwa upande wa jeshi la polisi linaendelea kumsaka mtuhumiwa huyo, huku likiwataka wananchi kutoa taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama wanapobaini vitendo vya uhalifu katika maeneo yao. Jamhuri katika kesi ya Wayne inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imefungua ushahidi wao wa mashahidi 17. Wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga ameeleza mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam leo Jumatatu Agosti 17, 2026 wakati kesi hiyo ilipotiwa kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji. Kesi ya Wayne inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu imeahirishwa mpaka Ijumaa Agosti 21, 2026 saa 3 asubuhi kwa ajili ya uamuzi kama ana kesi ya kujibu au la. Jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Darstan limesema kuwa mara baada ya kusikiza hoja ya Lissu kuwa hana kesi ya kujibu na zile za jamhuri kuwa ana kesi ya kujibu pamoja na ushahidi wa mashahidi 17 wa jamhuri, jopo hilo litahitaji muda kuweza kuandaa uamuzi huo ambapo utatolewa siku ya Ijumaa. akiwasilisha hoja zake leo Agosti 17 mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Danstan Nduguru. Lissu alitumia kifungu cha 312 cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Amesema upande wa jamhuri umeshindwa kuthibitisha ile aliyoiita prima facie case kutokuwa na kesi ya kujibu. Lissu ameeleza mahakama kuwa prima facie evidence case ni ushahidi wa upande wa mashtaka peke yake. Kama hujafikia kiwango cha kumtia mtuhumiwa hatiani, usipojibiwa hakuna hatia na mahakama inatakiwa kurekodi mtuhumiwa kutokuwa na hatia. Na shiriki wa majaji watatu kutoka nchi nyingine za Afrika katika uchunguzi wa matukio yaliyozunguka uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29, 2025 umepewa uzito baada ya Jumuiya ya Kifalme ya Afrika kuutaja kama fursa kuimarisha uwazi na kuongeza imani ya umma katika mchakato huo. Katika taarifa yake ya Agosti 11, jumuiya hiyo imepongeza serikali ya Tanzania kwa kuwashirikisha wataalamu kutoka Namibia, Uganda na nchi nyingine za Afrika katika tume ya uchunguzi, na imeeleza kuwa washiriki wao naweza kuongeza weledi, mitazamo ya kisheria na uwazi katika kuchunguza matukio ya vurugu na uhalifu yaliyoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi. Jumuiya hiyo imesisitiza kuwa Afrika ina wataalamu wenye uzoefu katika sheria, haki za binadamu, utawala bora na utatuzi wa migogoro. Kwa mtazamo wake, ushiriki wa wataalamu hao haupaswi kutafsiriwa kama kuingilia mamlaka ya Tanzania, bali ni fursa za kuongeza utaalamu, kuimarisha taasisi na kujenga imani ya wananchi katika mchakato wa uchaguzi. Tume hiyo sasa inakabiliwa na matarajio mawili makubwa: kubaini ukweli kuhusu yaliyotokea na kuhakikisha mchakato wa kutafuta ukweli huo unaaminika. Huku jumuiya hiyo imewataka wajumbe kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria na mamlaka waliopewa bila ushawishi usiofaa, huku wadau na wananchi wakitakiwa kusubiri matokeo ya uchunguzi kabla ya kutoa hitimisho kuhusu uaminifu au utendaji wa tume. Kwa Tanzania, matokeo ya uchunguzi huo yanaweza kuwa na umuhimu mkubwa zaidi kutoa ripoti kuhusu matukio ya uchaguzi. Uchunguzi unaoaminika unaweza kusaidia kujibu maswali yaliyosalia na kuimarisha uwajibikaji, kujenga imani katika taasisi za umma na kuweka njia za kisheria za kushughulikia migogoro ya kisiasa. Jumuiya hiyo imesisitiza kuwa amani na utulivu wa Tanzania ni sehemu ya amani na utulivu wa Afrika, hivyo ushirikiano wa wataalamu wa bara unaweza kuwa fursa kuimarisha haki, uwazi na utawala wa sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuishambulia Oman iwapo itazuia makubaliano ya Washington na Iran kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Trump ameiambia Fox News kuwa Oman inaweza kushambuliwa kwa mabomu ikiwa itaingilia juhudi za Marekani, huku akitaka Iran kujisalimisha. Maafisa wa Oman na Iran wamekuwa kijadili mipango ya usafiri wa majini kutoka mlango wa bahari wa Hormuz na unatarajiwa kutoa tamko la pamoja, na amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Banghei. Trump anadai njia hiyo ikinadhibitiwa na Marekani, huku Iran ikisisitiza kuwa itaendelea kuwa ya Iran. Kabla ya vita, Hormuz ilikuwa ikitambuliwa kwa njia ya kimataifa na ilipitisha sehemu kubwa ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Huku rais wa Marekani Donald Trump pia amesema Washington ina mawasiliano ya siri na kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran. Umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Mkuu wa sera ya kigeni ya Ulaya Kaja Kallas ameliambia gazeti la Die Welt la Ujerumani kwamba mara baada ya kuidhinisha, wataongeza mara moja kwa theluthi moja ya idadi ya taasisi za Urusi zilizowekewa vikwazo. Hakueleza kwa kina kuhusu vikwazo hivyo vipya wala muda vitakapotolewa, lakini duru za kidiplomasia za EU ziliambia Reuters kwamba idara ya umoja huo ya masuala ya kigeni na usalama EEAS huenda ikapendekeza kuwekea vikwazo takribani watu binafsi na taasisi 1,600 zilizoko Urusi na zinazohusishwa na mfumo wa viwanda vya kijeshi wa Moscow. Vikwazo hivyo vitahusu vizuizi vya kusafiri na miamara ya fedha pamoja na kuzuia mali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na huo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari. Tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Jamhuri yafunga ushahidi wake dhidi ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa. Mama na mtoto wake mwenye umri wa miezi 9 wakazi wa kijiji cha Ilakala kata ya Muhenda wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa kwa kunyongwa. Na kimataifa, umoja wa Ulaya unakusudia kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miezi michache ijayo kutokana na vita vyake dhidi ya Ukraine. Naam, kufikia hapo ndio tamati ya taarifa yetu ya habari usiku wa leo iliyosoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi kila siku kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kikome kinafuata hivi punde.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 07.

2026-2027 semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0629 46 66 14 au 0610 81 98 65 na 0697 41 69 18. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu.

Waanzishao biashara ni wengi lakini wazitangazao ni wachache. Ndio maana hazikui na nyingine zinakufa kibudu. Matangazo ni moyo wa biashara. Ukisimama biashara inasimama. Ukizunguka biashara inazunguka. Matangazo ni sumaku ya kuvuta watu waikubali huduma yako. Katika biashara watu hao wanaitwa wateja. Katika michezo washabiki. Katika siasa wapiga kura. Katika dini waumini. Katika elimu wanafunzi na katika ajira wafanyakazi. Kumshawishi mtu atoe pesa kununua kitu ambacho hata asipokinunua hafi. Inahitaji akili kubwa, ndio maana mwaka 1925 Bruce Button, bingwa matangazo kutoka Marekani, akamtangaza Yesu kuwa the marketing genius wa wakati wote kupitia kitabu chake cha The Money Nobody Knows. Yesu aliondoka kitambo sana, lakini kila kona ya dunia kuna watu wanakula na kunywa vizuri tu kupitia jina la Yesu. Mpaka sasa unaambiwa hakuna movie iliyouza sana duniani kama movie ya Yesu. Mwenzangu, umeanzisha huduma ikafa hata kabla hujafa, pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanya. Ulifungua grocery kwa mbwembwe, tiles za vioo na wifi hadi chooni, lakini umefunga. Unajua ulikosea wapi? Huku itangaza. Uliamini kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukatulia na kizuri chako kijiuze. Matokeo yake yakakushangaza. Kizuri kikadoda, huku wenye vibaya wakipiga hela. Sikiliza mpendwa, zama zimebadilika. Siku hizi vizuri na vibaya vyote vinajitembeza. Kujitembeza ndiyo kujitangaza kwenyewe. Pengine umesoma vizuri, unajua vingi, lakini unakufa njaa kwa sababu hawakujui. Kuna dogo Dennis Mpagaze alikutana naye Songea. Baada ya kupiga naye story, aligundua ni bingwa wa magonjwa ya kike, hasa kansa ya shingo ya uzazi. Akampeleka ofisini kwake pale Radio Jogo. Akamkabidhi kwa mtangazaji nguli. Wakaanda kipindi cha afya ya shingo ya uzazi, dogo akatoa somo. Siku hiyo alipokea simu na message kidogo afe. Dogo akawa maarufu ghafla. Hivi tunavongea amehamishiwa Muhimbili. Na juzi nimemuona akitoa lecture kuhusu kansa ya shingo ya uzazi pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Matangazo. Faida za kujitangaza ni nyingi kuliko hasara. Kufanya biashara bila kuitangaza ni sawa na kumkonyeza msichana gizani. Huwezi kumpata. Unatakiwa kutangaza biashara yako.

0: kumuda wote, bila kutangaza huuzi. Biashara ni mchezo wa namba. Jinsi idadi ya watu wanaoijua biashara yako kuongezeka ndivyo chance ya kuuza inavyozidi kuongezeka. Jinsi unavyojitangaza ndivyo unavyojihakikishia soko la uhakika. Tangaza mara kwa mara. Matangazo ni moyo wa biashara. Yakisimama biashara yako inakufa. Coca-Cola imedumu miaka kibao kwa sababu ya kujitangaza. Tigo, Airtel na Voda wanatikisa kwa sababu wanajitangaza. TTCL imesinzia kwa sababu hawajitangazi kivile, labda kwa kuwa ni mali ya umma. Wauze wasiuze, wafanyakazi watapata mishahara. Kutangaza biashara ni kuipa umaarufu biashara yako ipate soko. Vinginevyo utaifunga na mikopo ya watu shindo kuilipa. Biashara si uchawi. Biashara ni pata potea. Usipopoteza hela kwenye matangazo, hautaokota hela kwenye mauzo. Hata uwe na duka limejaa bidhaa mpaka nyingine unazikanyaga kama hauna wanunuzi, hilo sio duka, hiyo ni store ya bidhaa. Ukishaingia kwenye biashara huwezi kukwepa matangazo. Tangaza, acha utani aisee. Kwanza unatakiwa kuelewa unapofungua biashara umetangaza vita na wateja. Wateja siku zote wanataka vitu vya bei ya chini. Kamserereko. Tena ikiwezekana wanataka uwape bure kabisa. Utadhani mtaji uliutoa mbinguni. Ndio maana ukimzidishia change mteja wako hakuonei huruma. Anakupiga. Matangazo ndio silaha yako. Maana yatakuletea wateja wengi. Mzunguko utakuwa mkubwa, hata ukiuza kwa bei ya chini bado utapata faida na biashara itakufa. Wenye akili wanafanya hivyo. Wanatengeneza faida ndogo katika mzunguko mkubwa kwa sababu small is beautiful. Kikubwa tangaza, tangaza, tangaza. Siku hizi ni rahisi sana kutangaza. Kama huwezi gharama za television, radio na magazeti, basi tumia hata boda boda. Hawa boda boda usiwachukulie poa. Ukiwatumia unatoboa. Hawa ndio wanaulizwa na wageni na wapita njia huduma fulani iko wapi. Watu wa guest houses wanawatumia sana. Hata ukitaka kujua unashiana nani, waulize hawa jamaa. Wanajua mengi, ila huwa hawasemi hadi waulize. Na tena usiwaulize kizembe, sijui inaeleweka. Ongea nao vizuri. Wapigi hata ofa za mafuta siku moja moja. Lita moja ya mafuta atakuletea hadi wale wateja wa majumbani wanaomtuma. Nyanya, vitunguu, gesi na mapampas. Utasikia mtu anainua simu yake na kutoa maelekezo kwa bodaboda wake. Niletee mshuma, niletee nyama, niletee mboga. Tumeendelea zaidi, kila mtu ana dereva wake bodaboda. Sasa imagine, umeunda urafiki na bodaboda wa kutosha. Unadhani wakitumwa watakwenda wapi? Kaa vizuri na bodaboda. Bodaboda hawana gharama. Wapi hata vocha za jerojero uone? Hiyo ndiyo biashara ya tumia pesa upate pesa. Wakati mwingine hatupati wateja si kwa sababu wateja hawapo, ila ni kwa sababu wateja hawajui tupo. Paketi moja la pipi lina pipi nyingi sana. Tenga moja dukani kwako. Watoto wakitumwa dukani unampa moja. Amini nakwambia, watawaambia na watoto wenzao, hata wakitumwa duka lingine hawataenda. Watakuja kwako. Watoto nao dili la biashara yako kama boda tu. Hawa wanatumwa sana na wazazi wao, jamaa zao, hata walimu wao. Yote haya ni matangazo. Yesu alikamata wanaume 12 akakaa nao vizuri, wakaitangaza huduma yake. Leo zaidi ya watu bilioni 2.5 duniani ni wafuasi wa Yesu. Yesu hakufika sehemu zote za dunia, lakini huduma yake ilifika. Biashara ni matangazo. Sio pipi tu kwa watoto. Toa hata ofa ya hereni feki kwa wateja wa kike wanaokuja kununua dukani kwako. Kwani seti ya hereni shilingi ngapi bana? Toa pesa upate pesa. Fanya hivi: nunua spika ya Mchina. Rekodi sauti nzuri ya kiume. Ifungulie siku nzima. Mwanamke hereni, leo bosi kachanganyikiwa. Anamvalisha kila mteja hereni. Kama huna hereni, ingia ndani jichagulie hereni uipendayo. Kisha nunua kitu chochote dukani. upate hereni pia moja bure. Karibu, karibu, karibu, usipiti bila kuingia ndani hata ushangae tu kidogo. Kisha, inaingia sauti tamu ya kike. Kina kaka karibuni mwachagulie mabebe zuenu hereni za bure kabisa. Nunua kitu chochote upate pia moja bure, mpelekee mrembo. Matangazo nayo yana ufundi wake. Sio huduma ya kike unaitangaza kwa sauti ya kike, utapishana na fursa. Sauti ya kike inaleta ladha tamu kwa huduma za kiume. Sauti ya kiume inaleta ladha tamu kwenye huduma za kike. Chukua hiyo. Wateja watatu wanne wakiingia kwako na kutoka wamevaa hereni wakaingia mtaani, hesabu ushindi. Usiangalie hela unayopoteza leo katika matangazo. Angalia hela utakayoipata kesho kutokana na matangazo. Kufungua biashara bila kuitangaza ni sawa na kuwasha taa na kuiweka chini ya kitanda. Huko itawamulika mende wazane vizuri wakali nguo zako. Halafu mende wasivyokuwa na adabu wanasubiri uko na watu wa heshima ndio wanatoka kwenye mfuko wa shati na kuingia kwenye mfuko mwingine. Biashara ni matangazo. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri usiuze kwa sababu hujaitangaza, lakini mwenye bidhaa ya hovyo akauza hadi akachoka kwa sababu tu ameitangaza. Kwani mara ngapi umeangukia bidhaa ya hovyo? Tena kwa bei ya juu na wakati bidhaa kama hiyo hiyo inauzwa chip mtawa tatu. Sikia tena na hii. Unajiita dalali halafu unalia njaa. Hauko serious. Madalali wenzako kila siku wanaokota hela tu. Kajitangaze. Usiashum kwamba watu wanakujua. Kuacha kutangaza ili kusave pesa ni sawa na kusimamisha saa yako ili uokoe muda, alisema Henry Ford. Siku hizi watu wanataka kwanza kujua kabla kununua. Enzi za kununua kwa kukurupuka zimeisha, pesa imekuwa ngumu. Jieleze mbele ya mteja kuelewe. Tumia lugha rahisi na yenye ushawishi. Mteja ni mfalme. Mfalme hanuniwi. Mfalme anabembelezwa. Jishushe mbele ya mteja wako. Yesu alijishusha. Ndio, aliwaosha hadi miguu wanafunzi wake. Yesu hakuwa bosi. Katika hili wafanya biashara wengi wanafeli sana. Hawana lugha ya mteja ni mfalme, wengi wana lugha za kijeshi. Sikiliza, kama huwezi kutabasamu usifungue duka. Kuna duka niliacha kwenda kununua vifaa vya ujenzi kwa sababu siku zote muuzaji amenuna hadi unaogopa kuomba punguzo. Mwaka 1955, David O'Gill aliwahi kusema, mteja sio mjinga, mteja ni mke. Mke anahitaji kupendwa, kubembelezwa, kupetipetiwa, kupewa raha. Ukimpa stress atakwenda kutafuta raha kwingine. Umeweka namba za simu tukikupigia hupokei. Kwa nini tusiwapigie wanaopokea? Umeweka namba za simu hazipatikani. Wewe ni mgonjwa. Yesu aliwapenda wateja wake hadi akawa tayari kuwafia. Je, uko tayari kuwafia wateja wako? Au uko tayari kuwaua? Kuwaua kwa chakula kilicho expire, si kuwaua huko. Hata anayeuza wali uliolala kila Jumapili anakwenda kanisani. No one buys from silent sales people, walisema wazungu. Hata Biblia inauliza, lakini watu watamhitaji yeye ambaye hawajamwamini, na watamwaminiji yeye ambaye hajawahi kumsikia, na watamsikiaje kama mtu hakuwahubiria? Warumi 10 mstari wa 14. Maana mstari huu wa Biblia ni kwamba watu wataaminije kitu hawajakisikia wala kukiona. Tangaza biashara yako kwa lugha nzuri. Usitumie lugha yenye ukakasi na maudhi kama mtumishi mmoja aliyesema, dunia tulikuja kunya tu. Aisee, dunia hii ina watu wazito kuanzia kichwani hadi mdomoni. Mungu tuhurumie. Great marketing makes the customer feel smart, alisema Joe Chinov. Kama una pesa nyingi kuliko akili, uwekeza kwenye matangazo. Kama una akili nyingi kuliko pesa, uwekeza kwenye matangazo, alisema Guy Kawasaki. Biashara yako ni moto, matangazo ni petroli. Wenye akili ni wengi, lakini wanaojulikana ni wachache. Hatuwezi kujua uwezo wako wa akili kwa kufaulu mitihani. Tutajua uwezo wako wa akili kwa kujitangaza. Nimalizie kwa kusema, natangaza ofa ya Pasaka kuanzia dakika hii. Utapata vitabu vitano kwa shilingi 10,000. Vitabu vyenyewe hivi hapa: Ukombozi wa Fikra, Maisha ni kutafuta sio kutafutana. Wasomi huru gerezani. Ukombozi wa fikra za Mwafrika. Na viongozi wanaoishi baada ya kufa. Vitabu ni soft copy. Lipa kwa M-Pesa 0753 665484. Ukitaka hard copy ni shilingi 10,000 tu kwa kila nakala. Bei ni shilingi 10,000 tu. Kwa mlioko nje ya nchi tunatuma kwa DHL, piga namba 0753 690907. Je, unataka wakala? Piga 0753 690907. Faida ya kuwa wakala ni kwamba tunakutangazia. Tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mingineyo mtazidishiwa. Wako ni mwalimu
1: Kazi Mwinga wa
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: 101.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
1: Utani ungejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwaza.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 34, habari gani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha katika meza ya michezo usiku wa leo. Karibu sana, mengi utenda kuyasikiliza kupitia dimba la kimichezo. Ligi kuu Tanzania bara kuendelea kesho kwa michezo kadha. Mashujaa ya Fountain Gate, moja kati ya mchezo mbao utapigwa hapo kesho. Mshambuliaji wa timu ya taifa Angola, Lauriano Dalson, maarufu kwa jina la Dep, ameaga rasmi ndani ya klabu ya Yanga pamoja na mashabiki wake baada ya kuondoka Tanzania kurejea kule Angola. Hii ni taarifa ambayo utaenda kuisikiliza hapa mwana michezo. Klabu ya Mashujaa imemtangaza rasmi George Mpole kama mshambulizi wake mpya, akienda kuchukua mikoba Ismail Mgunda aliyetimkia klabu ya Simba. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa. Bana, utaenda kuangaza pia ligi kuu Tanzania bara kwa michezo kadha ambayo hakika itapigwa, lakini pia undani wa ligi hiyo. Mpaka sasa nani anaongoza kwenye ligi kuu Tanzania bara katika upachikaji wa mabao? Pia utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Tangazia huko ambako umefyata tena Simba Sports Club, kidokeza baadhi ya mashabiki, pia kuzungumza baadhi ya michezo pamoja na matukio mbalimbali, wao wakishitumiana tena katika nafasi namna moja au nyingine. Katika medani za kimataifa, tangazia bana Lang jana ameweza kuwatandika Paris Saint-Germain French Cup, moja kati ya mchezo ambao ulitamatika kwa bao moja kwa sifuri. Utaenda kufahamu hapa kwa undani zaidi. Tangazia klabu ya Everton imedhamiria kumsajili kiungo wa England Marcus Trevinia wa miaka 27 kutoka klabu ya Bournemouth, moja kati ya taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu hapa. Klabu ya Manchester City inakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa miamba wa soka Saudi Arabia Al Hilali katika mbio za kuwania saini ya winga wa kimataifa Ureno ni Pedro Neto. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu katika medani za kimataifa. Klabu ya Nottingham Forest imeingia kwenye mbio za kuwania saini ya mshambuliaji wa England Ian Bell mwenye miaka 23 aliyekipiga katika klabu ya Chelsea. Sasa ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu mwana michezo. Ni kukaribisha basi popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Karibu sana, dakika chache kutoka hivi sasa utaenda kusikiza taarifa mbalimbali za kimichezo kitaifa na kimataifa.

0: na 40 dakika mara baada ya 2 kamili za usiku. Karibu sana. Sisi tupo live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM sasa hivi hapa tunapozungumza. Na hii ni meza ya michezo, tuambie unaisikiliza ukiwa wapi. Kupitia 91.7 Mazingira FM. Muda huu mzuri kabisa kuangalia taarifa mbalimbali. Ila kwa wale ambao walishiriki Kibe na Nane Cup.
1: Naam.
0: Kwa upande wa mjini. Wale wote ambao hawakupata mipira.
1: Okay.
0: Kwa upande wa mjini.
1: Kwa mjini sasa,
0: basi unatakiwa kufika pale Kibe Vet Shop kama ni kiongozi au ni nani, basi uweze kuchukua mpira wako.
1: Lakini lazima uwe na utambulisho.
0: Lazima uwe na utambulisho kwamba ni nani na watu wa kufahamu
1: pia. Watu wa kufahamu.
0: Kuna mipira pale ilitolewa na mgeni rasmi. Kwa hiyo sasa waliopata zaidi nafikiri walikuwa ni wale wanaotokea kule
1: Kungombe.
0: Kungombe kundi B. Lakini wale wengine wakupata, nazungumzia Amani, Nyasiroli, Bunda Teenagers na wengine. Kwa hiyo unatakiwa kufika pale, ujitambulishe na utapata mpira mzuri wa kisasa na wenye tunasema original.
1: Sasa
0: wenye ubora. Kwa hiyo fika pale, kiongozi yoyote ule, unawezekana unatokea Nyasiroli. Fika pale, unaweza ukamtafuta Kibe akakupa maelekezo kama ufahamu, au ukamtafuta mratibu yoyote akakuelekeza kwamba ni wapi ukachukue mpira wako. Iko mipira nane pale.
1: Sasa
0: kwa hiyo ni muda mwafaka sasa wa kwenda kufuata ile mipira. Bado dakika ni 42, tupo hapa kupitia meza ya michezo. Nafasi ya kwako ya kutuambia lolote la kimichezo. Tutausoma ujumbe kupitia nambari ya simu 0656555571 na 0684600007. Kwa hiyo ukifanya hivyo kila kitu kitaenda sawa. Best Vision wako hapa, nitakupa habari njema kutoka kwao, lakini hakikisha kwamba unanasi hapa mpaka 4 kamili za usiku. Ni taarifa inaanzia kule Kungombe ambapo Nyanya Cups ndio bana imepigwa, ambapo dakika 90 zikimalizika Bitaraguru na si Manyamanyama na watu wakaamliwa kwenda kwenye matuta nani asonge mbele. Basi Bitaraguru kashinda.
1: Wameshinda kwa mikwaju ya penalti 4-2 baada ya Manyamanyama kuweza kupoteza mikwaju miwili ya penalti, ambayo walipoteza penalti ya kwanza pamoja na penalti ya pili. Kwa hiyo Bitaraguru wakafunga penalti 4, kwa hiyo wakaibuka na ushindi kwenda katika hatua inayofuata. Lakini moja ya mechi bora sana ambayo imepigwa leo hii katika dimba la Kungombe, pinzani mkubwa kwa upande pia wa Manyamanyama, afya Manyamanyama hiyo naizungumzia, lakini kwa upande pia wa Bitaraguru mechi ilikuwa imebalance dakika 90 zote, mashambulizi ya hapa na pale, lakini mwisho wa siku timu zote hazikuwa na matumizi sahihi ya nafasi katika dakika 90. Kwa hiyo mikwaju ya penalty ndio ambayo inaenda kuamua sasa, na bingwa mtetezi ambaye ni Bitaraguru anasonga mbele katika hatua ambayo inafuata na Manyamanyama. Yeye anaondoka, kwa hiyo Manyamanyama anaungana na Kamkenga ambao walifungwa mechi ya jana pia kwa mikwaju ya penalty, wanaungana pia na Magereza ambao walifungwa bao 1-0 na Kungombe. Kwa hiyo
0: Mbogo amekuwa na bahati mbaya.
1: Mbogo ni baada ya mechi nienda kuzungumza naye nikamwambia labda inabidi sasa uombe samahani uwanja.
0: Hana bahati.
1: Yani ni kama hana bahati nao, kwa sababu huu mwaka tunazungumzia huu mwaka tupo mwaka 2026. Mwezi uliopita alitoka kupoteza pale mechi ya Kibe na Nine Cup kama utakuwa unakumbuka vizuri. Unaona alipoteza zidi ya Kungombe, ilikuwa ni kwa mikwaju ya penalty. Haujapita hata mwezi mzima, si ndio Leo haujapita hata mwezi mmoja. Leo anapoteza tena kwa staili ile ile ya changamoto ya mikwaju ya penalty. Mwaka jana kwenye ilikuwa ni michuano ya Kibe na Nine Cup alipoteza 1-0 zidi ya vijana wale wadogo wa kung'ombe.
0: Hajawahi kutoka kwenye maeneo ya pili.
1: Ya, yani yeye mara nyingi watu wanampiga kwenye ile hatua ya kwanza. Maana baada ya dakika 90 nikamfuata, nikamwambia basi inabidi uombe msamaha hapa kwenye ardhi ya kung'ombe. Pengine ndo hivyo
0: mambo migumu.
1: Kwa hiyo mambo bana amegoma kwa afya manyamanyama, wanaondoka kwenye michuano ya Nyanya Cup. Sasa kesho kuna mchezo mwingine ambapo timu nyingine kutoka kata ya Kabasa, tunazungumzia Kabasa FC, wao watakuwa wanacheza na Matanda. Sasa hawa wote ni matajiri.
0: Naweza nikasema madini
1: ya. Yani wote ni wachimba madini. Matanda tunajua ndio eneo ambalo lina uzalishaji
0: mkubwa
1: wa dhahabu.
0: Kinyamwiga
1: yes, Kinyamwiga pale. Kabasa pia wachimbaji wengi ambao wanapatikana Kinyamwiga, wengi pia ni wa Kabasa. Na Kabasa pia kuna maeneo ambayo pia na wao wanachimba dhahabu, na Kabasa anakuambia mpira pesa. Kwa hiyo kesho ni mechi nzuri ya kwenda kutazama ukiwa na baadhi ya wachezaji kama kina God Messi na wengineo, na mimi itakuwa moja ya mechi bora sana ambayo itapigwa kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo kama Kabasa anashinda, basi timu ambazo zikuwa zimealikwa kwenye michuano ya Nyanya Cup kutoka nje ya kata Kabasa zitakuwa zimeondoshwa zote, na timu nne zitakuwa zimetinga tu inaofuata. Kama Kabasa anaondoka kwenye michuano, ina maana Matanda yeye atakuwa ameingia kati ya wale watatu, kati ya wale wanne, yeye peke yake ndio ambaye atakuwa amefanikiwa kuweza kuingia katika ile hatua ambayo inafuata. Kwa ndio mwenendo wa michuano ya Nyanya Cup ambayo inaendelea pale kung'ombe kata Kabasa.
0: Naam. Okay. Sawa, asante sana. Dakika 47 bado tupo katika meza ya michezo. Bana sasa tuambie chochote lolote la kimichezo, nasi tulipokea kwa mikono miwili hapa. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Basi pamoja na hayo yote, tuandikia ujumbe wako mfupi wa kimichezo hapa ndani. Bado safari ya Simba inaonekana kama ni kizungumkuti kwenye masuala ya kutokuelewana. Sasa kuna upande nadhani. Wana Simba wameamua kuwa na upande. Sio niseme hivyo
1: sasa.
0: Tumie lugha hiyo. Wameamua kuwa na upande.
1: Ndio.
0: Yep. Kwa nini? Kuna wale ambao wanaenda kwa hapo kwa Mo, lakini kuna wale ambao wapo kwa Mangungu, lakini kuna hapo wale ambao wapo kwa Jairuti. So kila mmoja ana nafasi ya kumtem tajiri wake na kumhesabia ni nani awe tajiri yake ili maisha mengine yaendelee. Si tunaelewana?
1: Naam.
0: Sasa kwa Simba hiki kitu kitendelea kuwamaliza pia. Inawezekana pia kwa sababu badala ya concentrate na ligi na kuisupport timu yao, wameingia kwenye mabishano ya kimaslahi nje ya timu. Sasa wakati mwingine mpaka inatokea wachezaji wanatukanwa. Jana nimefuatilia baada ya mchezo kuisha.
1: Sasa
0: moja kati ya wachezaji ambao wameipata ya kutosha na wataishi nayo mpaka anaondoka Tanzania ni Ibrahim Dombia.
1: Okay.
0: Jana bana ametolewa matusi
1: Dombia.
0: Yani nakwambia, wengine walikuwa wanamwambia go home. Sasa alipokuwa anasikiliza ile go home, anajua kuna mashabiki labda pengine aka anajibu sasa. Kitu ambacho nadhani kwa mchezaji kinaweza kikaa
1: kimemvuruga.
0: Kinaweza kumvuruga saikolojia. Sasa tutakuja kuangalia hapo, lakini kimsingi ni kwamba ndivyo ambavyo inaendelea mpaka sasa. Mashabiki wanaonekana kuwa na hiyo hizo kelele, na naweza zikawa force kufanya vibaya huko mbeleni. Pengine muda huu walipaswa kuisupport team na mambo mengine, na si kulumbana. Sasa

0: au mashabiki ambao wanafanya wajua wanawakosea mashabiki wengine nchi nzima ambao pengine wanaweza wasiwe na sehemu ya kuweza kusemea, unaona eh? Lakini timu inaonekana ni kama ni ya kikundi cha watu fulani, wakizungumza wao ndo wanaonekana kuwa na nguvu, lakini hiki ambacho Simba anakifanya ni ushamba wa hali ya juu. Hawataki kufanya hivyo wakati huo timu ikiwa kwenye mashindano, wala hawataki kuweza kuwagombanisha Jeruti pamoja na viongozi wengine ambao wapo ndani ya klabu soka ya Simba. Naam.
1: Sawa, huyu bwana anadai 5000 yake na amesema ataifuata kwa Jeruti, lakini tutakuja kusikiza hapa mgeni.
0: Kwani makubaliano ilikuwa ni
1: si waliambia mwe
0: jezi na
1: 1000.
0: Jezi 1000
1: lakini hazikufika.
0: Eh.
2: Si muendelee. Kwa sehemu.
3: Sawa sawa lakini.
2: Niko fresh kabisa.
3: Simbazi mambo.
2: Mbana. Viongozi wanagombana. Yaani hawajui wanachotaka nini. Hilo ndio tatizo la Simba. Lakini tukikaa kama msimu ulioisha, tuliamua kukaa tukakubaliana kwamba sasa bwana tunataka umoja, tukaeka umoja, tukapambana mpaka ubingwa wetu tumepata tu wa kunani. Maki wale wamechukua ubingwa kwa wizi. Lakini sasa ule umoja ule unatakiwa urudi. Kuna vitu nimeambulia kwenye Simba. Sasa leo inapokuja kuna watu wanakuja wao kwa sababu ya matumbo. Yaani wanagombana kwa sababu ya matumbo yao. Unajua mimi wananikera sana. Sasa watu mimi hata mimi tabii nikemchakaa mpango hawa watu wote ambao wanaangalia matumbo yao. Mimi sasa nitakuwa natembea na bakola kwa chapa bakola tu.
3: Na fimbo.
2: Eh.
3: Taweza wote.
2: Ndio hivyo hivyo nitapambana nao.
3: Kwanza na nani hiyo fimbo?
2: Wapo. Wapo wote. Ndio wote nikamwona anapiga piga kelele. Kile alivoniambia kwa baba naye Feitoto tukinunua jezi Feitoto ataletwa. Mimi nikanunua nikatoa 50,000. Umeelewa? Lakini yao yote hayo mimi sina mpango nao. Ila mimi shilingi 5000 yangu. Sasa kukubali kupigwa, kwani nipigwe? Maana mimi nimepigwa 5000.
1: Naelewa eh? Huyu yeye anadai 5000 yake kutoka kwa Jiruti. Sasa tutasema hapa pia yule muhindi wa Simba na wenzake pia. Leo wamefanya praise waandishi wa habari. Wao wanasema wamtaki Jiruti, wanasema atoshi. Muona eh? Hii ni ile Simba ya mwaka 2014-15 mpaka 16. Waliingia kwenye huu mgogoro kama unakumbuka. Waliteseka sana. Kumbuka kipindikie mpaka wakangoa mpaka na viti. Sio unakumbuka eh? Kuanzia 2014-15 ngapi?
0: Jambo sana pia.
1: Ndio hii imerejea sasa.
4: Kwa rustiri. Beba tu wahuni huko anataka kuwapeleka ukumbi wa JKT. Sisi wenyewe wenye Simba yetu, wanachama, wenye viti hatujui. Wamepakizana pakizana waunu. Wao kuna watu wa Yanga nani ili wakapitishe kwamba tia gene wewe. Mawe mjumba bodi na Hassan Hassan. Wakati hawa watu Simba si hatuwataki, hatuhitaji tena. Tulishaona uongozi wao, mazuri yao na mabaya yao. Kwa nini klasiko ya wale wale? Nataka kuona sura mpya sasa hivi zinaipeleka Simba mbali, sura za vijana. Unaona huni atakufanya huo. Na mliona katikati hapa watu walikuwa wanalalamika kuna kali zinatolewa kuna nini? Mlisikia kelele hizo na pili. Sawa, lakini tunasema hii sisi tutajuana siku ya uchaguzi. Sawa, tutajuana siku hiyo. Wao fanye, wafanyeje? Sisi tunajua kadi za mwisho zimetolewa 2011. Akisaini kabulu, hapa katikati kuna kadi iliyotolewa hapa. Na hizo kadi zinazotolewa ndizo hizo wahuni sasa. Wao wanajiita ma influencer wahuni hapa. Waliopewa kadi kwa sababu kadi na utaratibu wake. Kadi unatakiwa uombe kwenye tawi lako wa kukalia kikao wa kuhoji. Wakisha kuhoji kaja Simba afanye kazi yake ya uzabuni. Kwa sababu hata hapa tunamvumilia vitu vingi. Vitu vingi tunamvumilia. Sawa. Gari ameletwa kwa wakati sio. Amelichelewesha. Tumelipokea. Mwaka jana katengeneza jezi katengeneza ligi kuu. Ilaje za kabinga kalogo hiyo alogo tukavumilia.
5: Hilo.
4: Sawa. Mwaka huu sasa. Bado kuna vitu kama skafu, siko pia.
0: Usikose.
4: Hajatengeneza. Kwa hiyo inaonekana
5: hapo kuingia kwenye mfumo wa transformation, mchakato wa mabadiliko katika Simba. Tukawa na 49% na 51%. 49% ikawa ya mwekezaji. Sasa tunaposema 51 na 49, kila mtu anatakiwa achangie klabu kwa asilimia zake ambazo anazo. Hatujalifanya. Mwaka sema sina shida ya assets za Simba mimi. Kaini nazo.

0: Lakini kwa utaratibu ilitakiwa ionyeshwa kwamba assets za Simba ndo hizi wameziweka. Lakini mwekezaji bado hizo hakuzitaka, kaeni nazo. Afu bado mtu anakaa anasema Mo amekuja kwa biashara au amekuja kwa maslahi yake. Kwa nini kasikata assets hizo za Simba? Leo Simba Day alihoji, alisema kwamba mimi sihusiki katika kutosajili wanachama. Kila siku tunakwambia tunataka mkutano wa dharura, utaki. Katiba umetajia kwenye draw.
1: Do you ever have an idea so big?
2: Nah, huyo ni Muhindi. Hawa wako upande wa Moa. Sawa eh? Hawa wapo?
3: Mm.
2: Upande wa Moa. Na pengine labda ulikuwa hujui.
3: Mm.
2: Kila mmoja ana eneo lake.
3: Mm.
2: Sasa tenda kumwangalia pia huyu mwingine yeye yuko wapi. Yeye yuko Jeruti huyu.
4: Mimi sio shabiki wa Mangungu. Mimi sio shabiki wa Magori. Mimi ni shabiki wa Simba Sports Club. Hila kama kuna mtu anataka tumfanyie kazi yake, namfanyia. Kama Jeruti alivyotuita tukaifanye kazi ya kublend jezi. Na ubaya wala sio za Yanga, ni za Simba, ubaya uzuri. Umeelewa vizuri? Yaani katuambia tukafanye kazi, uzuri au ubaya wala sio jezi za Yanga, ni jezi za Simba. Tublend jezi, tukauze na tukakamate jezi feki ambao kuna watu wanaihujumu Simba Sports Club kuuza jezi feki. Na ndo kazi tuliyofanya. Na Jeruti hajatuchukua sisi kiolela olela. Kaenda kuomba idhini ndani ya klabu ya Simba, akapewa barua, akakubaliwa. Klabu ya Simba imetoa maelekezo kwa mikoa yote ambayo sisi tunaoenda, kwa kila mwenyekiti wa mkoa wa klabu ya Simba, na tukapewa na vibali hivi hapo. Sisi wanapokaji shehe. Tukapana nini? Na vibali.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bana, sisi bado tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unajumuika nasi kupitia meza michezo. Sisi hapa wana michezo tupo ndani, si ndio? Ndio hivyo. Sasa wewe pia una nafasi ya kujumuika nasi kama mwana michezo. Saa 3:06 waisani wamerudi kusikika hapo. Of course umesikiliza pia ambao wanafanya sie tu hapa ndani kupitia meza ya michezo. Umesikiliza mashabiki tofauti tofauti. Kuna wale ambao wanamsupport Mo, kuna wale ambao wanamsupport Jairuti, na kuna mgawanyiko huu, na imefikia wengine mpaka sasa wanataka kupelekana na polisi kushtakiana na vinginevyo, kwa sababu inaonekana kama wapo kimaslahi zaidi. Sasa sijui kama Simba watakuwa wananufaika na maslahi ya mashabiki hawa au watakuwa wananufaika na kelele ambazo, sababu ninachojua Simba anahitaji support kutoka kwa mashabiki na sio kelele ambazo zinapigwa. Kwa mfano, labda pengine Simba ingekuwa imepoteza dhidi ya Kagera Sukari, pangekuwa pamevutika kabisa saizi, pangekuwa peupe, kwa sababu imeshinda na bado haya yanaendelea. Kwa unaona ni kiasi gani ambavyo mashabiki wameshindwa kuconcentrate na mpira, wamebaki kuangalia maslahi ndani ya club.
4: Yeah, kila mtu sasa hivi anapambania maslahi. Mashabiki wameamua pia na wao kuweza kugawana pande. Upande wa Jelot, mtu ambaye hapo na upande wa Mangu kama hajasemwa sana kwenye mkutano wao ambao umeweza kufanyika. Lakini unaona pande zimegawanyika. Mo pia kuna watu ambao wanaonekana kumuunga mkono, akiwepo pia yule ambaye anajiita ni muhindi wa Simba. Unaona, sasa inaweza kawa ngumu kwa muhindi wa Simba kuweza yani maneno ambayo anayazungumza kuweza kukubalika kwa asilimia kubwa. Kwanza kutokana na asili yake inaendana kabisa na Mohamed Ujimo. Kwa hiyo inawezekana moja kwa moja watu wakahisi hilo ni pandikizi. Kwa ni pandikizi, anaweza kawa anajitengenezea chuki pia hata kwa mashabiki wengine ambao hawapendezwi na hiki kitu. Tofauti na hapo, anaweza akaitwa chawa wa Mohamed Ujimo hata kama kuna kitu ambacho anaweza akizungumza kwa asilimia kubwa kikawa kina ukweli. Lakini yote kwa yote, yanatokana na uongozi official. Kwa mimi nadhani uongozi ungekuwa unatoka hadharani na kuweza kukemea hivi vitu ambavyo vinafanyika, nadhani haya mambo yangekuwa hayaendelei. Lakini kama kwenye page ya club hakuna kitu chochote ambacho inaandika kukemea hii mikutano kutano ambayo inakuwa inafanyika.
3: Sasa kukemea si ndio atashindwa kuangalia mengine na
4: bila kwa sababu vurugu zinaanzia huku, unaona? Kwa sababu wao wanazungumza, si ndio mashabiki hao? Unaona? Wamezungumza watatu, kesho wataongezeka watakuwa sita, mwisho wa siku 10, 100, 200, 300. Sasa inakuwa ni mtafaruku. Lakini kama klabu mtatoka na kukemea, ina maana mambo yatakuwa tofauti. Na anayezungumzwa mfano, kazungumzwa vibaya, huyu ni mzabuni kwa upande wa jezi Jeruti. Unaona eh? Kwa nafasi ama moja ina maana kumzoofisha pia kibiashara. Lakini kama utakuwa nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana, si ndio eh? Wanachama walizungumza kuhusiana na Mohamed Dewjimo. Kwanza walitishiwa hadi kupelekwa katika ngazi zingine za kiusalama zaidi. Unaona eh? Kama utakuwa nakumbuka vizuri. Kwa sababu walizungumza kama kumchafua muone wawekezaji wengine, lakini leo hii wamemzungumza Jeruti. Unaona Jeruti ambaye ni mfanyabiashara ndani ya klabu soka ya Simba, mtu ambaye anauza jezi za Simba, lakini kazungumzwa vibaya. Ina maana tayari hapa ni kuweza kusababisha pengine hata biashara yake isiende vizuri ya jezi. Na wakati tunajua mkataba wake una vitu ambavyo unahitaji aweza kuvifanya. Kusajili mchezaji tumeona, alisajili dirisha dogo, Lomba yuko pale. Unaona eh? Aliwaambia atanunua basi, si ndio?
3: Kaleta basi.
4: Laki sasa zaidi. Unaona eh? Bado anamdai uwanja kwa sababu aliahidi, lakini kwa namna ambavyo wanaenda, ina maana hapo ni mvurugano.
3: Na bado wakati anaahidi uwanja, muone alijitokeza pia akasema wako tayari kujenga uwanja.
4: Wako tayari kujenga.
3: Hata biashara yake wanaidhoofisha na wanahisi labda moja kwa moja. Kile ambacho kinazungumzwa ni kutaka kuirob Simba labda pengine au kutaka kuichukua. Sasa hiyo ni sehemu ya biashara na kutaka kuwafanya mashabiki wanunue jezi. Sasa wengi wanahisi kama Mo anataka kumpiku labda pengine.
4: Sio kumpiku. Mo anaweza kujipiku mwenyewe. Si ndio eh? Mo atoe pesa.
3: Bado anakubalika.
4: Unaona eh? Mo anakubalika, si kwamba hakubaliki. Lakini changamoto, watu wameshaanza kupoteza imani na Mohamed Dewjimo. Sio Mo yule ambaye tulikuwa tunamjua Mo kusajili wachezaji wakubwa ndani ya Simba. Lakini Mo sasa hivi mkono wako umekuwa mfupi. Hatoi pesa, unaona? Sasa kama hatoi pesa, watu wana haki ya kuweza kumsema vibaya. Na sasa hivi ukitazama pia wana Simba kadri muda unazidi kwenda, wanazidi kuelewa kwamba inawezekana ndani ya Simba hata Mangungu asiwe kirusi kama ambavyo wao wanafikiria, unaona? Kwa sababu Mangungu pia hana pesa, si ndio eh? Mwenye pesa ina maana anayetegemewa ni Mohamed Dewjimo, mkono wake ni mfupi, unaona eh? Kwenye issue za sajili zote unaona wanachelewa Simba, kwa issue ni atoe pesa. Tofauti na hapo, nadhani Simba anatakiwa kuhakikisha wanaitisha mkutano mkuu, waanze yani timu ya sasa ianze kuongozwa kwa katiba mpya ambayo imefanyiwa maboresho, tuseme ambayo imetoka kufanyiwa maboresho, unaona eh? Hiyo ndio ambayo itumike, waruhusu wekezaji zaidi ya mtu mmoja. Ina maana ukiruhusu hivyo unaondoa ile nguvu ya Mohamed Dewjimo na mapandikizi ndani ya Simba, mkiwa na watu watatu hadi watu wanne wote wawekezaji. Unaona eh? Ila maana tayari kuna nguvu ya mmoja inaweza ikapungua na nguvu ikabaki kwa wanachama.
3: Hisa ziuzwe,
4: mtu ambaye anashinda ashinde, kwa sababu yeye alikuepo toka muda. Hata akisema Mohamed Dewjimo, wewe unabaki labda na 20% ya hisa. Unaona, hizo zingine 29 tunatafuta watu wawili ama watatu tunawauzia hizo hisa. Sawa, wewe utabaki na hisa nyingi, lakini timu itakuwa imetoka katika tegemezi ya mtu mmoja. Na mwisho wa siku Simba inaweza kawa na watu watatu hadi wanne ambao wana nguvu ya fedha. Na ukitazama, ndio kitu ambacho najaribu hivi sasa ukitazama kwa Simba, ni kama wanapushi hicho kitu kiweze kufanikiwa, lakini bado inaonekana kuna upande mwingine hawataki hicho kitu, kwa sababu kama hicho kitu kitakubalika, wawekezaji zaidi ya watatu, Mo hawezi kuwa na nguvu kama ambayo anayo sasa hivi, unaona? Kwa hiyo ukitazama bado ni sinema ambayo inaendelea. Mimi official nakwambia, kufikia mwezi wa tatu ama mwezi wa pili, yani kuelekea kwenye uchaguzi. Unajua sasa hivi hapa mengi yanasemwa. Kwa sababu gani mengi yanasemwa? Jeruti ni kama anaanza kukubalika kwa wanachama. Si ndio eh?
3: Si kuna vitu anavifanya na anaviona.
4: Anakubalika kwa wanachama na tayari watu waishaanza kama kumshinikiza kwenye issue ya uongozi, unaona? Kwa hiyo kama unamruhusu Jeruti akagombea uongozi, iwe mwenyekiti au uongozi mwingine, ina maana tayari kuna nguvu itakuwa inaondoka kwa mtu mwingine, ndio hofu yao. Kwa tunamzoofisha vipi? Tunaanza kumpiga huku. Unaona? Kwa hiyo nadhani wana Simba wanatakiwa tu kukaa watulie. Uchaguzi wao naamini ndio utakuja na mabadiliko makubwa ndani ya Simba.
3: Sawa. Sasa hawa ambao wanamsupport pia Mo ni ndo ambao hawamtaki
4: Jeruti
3: na hawamtaki pia mwenyekiti ambaye ni Murtaza Mangungu. Huyu hapa ni GB64, yeye yuko upande wa Jeruti na yeye pia.
5: Lakini jezi imenikaa tena na varaji. Lakini wewe sasa umekosa jezi. Ulitakiwa ufuate taratibu. Na ukaambiwa kabisa hizi jezi zilikuja ni chache kwa sababu mwaka jana 3XL nyingi zilifanya nini, zilibaki pisi 75. Mimi kwa macho yangu nimezishuhudia jezi zimebaki. Kwa hiyo nimepunguza kuleta 3XL nyingi, nimeleta 2XL. Umeelewa? Lakini subiri jezi utapata, akaambiwa. Na kweli zilipofika mimi nikapigiwa simu, mwambie Muhindi aje. Nikampigia akaenda. Sasa kwenye makao makuu ya Jairut Investment Company Limited. Akaenda pale akapoa jezi 3 free.
6: Akulipia chochote?
5: Hajalipa hata 100. Na nauli akapewa. Mishahidi na nauli alipewa. Jezi 3 kapewa. Kumza ukweli. Mimi binafsi yangu siwezi nikawachao Jairut. Mimi Jairut mwanangu. Umeelewa? Pamoja tumekutana kwenye Simba, lakini Jairut mimi nimesoma naye. Azania natambaza. Na wewe umlaumu baba yako kama hajakupeleka Azania natambaza. Kwanza laumu kichwa chako. Kimeshindwa kufaulu kwa sababu kipindi

0: ukiwa uko mae. Umeelewa? Uwezo ukaifananisha na jezi ya Simba. Kwa hiyo ushindani wa jezi sasa hivi umekuwa ni mkubwa kwao. Ah, mwezi huyu jamaa. Ndio maana wanampigisha shoti ili wana Simba apige kelele ili huyu bwana agaili huu mkataba. Lakini mwaya mbishi. Hakuna mwaya mjinga.
1: Hakuna kurudi nyuma.
0: Hakuna kurudi nyuma, hii daima mbele. Umeelewa bwana kama slogan yao inavyosema? Haturudi nyuma, sisi tunakwenda wapi? Front tu.
1: Mbele
0: tu. Umeelewa? Lakini wana Simba wenye akili timamu wanatakiwa wapime maneno yake na Mwindi. Sawa? Na maneno tunayozungumza sisi. Sawa? Tunaoitetea Simba. Leo eti hivi nikuulize swali. Mtu anayetetea katiba Simba ipate katiba mpya. Ya wawekezaji kuanzia watatu. Alafu vile vile mwenyekiti wa bodi atoke upande wetu kwenye 51%. Alafu wanachama wapya waendelee kusajiliwa ndani ya Simba. Na yule ambaye anatetea katiba ya mwekezaji mmoja. Hivi nani chawa?
2: Nah, iko hivyo bana. Sasa hawa ndo Simba Sports Club hapo ndipo ambapo wamefikia. Kwa hiyo wengine wakimshtumu mwamba aweze kukamatwa.
3: Nani?
2: Muhindi wa Simba akina iko hivyo. Kwa hiyo bana ndivyo ambavyo imekuwa kwa upande wa
3: yani,
2: Simba.
3: Muhindi kama nilivyosema hawezi kueleweka. Hata kama kuna kasha zungumza point.
2: Kwa sababu yule ni
3: mwingine wenzake. Mohamed Ujimo. Labda angekuwa ajibu 64
2: tungesema labda
3: sasa ndio kama ni mchezo wamechemka kwa Muhindi wa Simba.
2: Sema
3: si wote asili moja wale.
2: Ako uwezi kuzungumza. Sasa siwazungumza.
3: Nani atakuelewa?
2: Sawa bwana. Fountain Gate kesho na Mashujaa. Mchezo mzuri kwa kweli wa ushindani. Tumsikiza hapa kocha Freddy Felix Minziro Katro ya baba. Mwamba huyo hapa bana. Yuko na Fountain Gate. Matokeo yake ya mechi ya kwanza hayakuwa mazuri.
3: Alifungwa
2: na Singida mabao matatu. Mchezo utapigwa kesho saa 10 kamili jioni.
4: Kwa ujumla vijana wako tayari kwa mchezo kesho. Kikubwa cha kwanza kama ulivyosema tumerudi kwanza vizuri katika mchezo wa kwanza. Lakini sasa tumerudi nyumbani, tuko nyumbani Arusha. Ni mchezo wa kwanza. Kwa hiyo natarajia kwamba sababu tumerudi nyumbani timizi kwamba kwa namna yoyote lazima tuingie uwanjani tukitafuta result nzuri ili kuwafanya mashabiki wetu waendelee kuisupport timu. Ugumu upo, najua nakutana na timu ambayo tayari imeshavuna alama tatu, lazima upo ugumu kwa sababu Mashujaa kuna sifahamu kwamba ni timu nzuri pia. Na kikubwa ni kwamba tumejaribu kufanya marekebisho, kufanya masahisho makosa ambayo yametokea katika mchezo wa kwanza. Nadhani hakuna mbaya kuiona game yetu dhidi ya Singida. Game ilikuwa nzuri, lakini tulifanya makosa wakati wa adhibu zetu. Kwa hiyo
2: sawa. Huyu hapa Freddy Felix Minziro kocha wa Fountain Gate. Lakini pia atasikika hapa kocha wa timu ya Mashujaa Amani Josia tokea mkoa Mara, mmoja kati ya makocha ambao wamejinyakulia sifa sana hivi karibuni baada ya kutangaziwa dau pale Mashujaa.
3: Naam.
2: Kama ameachana kabisa na Dodoma Jiji. Mwamba huyo hapa. Semaje sasa kuelekea mchezo wa hapo kesho?
5: Cha salama siku ya jana, muda ni mfupi lakini unaweza kuona angalau kwa siku ya jana tuliweza kufanya session nyingine ya barafu kwa ajili ya hii fatiki kutoka kwenye mechi moja kuja kwenye safari. Unaweza kuona muda haupo. So leo tunakuwa na siku moja pekee ambayo tunaweza tukahusisha vitu vidogo vidogo vya uwanjani. Tunajaribu kuassess pia hali za wachezaji ambao nafikiri baada kutoka kwenye mechi ile nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo ya matumizi ya energy kwa kiasi kikubwa. Tuone namna ambavyo kama tunaweza kufanya rotation kwenye kikosi ama kumaintain wale waliopo. Lakini nadhani huwezi kuzungumzia kwa kiasi kikubwa maandalizi kwa sababu ya interval ya siku kutoka kwenye mechi moja kuja kwenye mechi nyingine. Zaidi tunaweza nikasema tu hali ya utulivu kikosini iko vizuri na wachezaji wako tayari kwa ajili ya hizi mechi zinazofuatana.
2: Wana huyu wanaitwa Amani Josia Gaddafi Kibara. Sawa bana?
3: Sawa.

0: Fred Felix Mizilo, wote ni makocha wazoefu na uwezo mkubwa. Fred Felix Mizilo kidogo ni mkubwa,
1: ni mkongwe
0: kimlinganisha na Aman Jusi.
1: Ana kazi kubwa kwa sababu ni timu ambayo haijafanya usajili mkubwa tofauti na kuweza kupandisha wachezaji wake kutoka under 20 kuja kwenye kikosi cha wakubwa na wachezaji wengine ambao walibaki nao katika msimu. Mwaka jana pia ilikuwa ni hivi, walianza vibaya Fountain Gate, walikuja kuchanganya kwanzia dirisha dogo. Kwa kuna kazi kubwa sana kuweza kufanya, kwa sababu tumeona kwenye mechi yao ambayo walitoka kupoteza, ni timu ilionekana kuwa na mapungufu mengi sana. Mechi ambayo waliweza kupoteza kwa idadi ya mabao 3-0 zidi ya Singida. Kwanza safu ya ushambuliaji bado ilionekana kuweza kumtesa kwenye mechi ya kwanza. Maki mbovu pia katika eneo la defense. Kwa ni maeneo ambayo kwa siku mbili tatu kama atakuwa amefanikiwa kuweza kuyaboresha kwa asilimia kubwa, anaweza kafanya chochote. Naamini Mashujaa wapo na morali kubwa sana mara baada ya ushindi ambao wameweza kupata ugenini, lakini licha kupoteza wachezaji wao wengi ambao wamejiunga, wengine Yanga, wengine Simba, wengine vilabu vingine, lakini wanaosajili pia kina George Mpole ambaye amesajiliwa kwenda kuziba nafasi ya Ismail Mgunda ndani ya kikosi chao. Tunajua uzoefu wake pia ndani ya ligi, kuna kitu anaweza kukifanya. Kwa naamini wana mwalimu ambaye ni mzuri kimbinu, mwalimu ambaye ana hamasa kubwa kwa wachezaji, kwa chochote wanaweza kukifanya mbele ya Fountain Gate. Mashujaa mimi naona katika nafasi ya ushindi, wapo kwenye kusanya alama za haraka haraka. Kuna faida kubwa sana ya kukusanya pointi mapema. Kwa unaweza kukuta dirisha dogo linafika, watu mfano wanaenda kufanya maboresho ya vikosi vyao, wewe ushakusanya pointi nyingi. Pengine upo kwenye pointi hadi 20. Na maana unakuwa na kazi nyepesi kwenye mzunguko wa pili kuokota tu alama chache ambazo zinakupa uhakika wa kuweza kubaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa ni mechi nzuri, mechi ngumu, lakini bado Mashujaa namuona katika nafasi ya kuweza kupata ushindi mechi ya kesho.
0: So doctor, sasa mechi nyingine bana itapigwa usiku. Sawa bana wa saa 1 kamili. Namungo atakuwa pale pale nyumbani Kasim Majaliwa akicheza na Geita Gold saa 1 usiku. Hiyo ni mara baada ya kupokea kipigo cha mabao 3-1 dhidi ya Kuala Lumpur Malaysia Dar es Salaam Africans. Lakini tarehe 19 kesho kutwa tunazungumzia Mbeya City saa 8 mchana dhidi ya Dodoma Jiji. Mbeya City atakuwa nyumbani tena kwa mara nyingine tena akijiuliza alipotezaje zile pointi. Lakini Pamba Jiji pia atacheza na Simba Sports Club saa 10:15. Hiyo nitakuwa tarehe 19. Wana Super Nkurukumbi watakuwa nyumbani tena wakijiuliza saa 1 kamili usiku dhidi ya Singida Black Stars, timu ambayo mpaka sasa inaongoza ligi. Wakati Jumatano hiyo tarehe 19 ukiachana na michezo ambayo nimeitaja pia kutakuwa na hapa tena tarehe 22 kutakuwa na mchezo mmoja kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba. Lakini Dar es Salaam Africans nao pia utacheza tarehe 20. Niko naangalia hapa Simba pia atakuwa anacheza na Coastal Union tarehe 27. Tarehe 22 atacheza na Singida saa 12 jioni. Alafu Jumatatu tarehe 31 yeye atacheza na Geita Gold saa 12 jioni. Azam atacheza Jumatano tarehe 9 Septemba akicheza na Simba Sports Club. Kwa hiyo ina maana mechi zitakuwa back to back kwa ajili ya kumaliza mapema ligi. Kwa hiyo hakutakuwa na mapumziko kiasi hicho. Kwa hiyo kama una timu yako lazima hiyo imesajili wachezaji wengi.
1: Wengi, na.
0: Kama ambavyo wamefanya wengine kama Singida, Young Africans. Wachezaji wengi zaidi. Kwa hiyo sasa ni wewe na nini cha kufanya? Sawa eh?
1: Sawa sawa.
0: Fountain mesema kesho na Mungo na Geita. Geita pia na alama 3. Mbeya City Dodoma Jiji. City ana alama. Itabidi apambane, lakini Pamba yote tarehe 19 dhidi ya Simba, Gera dhidi ya Singida Black Stars, Police Tanzania tarehe 20 dhidi ya JKT Tanzania, Yanga tarehe 20 mwezi wa 8 dhidi ya Castle Union, kati tarehe 20 ya Azamu atacheza na TRA. Azamu wanalo. Azamu hapa katikati hatakuwa na mechi.
1: Naam.
0: Hatakuwa
1: na mechi.
0: Hatakuwa na mechi. Ina maana amecheza juzi, atacheza tarehe 20.
1: Okay.
0: Kwa pia wana nafasi nzuri ya mapumziko hapa kujiweka sawa. Sawa eh?

0: Sasa
1: hiyo ndo michezo ambayo itafuata kwenye roundi ya pili. Sasa basi tutazame kwingineko ambapo ni kwamba ukiachana na taarifa hiyo ya ligi kuu Tanzania bara ni kwamba klabu ya Mashujaa wa mtangazo rasmi George Mpole kama mshambuliaji wake mpya enda kuchukua mikoba ya Ismail Mgunda aliyetimikia klabu ya Simba, na Mpole aliwahi kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara msimu 2021-22 akiwa na timu ya Geita Gold. Aidha, Mpole amewahi kupita vilabu kadha ikiwemo Central Lapur Popo ya Kongo kule, lakini pia akipita Pamba Jiji pale. Sasa katika hatua nyingine, Mashujaa wamtangaza kunasa saini yake fundi wa mpira na Harun Chanongo. Hao ndo watakuwa mbele, watasaidiana kule mbele.
0: Naam.
1: Kwenye eneo la ushambuliaji.
0: Naona wana wamesajili wazoefu. Harun Asmani Chanongo, George Mpole, Mafaza wako mle. Kwa hiyo kocha anataka kutengeneza kitu nao Mafaza. Kwa hiyo tumpe muda tuone.
1: Mahandisia. Kikosi kizuri.
0: Ana kikosi kizuri.
1: Cha msingi ni kuchukua alama yako mapema, alafu ujue
0: kusina tu alama za kutosha
1: ya kuchanga karata vizuri.
0: Ligi inafika kwenye pressure. Wewe hata uwazi.
1: Wewe hata haujisumbui kabisa. Sawa, mimi naangalia hapa hii text hapa, message, ujumbe mfupi wa Machage Nyamuhanga, yuko Nyamitita. Nyamitita iko wapi? Sisi wana Simba
0: wao wana Simba.
1: Em, kutoka Nyamitita, msoma message yako vizuri. Kuna vitu hujaandika sawa. Sijaelewa kwa kweli. Nini nimesoma lakini si utakuwa umekosea kosea hivi. Anaitwa Dora Yanga. Ilifunga ngapi kwenye mechi yao dhidi ya Namungo? Yanga walishinda 3-1. Daudi Mahadha Garuri kutoka Irobash Lamadi. Feitoto vipi na Simba jamani? Hata usajili ushafungwa.
0: Dice lishafungwa jamani, kitambo sana.
1: Alizia usajili Feitoto vipi na Simba. Watu walikuwa wanajua Feitoto anaenda Simba direct. Haya, tutazame. Anaitwa Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori, Magetoni pale kwa Ginga. Iko na mke wake Lydia. Tunasikiza Mazingira FM Madirah.
2: Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hoteli Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni.
1: Ni kwenu mwongozo.
0: 0325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote za wiki. Na sasa wanakuletea ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi ya 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma katika msimu huu wa 8/8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi ya 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 110376, yani 0678 110376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana hizi hapa dakika 35 kama ilivyo kawaida. Tatu kamili mbili na nusu mpaka nne kamili usiku. Taarifa za kimichezo kutoka Radio Mazingira FM. Isipokuwa Ijumaa pamoja na Jumapili. Bana Ahmed Ali. Namwambia msikilizaji hapa kwamba Ijumaa tunaisha 3:30 na Jumapili pia tunaisha 3:30. Ahmed bwana ametoa ufanuzi kuhusiana na goalkeeper. Goalkeeper hao Tanja Kasal. Mahmudu Kasal ambaye alipata jeraha la goti. Kwa asubuhi hapa kuhusiana na kuhamaki.
1: Sasa.
0: Wana Simba wanahisi ni michezo. Kwa sababu Ayubu la Clady aliumia mguu ule ule goti lile lile. But then pia Pimpin Kamara kama mguu ule ule goti lile lile. Na alikadhalika
1: Aishi Manula.
0: Lakini kuna
1: Yakubu.
0: Yakubu la Clady ndio nikasema.
1: Yakubu Suleiman pia goti.
0: Suleiman goti. Kwa hiyo kuna hiyo style ya goti ambayo inawasumbua magolikipa wa Simba. Sasa inawezekana lawama kwa wanazipeleka labda pengine kwa vitu vingine. Makocha wao magolikipa labda pengine ndo wana wajaribu kuangalia hilo, kwa sababu kiangalia ni goti lile lile mguu ule ule.
1: Sasa.
0: Sasa tusikilize hapa kuhusiana na hatma yake ile. Si mwingine huyu namzungumzia goalkeeper hao Mahmud Tanja Kasal, ambaye jana alitoka mapema kabisa baada ya kuumia goti
2: leo na mchezo. Baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule, akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapa unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa. Halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu, na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba, na baada hapo mchezo unaokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi, kwa sababu jeraha alolipata linatibika ndani ya muda mfupi kisha anarejea kuendelea na majukumu yake.
0: Kwa hivyo ndivyo ambavyo kwa Mahmud Tanja Kasal upatikanaji wake, atakosa mchezo mmoja afu mchezo mwingine atarejea. Hiyo ndio taarifa kutoka kwa semaji Ahmed Ali akizungumza na Simba TV. Vivyo hivyo basi inabidi uelewe.
1: Sio? Yeah, nadhani ni taarifa nzuri pia
0: kwa mashabiki
1: wa Simba. Unajua ameumia siku moja baada ya dirisha la usajili kuwa limefungwa. Kwa hiyo ingekuwa ni mchezaji ambaye anakosekana kwa muda mrefu. Ina maana sasa wangeenda na Hussein Abel hadi kwenye michuano ya CAF Champions League. Unaona? Na yule bwana mdogo mwingine.
0: Ni hatari
1: kwa kweli. Ilikuwa hatari kwa sababu Yakubu hapatikani kwa siku za hivi karibuni. Unafanyaje? Kwa hiyo nadhani taarifa nzuri kwa upande wao kwamba kabla hajaenda Malawi anaweza akawa yuko fiti.
0: Sawa, dakika 39 mara baada ya 3 kamili za usiku, bado tupo katika meza ya michezo. Tangazia huko Ghaibuni, huko katika medani za kimataifa huko ambako kuna taarifa nyingi kwa kweli. Huko nikijaribu pia kupita na jumbe 2-3 hapa za msikilizaji ambaye ameweza kutuma. Niangalie hapa, anaitwa Mr. Ombogo wa Tairo pale. Simba nini amuelewi? Mewahi kuletewa Manzoki siku ya Simba Day mara okwi awamu hii. Mlimuona mwalimu wa mchongo mtakoma mwaka huu. Anaitwa Ramadi Denja kutoka Tarime, mtaa wa Serengeti. Naomba kuuliza, Yanga ilimuuza Israel Mwenda au ilikuwaje yupo Yanga? Bana Israel, sasa kata lake ili na Yanga ni kubwa. Wanajua wana Yanga wenyewe. Sawa bana. Hata account pia wanazo.
1: Wamezizuia. Nadhani FIFA itaenda kuamua hili.
0: FIFA ndio itaenda kuamua. Na mwana mdogo nadhani hataweza kucheza hivi karibuni.
1: Yeah.
0: kwa sababu ni pini alafu ni amekula pini. Hivi unajua kula pini ile? Alafu no usajili ndio kwenda wapi?
1: Sasa.
0: Kwa sakata lake ili Yanga yeye ndio anaweza kulivafanua kalimaliza. Hawaya tuna majibu kamili ila tunasikia tu ni kwamba kijana amekula pini na amefungiwa kila kitu mpaka akaunti za benki. Yaani hakuna cha mbele wala nyuma. Anaitwa Andrea kutokea Nyamakokoto Bunda Mara Tanzania. Okelo anaelekea timu gani? Na alishaelekea sasa. Ameelekea Fabati. Na ni klabu ambayo ilimapproach muda mrefu kidogo. Na hiyo Machongwe Richard kutoka Nyamitita. Bana mimi nataka kujua Nyamitita anatoka wapi? Yanga anacheza lini na nani? Nimeshtaka kusema ratiba hapo tarehe 20.
1: Nyamitita.
0: Na kos Nyamitita. Ungetuambia ni wapi sasa brother?
1: Ningependeza sana.
0: Ukisema kijiji basi tuambie ni Kirosafi ponya numbo moja. Simba anacheza lini Fadhili? Nimetoka kusema hapa tarehe 19 dhidi ya Pamba. Elias Cyprian kutoka Buinza Masanza. Naomba kujua Papendi yae kasajiliwa Simba? Hapana. Dirisha limefungwa. Simba angefanya usajili lakini kulikuwa kuna mikingamo, kila mmoja anataka mchezaji wake aingie. Vipi Jose kutoka Roria? Alikuwa anatusalimia tu. Wasalimie bwana watu wetu wa Roria huko. Jose. Aya, meza michezo, mbona Yanga na Namungo walicheza siku moja? Iko vipi Paul ama Kajeruo kutoka Neruma? Sijaelewa walicheza siku moja ndo nini?
1: Yaani labda kwa sababu Namungo ametangulia kuliko Yanga. Nadhani hiyo ndio ilikuwa hoja
0: yake. Alichokuwa anamaanisha. Kwamba Namungo ametangulia kabla ya Yanga.
1: Yeah.
0: Okay. Nyamitita ipo mgumu Serengeti. Andrea kutoka Nyamakokoto. Aha, huyu yeye ametuambia hivyo. Aha. Alitoa Makandaige Magabe kutoka Bugoji, kwa sasa yuko Bukima. Mimi nauliza jamani, hivi Mwadui FC iko wapi kwa sasa? Mwadui rudi chini kabisa huko na ikapotea kabisa.
1: Na iliuzwa. Kwa hiyo haipo Mwadui.
0: Nyamitita iko mgumu Serengeti eneo la Ngoreme.
1: Okay.
0: Haya, tunashukuru pia. Salimia huko
1: Nyamitita. Eneo
0: la mgumu Serengeti. Ukazi wa mgumu pale. Misitu standi pale, standi mpya, DBH kote kule, najua mnatupata vizuri kabisa kupitia 91.7 na kwingine Nata uko wapi, Makundusi na kwingineko. Msata nisaidia majina kama nayafahamu.
1: Ya wapi?
0: Ya mgumu.
1: Hapana.
0: Wapi?
1: Majina mgumu.
0: Aso majina mgumu ya wilaya Serengeti.
1: Mitaa.
0: Mitaa pale mjini.
1: Da, hapana, si mwenyeji sana maeneo ya huko. Labda angekuepo toa Ramadhani.
0: Ngaya bana. Naomba kuuliza timu inashuka daraja ikiwa na pointi ngapi? Na je, timu ya mwisho ikimaliza ligi kuu ikiwa na pointi zaidi ya hizo inatakiwa kushuka? Mama Pati kutoka Nyakato Musoma.
1: Asante.
0: Mwuzo sori zuri mpati.
1: Timu inashuka pala ambapo inakuwa kwenye nafasi ambazo zinatakiwa kushuka.
0: Na si alama. Unaweza kuwa na alama 30, 40. Kama wenzako wana zaidi ya hizo unashuka.
1: Unashuka.
0: Salimia Nyakato hapo kwa Sanane. Kato Sokoni na kwingineko pia. Haya. Shakuwa mtaalamu wa mitaa siku hizi. Meza michezo Buganda Mahuma. Yuko Roma Sisi. Simba kuna balaa. Sisi kazi yetu. Wanayanga. Ni kuonyesha kutonesha pale kwenye kidonda. Alafu waanze kutibua na wenyewe. Sisi tumetulia tuli. Bingwa mitano tena. Haya. Watu wanataka 5000 yao. Edward yuko Nyakaboja Simiu eh?
1: Watu wanaenda kudai hadi 5000.
0: Kweli 5000 jamani. Okay. Sawa, asante. Dakika 45. Tuelekee katika medani za kimataifa. huko nako yapo ya, ya kuzungumza. Bana Reigns. Reigns bana wakawashangaza wajumba Paris Saint-Germain na kuchukua ubingwa.
1: Na walipata kadi nyekundu mapema. Lakini bado walihimili vishindo vya PSG na wanafanikiwa kuweza kupata bao moja kwa sifuri. Bao la kipindi cha kwanza na linadumu dakika zote 90. Msimu uliopita walikuwa washindani sahihi wa PSG kwenye mbio za ubingwa, walipambana sana. Lakini hadi dakika za mwisho mambo yakawa yameharibika kwa upande wao, lakini ulikuwa uondoi katika nafasi ya ushindani. Na kitu ambacho naweza nikasema kimekuwa ni faida kwao ni kubaki na wachezaji wake wengi ambao walikuwa bora msimu uliopita, wamebaki nao na tunaona pia wameanza nao msimu. Kwa hiyo hii ni ishara nzuri kwao kuelekea kwenye msimu mpya wa Ligue 1 pale Ufaransa. Lakini si hivyo tu, wanashiriki pia michuano ya Champions League. Kwa PSG wanatakiwa pia kuendelea kujiboresha kama wanahitaji kuendeleza utawala wao kwenye Ligue 1, lakini kwenye michuano pia ya Ulaya, kwa sababu kitazama hata mechi yao dhidi ya Aston Villa bado inaonekana ni safu ya ulinzi ikiwa na changamoto kubwa sana. Hata msimu uliopita pia tuliona hasa kwenye michuano ya Champions League bado walikuwa na defense ambayo haikuwa bora sana. Kwa hiyo inaweza ikawa inanipashaka kama utawala wao unaweza kaendelea pale Ufaransa kwa msimu huu, lakini vile vile pia utawala katika michuano ya Champions League. Bado timu inaonekana ni kama inahitaji nguvu kubwa nyingi, lakini bado ukitazama sajili ambazo wamezifanya si nyingi za kuzingatia hivyo. Tofauti na sajili katika eneo la ushambuliaji Ferran Torres ambaye ameweza kuingia ndani ya timu, lakini katika maeneo ya ulinzi bado ni maeneo ambayo wanahitaji kuweza kufanya maboresho. Anyway, bado siku zipo hadi dirisha lifungwe la usajili, pengine wanaweza kawa wamerekebisha changamoto ambazo zipo kwenye timu yao.
0: Okay. Katio Bakola pia anaweza kaondoka, nafasi yake imekuwa ndogo sana.
1: Liverpool wanamtaka.
0: Wana push deal na nadhani muda wote pia wanaweza wakafanikisha. Moja kati ya mawanda haya tumeangalia
1: hasa sasa pesa ambayo PSG wanaitaka.
0: Na alivyo wanatoa.
1: Alivyo amesema wanatoa. Wala hata haina shida.
0: Sawa. Bana bado tupo katika meza michezo na we ambaye unatusikiliza hapa kupitia meza michezo, jumbe wako utasomwa, andika tu. Tupo katika medani za kimataifa hapa. Na kwingineko sasa tuangazie pia kuhusiana na Deba ameondoka na ameaga mashabiki wa Dar es Salaam Africans na kila kitu kiko sawa. Sasa klabu ya Everton imedhamiria kumsajili kiungo wa England Marcus Trevinia mwenye miaka 27 kutoka Bournemouth na ni kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili. Pia ni taarifa ambayo iko ofa yake iko mezani muda wote, inaweza kawa ikaonekana na jamaa Kame. Sasa tuelekee pale katika klabu ya Manchester City. Wao wanakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa miamba soka Saudi Arabia. Hapa Al Hilal katika mbio za kuwania saini ya winga wa kimataifa Ureno Pedro Neto mwenye miaka 26.
1: Pedro Neto.
0: City bana
1: wanamtaka.
0: Nkia pua.
1: Sasa sajili za Enzo Maresca bana.
0: Anaogana na wachezaji wengi tu afu mwisho siku hawezi kuwatumia. Kumbuka pia
1: wale ana nani? Ana
0: kwa kiungo. James bado yupo hajaondoka.
1: Nani? Ana ukitazama safu yake ya kiungo cha ushambuliaji namba za pembeni.
0: Kiungo ushambuliaji?
1: Si anao kina Doko kwa pale. Nimeona pia amemrejesha Jack Reish. Wakina Antoine Semenyo hapo. Kwa sikuona kama kuna haja ya kutafuta wing. Tofauti ya boresha eneo lake la kiungo. Nadhani kuondoka kwa Rodri ambaye ataelekea FC Barcelona ataenda kuacha pengo kubwa sana ndani ya kikosi cha Manchester City. Nadhani hivi sasa walitakiwa kuweza kuhangaika zaidi kuweza kuhakikisha wanapata mbadala wake. Naona, lakini kama ataendelea na hizo targeti zao za kina Pedro Neto na wengineo, ni eneo ambalo bado litawasumbua sana msimu ujao.
0: Usajili unakujaga tu. Enzo yani anatakaga tu ile kwamba usajili una wengi kwa hiyo msemo wako. Anyway, tumeangalia pia La Liga ikiendelea kwa michezo tofauti ikitandikwa. kwa naangalia jana kwa michezo ambayo imechezwa. Yes, Leipzig Santander kutoka sare mbao mawili kwa mawili dhidi ya Espanyol pamoja na dhidi ya Villarreal, lakini Espanyol akashinda 3-0 dhidi ya Levante. Na hapo jana katika Spain La Liga, ushindi wa mabao 3 Espanyol. Espanyol uko vizuri. Barani Afrika, Cameroon bana jana wametoa uchampioni wa WAFCON 2026 dhidi ya Chawinga Girls Malawi.
1: Malawi
0: ambao walionekana kuwa bora kweli kweli. Hao wote wana wachezaji wana mamili makubwa kweli kweli.
1: Labda asingekuwa Bakari Shime si tungecheza hata finali.
0: Kwa nini?
1: Eh. Tulikuwa na timu bora pia. Hao Malawi si unajua tuliwakunguta pia kwenye michezo ambayo tulikutana nayo kirafiki. Lakini wameenda kule wakawa balaa. Si tulikuwa balaa mechi moja tu zidi ya South Africa. Baadaye mambo yakaharibika, tukaenda kupoteza mechi zote mbili ambazo zilifuata.
0: Soka la huko kusini sasa limeanza kubadilika pia.
1: Kwa hiyo kwa Malawi nadhani amestahili kufika finali, lakini licha kupoteza kwa kipigo kikubwa cha mabao 3-0, lakini haiondoi ubora wao na historia yao ya kuweza kufuzu kwenye finali za kombe la dunia la wanawake mwakani kule nchini Brazil. Lakini kwa Cameroon ni mara yao ya kwanza pia kuweza kutoa uchampioni wa AFCON kwa pande wa wanawake. Nilimuona Samuel Eto'o akiwa na furaha kubwa mno. Huyu ni rais wa shirikisho la pale nchini Cameroon, mara baada ya timu yake kuchukua
0: ubingwa. Nimekwambia wachezaji ndio wale waliocheza miaka 17 na tukawafunga kipindi kile, timu ikaenda chini ya miaka 17 tukaenda World Cup na walifungwa na Tanzania kama unakumbuka.
1: Sawa sawa.
0: Na Tanzania ikaenda World Cup, unakumbuka eh?
1: Eh.
0: Lakini cha kushangaza wao hao ndio wamekuja kuchukua ubingwa. Na wale ambao pengine walienda World Cup na kuifunga hii timu, sijui walienda wapi. Kwa Tanzania. Kama una kumbukumbu mpaka
1: kwa Clara Rufanga tumuiti. Na wala haitolewi sababu ya kwa nini haipo kwenye timu ya taifa.
0: Majai kusemwa hata mara moja. Sawa, mimi nadhani twende tukadili kwanza na tukadili na hii VHS VHS. Hii video support na nazungumzia VS au football video support VS ambayo inaendelea Tanzania. Mtazamo wako pengine sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara ndio imeanza, tumeona kwa wale ambao mmefuatilia, lakini mawazo yenu yako vipi sasa kwenye hii? Je, itapunguza baadhi ya makosa ambayo yameonekana ni ya kibinadamu kwa marefa, au ndio itachochea zaidi? Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Ghafla kuondoka ghafla. Karibu sana.
3: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Kaka Tingo, waziri wa maji, kama tunaona mtaa Mlimani ijaluoni hapa.
0: Haya, twende.
3: Asante sana. Mimi sema kwamba ile telefoni ndio kwamba inatakiwa yani kulikuwa makini tu, kwa sababu ligi inapokuwa inaelekea kuanza inatakiwa kila timu ichunguze mwanzo kama wachezaji. Lakini mimi naamini kwamba Chelsea kazi walivyo maliza.
0: Wewe umetuelewa, lakini ndugu yangu, mamba ametuelewa kweli? Nimesema tuzungumzie video support, yani VS ambao inaendelea. Je, itapunguza baadhi ya matukio au makosa ya kibinadamu kwenye ligi yetu, au ndio itachochea pengine? Ndio kitu ambacho kwa tunazungumza hapa. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Naongea Mgende Mayari.
0: Karibu.
3: Niko na Mgende Mbogani.
0: Karibu sana, tunakusikiza brother.
3: Yeye bara hiyo video naona inasaidia sana, yani imaamuzi. Hata kuna timu zingine zinaona kama timu zindogo ndogo hizi. Ila baada ya hivi naona yani kama zimekuwa ndio kubwa sasa.
0: Ya, tunashukuru sana. Asante sana. Na hicho ndio ambacho tulikuwa tunazungumzia. Kwa hiyo ambao umeelewa, basi twende na hiki tumalize haraka. Karibu sana. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa ni Marambeka, Komore Center. Tatatu ambura tajira fikira. Hii video support bango mimi naona ni kama vile tumewahi sana, kwa sababu tangeni kama mfano mtakayotengenezwa, lakini bado kuna ule utamaduni ambao umejengeka, yani kabla hata ya jiji hili haijaanza. Unajua kwamba hapa leo na mwaka huu msimu huu nane naenda kwa bingu, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye ile mechi ya Simba na Yanga, ile Yanga ya jamii vile walivyoshindwa kung'amua ile tatizo, wakaja kung'amua kwa Simba kwenye mechi ya jana ya Kagera. Sasa ukiangalia ni kama vile kuna utamaduni fulani kwa biashara inafanyika, lakini niseme hivi, inaweza kusaidia sana, lakini tumewahi sana. Ilitakiwa nimekwanza watu waende semina, wasemenishe kwanza juu ya hii taaruma ya kung'amua matatizo na matukio ya changamoto za mchezo. Lakini kwa sababu tumewahi sana.
0: Wakina nani ambao waende? Hapo kuna wazungumzi wakina nani waende kupata hiyo semina?
4: Nani au wasimamizi wa hii michezo?
0: Wazungumzia marefa. Sasa sikiliza taratasi.
4: Naam.
0: Marefa ligi ilivyoisha tu mwanzoni, walianza semina mpaka ligi inaendelea inaanza safari hii. Unaona imekuja kumalizika mwishoni.
4: Sasa ndo maana nasema hivi. Mhm. Yaani ili kama vile ikisaidia tumewahi sana. Ilitakiwa kwanza kabla ligi haijaanza watu waende wapewe semina.
0: Sawa,
4: tunakushukuru sana. Labda pengine miezi mitatu, miezi mitano, lakini leo ligi inaanza. Mm. Video support ina mwezi mmoja na wiki mbili.
1: Kwani kuna makosa ambayo yamefanyika?
0: Sijaelewa, labda pengine mimi nimemwambia hivi. Hoja yake ni kwamba watu wangeenda semina, lakini
1: semina sikuwa inafanyika.
0: Semina ilikuwa inafanyika ligi ilivyoisha tu, yani mwanzoni pale wakaanza moja kwa moja. Labda pengine labda anazungumzia muda hautoshi. Haukutosha. Labda hivyo. Tuzungumzie hivyo.
1: Kwamba kuna changamoto.
0: Mimi sijaona changamoto. Labda subiri tuone. Karibu sana. Sauti gani unapiga simu kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka hapa upande wa Kunanga, naitwa Emmanuel Simu Mtenya.
0: Haya, karibu sana.
5: Asante.
0: Wewe umepiga simu kwa ajili ya kukata. Haya, karibu sana.
5: Asante, habari za hapa studio?
0: Salama. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
5: Tunazungumza na Godfrey Somba Samaki, ni club kama hii.
0: Haya, Godfrey Somba Samaki, karibu sana, tunakusikiliza hapo.
5: Mimi nasema video support inaweza kuwa mwarobaini kidogo ya kufanya matukio mengi ambayo watu walikuwa wanalalamikia yakapungua, na ikaanza kusababisha hata bingwa akatoka katika timu hizi zingine ndogo ndogo, baada ya kwa anasema Yanga na Simba wanapendelewa au Azam. Lakini naona hiyo kidogo inakuwa mwarobaini tu, haina shida, tusio na wasiwasi wala timu. Unaona hata maamuzi yanapofanyika, wachezaji, viongozi, makocha, kwa support, naomba waendelee kuisupport, inaweza kuwa mwarobaini. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Jarai.
0: Sawa, tunashukuru sana. Dakika malizia na moja ya mwisho hii hapa. Sauti nani na vige simu tuki hapi? Kwako mwisho kabisa hii. Labda ungeka sauti yako vizuri, tupate nafasi ya kuisikiliza. Yani sijui kama unasikika hata kwa unaosikiliza. Pole sana, na sauti imekuwa chini sana, ndo maana Jonas bana, tunasikia kwa mbali sana. Jonas.
6: Halo, habari studio Fadhili.
0: Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi na salama salimu?
6: Mwalimu engineer Tadoranga Kalimi mjini Lebu Center.
0: Karibu sana.
6: Asante kaka. Kwangu mimi binafsi naona kama inakuja kuwaongoa waamuzi wetu. Inakuja kuwaongoa kwa sababu gani? Ili wajifunze waone madudu waliokuwa wanayafanya. Ila mimi kinachonishangaza Fadhili. Sasa je, wataitendea haki? Kwa sababu inaweza ikawa imetendeka faulu au ni penalty, lakini muamuzi anaweza kupotezea, na kwa ina macho kwa muamuzi yeye binafsi. Na kuna moja mimi nilishuhudia kati ya Simba na Yanga. Kulikuwa ni mpira wa kichwa, jamaa akaingiza mguu, lakini kingine kikatumika kwamba aligusa mpira, akumgusa kichwa, hakuna mpira wa kichwa. Kwa hivyo mimi binafsi nilishindwa kutafasiri ile ni kugusa mpira au ni kucheza mpira kwenye maeneo ambayo sika. Ni kama yeye adusi ya jana ameingia vibaya, amehatarisha usalama mchezaji mwingine. Lakini ya Yanga ile tunaambia kwamba aligusa mpira, hakugusa kichwa. Kwa hivyo mimi wao waamuzi nashindwa kuwatafasiri kwamba wao wanatafasiri vipi. Usiku mwema.
0: Sawa, tunashukuru sana. Haya, bada mdetu umetamatika hapa. Tushukuru sana msikilizaji ambaye ulipata nafasi na umepata nafasi pia kusikiliza Radio Mazingira FM vizuri kabisa. Shukuru sana pia. Tufanye kesho kwa majali ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni Tofadhili. Brambari kwa Musa Charles Kagole. Asante kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Nikupe nafasi sasa ya kusikiliza kipindi kinachofuata na si kingine. Ni Kijiweni. Kila la heri.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything. Kila siku, hoja uibuliwa.
2: Yani, ni ngumu sana kupata ajira kwa kati huu. Sababu kama sasa hivi, tenda kutafuta wapi, kazi kama hiyo.
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja.
4: Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika. Huhitajika, ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu, anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Dakika tayari ikiwa ni ya 9 mara baada ya 4 kamili za usiku, msikilizaji, moja kwa moja ni kukaribishe ndani ya kijiweni maskani tulivu, ikiwa ni siku nyingine tena mpya kabisa ambayo tunakutana mimi na wewe Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya kijiweni maskani tulivu. Ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na leo ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ni muda mzuri na wasa mzuri ambao tunakutana katika sehemu hii, na sehemu ya kwanza huwa tunakuwa na mjadala, lakini sehemu ya pili tatu bomba tatu fresh, na sehemu ya tatu mara nyingi tunakuwa na sehemu ya pasua kichwa kwa ajili ya kuweza kuchanganya bongo zetu ziweze kukaa timamu. Hivyo basi kupitia 0684600607 na 0656555571, naomba nirudie tena kwa umakini zaidi ili uweze kunakili nambari hizi. Pengine ndio kwa mara yako ya kwanza unashiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu, namba ni 0684600607 0684600607 na 0656555571. Licha ya juhudi mbalimbali za serikali, mashirika, viongozi wa dini, wazazi na wadau wengine kutoa elimu ya kupinga vitendo vya ukeketaji, bado mila hiyo inaendelea katika baadhi ya jamii, na hali hii inazua maswali mengi sana. Na swali muhimu ni nini hasa ambacho kinafanya ukeketaji uendelee licha ya elimu, mapambano ya muda mrefu? Katika makala ambayo nakuletea kwa siku hii hapa leo, ambayo imeweza kuandaliwa naye Edward Lucas, moja kwa moja tutachunguza sababu ambazo zinachangia pengine kuendelea kwa ukeketaji, ikiwemo nguvu ya mila na desturi, shinikizo kutoka kwa jamii, mitazamo potofu kuhusu utu na ndoa, ukosefu wa uelewa na wa kutosha, pamoja na changamoto katika utekelezaji wa sheria. Zaidi ya kuweza kujiuliza ni kwa nini tatizo linaendelea, makala hii pia msikilizaji itaenda kukujuza mawili matatu yale ambayo ulikuwa hujafahamu, ili tuweze kujua tunaweza tukamaliza vipi hili tatizo. Hivyo basi karibu sana, moja kwa moja tuende tukasikilize makala, na kisha baada ya makala hii nitakurejesha hapa mezani kwa ajili ya kuweza kuchambua makala hii kupitia mjadala ambao utaibuka kupitia makala hii ya leo.
1: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi wote, hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nililazimika kufanyaje, kuingia katika nini swala la ukeketaji, mwisho wa siku ni olewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni olewe. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani.
2: Hii ni safari ya msichana aliyekimbia ukeketaji akiwa mtoto, akiwa na umri chini ya miaka 12.
1: Ni binti ndiye kimbia ukeketaji mwaka 2016 nikiwa na miaka 12, na sasa bado niko naishi nyumba salama.
2: Hatua hiyo ilimlazimu kutengana na familia yake, lakini haikuzima ndoto zake. Badala yake alichagua kusimama, kupigania elimu na kuifuata ndoto yake ya kuwa rubani.
1: Na sasa hivi niko nasomea masomo yangu ya urubani huko Kenya. Nimemaliza masomo ya theory, na sasa hivi unavyoongea na mimi na weza kurusha ndege kidogo, maana niko najifunza.
2: Leo ndoto hiyo inaanza kuwa kweli. Msichana huyu anasomea mafunzo ya urubani chini ya uangalizi wa shirika la Hope for Girls and Women Tanzania katika kituo cha nyumba salama.
1: Kwanza hata kama wewe mwenyewe ujiamini nyumba salama, viongozi wote wa nyumba salama wanaweza kukuamini wewe na ukajiamini mwenyewe.
2: Hata hivyo, hii haikuwa safari rahisi. Ni safari iliyojengwa juu ya ujasiri, malengo, elimu na hatua za makusudi za kuvuka vikwazo vya mila na desturi zenye madhara, ambazo katika baadhi ya jamii zimeendelea kuwa tishio kwa maisha na mustakabali wa watoto wa kike.
3: Watoto wanapokuja hapa, wengine wanakimbia ndoa za utotoni, wengine wanakimbia upakaji, wengine wanakimbia manyanyaso, vipigo, wengine wanakimbia ukeketaji.
4: Kwa mfano, msimu wa ukeketaji wa mwaka jana tuliweza kupokea watoto wapya 200, zaidi ya 250.
2: Katika misimu ya ukeketaji, baadhi ya watoto wa kike katika jamii za mkoa wa Mara hulazimika kujiandaa kwa hofu kubwa, kana kwamba wako kwenye safari ya kuvuka mto wenye mamba, wakijiuliza nani atanusurika, nani atakamatwa na nani atafanikiwa kuvuka salama. Hivyo ndivyo msichana huyu alivyoutazama msimu wa ukeketaji akiwa mtoto, lakini alifanikiwa kuvuka.
1: Nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni machakani, nimetembea huko usiku, wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama kwenye.
2: Aliwezaje kunusurika katika kipindi hicho? Hata wengine maisha yake yalikuwaje baada ya kuchukua hatua hiyo? Na ni kwa namna gani alitoka kwenye mazingira hayo hadi kufikia hatua ya kusomea urubani? Safari yake ina ujumbe gani kwa wazazi, jamii na watoto wengine wa kike wanaokabiliwa na vitendo vya ukeketaji na mila zenye madhara? Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami katika makala hii kufahamu simulizi ya safari ya msichana huyu kutoka kwenye ukeketaji hadi kwenye ndoto ya kuendesha ndege. Mimi ni Edward Lucas.
5: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
6: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote.

0: Nyuma yake kuna maandalizi ya ukeketaji. Na mbele yake kuna matumaini ya maisha ambayo yeye mwenyewe bado hayajui yatakuwaje.
1: Mimi katika jamii yangu ni jamii ambayo mila na desturi potofu zimejaa, yani zimekithiri, kama vile ukeketaji, ndoa za utotoni, vipigo, hata na umaskini pia. Unajua sometimes naoni vitu vya chini ambavyo nafanya watu kuingia labda katika ndoa za utotoni ili watu wapate mali. Kwa hiyo na mimi nilazimika kufanya nyeje kuingia katika nini swala la ukeketaji, mwisho wa siku ni orewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu niolewe, maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo, mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo, ujitambui, uelewi chochote, maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani. Safari haikuwa rahisi, haikuwa rahisi kweli. Kwa sababu hapo hivi muda ukeketaji hapo mnabanwa msitoke nyumbani msifanyeje, ule upenyo tu wa kutoroka inakuwa ni kazi. Kwa mimi nilitegea, ikafika kama usiku siku hivi, nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni Machakani, nimetembea huko usiku. Wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko, nichoka nakuta unaogopa wanyama watani, hata wengine hata unapishana nao, lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi nataka matumaini. Kwa nikaamua kusonga kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unaofu ndani, lakini nasema hapa naenda, yani naenda. Kwa hiyo nitoka usiku.
0: Safari hiyo ilimfikisha katika nyumba salama. Hapo ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika. Mtoto aliyekimbia ukeketaji akiwa na miaka 12, ambaye wakati huo hakuwahi kwenda shule, alianza safari nyingine, safari ya elimu, kujitambua na kujijenga katika ndoto. Uamuzi wake haukuanza na kukataa mila tu, kulikuwa na elimu iliyokuwa kiipata kwa njia nyingine. Alikuwa na rafiki aliyekuwa akienda shule. Kupitia rafiki huyo alipata taarifa ya elimu iliyotolewa shuleni kuhusu ukatili, ukeketaji, ndoa za utotoni na namna mtoto anavyoweza kutafuta msaada.
1: Mimi namshukuru Mungu kwamba nilikuwa na rafiki yangu, yeye alikuwa anasoma, mimi nilikuwa sisomi. Kwa hiyo hapo walipokuwa wanakuja huko shuleni wanaelimisha, wanapatia namba, wanafundisha jinsi ya kujisimamia wenyewe, jinsi watakavyokimbia ukeketaji, jinsi watakavyokataa ndoa za utotoni. Kwa hiyo rafiki yangu mimi alikuja akaniambia, rafiki yangu si anajua kila kitu kuhusu mimi. Kwa hiyo aliniambia hivyo vitu vyote, akaniambia kuna hope, wanaweza kukusaidia. Kwa hiyo na mimi kuanzia hapo nikaanza kupanga jinsi ambavyo nitakimbilia hope hivyo.
0: Elimu hiyo ikawa mwanga. Na kwa wakati maandalizi ya ukeketaji yalipoanza nyumbani, mwanga huo ukamfanya achukue hatua, akaondoka. Simulizi hii inatokea katika mkoa wa Mara, ambako ukeketaji bado ni changamoto licha hatua zinazochukuliwa na serikali, mashirika na jamii. Utafiti wa afya na viashiria vya malaria Tanzania wa mwaka 2022 unaonesha kwamba 28% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 49 mkoani Mara walikuwa wamefanyiwa ukeketaji. Hata hivyo, kuna dalili ya mabadiliko. Kiwango hicho kilishuka kutoka 32% katika utafiti uliotangulia hadi 28%. Lakini 28% bado ina maana kwamba tatizo halijaisha. Na ndani ya takwimu hiyo kuna watoto na wasichana wenye majina, familia, ndoto na maisha yao. Mmoja wao ni msichana huyu. Alipofika nyumba salama akiwa na miaka 12, hakuwa ameanza hata darasa la kwanza. Badala ya kuacha hali hiyo iwe mwisho wa safari yake ya elimu, akaanza darasa la tatu, umri wake ukawa changamoto. Alikuwa mkubwa kuliko wanafunzi wenzake na alilazimika kujifunza mambo ambayo wengine walikuwa wameanza kuyajua miaka kadhaa kabla. Lakini aliamua kufanya kazi kwa bidii.
1: Lazima watu walikuwa wanaona msichana ni mkubwa kuingia darasa la tatu, simeona? Lakini hiyo changamoto ya kwamba mimi ni mkubwa, changamoto kwamba hivi sijaanza hata la kwanza huko, sijui mambo ya elimu, yani nimeanza bila chochote, umeona? Kwa hiyo kulikuwa na changamoto, lakini hivyo nilifanya kazi kwa bidii, yani nilikuwa nasoma kweli. Nimesoma vizuri na mimi ndianza kuongoza, pamoja na kwamba hivi nilikuwa sina elimu yoyote, lakini nijitahidi tu ile kutumia nafasi. Nikasema hapa shule siko kwamba tu nimevaa uniform nikienda, no. Nikasoma kwa bidii, kwa sababu ukisoma lazima vipo utafaulu hivyo.
0: Hatimaye

0: akaitimu shule ya msingi kwa ufaulu wa daraja la A. Akaendelea na sekondari na huko pia akafanya vizuri. Lakini elimu haikumsaidia tu kufaulu mitihani, ilianza kumbadilisha namna alivyoutazama uwezo wake mwenyewe.
1: Hofu guys, kwanza hivyo walivyokuwa natupatia elimu hapo nyumbani, elimu ya utambuzi ndio ilikuwa ya kwanza, kwamba ujitambue wewe ni nani, unataka nini na unaenda wapi. Hiyo ilikuwa elimu ya kwanza. Elimu ya pili sasa ni hapo wewe mwenyewe kuyachukulia ndani kwako kwamba haya mambo ambayo nimeambiwa nataka kuyafanyia nini.
0: Hapo ndipo alipoanza kujiuliza, ikiwa kuna mambo yanaonekana kuwa ni ya wanaume, kwa nini mwanamke asiweze kuyafanya?
1: Kwanza ni jamii. Jamii vile ambavyo inakuwa inakuona kwamba uwezi, msichana hawezi atakuwa rubani, msichana hawezi kusoma masomo ya sayansi, msichana hawezi hata kusoma yani vyovyote hawezi, umeona? Kwa hiyo unakuta hiyo kwamba hivi mbona watuambia tuwezi? Bora mimi nifanye niwe mfano. Kwa mimi nataka kuwa mfano na kuthibitisha katika jamii kwamba msichana ukimpatia nafasi afu akawa na bidii, hamna ndoto ambayo haiwezekani.
0: Kwa baadhi ya watoto wanaokimbia ukeketaji, nyumba salama huwa mahali pa muda. Baada ya msimu wa ukeketaji kupita, juhudi hufanyika kuwarejesha watoto kwenye familia zao pale inapowezekana na pale mazingira yanapokuwa salama. Lakini kwa msichana huyu hali ilikuwa tofauti. Familia yake haikuwa tayari kumpokea tena. Juhudi za kumrejesha nyumbani zilifanyika, lakini hazikufanikiwa. Hatimaye mahali palipokuwa kituo cha muda pakawa nyumbani, na watoto wengine waliokuwa wakiletwa hapo wakawa familia yake.
1: Yenyewe inakuwa ni furaha kwa sababu huko nyuma unajua kabisa umetoka kwenye kichaka huko, ukuja kupata mwanga, si utafurahi? Kwa sababu hata tu hivyo wanavyokupokea, mtu anakuonea huruma, anaonyesha kabisa mtoto namhurumia. Kwa hiyo unaona faje, unakuwa unajisikia vizuri. Kwa hiyo nilijisikia vizuri sana kwa sababu nimetoka gizani nimeingia kwenye mwanga, ilikuwa furaha kwangu.
0: Hii ndiyo maana ya nyumba salama kwake. Si mahali pa kujificha tu, ni mahali ambapo mtoto anapokelewa, anasikilizwa, anajengwa upya na kupewa nafasi ya kuendelea na maisha. Telesia Robi Piusi ni matroni katika nyumba salama ya Kiabakari, wilaya ya Butiama. Anasema hatua ya kwanza ni kumuelewa mtoto na changamoto alizopitia, kisha kuanza kumjenga kisaikolojia, kiakili na kielimu. Na katika mazingira hayo, mtoto anaweza kuanza tena kujiamini.
2: Anapokuwa amefika hapa, tukimpokea, lazima tukae naye, tumuulize changamoto aliyopitia hapo alipotoka, labda kwa wazazi, labda kwa mjomba. Kuna watoto wengine wamekimbia kutoka kwa walezi, wengine ni yatima, hawana wazazi. Mtoto akwambia nilikuwa naishi na mama wa kambo, nilikuwa naishi na mjomba au shangazi. Shangazi anataka nikeketwe labda apate manufaa kutoka kwangu. Akifika hapa akituliza yale maumivu, au akisogeza siku lazima atakumbuka mama au baba au mlezi ambaye alikuwa naye. Lakini unapokuwa umemlea, ukimfikisha karibu, usimtenge, umchukulia kama ni mtoto wako, si umchukulia, yani tunamchukulia kama watoto wetu tuliowazaa kabisa. Ukimshikisha karibu, anasahau yote ya nyuma. Anakuona kama wewe ni mzazi tena wa karibu sana kuliko ambaye ameacha huko. Maana pale alikuwa anapata manyanyaso, hapa anakaa kwa amani, akitaka kwenda shule ana kila kitu anapata. Anaona yuko stahili kabisa. Wakati mwingine kuna mtoto ana mzazi mmoja, ana mama, ana baba. Au ana baba, ana mama. Kwa hiyo baba anamkeketa ili mtoto huyo aolewe, ampe mahali. Au mama anaona yeye amebaki mkiwa hana mtu wa kumsaidia, anaona yule mtoto akeketwa aolewe, ampe mahali ya kujikimu.
0: Mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania, Robi Samueli, anasema kazi ya shirika hilo inalenga kupambana na ukatili wa kijinsia, ikiwemo mila na desturi zenye madhara kwa wanawake na watoto wa kike. Kwa mujibu wa Robi, kazi hiyo haishii kwenye kutoa hifadhi. Inahusisha pia elimu mashuleni na katika jamii, kuwafikia wazazi, wanaume, wanawake, viongozi wa dini, viongozi wa kimila na viongozi wa kijamii. Pia kuwasaidia watoto wa kike kuendelea na elimu na kuwajengea uwezo wa kujitegemea.
3: Kupitia shughuli tunazozifanya za kuelimisha jamii, tumeshaelimisha zaidi ya watu 200,000, naweza nikasema, ambao tumeweza kuwafikia. kupitia mafunzo mbalimbali, wakiwemo vijana, wanawake, watoto wa kike, watoto wa kiume, viongozi wetu wa mila, viongozi wa dini na viongozi wa jamii. Tunajivunia hilo, lakini kingine ambacho sisi tunasema tunajivunia ni kupitia nyumba salama. Maana mara nyingi tunapopokea wahanga kupitia nyumba salama, na hasa kesi za watoto wanaokimbia ukeketaji, mara nyingi baada ya msimu ule kuisha huwa tunajenga mahusiano baina ya mzazi na mtoto wake. Hivyo tunakwenda kama timu, tukiwa sisi Hope for Girls, timu ya dawati la jinsia polisi, ustawi wa jamii, tunakwenda kwa pamoja kutembelea hizo familia na kuongea nao, kuwaeleza madhara ya ukeketaji na kuwaeleza sheria tunayo Tanzania inapinga ukeketaji na kwamba ni ukatili wa kijinsia. Kupitia hiyo program ya kujenga mahusiano, hakika tunafanikiwa sana baadhi ya wazazi na walezi kutuelewa na kukubali kuwapokea watoto wao. Lakini katika kujenga mahusiano, kuna wazazi wanaowakataa kabisa watoto wao na wanasema hatuwataki kwa sababu wametuaibisha, wamekimbia ukeketaji, na wakati huo tulikuwa tumeandaa sherehe kubwa, tumealika watu, na ukizingatia kwamba katika familia yetu hatuna mwanamke ambaye hajakeketwa, kwa hiyo huyu hatumtaki, si sehemu ya familia. Mazingira kama hayo, sasa hao ndio watoto wanaobaki nyumba salama. Inabidi tuwale akisha nyumba salama, na kama wanatakiwa kwenda shule tunahakikisha tumewapeleka shule. Kama mnavyoona tuna watoto hapa, wengine wanasoma darasa la kwanza, wengine la pili, shule za msingi, sekondari, wako wa vyuo vya kati. Tuna watoto waliomaliza chuo kikuu, tunajivunia. Tuna wanasheria, tuna waliosoma maendeleo ya jamii na kada nyingine mbalimbali. Na kupitia nyumba salama, tangu tumeanza mpaka sasa, tumeweza kusaidia watoto zaidi ya 4,578.
0: Lakini kadri watoto wanaohitaji msaada wanavyoongezeka, ndivyo mahitaji yanavyoongezeka. Robi anasema katika msimu mmoja ukeketaji, kituo kinaweza kupokea zaidi ya watoto 200 kwa mwaka mmoja, wakati bajeti iliyopangwa inaweza kuwa ndogo zaidi.
3: Changamoto zipo. Nyumba salama tunapata changamoto, hasa katika misimu ile inayofika ya ukeketaji. Unaweza ukakuta una bajeti ya kusevu, una watoto 100. Lakini kwa mfano msimu wa ukeketaji wa mwaka jana, tuliweza kupokea watoto wapya 200, zaidi ya 250. Hapo sasa ndio changamoto. Kuna mahitaji yanaongezeka, chakula kitaongezeka, huduma ya matibabu itaongezeka, watoto wanahitaji nguo, viatu na mahitaji mengine.
0: Hapo ndipo ukeketaji unapotoka kuwa suala la mila pekee na kuingia pia kuwa masuala ya kiuchumi, kijamii na haki za mtoto. Mtoto anaweza kuonekana kama njia ya familia kupata mali kupitia ndoa, lakini gharama yake inaweza kuwa kubwa zaidi: kupoteza elimu, afya, uhuru wa kuchagua na nafasi ya kujenga maisha yake mwenyewe. Robi Joni ni mmoja wa ngariba aliyeweka vitendea kazi vyake chini na kuacha mpango huo wa ukeketaji kwa miaka mingi sasa. Hapa anataja miezi hatari kwa ukeketaji kwa baadhi ya jamii mkoani Mara, na kuthibitisha ugumu wa kutoroka kwa watoto wa kike, huku akisisitiza hatua mojawapo zinazopaswa kuchukuliwa ili kuzuia matukio hayo.
4: Hapo ni mwaka huu mwezi wa 12, kuanzia mwezi wa 11 wa 12 wa kuanzia wa 10 vijana kushafunga shule. Mwaka huu wana wakikeketa, mwaka unaokuja wanatulia, mwaka unaokuja 2028 tena hivyo. Wanapumzika kama mwaka mmoja. Huku kwetu huku Msweta hamna mtoto ambaye ameshaepishwa kwa hiyo staili, eti kwamba eti akikeketa unamtorosha. Sio rahisi. Hawajawahi kufanya kama kumi mseta nzima kata yangu nyuma, sijawahi kuona ile kwamba mtoto fulani ametoroka alikuwa anaenda kukeketwa, hapana. Ila kwa maeneo mengine nasikia huko Bwirege wanakimbilia nyumba salama zile. Hiyo sasa unajua ni nini? Kikubwa zaidi ni mimi kukaa na wazee wa mila. Sawa? Hawa wazee wa mila wakishawekwa pamoja, kwamba hili jamani lisiwepo na halitakuwepo. Lakini na kingine, wazee wa mila wale wangepata kitu fulani kama mtaji. Unajua na wazee wa mila wakipata mtaji hizo friends kama hivyo, kwa maana kwa kazi ninayoona inafanyika, mzee wa mila lazima aende kusimamia ile sehemu anaofanya tohara. Kama ni shilingi 20 sasa hivi nafikia ni 30. Lazima unaona na 10,000 yao kwa kila mtoto, unaona? Mfano wamekeketa watoto 5,000 mpaka 10,000. Unajua ni mtaji tosha.
5: Kwa hiyo nahisi nasinia ni kipato cha watu. Kiasi kwamba yani hapo tunachokiongea ni kwamba endapo nyinyi mtafanya taratibu za kuangalia wale wazee wa mila koo zote 12 yani ya wilaya Tarime tuseme Rombi vijijini na mjini, wote wao kitu kimoja, wakae mkae nao mwape semina, wasiposema kwamba watoto wakeketi watakeketa.
0: Mapambano haya hayapo nje ya mipango ya serikali. Tanzania ina mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 unaolenga kuimarisha kinga na mwitikio dhidi ya ukatili wa wanawake na watoto. Sambamba na hilo, serikali imeweka mkakati wa taifa wa kisekta wa kutokomeza ukeketaji wa mwaka 2025-2026 hadi mwaka 2029-2030. Sheria ya Tanzania pia imeweka ulinzi wa watoto. Chini ya kifungu cha 169A cha Penal Code, mtu mwenye uangalizi, mamlaka au malezi ya mtoto chini ya miaka 18 anayesababisha kufanyika kwa ukeketaji anatenda kosa la ukatili dhidi ya mtoto. Hivyo mtoto anayekataa ukeketaji na kutafuta ulinzi hapaswi kuonekana kama anayeyaibisha familia. Maana yake ni kwamba kupambana na ukeketaji si jukumu la mtoto anayekimbia pekee, ni jukumu la familia, jamii, serikali, viongozi wa kimila na dini, shule, vyombo vya habari na taasisi zinazotoa ulinzi. Na hapa ndipo simulizi ya msichana huyu inapoungana na programu mbalimbali za serikali, kwa sababu kumlinda mtoto dhidi ya ukatili hakumalizii kumtoa kwenye hatari, ni kumweka katika mazingira ambayo yatamruhusu kuendelea na elimu, kujenga uwezo wa kujiamini na kufikia ndoto yake. Kutoka kukimbia ukeketaji hadi ndoto ya kuendesha ndege. Mimi ni Edward Lucas. Asante, tukutane wakati mwingine.
6: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
7: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
6: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Tayari dakika ikiwa ni ya 35 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Licha ya juhudi kubwa zilizofanywa kupinga ukeketaji, bado vitendo hivi vinaendelea katika baadhi ya jamii. Lakini nini kinachofanya ukeketaji uendelee licha ya elimu, kampeni na sheria zinazokataza vitendo hivyo kuweza kuendelea? Katika makala ambayo imepata kuweza kuisikiliza, ambayo imeandaliwa na Edward Lucas, mimi ni Taro Michael Mjora, tutangazia sababu ambazo zinachangia kuendelea kwa ukeketaji, changamoto zinazowakabili wanaopambana na vitendo hivi, na muhimu zaidi tutatafuta majibu ya swali hili: nini kifanyike ili jamii iweze kuachana kabisa na ukeketaji? Swaiba na jirani ya kwangu, licha ya mapambano na elimu dhidi ya vitendo vya ukeketaji, bado vitendo hivyo vipo ndani ya jamii. Swali linabaki, je, nini kinakwamisha? Nini kifanyike? Haya ni maswali ya kuweza kujiuliza baina yangu mimi na wewe. Karibu sana. Mimi ni Taro Michael Mjora. 0656 555571. Tuweze kuenda pamoja kwenye laini ya simu. Hello, Swaiba na jirani. Hello. Kwenye laini ya simu. Hello. Okay, naona Swaiba jao tayari. 0684 60 00 07 kwenye laini ya simu. Leo kwenye laini ya simu, leo na kupata kwa shida, tafadhali unaweza kurejelea tena ili tuweze.
1: Habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani napiga simu, kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Ikizo.
0: Karibu sana Godfrey kutoka hapo Bukama.
1: Asante sana. Swala hili pamoja na viongozi, serikali kupiga kelele,
0: ndio,
1: lakini watu bado wanaendeleza mila potofu ya ukeketaji. Nasema wakati mwingine waelewa mdogo na bado watu kukumbatia mila ambazo hazifai. Mimi nashukuru kwa kweli, hata kabila letu Waikizo ilikuwa na keketa miaka ya 70, ilikuwa na keketa sana. Lakini kufikia miaka ya 89, mimi naona kama wameacha kabisa Waikizo. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema makabila mengine yaige Waikizo, yaacha keketaji. Unajua zamani Karo walikuwa nasemaje, kulikuwa na mambo wanaongea, nasema eti ukimkeketa mtoto wa kike ataacha umaraya. Kumbe hakuna hiyo, ndio hiyo hiyo kabisa. Kwa hiyo mimi nasema wananchi wabadilike, wabadilike kabisa. Hiyo ni unyanyasaji. Naona hata huyo dada huyo aliyekimbia sasa hivi ni rubani, ni hazina kubwa. Unyanyaso yanafikia sasa juu alivyokuwa amekimbia katika maporini, je, angekutana mnyama mbaya amjeru, ingekuwa hatari kwa taifa letu. Mimi nasema watu wabadilike.
0: Okay, sasa hapo kabla hujaondoka, pengine viongozi wa kimila na wazee wa jamii wanaweza kufanya nini ili kuweza kubadilisha mtazamo kuhusu mila hii?
1: Mimi nasema viongozi wa kimila, zamani unajua kulikuwa na viongozi wa kimila walikuwa na mambo mazuri sana, lakini viongozi wa kimila kama wameisha sasa hivi. Serikali ingewatumia hao kukomesha hayo mambo, ingewezekana kwa sababu walikuwa na nguvu sana. Sasa hivi hawapo. Sasa baki ni serikali tu yenyewe ndio inafanya, inapiga kelele, lakini watu wengine bado wamezika ngumu, hawasikii mambo hayo. Nisema kabisa na bado viongozi wanaweza kuwapata wachache wachache wa kimila, watu washirikisha, jambo hili lingeisha kabisa, lingeisha kabisa. Zamani mvua inanyesha huko
0: Kabla hujaondoka Godfrey, kabla hujaondoka, baada ya miaka mingi ya elimu na kampeni dhidi ya ukeketaji, kwa maoni yako sasa tunapaswa kufanya nini tofauti sasa ili vitendo hivi vikome kabisa?
1: Mimi nasema kama walikuwa nimesikia rasimu wanaelimisha rais, wanaelimisha kwa nguvu zote madhara ya ukeketaji kwa watoto wa kike. Mimi nasema hiyo walikuwa wanaelimisha vizuri, lakini nyumba kwa nyumba waelimishe watu wasichoke, kwa sababu unajua sisi binadamu tuna vichwa vigumu sana. Mtu anaweza waelimishwe, lakini bado naelewa wasichoke, waelimishwe, wataelewa, wataelewa ubaya ukeketaji watoto wa kike.
0: Sawa sawa.
1: Ndio ndaro kazi
0: njema. Shukrani sana Godfrey.
1: Asante sana.
0: Naam. Dakika tayari ni 40 na soma na wewe na zungumza na wewe kupitia hili ambalo tulizungumza kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Habari za kupunguza sauti ya redio yako tafadhali. Okay, ushapunguza.
2: Naitwa na jina lako.
0: Unaitwa nani?
2: Naongea na Neema Credo. Napatikana Bwenda Magunga.
0: Karibu sana Neema.
2: Asante.
0: Karibu sana na kusikiliza kwa maoni yako na mchango wako juu ya hili.
2: Sawa, mimi nilikuwa naona kwa maoni yangu. Ni wale wazee waelimishwe. Ili kuelimishwa wajue kabisa madhara yanayoenda kumpata mtoto wa kike baadaye baada ya ukeketaji. Na vile vile wale wazee, serikali wakalishe na kuelewesha kila kitu kinachotakiwa.
0: Okay.
2: Labda kwa namna hiyo wanaweza wakaacha kwa baadaye yani mambo. Yaani wajaribu kuangalia hata wenzao wa sehemu zingine ambapo hizo mila zilikuwepo na wameziacha.
0: Sasa unadhani elimu ambayo inatolewa sasa haitoshi au inapaswa kuweza kubadilishwa au kupewa njia mpya ili iweze kuleta matokeo zaidi?
2: Elimu ya saizi wanapewa, lakini sasa asilimia kubwa wanaopewa wazee ndio wale wale wanaochochea hizo mila. Kwa hivyo sasa wanatakiwa, wanaotakiwa kuelimishwa ni yao wengine ambao takuwepo baada ya hao wazee ambao wako nyuma ya hao wazee ambao wajazeeka sana, waendelee kuelimishwa tu sana.
0: Okay, sawa sawa. Neema, mwisho kabisa, unadhani shinikizo kutoka kwa familia au jamii lina nafasi gani katika kuendeleza ukeketaji?
2: Kwamba
0: je, shinikizo kutoka kwa familia au jamii lina nafasi gani katika kuendeleza ukeketaji?
2: Shinikizo katika familia yenyewe nafikiri ni wanaogopa tu watu wa hizo mila kutengwa labda na jamii. Na unakuta wengi labda mtoto anayefanyiwa tohara anakaa sehemu moja hiyo hiyo, anategemea ataolewa hapo hapo. Kwa hiyo mara nyingi wanaogopa labda wakikataa hizo mila, kuna mambo mengine ambayo wanafanyiwa humo. Kwa hiyo labda mtu anaharibiwa familia yake kwa sababu ya kufanya hivyo, kwa hiyo wanakuwa na uoga.
0: Sasa mimi nikushukuru sana.
2: Haya,
0: asante sana, ubariki pia. Naam. Dakika tayari ni 43 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu. Kwenye line simu leo.
3: Salamu alaykum jo.
0: Leo habari?
3: Salamu Swaiba, habari hapo?
0: Nzuri, sote nani?
3: Salamu alaykum jo, nimebahatika kuongea na Nyanda Sule wa Karume kile makambeni ambaye zikikupendeza. Niite mzee wa Bati.
0: Okay, karibu sana mzee wa Batisa.
3: Asante sana.
0: Okay,
3: kwenye swala taro, mimi naweza kusema kwamba tutalizungumzia sana mpaka tutazeeka kama wazee wetu walivyozeeka kuzungumzia taro linalo mwisho. Kwa sababu gani nasema hivyo taro? Hiki kitu wazee wa kimila, wazee wa zamani walishaga kiweka kama vile yani ni utamaduni, yani kitu ambacho cha kuigwa walichorisi. Kwa serikali na sisi watu tutaelimisha kwamba acheni hivi, serikali itatumia vitisho vyote, lakini kazi bado iko pale pale tu. Unaona? Sasa unakuta kwamba tukusema kwamba hawana elimu, hiyo ni uongo. Na elimu kabisa ya kutosha kwamba hiki kitu hakitakiwi na kinazuru na kinaelekea papo. Miaka ya sasa ni tofauti na zamani, enzi za mababu zetu ambapo walikuwa wanakuwa wenyewe walikuwa wanatimiza mila na desturi kama hizo. Lakini tumefikia kwa hii dunia tulio ya sasa hii, tumeelimika na kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaache kama hayo, lakini wenyewe haiwezekani kuyaacha. Hata mimi taro labda kwenye hili swala kusema kwamba labda tukomboe watoto wetu tusiendelee kunyanyaswa na kukeketwa. Labda serikali ndo ingejitokeza kusaidia hili swala, ifanye tu mfano mmoja wa hizi taro. Ijaribu kutafuta hao wazee wa mila hawa, ijaribu kuwapa onyo la mwisho kabisa kwamba tumeshachoka kuwaepesha hili jambo hili zamani sikieni mwisho. Itakaposhindwa kufikia mwisho wawaacha wazee kuwa bado wanaendelea. Ijaribu tu serikali kuchukua hata wazee wawili ambao wanaoendekeza hiki kitendo, wapelekwe huko waende wakanyongwe. Wanaponyongwa itakuwa fundisho kwa wazee wengine wana ambao hawaelewi kuacha hii mila hii. Kwa sababu wanasema kwamba ni mila lakini hata sio mila. Unakuta wengine wanakeketa, yani hata utaratibu mwingine kama enzi za zamani hawafati, wanakurupuka na kufanya mambo yao ya ajabu. Serikali ikichambua wazee wawili tano wa kimila wakanyongwa kabisa, yani hili swala tutakaa tunalizungumzia kila siku namna hii. Tofauti na hivyo itaendelea kuwepo hivi hivi mpaka tutazeeka, mpaka taru tatangazo hivyo hivyo kila siku narirudia. Sijui watu sikia tena leo wamekeketwa mara wapi. Mi taro niweze kusema kunaanga hivyo mchango wangu. Mzee wa Batista Nyanda Sube ikonya kwa Karuki Makambe.
0: Asante sana Nyanda Sube kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako. Shukran sana. Naam. Bwana nashika simu yako moja kwa moja msikilizaji Swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Karibu sana kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Naam, habari?
4: Habari yangu kwema, ni kwema japo Mazingira FM.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
4: Ametoka pacha wangu ya ndatuga na njawa njelua kwa kufana ndenga kuna kwa Marekani. Ni kakatinga waziri wa maji ni kwa masinono mtamu ni mami. Ujaliuni hapa. Asante sana Taro.
0: Ndiyo.
4: Mimi sewe kwamba Taro, hii suwana la ukeketaji na mbaba ukatili na vyombo vya habari nipa vikiongelea sana. Na mimi kwamba na hata kuna makabila ambayo kila kabila ilikuwa na mambo yake mtu anavyokuwa akifanya hivi basi maisha yazidi kuendelea. Lakini ukiangalia katika serikali zilikuwa tukipambania mambo ya ukatili mambo kama hayo, kuna makabila ambayo ni waelewa walikuwa wameelewa. Hata ukichukulia kwa mfano hata kabila ya Wajaluo kuna mambo walikuwa wakiyafanya kwamba bila mtoto wa kike kutolewa mimba anaweza kaolewa. Kuna mambo mengine basi, kuna makabila mengine kwamba hizi bila kumkezeka binti au lei. Lakini mimi niseme kwamba wanasema kwamba dunia itakuwa yenyewe katika jinsi inavyokuwa inataka. Na mimi niseme kwamba siku zote mtu ambaye anapingana serikali kwamba serikali anapinga na akanyoshia mkono akashinda kuelewa, na mimi kwamba serikali ina uamuzi zaidi. Na nikiamini kwamba hizo makabila yanafahamiana kwamba kabila fulani bado wanakeketa, wanafanya mambo ambayo ya kuwanyanyasa watu na ukatili. Lakini kama serikali kaka katika maeneo kama hivyo, kama ingelikuwa ni masinono, inajulikana kabisa kwamba jamii hapa inajulikana kwamba ule mji ni kwa Kakatenga ana binti au ule mji ni kwa Baba Nyanda Sube au Steven Mkunga, inajulikana. Lakini wanapokuwa wanafanya matendo kama yale Taro, vija na kiketwa, unakuta watu wamekaa sio mtu wali nyama, wanakula nyama. Lakini kama mtu nimeolewa, kwa nini usiweze kutoa taarifa serikalini kwamba jamani serikali imekuwa ikipinga ukeketaji, lakini nimeona binti wa Kakatinga anafanyiwa moja mbili tatu. Sasa unakuta wanadamu watu wanakaa na ile mila kwamba wanafanya kinyumbani kisiri, lakini yule mtoto anafanyiwa matendo mengine ambayo hata kiasi kwamba hata kwa baadaye na kile kumesema matatizo. Na pia tumekuwa tukiona watu kama hao mara nyingi watoto wao wamekuwa wala hata wengine wanakuta mtoto anafanyiwa hivyo na anabakiwa mgumba. Hiyo siku anasema kwamba mtoto wangu ameroga kule mtoto hajaroga. Ni ile mila ambayo serikali ilikuwa ikikataa kwa kuwatetea watoto kwamba wasikeketi. Bila ni kitu kimoja.
0: Ndio.
4: Kwanza sisi wananchi kwanza tuwe na ushirikiano. Tukishirikiana, ukiona binti wa mema kidogo anafanyiwa kitendo kibaya au anaamua kufanya kwa kulingana kabila yake. Hebu jaribu kumuita bwana Mema, hebu njoo. Hii ndio ambayo unalifanya, serikali imenikataa akigaidi kwamba hivi sasa hawezi akatolewa.
0: Shida inakuwa kwamba kwa nini tunalindana? Ndio shida inakoanzia huko. Yani wewe tinga unamshuhudia bwana kwamba ni mjomba wako anafanya jambo hilo, unashindwa kumuonyesha, yani kwenda kumtolea mashtaka kwamba mjomba wangu kamkeketa, anaenda kumkeketa binti yake. Tunalindana kwamba tutavunja undugu. Sasa wewe ni kama ni madhara. Watoto na watu wanakuja kuugua masuala ya fistula, sijui nini, magonjwa yaeleweki, na ngana ukikitaji timira na desturi. Sasa unadhani hii itaisha lini?
4: Daro mimi sema kitu kimoja.
0: Eh.
4: Kwamba siku zote serikali kiamua kushikana na nchi kwamba hili jambo liishe. Na mimi sema kwamba mimi nadhani kwamba hata nikiwa naongea hivi tabia yangu hata matendo mengi yanifaa. Na mara nyingi mimi nilikuwa na hata nikimwambia hata kama angekuwa ni mzee wangu ambaye ningetenga. Anafanya kitu ambacho mimi hakiendani. Mimi wanamwambia kuna mwambia na mama, baba hapo unafanya moja mbili katikio
0: vizuri.
4: Lakini akija kunichukia, lakini sema mwambia na kinichukia na mpata mtu ambaye anajua kwamba ni jambo vya sheria. Anajua bana. Mimi baba yangu amemwambia kitu kimoja ila itaisha.
0: Okay, sawa sawa. Sawa,
4: tinga.
0: Ni kushukuru sana na mifano.
4: Kwamba. Tufate serikali nalo kwa kiaongea hili basi kinyana mambo ya ukatili na pewa na nchi mwafe serikali shirikiano. Hili basi kinyana matende ya ukatili kwa pamoja achara ya lazima
0: kinawana. Asante sana tinga. Nitashika simbili za mwisho ili tuende kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Simbili za mwisho kwenye leni. Simo leo. Halo,
5: studio.
0: Na muhabari za wakati uswaiba.
5: Nzuri, studio.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
5: Huyo ni ule ambaye TV Funga Ngutu Mtumweusi na mseki. Pendeza mpendeza kwenye waraga sauti ya nani.
0: Karibu sana waraga.
5: Sasa, mimi nadhani kwa jumbe wote mseki.
0: Mm.
5: Bado hili lipo na hasa mazingira yetu haya kwa sababu leo ilikuwa ni fanya ukatali na ilikuwa ni mahali kwa wakati.
0: Ndiyo.
5: Lakini imefika mahala sasa hivi nadhani kwa kweli tuko vizuri kutokana na elimu kuu, elimu imetembea na watu nadhani karibu asilimia mia sioni kama kitu langu. Sababu hapo ni kwamba mpaka sasa hivi kuna baadhi ya makabila ambayo yalikuwa na kitu na wao wao na nane manne, lakini kwa sababu wapi anao wao maeneo mawili pia yapo kwa kitando. Lakini ni elimu tu itaenda taratibu taratibu, watu walikuwa wanachukua masikio sana, wanaruhusiwa ipewa elimu baadaye wakaelewa. Sasa nchi yetu hii ndugu kaleta kiangalia watu wanakuza wale wazungu kwa maneno kwa elimu baadaye leo kwanza kichindano kinakapia mambo ya kawaida tunanyongana. Mimi nafikiri tu tunasikia tu nzuri na kwa sababu tu tunaendelea tuendelee kuelimishana kuelimishana, kwa hiyo mimi naona kwangu mimi kwa mawazo yangu bora tunaenda vizuri.
0: Okay,
5: kwa sababu kwa kweli watu wanatumia kuwa na hewa na hiyo pia pesa haki pia yataelewa. Hivi ni Mkunga Ngutu mtumweni yako yo.
0: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo ulipo Nyamswa. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 53, simu moja ya mwisho, twende kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Hello, habari za wakati huu?
6: Salama, habari ya kutoka.
0: Nzuri, sauti ya nani na napiga simu toka wapi?
6: Ni sauti ya Nganga Mabola nikiwa Masana Mtongoji cha Mombani au Mtama kufaa na Mchembe za maji hapa Tanzania.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Mpaka ni mwongele hili swala ukeketaji hili kwa usema na ukweli. Na isukumia tu serikali mzigo. Inaisho kiona hapo. Tamari mimi nikikumbuka sisi tulikuwa na mira kama sisi tutaletu na wasukuma. Lakini hiyo mira tumeenda tunaiacha ila hata kushitakiwa. Hata wanaoendelea na ukeketaji hawa kadri unavyoenda mbele huko watu tunabadilika. Tukisema kwamba hata mwenzangu ameongea kwamba wakamata wazee wawili wanyonge wa kimila, unajua hapo mimi naweza nikasemea kwamba unajua kwa mfano kama mimi ni Msukuma alafu zina miezi zetu alafu nisipofanyiwa hayo, bahati nzuri huko mbeleni nikapata shida ya vile sikufanyiwa mambo hata ya ukeketaji wala hata jambo lingine. Ile shida mpaka niitimize nitafanyaje? Mimi tu cha kushauri kwamba jamani, sasa hivi tulishajichanganya, tunaua Mkurya, msukuma, mnandi, kabe tunahona. Na mwana napo wana hivyo, napo kwa mfano kama mimi mzee, ni huwe mkulia. Yule mkulia amekuja kwa wasukuma. Na mwana mirangu wataifata kwa mkulia, ya mwana kubadilika hivyo mwamu. Pole pole na eto zuwa, kasipika tumebadilika kwa hujumu.
0: Okay.
6: Sema kwamba hiyo tuyaje jamani, kuna mira zingine zina reni huko zinasumbua. Mtu cha ushauri kwamba hiyo mira mira tuyaje iendelee, itafika tu mwisho tutaelimika tu wote
0: wa hiyo tuyaje iendelee. Yani unashauri iendelee tu hiyo mira?
6: Mimi kwa ushauri wangu.
0: Haya, maoni yako kwa yanaheshimiwa. Asante.
6: Asante.
0: Dakika ya 55 sipokei simu, naenda kushika SMS yako, kisha tutenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Anadai ni msome kama chikaka, anadai ya kwamba Mbasa yupo ya Buyaga Kisesa. Kiukweli, brother Taro unaleta mada nzuri, endelea kuwepo na Mungu akulinde. Tukutane kwenye pasua kichwa. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Baraka Ndiganya kutoka Simiyu Busega. Hao wazee wanaendeleza mila na desturi potofu za ukeketaji, wao wanapigwa hata risasi. Haya ni maoni ya kwake. Shukrani sana Baraka Ndiganya, nishakusoma. Ni ujumbe kutoka kwa Bayonga. Anaomba serikali iendelee kutoa elimu juu ya ukeketaji kwenye jamii zetu. Asante sana Chacha Matienyi Walamadi. Wanaojihusisha na ukeketaji washikwe, wapelekwe kwenye chombo cha sheria. Asante sana. Hello, mambo vipi? Safi kabisa Swaiba, anaitwa Ashura Rajabu wa Bunda Tanesco. Niko pamoja na wewe hadi tamati ya kipindi, ila tumekukumbuka. Asante sana. Anadai ya kwamba anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela, anasema ukeketaji hautaisha. Shukrani sana. Anadai ya kwamba ni msome kama Ndaro Mjeshi Kikofia, akiwa Bunda mashine ya maji. Asante sana Ndaro Mjeshi. Swaiba, serikali ishirikiane na wazee wa kimira, ukeketaji utaisha. Ni Nyangige Masawa wa Mission Bukama pale. Asante sana Nyangige kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Steve, asante sana. Anadai ya kwamba hivi, okay, asante sana. Hiso ya kwangu meza ya michezo iko inawahusu. Asante pia. Anadai ya kwamba ni msome kama Penu au Baba Faraja, sio nimechanganya mafaili. Kwa majina anaitwa Zuhura Shabani, niko Ligamba. Chanzo ni wazee hao wakamatwe. Asante sana. Anadai ya kwamba, asante sana pia. Huyu anasema okay, pia ni kushukuru. Anadai ya kwamba Chacha Watarime, huyo mzee aliyopiga simu, mgeanza naye kwanza, maana na support ukeketaji. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Maona maoni ya mtu yaheshimiwe. Noti duru za habari saa hii, Swaiba na jirani za kwangu. Venye ataangalia that time iko inasema nini, utaniambia. Okay, shukrani sana. Huyu mwingine anadai ya kwamba anaitwa nani? Swaiba na jirani ya kwangu anadai hapo tatizo ni kwa wazee wa kimila, serikali, NGOs, na ndipo waanze na wazee. Wakikaa nao na kuwapatia elimu ya aina ya elimu ya ana kwa ana, wataelimika tu na kuwa mabaharozi wazuri. Anaitwa Kiba. Asante sana Kiba kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Nadai ya kwamba pia huyu ni nani? Ena Zabroni kutoka Nyamakokoto, tuko pamoja Taro. Asante sana. Okay, nikushukuru pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Hivi wakati unazaliwa kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanatokea. Kwa hiyo nikasema sio mbaya kupitia hili la ukeketaji hasira wakin, hasira kuna binti anakuambia kwamba au kuna mwanamama yule wa kwenye nyumba salama anakuambia kuna mabinti wengine mpaka wanachukiwa na wazazi wao, hawawataki tena mzazi mlezi. Yani ukeketaji unakufanya unamkataa mtoto wako, afu mwisho wa siku huyo mtoto akija kuwa huyu ameenda kuwa rubani, anapata ajira yake vizuri, utakwenda kumuomba naomba fedha sijui nafanya nini, si utaanza ningelijua bila na hesabu ningelijua kama jibu la mpumbavu, na nielewa ambalo jibu hili mara nyingi sana huwa watu wanakuja baadaye kulijutia kwamba ningelijua nakuja baadaye. Fikiri kabla ya kutenda. Hiki ni kitabu ambacho hata tulikutu tuliwahi kukisoma kwenye story huko nyuma madarasa yetu kwa ya nyuma tuliwahi kusoma, fikiri kabla ya kutenda. Sasa kama hujafikiri afu ukaenda kutenda, mambo haya yanakuja kukukuta. Kwa hiyo pauka pauka pakavutia mchuzi. Haya, twende kwa Vanilla huyu hapa, anakuambia hasira au happy birthday.

0: Okay, nimekuvusha boda, nimekutoa bara la Afrika, nimekupeleka mpaka bara Asia, pale India. Bwana, unakutana na hii Dhumma chale, dum dum. Dakika tayari kio ni 14, nikukaribishe Swahiba na jirani ya Kongo. Ndani kijiweni mbo huu mendaliwe nae Asia Doll, John Abraham, Abishek. Ni moja kati ya vichwa ambavyo meza kusimama mundani kwa ajili ya kuweza kusogezea wimbo huu wa Dhumma chale, dum dum. So kwa wakati huu ni kusogeza katika sehemu ya
1: pasua kichwa.
0: Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, na ungependa kuweza kujibu swali la ngapi. Inapendeza sana Swahiba na jirani ya Kongo. Maswali ni matano. Tani nyekundu inaniruhusu au sipigwe hii?
2: Nyekundu.
0: Angalie hicho chekundu kisikuguse hata mara moja, na hakikisha usiseme
2: uongo.
0: Ati nini?
2: Uongo.
0: Angalia usiseme uongo, ni dhambi. Uongo ni nini? Ni dhambi. Swahiba na jirani, karibu sana, twende pamoja ili tujue tunafikishana vipi pale saa 5 na dakika 45 ambapo nitakuwa na agana na wewe kwenye upokeaji wa simu, kwenye line ya simu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu Swahiba na jirani ya kwangu?
3: Asante salamu, hapo nimebahatika kuongea na Ndaro Mjeshi Kofia kutoka Bona mashine ya maji.
0: Karibu sana Ndaro Mjeshi Kofia.
1: Pasua kichwa.
3: Nimebahatika hiyo swali namba 2.
0: Namba 2, ni nchi gani ya zamani zaidi kuliko zote duniani?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Halo.
0: Habari za wakati huu?
3: Sauti ya Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo. Swali la ngapi tafadhali?

0: 0707
1: Asua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo. Punguza sauti ya redio yako, tutaelewana vizuri. Tafadhali punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Kutoka.
0: Unaitwa nani?
1: Zakayo
0: kutoka Guta, karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Ni nchi gani kubwa kuliko zote Afrika kwa ardhi?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa ardhi.
1: Pasua kichwa.
2: Ukele.
3: Wanakwenda kulia.
1: Pasua kichwa.
2: Yelo.
0: Habari za wakati huu?
2: Wakati huu karo ni kwema kamiga.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Bana karo hapo naongea na kakatinga waziri wa maji. Napatikana wasiliano mkaa Mlimani, Jalioni hapa.
1: Pasua kichwa.
2: Kwa ndesha kwa Marekani.
0: Twende swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Karo.
0: Moja mbili. Ni nchi gani ya zamani kuliko zote duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Nchi ya Irani.
0: Nchi ya Irani, asante. Kwenye laini ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Uri kabisa, sauti ya nani, unapigia simu kutoka wapi?
2: Mwaka atito kumbea simoni pastori mjipua mashauri. Atika na kwa mtawa.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Karibu taro swali namba 2 hapo.
0: Namba 2, ni nchi gani ya zamani zaidi kuliko nchi zote duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Mama
3: mwiki.
2: Hapo
3: nitakuwa
2: nimeumia.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Nini simolo?
2: Swahiba wana jirani yangu.
0: Naam, habari za wakati ujirani.
2: Ni nzuri Swahiba, hapo naongea na Swahiba wako wa MC. Rambo sekeji ya enge na nita wana Suzana niko ya maji mtao makanisani. Nipe namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani kubwa kuliko zote Afrika kwa ardhi?
1: Pasua kichwa.
2: Inaitwa Algeria.
0: Algeria.
2: Naam.
0: Sogeza watu nani hapa kwa utu na utulivu Jumatatu ya leo.
2: Asante kwenye na usogezi mwasobo wengu. Mwasobo wa mwana Suzana.
0: Ndiyo.
2: Mianze na wanangu penda na vumea. Wakiwa pare mina jila kisilamani. Wapindi huyu mzee wa mimeso. Anaitwa Faustini Chamba. Najua naipata vizuri sana. Mazungira FM. Yuko hapa la mali. Watatu ni mwanarakati. Yasi ya mali marufa naitwa Amos Matiku, yuko Marukongi. Wanne ni bodaboda mashuri, anaitwa Matuma Ngombe, yuko hapa hapa la mali senza sekondari la mali pale. Tano atakuwa ni kakangu anaitwa Shikbet Segeja, yuko pale Ibinda Nyambiti Kwimba. Namba 6 atakuwa ni muza Bucha marufu. Na mzee wa suti. Anaitwa Maenga Lushinge. Tunamuita mzee wa pole pole.
0: Okay.
2: Yuko hapa pala mali. 7 atakuwa ni fundi marufu wa pikipiki la mali. Anaitwa Masha. Masha. Yuko hapa pala mali.
0: Okay. Shukran
2: sana. Na mena mwisho. Atakuwa ni mke wangu mpendwa.
0: Okay.
2: Anaitwa Salome Elias. Ukipenda kumuita mwita mwanimu nye. Tunaye hapa na isikiliza mazingira FM. Mjumbe. Pasua kichwa ni darasa. Hii ni sauti ya MC.
0: Okay.
2: Rambo sikeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana.
2: Lama.
0: Shukran.
2: Ya kuzo makofi tagadari.
0: Naam, shukran sana. Makofi yako hayo hapo. Naam. Swahiba, na jirani ya kwangu Algeria ndio nchi kubwa kuliko zote barani Afrika kwa ukubwa wa eneo la ardhi, na ina eneo la tak

0: takribani kilomita za mraba milioni 2.38 na iko kaskazini mwa Afrika, pia ni nchi ya 10 kwa ukubwa duniani. Na katika orodha ya nchi 10 kubwa zaidi Afrika kwa ukubwa wa eneo, Algeria inashika nafasi ya kwanza, ikifuatiwa na ya pili ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Sudan ikiwa inafuata, ya nne ni Libya, ya tano ni Chad, ya sita ni Niger, ya saba ni Angola, nane ni Mali, tisa ni Afrika Kusini na kumi ni taifa la Ethiopia. Lakini hivyo hivyo, kwa hiyo nchi ya kwanza ni Algeria yenye eneo la takriban kilomita za mraba milioni 2.38. Lakini kwa ukubwa zaidi ikiwa inashika nafasi ya 10 duniani Algeria, na nafasi ya kwanza duniani inashikwa na Russia, yani Urusi, ambayo ikiwa na kilomita za mraba milioni 17.1, na inafuatiwa na Canada ambayo ni ya pili kwa ukubwa wa ardhi duniani, ambayo ina kilomita za mraba milioni 10.0, na ya tatu ni Uchina ikiwa na kilomita za mraba milioni 9, na ya nne ni Marekani ikiwa inaongoza kwa kilomita za mraba milioni 9.6, na kubwa zaidi Brazil inafuata kwa eneo la ukubwa wa ardhi, inakuwa na kilomita za mraba milioni 8.5. Australia yenye ikiwa inashika nafasi ya 6 ikiwa na kilomita za mraba milioni 7.7. India ikiwa inashika nafasi ya 7 ikiwa na kilomita za mraba milioni 3.3, huku Argentina nafasi ya 8 ikiwa inashika inakuwa na ukubwa wa kilomita za mraba milioni 2.8, na 9 ni Kazakhstan ambayo ikiwa inaongoza kwa kuwa na eneo kubwa la ardhi kilomita za mraba milioni 2.7, huku Algeria ikiwa inashika nafasi ya 10 duniani kwa ukubwa ikiwa na kilomita hizo za mraba milioni 2.38, yani 38 tunakaribia 4, yani ni sawa na milioni 2.4. kwa hiyo nchi kubwa kuliko zote duniani kwa eneo ni Urusi. Swaiba, makinika, chukua hiyo kitu.
1: Pasua kichwa.
0: Tunaenda. Swaiba, mimi niko na wewe.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini simu leo.
2: Hello. Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama, sema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Kayuma mwenyekiti wa Mara from Club Top Kiboko Dume Kemo, ndo kile kiboko mkubwa zaidi ni Boko Tanzania. Zaki kilo ni 1500. Patikana Mara, Bunda, Jizu, Nyamurundu, Nyamitaburu, Nyarugusu. Mtoto mwanao Mara, ili mkulima wa zao la kiazi. Kwa wetu wa Mara mzima.
0: Okay, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba namba moja.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Chuma kisipata kutu.
0: Ni chuma gani hakipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Armenia.
3: Wanakwenda
0: kwenye leo nimesema leo.
1: Pasua kichwa.
2: Halo.
0: Habari?
2: Salamu kwa baba.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya mpiku mbuna pide kwa kutoka mbibagi mkuyuni ya.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba swali namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
2: Ndio.
0: MC Kunguru, naomba twende kazi. Rudia maneno haya kwa haraka haraka mara 2. Sawa? Rudia maneno haya haraka haraka mara 2. Siku ukiacha kuwa takataka kwa wasio kutaka na ukataka wanaokutaka, utakuwa umepunguza kuwa takataka kwa wasio kutaka. Narudia. Unanakili? Sikiza vizuri.
2: Ndio.
0: Siku ukiacha kuwa takataka kwa wasio kutaka na ukataka wanaokutaka, ukawa umewapunguza kuwa takataka kwa wasio kutaka.
1: Pasua kichwa.
2: Taro. Hapo nimefeli kusema ukweli.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Swaiba. Okay, Swaiba naona kaganda. Okay, 0656557571 kwenye leni simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam jirani, so, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Frank Simon kutoka Magu.
0: Karibu sana Frank kutoka Magu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Namba moja.
0: Namba moja, ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Saiba. Yes.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo Saiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Mazingira FM, naambia ndugu yangu.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Naomba swali.
0: Unaitwa nani?
2: Halo?
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Maro Maseke Rori ya Mara, Tanzania.
0: Unaitwa?
1: Pasua kichwa.
0: Unabadilisha sauti. Kwenye laini ya simu leo.
2: Salamu alaykum mjoo.
0: Naam, habari?
2: Salamu sana, habari yako?
0: Nzuri, sauti nani?
2: Hii sauti ya Nyanda Subi wa Karukekere Makambi, ningekupendeza. Niite mzee wa Batista, mzee wa kukwangua kipara cheupe kamanda.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Aisitaro. Naomba swali namba moja ni kwangue kipara ni mkomboe rafiki yangu kaka Tinga kwa kuumia.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Kwamba?
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Kijiko.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Ah, wapo na tupige na.
4: Uongo.
0: Kai, kai, kai, kai, kai. Kijiko akipati kutu?
4: Uongo, uongo.
0: Kwenye laini simu leo, Swaiba na jirani kwangu. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Babu Center.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
5: Naomba swali la kwanza.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
5: Chuma cha aina ya shaba.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Salamu.
0: Sauti ya nani? Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani?
5: Rick Toki Nyambulo kutoka Nitoarani.
0: Swali ngapi Alexi?
1: Pasua kichwa.
5: Swali la pili.
0: Namba mbili. Karibu sana, swali la pili. Ni nchi gani ya zamani zaidi kuliko zote duniani?
1: Pasua kichwa.
5: Jerumani.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio.
6: Punguza.
0: Karibu.
6: Habari?
0: Safi, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
6: Naongea na Jenifa kutoka Muhimbili.
0: Karibu, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Swala kwanza.
0: Swala ngapi?
6: La kwanza.
1: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
6: Stinky. Hello?
0: Umesema ni nini?
6: Umesema chuma ambacho akipati kutu ni sinki.
0: Sinki ni chuma.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Hivi navyo ni vita. Oh, oh. Kwenye laini simu leo.
2: Hello.
0: Punguza sauti ya redio yako.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani?
2: Jina naitwa Joanne Simon Petro kutoka Dar es Salaam.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Hiyo swali la kwanza.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
2: Chuma kichopata kutu ni sido.
0: Eh?
2: Sido.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Aha, kwenye laini simu leo.
2: Bali hapo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Mimi sauti ya Rugaruga Mabula nikiwa Masoma Kitongoja Mwampani au Mtama Kufuma Mchemba hapa kwa Watanzania kwa ujumla.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
7: Asante. Nipe namba moja.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
7: Hiyo ni bunduki.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo. Hello.
7: Hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
7: Mimi sauti yake Kulinda Bebe anapiga simu kutoka Mshikama hapa Tware.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Swali namba moja.
0: Namba moja, chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
7: Mkio.
8: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
8: Zangu jipu. Niko hopeless.
0: Kwenye leni ya simu leo, soe bana jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Na msaote nana pige simu toko wapi?
1: Pasua kichwa.
9: Kaimoni Masuki inapatikana pande za Rutibika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuita Shingilima.
0: Karibu sana Shingilima.
1: Pasua kichwa.
7: Hebu nipe swali namba 4 nikupasue nini na kwenye disco.
0: Unataka kwenda disco? Twende disco pamoja. Ni taifa gani linaloongoza kwa utalii Afrika?
1: Pasua kichwa.
0: Ni taifa gani linaongoza kwa utalii Afrika?
1: Pasua kichwa.
7: Nchi ambayo inaongoza kwenye ni Sudan.
8: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
8: Niko hopeless.
0: Kazi ninayo.
1: Pasua kichwa.
10: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, Kijiweni is on air kama kawa. Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
11: Hello.
0: Habari?
11: Salama kabisa, kwema.
0: Kwema, sauti nani?
11: Yes, Joseph kutoka Nyamakokoto mtawa Kabusure hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
11: Swali la pili.
0: Swali la pili.
1: Pasua kichwa.
11: Ndio.
0: Ni nchi gani ya zamani zaidi kuliko zote duniani?
11: Israeli.
0: Israeli ndo nchi gani?
3: Wanakwenda kuumia.
0: Nataka niambie wana wa Israeli. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Tajiri habari?
0: Nzuri tajiri, sauti ya nani?
12: Sauti ya ngapi?
0: Karibu sana.
12: Atambani tokea hadi nakuwa na wasiwasi. Nitokea hadi nakuwa na wasiwasi.
0: Kwa nini?
12: Yo,
0: Au nasikia karibu.
12: Bana, ito swali la tatu hapa.
0: Namba tatu, Tunaye naye.
1: Pasua kichwa.
0: Okay. Karibu sana. Swali la tatu linauliza kwamba namba tatu imeondoka. Namba tatu imeondoka.
12: Swali la kwanza.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
12: Chuma gani akipati kutu?
0: Yes.
1: Pasua kichwa.
12: Chuma kisichopata kutu. Kinaitwa Plastenus. Kinaitwa Plastenus bio.
0: Ini Swahili?
1: Pasua kichwa.
12: Kiswahili chake. Taka nipate kamsi.
0: Aye.
8: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
8: Kizangu jipu. Niko hopeless.
0: Kwenye lini simu leo? Soeba amekimbia. Kwenye laini ya simu leo?
13: Hello.
0: Habari?
13: Kwema.
0: Sauti ya nani?
13: Mangana mchina kutoka Kenya.
0: Mchina?
13: Yeah.
0: Miao.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi mchina?
13: Namba moja.
0: Namba moja. Chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
13: Chapua. Machapua.
3: Wanakwenda kuumia.

0: Hai, eh, goja kwanza. Huyu kanikumbusha kitu. people, yani watu bwana, lazima tu enjoy. Sijui tuelewana sasa na jirani yangu. Tachoka mwenzenu, hata sijui ilikuaje. Mpaka akafikiria kusema pua. Yule ile si wadao.
1: Sio kichwa.
2: Halo.
0: Habari.
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Masoko Sinduka, napiga simu kutoka Nyamuswa.
0: Karibu sana. Swali bwana jirani ya kwangu Masuka.
2: Nipe swali la kwanza.
0: Swali la kwanza ni chuma gani akipati kutu?
2: Chuma ambacho akipati kutu kinaitwa aluminium.
0: Aluminium. Wanakwenda dunia. Jumatatu tumeanza vizuri kwenye line simu. Hello.
3: Hello kwenye line.
0: Habari za wakati huu?
3: Salama kabisa. Unaongea na Datisi Shijo Kupendo, mwite nyota ya Simba toka hapa Mwanza.
0: Mwanza sehemu gani?
3: Nikiwa Nata hapa.
0: Nata Mwanza, karibu sana.
3: Sawa kabisa. Nipe swali namba 3 hilo.
0: Namba 3 imechukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
3: Ah, baba limechemka.
4: Wanakwenda kulia.
0: Kwenye line ya simu leo umerudia tena wewe.
3: Hello.
0: Sasa hivi umerudi.
3: Hello.
0: Unaitwa nani?
3: Unaongea na ugonjwa kutoka pale za Kinyambwiga hapa Matanda.
0: Swala ngapi?
3: Kipera pili.
0: Namba mbili?
3: Ndiyo.
0: Okay, karibu. Ni nchi gani ya zamani kuliko zote duniani?
1: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani ya zamani zaidi kuliko nchi zote duniani?
1: Pasua kichwa.
3: Misri.
0: Ni nchi gani?
1: Pasua kichwa.
3: Misri.
0: Kivipi yani?
1: Pasua kichwa.
3: Ni nchi ambayo ilikuwa ni ya kale zaidi ya Misri na Iran.
0: Hiyo Iran inafuata nini hapo? Naomba watu nani? Ni Misri.
3: Asante sana.
0: Twende watu nani walete, wasogeze, uwete, wabwage pa kijueni maskani tulivu.
3: Salamu zangu za kwanza namtumia Irina akiwa pande za Guta. Kama nasikiza kipindi niko hewani, namsalimia.
0: Ndio.
3: Wa pili naomba nimsalimie Alex Mtakitwani akiwa Matanda. Namsalimia kama anasikiza kipindi, niko live hapa.
0: Uko live na maisha.
3: Wa tatu naomba nimsalimie Chacha Mtahigo akiwa pande za Katoro. Nahisi kama atakuwa ananifuatilia, ataniona niko hewani. Japokuwa anione atanisikia. Wa tatu naomba nimsalimie Mama Jay. Akiwa Matangani. Namtakia usiku mwema, kama ananifuatilia pia nampongeza kama atakuwa hewani. Wanne naomba nimpatie salamu zangu Kinda akiwa Matanda. Namsalimia pia.
0: Okay.
3: Wa sita naomba nimpatie rafiki yangu Kasongo akiwa Guta. Namsalimia pia.
0: Okay.
3: Salamu zangu za sita naomba zifike kwa Maremi. Akiwa pande za Matanda.
0: Okay.
3: Naomba pia pokee salamu zangu. Salamu zangu za saba nampatia mamangu mzazi akiwa Katoro.
0: Okay.
3: Ndiyo, akile salamu zangu za mwisho pia naomba nimpatie mke wangu. Mariamu akiwa pande za Katoro pia.
0: Ujumbe
3: nawapenda sana.
0: Okay, shukrani sana, nao pia nakupenda.
3: Ujumbe nawapenda sana.
0: Sawa, shukrani sana pia Swaiba.
3: Haya.
0: Haya. Dakika ni 42, swaiba na jirani ya kwangu, maswali yameondoka mawili, bado maswali matatu. Hivyo basi karibu sana, bado na dakika tatu. Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
3: Hello.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi? Hello.
3: Kutoka pande za Buruma.
0: Kutoka Buruma, karibu sana. Swali la ngapi jirani yangu? Ni taifa gani linaongoza kwa utalii Afrika?
1: Pasua kichwa.
3: Bamba, unasema?
0: Ni taifa gani linaongoza kwa utalii Afrika?
1: Pasua kichwa.
3: Tanzania.
5: Niache na chana kwenda Tanzania. Niko hopeless.
0: Bibi yangu amekataa. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
3: Studio.
0: Naam, studio. Sauti ya nani?
3: Yohana Kuruwa, wengi upenda kunita gazeti kwa parua guava.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Asante. Unipatie namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Gazeti tunaenda kulisoma swali lane. Ni taifa gani linaongoza kwa utalii Afrika?
1: Pasua kichwa.
3: Taifa ambalo linaongoza kwa utalii barani Afrika ni Morocco.
0: Morocco. Si ndivyo?
3: Ndio.
0: Ah, naomba usogezee watu 8.
3: Watu 8.
0: Umepata, hongera sana.
3: Asante sana sana. Wa kwanza naomba nimpatie salamu mama watoto wangu kipenzi cha moyo wangu anaitwa mama Joy yuko hapa hapa.
0: Mhm.
3: Kwa pili naomba nimsogeze huyu kaka Tinga waziri wa maji akiwa pale Masinyolo. Kwa tatu naomba nimsogeze yule Kisibu Nziri akiwa pale Kamkenga kama Jinamiru pale Manyago. Kwa nne Jackson Yonesi mwakiwa papa Ruabu. Kwa tano Victor Po akiwa papa Ruabu karibu na kanisani pale. Kwa sita naomba nimpelekee mama G akiwa hapo Nyasura. Kwa saba ni huyu Winifrida Stefano akiwa kwa Ramadi hapo. Kwa nane ni huyu mama Kini akiwa hapo Nyangumbi hapo.
0: Okay.
3: Katika ujumbe.
0: Ndio.
3: Taro mimi ndo bingwa.
0: Wacha we.
3: Shukran
0: sana. Haya, asante sana gazeti. Dakika ni 45, nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Nikavute pums, nikate kiu kiasi kisha nitarejea kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye laini ya simu leo.
3: Halo, Michael Mdera.
0: Na mhabari?
1: Pasua kichwa.
3: Lama, naongea na Elisha kutoka Mkenga.
0: Karibu sana Elisha, swali la ngapi tafadhali?
3: Mwipe swali la kwanza ni jaribu hiyo.
0: Namba moja, ni chuma gani akipati kutu Elisha?
1: Pasua kichwa.
3: Chuma gani akishiki kutu?
0: Akipati kutu hicho chuma.
1: Pasua kichwa.
3: Kinaitwa hivi? Chuma cha kwa kinaitwa hivi.
5: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hopeless.
0: Ananchekesha. Morocco ni miongoni mwa mataifa yanayoongoza Afrika kwa idadi ya watalii wanaotembelea nchi hiyo, na inavutia kwa miji ya kihistoria, milima ya Atlas, jangwa la Sahara, fukwe na utamaduni wake wa kipekee ndio unaosababisha taifa hilo kuwa na watalii wengi barani Afrika. Hivyo basi sasa bwana jirani kwangu nenda kuvuta pumzi kisha tarejea kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tu rivu. Swaiba ananichekesha.
1: Pasua kichwa.

Dea Denge kwenye ukanda kesho yangu anasema naitwa Kakatinga Masinono. Nimeanza vibaya ila basi siku mwema. Asante sana Tinga kutoka polipo. Ni msome kaba chikaka Mbasa yupo Mwanza line ngumu sana lakini mimi najibu swali la nne. Nchi hiyo inaongozwa inaongoza barani Afrika kwa utalii ni Morocco. Milima ya Atlas. Asante sana Swaiba na jirani ya Kongo. Umetisha namna ni gani? Anadai kwamba anaitwa nani huyu Swaiba na jirani? Anadai kijueni Kisi Bonzili yupo Kamkenga kata ya Wariku. Asante sana Kisi Bonzili kwa ujumbe wako. Duo tayari sana. Anadai kwamba Swaiba what's wrong? Yes, anasema kwamba paso kichwa ni msomi kama baba Odele kutoka Nyakato, maduka saba Kakataro. Leo maswali yako yanatupasua vichwa ila Kakataro. Chuma isio nasa kutu ni chupa ni chuma kweli nyinyi? Kuna chupa ya chuma? Aye bwana. Buzuka Manyanda all the way from Gasamo Busega Taro na kupata vyema sana. Ile line ni ngumu kuipata. Kesho nani siku? Asante sana. Anadai kwamba kijueni maskani tulivu ni Victor Msoe out Watiringati Bunda Mara Tanzania. Anadai kwamba anapenda kuwatakia usiku mwema. Asante sana. Anadai kwamba kijueni Alex kutoka Kinyambwiga au ningependa nimuite Holland. Swali la kwanza jibu lake ni chuma. Aya, asante. Kisi Bunzili, asante sana Kisi Bunzili, nisha kusoma. Naitwa Banda Boy kutoka Musoma Mara Tanzania. Okay, asante sana Banda, sio muda wa kutuma salamu. Anadai paswa kichwa ni msome kama baba Odede, nisha kusoma. Kwa ujumbe wako mzuri wa maneno mweza kutuma pandani. Kijueni anaitwa Winnie Kilulu all the way from Lamadi. Haya sasa tumepata msanii wa kumtuliza bibi kwa wimbo. Dia Dingi, habari za siku mingi. Aha, we, najua kuimba mimi. Si unajua? Aha, we. Tumekuwa na mipasho na misaada, lakini pia mwanetu kutwa tuli haso kama hatuna baba. Ho, why, ho, Dea Denge. Tumepambana sana, sijui unanielewa, toka tumboni mwa mama mpaka leo siku ya ujana. He. Aya, bibi yuna ametulizwa hivyo namna hiyo. Anadai kwamba kijueni anaitwa Samuel Nyakihentani Nyang'anyi au baba Sala wa Kinyambwiga. Niko Bunda Taro na kusikiliza tuka pamoja sana. Big time kwako. Anasema kwamba kikweli Radio Mazingira FM inaelimisha. Anaitwa Msiangi Furaha wa Busungu Majita. Asante sana Msiangi. Ni msomi kama chikaka mwana chikaka. Mbasa yupo Mwanza. Asante sana nisha kusoma Mbasa. Ukituma moja tu inapendeza sana na kwa nimeikamata. Jina lako siwezi kulisema. Akiwa kisiwani kwetu chuma ambacho akipati kutu ni kwamba mnala wa simu upati kutu. Kijieni anaitwa Alex kutoka Kinyambwiga. Asante sana Alex. Da, hatari sana. Laurent kutoka Tamau. Okay, asante sana Laurent. Nami niseme sina la ziada kwa siku hapa leo kwamba mdala upati kutu. Watu mnawaza.

saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 56 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi mimi nikutakieni usiku ulio mwema na kuacha naye Angel Kijo kwa Diamond Platinum Kakua. Oh mama Kakua. Hey Kakua mama Kakua. Hey. Mimi ni Taro Michael Mjora. Hakika nimekuwa na

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishu.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja
3: kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hizi utapata

0: tutama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo kwa hey. Mama mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na wasaki familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.